Lepo zdrav, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ljubiteljice in ljubitelji oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Kam le čas beži? Kot da bi avtor pravkar slišane uvodne pesmi in besedila Franc Šegovc v eni sami pesmi opisal bistvo življenja – minevanje. Ni še minilo leto dni, kar se je avtor skladbe poslovil in prav je, da se ga znova spomnimo v četrtkovem večeru. Kmalu, 16. maja, pa bi tudi praznoval rojstni dan in to je še razlog več za spomin nanj. In še tretji razlog, na ta dan, torej 16. maja, bo na pobudo Društva pesnikov slovenske glasbe, njegovega člana Francija Smrekarja in mnogih ljubiteljev Šegovčeve glasbe v organizaciji občine Slovenj Gradec in žene Hermine na Legnu pri Slovenj Gradcu odkrito obeležje, ki bo poleg njegovih viš najlepši spomin nanj. Glasbeni spomini na Franca Šegovca pa sledijo v nadaljevanju, najprej valčki, solzice, mama, te rože so zate in čakal sem te ob potoku. Prijetno poslušanje.

Prav gotovo so pesmi v tem sklopu napisane ženi Franca Šegovca Hermini, ki je bila poleg glasbe njegova največja ljubezen. Poslušajte V obleki pikčasti, Imel sem jo rad in Moja ženkica.

Z vami je četrtkov večer domačih pesmi in napevov, v katerem nocoj spomin na Franca Šegovca poslušate glasbo njegovih štirih kovačev. Sledijo viže Pisala sem pismo, Pridi zvečer in Rožmarin.

Preden se nocoj z glasbenimi spomini na Franca Šegovca poslovimo, poslušajte še valček Šmarnice, polko Senožeti, na koncu tega sklopa pa še en valček in sicer Le sanje so bile.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, čas je za slovo. Ob glasbi in spominu na Franca Šegovca, harmonikarja in vodjo ansambla Štirje Kovači, smo bili z vami tudi tonski mojster Robi Markoč, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Želimo vam prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izvršilni odbor in svet stranke Fokus sta na seji, ki je potekala nadaljavo, soglasno potrdila predlog koalicijske pogodbe. Kot so sporočili, so bili pri njenem usklajevanju vključeni tudi njihovi predlogi, pri čemer so posebej omenili projekt vzpostavitve pokrajin. Koalicijsko pogodbo so včeraj potrdili tudi v SDS in SLS, ki je s Fokusom in NSI sodelovala na volitvah. Ameriški senat je za veleposlanico v naši državi potrdil Asel Roberts, ki jo je predsednik Združenih držav Donald Trump predlagal februarja. Poklicna diplomatka, ki na ameriškem zunanjem ministrstvu oziroma oddelku za protokol dela že več kot 20 let, lahko zdaj odpotuje v Ljubljano. Na zaslišanju marca je napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama. Vrh procesa Brdo-Brioni bo oktobra v Severni Makedoniji, je napovedala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je gostila makedonsko kolegico Gordano Siljanovsko-Davkovo. Dogodek bi moral biti ta mesec na Brionih, a ga je hrvaški predsednik Zoran Milanović odpovedal zaradi svaril srbskega kolega Aleksandra Vučića pred zračnimi napadi iz Hrvaške, Albanije ali Kosova v prihodnosti. Iransko Nobelovo nagrajenko za mir Narges Mohammadi so odpustili iz bolnišnice v Teheranu. Ob vrnitvi domov je družina opozorila na tveganje za njeno zdravje, če bi jo znova zaprli. Mohammadi je bila večkrat obsojena zaradi glasnega nasprotovanja smrtni kazni in obveznemu kodeksu glede oblačenja za ženske v Iranu. Večino zadnjega desetletja je preživela za zapahi. Vremenska napoved. Dopoldne bo delno jasno, popoldne in jutri oblačno s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj, dnevne od 16 do 23. V četrtek bo sončno, popoldne bo še nekaj ploh. V petek bo jasno, postopno bo topleje.

pravijo, čas je denar, eni pregovori izgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante ve znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih

prepeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

Je priša s pajdaši buri po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvu

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so potrdili, da sta se vodji Gibanja Svoboda in SDS Robert Golob in Janez Janša prejšnji teden sešla z njo. Med drugim so govorili o možnosti za oblikovanje vlade pod tehničnim mandatarjem. Zato je po sinočni potrditvi koalicijske pogodbe na organih SDS le malo možnosti. Janša je namreč napovedal, da bodo danes uložili predlog njegove kandidature za predsednika vlade. Med temami dvodnevnega obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kitajskem, ki ga začenja danes, bo graditev novega plinovoda skozi Sibirijo, je sporočil Kremelj. Putina spremlja močna gospodarska delegacija, v kateri bodo med drugim predstavniki energetskih podjetij. Predlagani plinovod bi prek Mongolije dostavil dodatnih 50 milijard kubičnih metrov plina. Ladja za križarjenja, na kateri je nedavno izbruhnil hantavirus, se je zasidrala v Rotterdamu na Nizozemskem. S tem je končala pot, med katero je izbruh zahteval 3 življenja, več ljudi je okuženih. Člani posadke, ki so se izkrcali v Rotterdamu, bodo več tednov v karanteni. Upravitelj ladje je sporočil, da nihče od njih ne kaže simptomov, ladjo pa bodo temeljito razkužili. Začetek dela nove ginekologinje v sežanskem zdravstvenem domu je bil, kot v podobnih primerih v več krajih predtem, zaznamovan z dolgo kolono čakajočih na vpis opredeljenih pacientk. Te so se spraševali, zakaj vpisi niso samodejni. V zdravstvenem domu so zapisali, da opredelitev terja podpis izjave o izbiri osebnega ginekologa, v nasprotnem primeru lahko pacientka ostane brez ustrezne zdravstvene oskrbe. Vremenska napoved. Dopoldne bo delno jasno, popoldne in jutri oblačno, s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj, dnevne od 16 do 23. V četrtek bo sončno, popoldne bo še nekaj ploh, v petek bo jasno, postopno bo topleje.

Prešli so puščavski gozd. Ožgani od sonca, s peskom v očeh, z rejo v sredozemlje,

0: jutro. V torkovem jutru bomo skupaj odprli vrata znanja, navdiha in dobre glasbe. Pogledali bomo, kaj prinaša letošnja parada učenja. Dan, ko se mesto spremeni v učilnico življenja, polno zanimivih ljudi, idej in novih znanj. Pokuhali bomo tudi v svež popotniški podcast, kaj prinaša in zakaj bi ga morali dodati na svoj seznam za poslušanje. In seveda, razkrijemo še, kaj za sredino jutro ob kavi in kitari pripravlja Dominik Kozarič. Glasba v živo, dobra energija in jutro, kot ga imamo radi.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radiem Maribor.

0: Radijska tribuna.
1: Ker v našem zdravstvu ne zmanjka križev in težav, bomo v torkovi radijski tribuni znova postavili v ospredje bolnike. Naša sogovornica bo dolgoletna zastopnica pacientovih pravic Adela Postružnik, ki se je nedavno poslovila s te funkcije. Kakšne so njene izkušnje in kakšni pogledi na prihodnost našega zdravstva? Vabljeni k poslušanju ob 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: really do.
1: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
2: Nisem računala, da bom s tako lahkoto vstala in se pripeljala v Maribor. Pogovarjali smo se, imeli smo zelo hude debate. Mislim, da smo rešili svet, če ne enkrat, vzaj dvakrat.

Nina Strnad je bila tista, ki nas je prebudila v eno prijetno, nežno, romantično in čustveno jutro. Tudi prihodnič pa se bomo prebujali v podobnih ritmih. Malce o tistih ritmih iz 90-ih, pa tudi v kakšnih romantičnih. Le kaj nam pripravlja Dominik Ozarič?

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Naša gostja bo Mariborčanka Tanja Špes, opazovalka sveta, ki v gorah, puščavah in med ljudmi išče veliko več kot le razglede.
3: Neka radovednost, neka želja po novem znanju, po spoznavanju. Tudi ko potujem, sem vržena v neko novo okolje in se tam moram znajti z nekimi drugimi veščinami, kot pa recimo tukaj v tem okolju, kjer pa sama bivam.
2: V zadnjem času razmišlja o etiki potovanj in privilegiju potnih listov.
3: Da lahko gremo na neko območje in če bo potem tam izbruhnil konflikt ali pa vojna, nas bodo reševali oziroma bomo imeli možnost, da gremo lepo nazaj v svoj varen dom, ne, med tem, ko ljudje, ki pač nekje živijo, morajo biti tam, ker dostikrat nimajo izbire.
2: Od 20. maja med podcasti Radia Maribor, tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.

0: Korejskih držav. Nekaj dni po ameriškem predsedniku pri Kitajskem še ruski. Hokejisti po dnevu počitka na svetovnem prvenstvu drevi proti Slovakom. Dopoldne bo še jasno, popoldne oblačno, s plohami in nevihtami.
1: Z vami so Dejan Kaloper in Gregor Budal. Stranke nastajajoče vlade so potrdile besedilo koalicijske pogodbe, zato bodo po napovedih Janeza Janše danes v državni zbor vložili predlog za njegovo imenovanje za predsednika vlade. Ena od neznank ostaja, koliko poslanskih podpisov bo pod predlogom. Podpisu koalicijske pogodbe bo sledil dogovor o kadrovskem razrezu. Tomaž Celestina.
2: Sinoči so vsebino koalicijske pogodbe potrdili še v SLS, Fokusu in seveda v SDS. Janez Janša je dogajanje pospremil z naslednjimi besedami.
3: Svet Slovenske demokratske stranke je potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe, kar pomeni, da se zaključuje postopek potrjevanja, kar pomeni, da so pač izpolnjeni pogoji za vložitev kandidature.
2: Za formalno vložitev kandidature za predsednika vlade zadošča 10 poslanskih podpisov. Janša pa naj bi si želel podpise vseh članov koalicije in resnice, ki bo Janšo podprla iz opozicije, torej gre za 48 podpisov. Največ dvoma je bilo pri demokratih, ampak sinoči je Janša Logar dejal, da so vsi njihovi podpisi zbrani. Formalni podpis koalicijske pogodbe bo tako do petka, ko je prvi možni datum o glasovanju o novem predsedniku vlade. Ko bo podpisana vsebina, bodo na vrsto prišli kadri, dejal Janša. O tem, kdo bo zasedal posamezni resor, je za zdaj mogoče izvedeti zelo malo, bo pa 16. slovenska vlada, če presenečen pri glasovanjih v prihodnjih tednih ne bo, v skladu z novim zakonom o vladi imela 14 resorjev.
0: Državni svet ni izglasoval odložilnega veta na interventni zakon za razvoj, ki ga je predlagala skupina delojemalcev. Ta je bila kritična predvsem do tega, da so bili iz postopka sprejemanja zakona izključeni tako svetniki kot zainteresirana javnost. Medtem so predstavniki sindikatov in civilne družbe v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Podpisalo jo je več kot 47 tisoč volivcev, čeprav jih zadostuje 2500.
4: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:33 minut. Nova ameriška veleposlanica v naši državi bo Ethel Roberts. Zvezni senat je namreč danes potrdil kandidatko, ki jo je predsednik Združenih držav Donald Trump predlagal februarja.
0: Poklicna diplomatka, ki na ameriškem zunanjem ministrstvu oziroma oddelku za protokol dela že več kot 20 let, lahko zdaj odpotuje v Ljubljano. Na zaslišanju marca je napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči nepričakovano sporočil, da bo preložil za danes načrtovani napad na Iran. Po njegovih besedah so ga voditelji Katarja, Saudske Arabije in Združenih arabskih emiratov obvestili o resnem poteku pogajanj. Kot je dodal, verjamejo v sprejetje dogovora, ki bo vključeval iransko odpoved jedrskemu orožju. Medtem se v senci vojne z Iranom v Gazi kljub premirju nadaljuje nasilje. Urad Združenih narodov za človekove pravice na zasedenih palestinskih ozemljih je predstavil poročilo o kršitvah mednarodnega prava med oktobrom 2023 in majem lani. O njem več Karmen Švegel.
5: Palestinskim oboroženim skrajnim skupinam očita vojne zločine zaradi napadov na civiliste v Izraelu. Uboja najmanj 1124 ljudi, dolgotrajnega raketiranja ter mučenja in spolnega nasilja nad talci. Na drugi strani poročilo ostro obsoja delovanje izraelskih sil. V Gazi je bilo ubitih 72.769 palestincev.
6: Displaced Palestinians have scant prospects of return, raising concerns about ethnic cleansing.
5: Razseljeni Palestinci imajo le malo možnosti za vrnitev, kar vzbuja pomisleke glede etničnega čiščenja in prisilnega preseljevanja. V Gazi so soseske, iz katerih so ljudje zbežali, povsem uničene, medtem pa izraelske sile nadaljujejo z nezakonitim rušenjem stav po celotnem območju Gaze, domov, v katerih je še vedno na tisoče neizkopanih trupel Palestincev. Opozarja Aid Songaj, vodja urada Združenih narodov za človekove pravice na zasedenih palestinskih ozemljih in dodaja, da je izraelska blokada Gaze povzročila pomankanje hrane in lakoto, zaradi katere je umrlo na stotine ljudi. Poročilo opozarja, da je namerno stradanje civilistov med vojno opredeljeno kot vojni zločin.
1: O dogajanju na Bližnjem vzhodu

0: evropski poslanci v Strasburu razpravljali z visoko zunanje politično predstavnico Unije Kajo Kalas. Govorili bodo tudi o odzivu 27-erice na napovedan umik ameriških vojakov iz nekaterih članic. Odločali bodo o zvišanju carin na uvoz jekla v povezavo s 25% na 50% in zmanjšanju kvot za brezcarinski uvoz na 18,3 milijona ton na leto.
1: Nove carine naj bi začele veljati julija. Z ukrepom želijo jeklarski sektor Unije zaščititi pred vplivom presežnih zalog na svetovnem trgu. Ob naštetem bodo v Evropskem parlamentu prvič podelili Evropski red za zasluge za pomemben prispevek evropskemu povezovanju, demokraciji in vrednotam. Med 20-erico nagrajencev so nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, nekdanji poljski predsednik Lech Walesa in moldavska predsednica Maja Sandu.
0: Ruski predsednik Vladimir Putin na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga začenja dvodnevni obisk v Pekingu. Voditelja naj bi med srečanjem, ki sledi nedavnemu obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa, razpravljala o sodelovanju na več področjih ter o mednarodnih in regionalnih vprašanjih skupnega interesa. Helena Ponulič.
2: V Kremlju večjih podrobnosti 25. obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kitajsko še ne razkrivajo.
3: Odnošenje distvitljne.
2: Odnos je zelo večplasten. Poleg trgovine in gospodarstva želimo razviti sodelovanje še v izobraževanju, pojasnjuje tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, Kremljev zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov pa. Med Trumpovim in Putinovim obiskom ni nobene povezave. S Kitajsko ne prijateljujemo proti nekomu, temveč delujemo v korist splošne blaginje. Kitajska je od začetka vojne v Ukrajini, poleg Indije, glavna kupka ruske nafte, a sodelovanje se pospešeno širi še v industriji, prehrani, vesoljskem programu, celo novem brezviznem režimu.
0: Povejmo še, da so se o polnoči podražila pogonska goriva. Bencin je dražji za 2,6 centa na liter in je zanj treba zdaj odšteti evro in skoraj 71 centov. Dizel pa za 1,9 centa za liter, ki po novem stane evro in 75,3 centa. Kurilno olje se je podražilo za 1,8 centa na liter na dobrih evro in dobrih 39 centov. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc. Prijeten torek želim.
4: Slovenske ceste bodo od 2. do 7. oktobra gostile Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Predstavniki Slovenske krovne zveze so včeraj na Ljubljanskem gradu predstavili traso, po kateri bodo nastopili najboljši kolesarji stare celine. Cilji vseh preizkušenj bodo v Šenčurju, start elitnih dirk pa bo v Ljubljani. Na zaključnem krogu na Gorenjskem bo tudi vzpon na Možjanco, ki ga bodo v najboljši moški kategoriji prevozili 5-krat. Slovenski hokejisti bodo na svetovnem prvenstvu danes odigrali tekmo z izbrano vrsto Slovaške. Včeraj so bile aktivne ostale reprezentance, ki nastopajo na omenjenem turnirju. Zmag sta se v skupini A razveselili izbrana vrsta Finske, ki je 6-2 premagala Združene države Amerike, in Švica, ki je 6-1 premagala Nemčijo. V skupini B so zmage osvojili hokejisti Kanade, ti so 5-1 nadigrali Dance, in Čehi, ki so 4-3 premagali Švede. Košarkarji novomeške Krke so na prvi polfinalni tekmi državnega prvenstva s 94-80 premagali Ljubljansko Ilirijo in povedli z 1-0 v zmagah. Pri domačih je bil s 25 točkami najbolj razpoložen Niko Bačvič, v ekipi Ilirije pa je bil s 16 točkami najbolj učinkovit Wendel Green. Igra se na 2 zmagi. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v prvem krogu kvalifikacij za nastop na prestižnem teniškem turnirju Roland Garros z 2-1 v nizih izločila Gruziko Ekaterine Gorgodze. V drugem krogu bo slovenski igralki nasproti stala Nemka Ana Lena Fritsam. Z nastopi v kvalifikacijah bo danes začela tudi Kaja Juvan, ta bo za napredovanje v naslednji krog igrala s Čehinjo Ano Siskova. Veronika Erjavec je na turnir že uvrščena.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Budal, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebul.
3: Danes je pred nami sprva delno jasen dan, sredi dneva in popoldne pa bo nekaj več oblačnosti. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Temperature pa ne više od 19 do 23. Jutri spremenljivo oblačno, zjutraj ponekod po nižinah megleno, popoldne bodo nastajale krajevne plohe, tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj od 5 do 9, dnevne podobne današnjim od 19 do 23. Četrtek spet bolj sončen, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, bo pa zapihal veter severnih smeri. Aktualne temperature jasno pri 9 stopinjah v Mariboru, pa tudi na Ptuju, 7 v Ljubljani in v Slovengradcu, 8 v Slovenski Bistrici, Radencih, Celi in v Murski Soboti, 12 v Portorožu in na Kredarici v tem trenutku 3 stopinje.
5: Promet.
3: Vse mirno tem jutru, zaenkrat nobenih večjih težav ne opažamo na naših cestah, tako da le zbrano in varno za volanom. In ne pozabite, če kaj opazite, o tem obvestiti tudi nas.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
6: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
5: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
3: Ja, za vse ostalo, kar pritiče današnjemu torkovemu jutru 18 minut, še manjka do 6 ure, 19. maj pa piše na koledarju. Marsikaj se je zgodilo na ta 19. maj tako v zgodovini, kar bomo kmalo preleteli, kmalo preverili in upam, da boste tudi vi si zapomnili ta današnji 19. maj po kakih lepih stvarih. Lepo je, če ga začnemo tako skupaj, s kakšno lepo mislijo, s kakšno dobro glasbo in pa enim nežnim in prijetnim prebojenjem. Kristjan bom poskušal poskrbeti za to, vi pa poskrbite za ostalo, kakšno kavo ali pa čaj.
6: Dobro jutro.
5: Z Radijem Maribor.

0: difunto.
1: Camisa nera, Juanes, 10, še manjka do 6 ure. Nekaj takih dobrih ritmov za tiste, ki potrebujete nekaj dodatne energije, da se lepo prebudite v to torkovo jutro. 19. maje, tudi mi se bomo poskušali čim bolje prebuditi v to današnje jutro in bomo odprli malce tudi vrata znanja, navdiha, predvsem pa tudi dobre glasbe. Pogledamo malce, kaj prinaša parada učenja. Dan, ko sem mesto spremenil učilnico življenja, polno zanimivih ljudi, idej, pa tudi novih znanj. Pokukamo tudi v naš svež popotniški podcast, kaj prinaša. Jutri nam že prinaša novo zgodbo, novi podcast, zakaj je dobro, da ga dodate tudi na svoj seznam poslušanja in o čem bomo govorili v tokratnem. Avtorica tega podcasta bo v moji družbi tam kmalo po pol 8 uri, Nataša Kuhar, in nas povabi v svet podcasta in pa v svet, torej potovanj. In pa glede na to, da nas čaka jutri novo jutro ob kavi in kitari, prihaja en zanimiv gost, en, ki se vrača na slovensko sceno, eden, ki smo ga poslušali tam 90-ih. Z njimi o Kali ali pa ob njegovi glasbi Dominik Kozarič. Verjamem, da ga se še dobro spomnite. Kaj se nam bo zapel jutri zjutraj, če ne bodo manjkale tudi te njegove legendarne uspešnice, nam razkrije še danes zjutraj. Tako da nekaj tistih stvari, ki vas vabijo, da se prebudite in ostanete z nami. Patetiko pa za vse, ki potrebujete nekaj nežnih ritmov za lep torkov začetek dneva.
2: Nočem več v tvoj prazni svet, sama zase znam še boljše živeti.

0: Pa tudi, ko pravi, da je konec. Ni konec, začetek novega dneva za marsikoga, no za marsikoga pa morda tudi konec. Za tiste, ki ste imeli delovno noč. Pred nami so še aktualne novice ob šestih, kako je s koalicijsko pogodbo, bomo preverili, kakšne so sveže informacije. Je pa res, da je danes torek, ko so spet se v polnoči spremenile cene pogonskih goriv. Kam? Na vzgor ali na vzdol tokrat? Tudi o tem v novicah čez 5 minut.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Radijska tribuna.
3: Ker v našem zdravstvu ne zmanjka križev in težav, bomo v torkovi radijski tribuni znova postavili v ospredje bolnike. Naša sogovornica bo dolgoletna zastopnica pacientovih pravic Adela Postružnik, ki se je nedavno poslovila s te funkcije. Kakšne so njene izkušnje in kakšni pogledi na prihodnost našega zdravstva? Vabljeni k poslušanju ob 9:30.
2: Radijska tribuna.
4: Na Radiu Maribor.

0: Skate. Bruno Mars, ura je točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Svet stranke SDS je podprl koalicijsko pogodbo. Po besedah predsednika Janeza Janše bo predlog njegove kandidature za predsednika vlade v državni zbor vložen danes. S tem je zavrnil predlog za imenovanje tehničnega mandatarja, ki bi ga naj na sestanku z njim in predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom minuli teden predlagala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. O polnoči veljajo nove, višje cene pogonskih goriv zunaj avtocestnega območja. Za liter bencina je treba odšteti 1,709 evra oziroma 2,6 centa več kot doslej. Dizelsko gorivo pa se je podražilo za 1,9 centa na 1,753 evra. Liter kurilnega olja stane po novem 1,391 evra, kar predstavlja podražitev za 1,8 centa. Mariborski avtobusni prevoznik Marprom namerava junija ukiniti gotovinski nakup vozovnice pri vozniku, za katero je potrebno odšteti 2 evra. Direktor Ranko Šmigoc pojasnjuje.
2: Odločitev o tem, da pa ukinemo gotovino, je pa izključno tudi povezana z učinek na okolje, s katerim bomo bistveno zmanjšali postajni čas, ki ga mi so potrebujemo za potnike, ki plačujejo z gotovino, predvsem pa tudi na drugi strani s tem izboljšali tudi malo vozne rede, manj zamud in podobno. Tako da odločitev v tej smeri mislim, da je prava in razumska.
0: Sicer pa bodo junija dvignili ceno nakupa ene vozovnice v predprodaji za 20 centov. Če bodo mestni svetniki to potrdili, bo za eno karto po novem potrebno odšteti 1,5 evra, za karto za 10 voženj pa 13 evrov oziroma 3 evre več kot doslej. Danes zaznamujemo svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni. Gre za neozdravljivo avtoimunsko bolezen, ki se lahko pojavi pri ljudeh vseh starosti. Za prepoznavanje in ozaveščanje o tej bolezni boste med 9 in 13 uro na voljo informativni stojnici v avlah dveh klinik za interno medicino in kirurgijo v UKC Maribor.
3: Namen vseh teh dogodkov pa je osveščati javnost o tej težki bolezni, o tem, kako nastane, kakšni so bolezenski znaki in kako pomembna je pravočasna diagnoza ter ustrezno zdravljenje, da preprečimo zaplete in poslabšanja.
0: Kot dodaja sekretarka Društva za kronično vnetno črevesno bolezen Danica Koren, pripravljajo ob 18.30 v prostorih kulturnega inkubatorja Mladinskega kulturnega centra še okroglo mizo z naslovom Vidimo nevidno. Tam bodo spregovorili o psihološkem vidiku bolezni in pomenu javnih stranišč za osebe s kronično vnetno črevesno boleznijo. Dan, ki je pred nami, ne bi bil dokaj jasen, morda sredi dneva nekaj oblakov, v notranjosti pa tudi kakšne krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature od 19 do 23. Jutri oblačno, zjutraj megleno, popovdne kakšne plohe, tudi kakšne nevihta vmes, temperature zjutraj od 5 do 9, dnevne pa podobne današnjim od 19 do 23 stopinj. Trenutno jasno pri 9 stopinjah v Mariboru in na Ptuju, 7 v Ljubljani in v Slovenjgradcu, 8 v Slovenski Bistrici, Radencih, Celju in v Murski Soboti, 12 v Portorožu ter na Kredarici 3 stopinje.
1: Promet.
0: Zastoj že na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano, zamuda trenutno slabih 20 minut le previdno. Če je še kaj takšnega, za kar ne vemo, povejte nam.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
4: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaje na boljši.
1: Dobro jutro.
0: 406. Dobro jutro. Zunaj se prebuja nov majski dan. Mi smo pa ravno nekje tam med prvo kavo in prvo mislijo, toliko je že ura, bi lahko dejali. Sicer pa danes je tisti dan, ko je Marilyn Monroe pela predsedniku, pa recimo, ko praznujejo tudi družinski zdravniki in ko tudi marsikdo morda že potihem šteje, koliko dni nas še loči do poletja? Koliko? Sem jaz preštel na mesto vas. Taka lepa številka, 33. Brez skrbi. Mi ne bomo šteli dni, bomo pa zbirali take dobre trenutke. In upam, da jih boste tudi videli z nami. Coco Chanel pa je dejala, ne zapravljaj časa z udaranjem v zid, v upanju, da se bo spremenil vrata.
1: Dobro jutro.
4: Radio Maribor.
0: Upam, da ste že odprli kakšna vrata tega današnjega jutra, tudi skupaj z nami. The Pointer Sister, I'm so excited. kdo danes zgoduje, komu boste lahko čestitali, zaželeli tudi vse najboljše, o tem pa že čez 3 minute in pol. Tako da se le prebujete z Radia Maribor. Dobro jutro.

Pointer Sisters 9 je že skoraj da čez 6 uro. Danes je torek, 19. maj, v koledarju najdemo zapisanih več imen. Peter, Ivo, Vitomil, Urban, pa tudi Celestin. Slednje izhaja iz latinščine in pomeni nebeški, nebesen, božanski, božji, odličen. Skrajšeni obliki imena pa sta Stine in Stina. Zavetnik današnjega dne je sveti papež Celestin V, puščavnik Peter z gore Morone v Abruzih, ki je 60 let živel puščavnijsko življenje. Ko je postal papež, je tako postalo očitno, da je popolnoma neizkušen v vodenju cerkve, zato je po 5 mesecih papeške službe kardinalom sam predlagal odstop. Doživljaje papeža Celestina pa je opisal tudi italijanski pisatelj Ignazio Silone v delu Prigode ubogega kristjana. Poznamo tudi mineral celestin, napol prozoren mineral bele ali sinje barve, po sestavi stroncijev sulfat in še izraz čelesto, za klavirju podobno glasbilo z jeklenimi ploščicami namesto strun. S pomenom nebeški pa je povezan tudi angleški pridevnik celestial, posebej v izrazu celestial empire. Za kitajsko in v samostalniški rabi za nebeščana in tudi za Kitajca. Kdo bi si mislil? Si pa mislimo, da nas čaka še veliko dobrega v tem današnjem jutru. Tudi Bon Jovi, Keep the Faith, ohranite vero. 10:06 pa bo šlo lažje. Tudi z Radia Maribor. Dobro jutro.

0: Ship the Fate, Bon Jovi na Radio Maribor 14, še šesto. Še nekaj smo hranili skozi leta. Dobro glasbo.
1: Glasba na današnji dan.
0: Odpiramo glasbeni koledar in ugotavljamo, da je bil tako 19. maj skozi desetletja precej ritmičen datum. Najprej se bomo ustavili v letu 1973, ko je genialni Stevie Wonder osvojil vrh ameriške lestvice s skladbo s tem naslovom You're the sunshine of my life. Pesem, ki je postala na njegovih najbolj prepoznavnih ljubezenskih klasik. Stevie Wonder pa bil takrat star komaj 23 let, za sabo pa že skoraj desetletje take dobre kariere. To je bil on. Leta 1978 pa se je na radijskih postajah začel vrteti prvi tak velik kitarski riff skupine Dire Straits. Tale skladba. He can play the honky-tonk like anything. Sultans of Swing, ki je postala njihov preboj med glasbene velikane. Mark Knopfler je pesem napisal po nastopu skoraj neznane jazz skupine v praznem pubu, pa in ravno iz tega nastane eden največji hitov 70-ih. Prav na današnji dan. Leto kasneje, leta 1979, pa so bili na vrhu ameriške lestvice albumov Supertramp z albumom Breakfast in America. Naslovnica albuma, ena najbolj znanih v zgodovini glasbe, New York iz hotelskega zajtrka. Album so prodali več kot 20 milijonov izvodov, seboj pa tudi njihovo veliko uspešnico. Goodbye Stranger. In smo že v 90-ih, takrat je svet plesal ritmu Madone in njenega hita. Vogue, pesem, ki je nekako popularizirala voguing, plesni slog iz underground klubov New Yorka, in marsikdo je takrat prvič poziral pred ogledalom kot supermodel, kar pokaže nazorno tudi v svojem spotu. Kdo se rodil na današnji dan, kateri glasbeni velikani praznujemo? Recimo Pete Townsend iz skupine The Who, avtor legendarne pesmi. My Generation, pa tudi vedno posebna Grace Jones. Ikona stila glasbe in drznosti Slave to the Rhythm, ena izmed njenih uspešnic. Pa še nekdo praznuje tudi danes svoj rojstni dan, in sicer odlični Sam Smith, ki je tudi napisal to veliko uspešnico Stay With Me. In osvojil vrhove lestvic, pa tudi glasbeni svet. Veliko glasbenih uspešnic je tako zvrstilo skozi zgodovino, mi se pa ostavimo pri tisti, ki je luč sveta ugledala prav na današnji 19. maj leta 1978. Dire Straits, Sultans of Swing.

0: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Radijski SOS.
4: Tokrat bomo govorili o rezi spomladi cvetočih grmovnic, trajnic in metuljnikov, pa tudi o obrezovanju rododendronov, azalej in forzicij. Vprašali se bomo še, kako negujemo čebulnice. Z nami bo vodja oddelka vzdrževanja parkovnih površin v Arboretumu Volčji potok, Karin Bejo. Vprašanje lahko pošljete na naš elektronski naslov
5: radio.maribor@rtvslo.si.
4: Ali me dodajo, pokličite po telefonu na številko 02-420-1555. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju.
6: Radijski SOS.
3: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

0: Laisla Bonita in Madonna, ura je točno 6:30.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Danes se izteče rok za vložitev mandatarskih kandidatur za novega predsednika vlade. Po napovedih bo kandidaturo vložil prvak SDS-a Janez Janša, ki ima podporo vseh

0: za 1,9, višja pa je tudi cena kurilnega olja. Tudi temperature bodo danes višje, čaka nas dokaj jasen dan, sredi dneva in popovdne nekaj oblakov, v notranjosti pa kakšna krivna ploha in posamezne nevihta, temperature čez dan pa tam od 19 do 23. V Mariboru v tem trenutku jasno pri 10 stopinjah. Promet. Jutranja prometna konica, tako da nekaj gneče na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Zamuda vas čaka pri počivališču Lukovica oziroma zastoj dobrih 9 km in zamuda slabe pol ure.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Previdno, varno, seveda v nadaljevanju, če ste za volanom, pa tudi kjerkoli se prebujete z nami. 2 minuti čez pol sedmo. Batista, Cadillac in Amaya.

Ba tiste kadila, ki namaja, pust me do besede. Ja, po glasbi, kdaj prije tudi kaj dobrega, lepega povedati. In 6:55 je čas, ko pogledamo malce zgodovino današnjega dne. Recimo, leta 1536 so zaradi prešuštvovanja usmrtili ženo angleškega kralja Henrika VIII, Anno Boleyn. Na današnji dan je habsburški nadvojvoda Karl II. Od tržaškega škofa Koreta kupil posestvo Lipica s kobilarno kraških konj in ta datum, leta 1580, torej 19. maj, tudi šteje kot datum ustanovitve kobilarne Lipica in datum začetka reje lipicanske pasme konj. Na današnji dan, leta 1962, pa Marilyn Monroe zapoje tudi Happy Birthday ameriškemu predsedniku

0: Johnu Kennedyju, eden izmed dogodkov, ki se je upisal tudi v zgodovino. Kaj se je še upisalo v zgodovino? Tudi to, kako se je ob izteku 16. stoletja začela torej zgodba kobilarne Lipica. Malce bolj podrobno nam o tem v spominčicah razkrije Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. 19. maja 1580 je Karel Habsburški, vladar notranje avstrijskih dežel in pozneje ustanovitelj Graške univerze, od tržaškega škofa Koreta kupil posestvo Lipica s kobilarno kraških konj. Izbira samega kraja in časa ni bila naključna. Že v antiki je bila tam razvita konjereja, potomci konj iz teh krajev pa so bili tudi v srednjem veku cenjeni kot odlični turnirski konji. Sprva je bila naloga Lipice oskrba Karlove prestolnice Gradca z elegantnimi jahalnimi in voznimi konji. Lipiška kobilarna velja za najstarejšo nepretrgano delujočo na svetu, čeprav je konje vzrejala tudi drugod, saj so se zaradi vojnih in drugih nevarnosti pogosto selili ali pa bili zaradi bližine vojaških operacij odpeljani. Njeno novejše obdobje se je začelo leta 1947, ko je Lipica po umiku zavezniških sil postala del ozemlja Federativne ljudske republike Jugoslavije in so ji dodelili 11 konj iz črede, ki so jo med vojno tam zaplenili Nemci. Igralec Boris Kralj je v začetku 50-ih let 20. stoletja debitiral v ljubljanski drami in ji ostal zvest 30 letja. Ustvaril je vrsto ponokrvnih ljudskih figur, pa tudi razkrojenih sodobnih antijunakov. Na filmskem platnu se je uveljavil v Dolini miru ter z naslovno vlogo v prvem slovenskem barvnem filmu Amandus. Objavil je še pesniško zbirko Poslavljanja in knjigo Štirjeletni časi.
3: Vidite, začelo se je. Po noči je začelo po malem rositi. Mislil sem si, dež se bo spremenil v sneg in zjutraj bom zagledal polane čiste, lepe, bele, pogreznjene v nekaj mesečni zimski spanec. Kako sem se zmotil. Že po noči sem slišal okoli bajte nekakšno škripanje. To škripanje se je spremenilo v ječanje in proti jutru ustokanje in pokanje. Ko se je zdanilo, je bilo pokanje tako glasno in toliko ga je bilo, kot da smo na fronti. Ko pa sem se oblekel in sem stopil ven, sem v resnici imel občutek, da sem na bojnem polju, kjer padajo in umirajo velikani, ob tem pa glasno jočejo in stokajo, da ti njihova nesreča seže globoko v srce. Sočustvuješ z njimi, pri srcu te stiska, pomagati pa jim ne moreš.
2: Že v študentskih letih je sodeloval pri Radiu Ljubljana kot recitator in interpret številnih vlog ter postal eden najpomembnejših radijskih igralcev svojega obdobja. Boris Kralj se je rodil v Cerknici 19. maja 1929.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Na oblak za dva so nas odpeljali tebojevci v tem torkovem jutru na Radiu Maribor. 13 minut pred 7 uro. Kam nas bodo odpeljali tisti naši mali, radovedni, gostobesedni? Danes nam bodo kaj več povedali o temi, ki nam je še kako zelo, zelo ljuba. Zdaj tistim, ki se zelo zgodaj prebujamo.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
3: Ja, okej. Oni zihr vejo.
4: Otroci, kava. Kava.
5: Pijača. Sladkorjem.
4: Sladkorjem?
5: Pa lahko je tudi z mlekom. Lahko pa je z ledom. Ledena kava. Lahko je tudi bela kava brez sladkorja. Zato, ker ne mogoče daš veliko pene noter. Da daš preveč mleka. Tudi je lahko topla kava. Boljša je vijoča, ker koliko se ohladi, ni mrzla, ampak je še topla.
4: Ker si zdaj tako lepo zehal, kdaj po navadi pijemo kavo?
5: Ko zehajo.
4: Ko so utrujeni, rečejo, moram nujno spiti eno kavo.
5: Moja mami ima eno prijateljico, ko včasih skupaj hodita na kavo.
6: Včasih moj ata pije črno kavo, ker on nima rad mleka.
5: Moj ati tudi pije, kavo zjutraj.
7: Prvo damo v kavo vodo in pol je damo, da se kuha.
8: Mamo, stojoj za kavo.
6: Če piješ po noči kavo, tata ne moš spati.
5: Moja mami pije kavo trikrat, ker pije zjutraj, zvečer pa popoldan.
4: Kako se reče tisti gostilni, kjer večinoma kuhajo kave, ko gremo mi s prijateljico recimo tja?
5: Kavajna. Bi belo kavo pili ali črno, pa pol ljudje odgovorijo, pol pa morajo gospe skuhati to. Jaz pa znam še en sloj za kavo. Ko jaz grem nekam, ali ti imam zdravniku, ko sem šel na pregled za zobe, ko so mi šrikali zobe, je prav tam neki stroj za kavo, ne? Pa druge stroje. Za vločo čokolado, pa za druge stvari.
6: Moja mama včasih skuha s moje sosede.
4: Kavo skuhamo, ko pridejo?
6: Gosti, ko pridejo.
4: Kako ponavadi mame vprašajo goste, ko pridejo?
6: Bi kavo.
5: Moja mami, ali pa moja babiča, pije ta kapučino. Je tudi ene vrste kave.
7: Moje babi pa pije espresso.
4: Kakšna je razlika med espressom in kapučinom? A kdo to ve? Se komu sanja?
6: Da, kapučino je malo bolj, taki čisto malo bolj svetli, espressona pa je malo bolj temna.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
5: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.
0: So vam dali morda kakšno idejo za kakšen jutorni napitek. Upam samo, da ne boste kakšne kave postregli njim, ker potem jim boste dali še nekaj dodatne energije, ki pa verjamem, da je ne potrebujejo. Če jo vi potrebujete, si pa le privoščite kakšno dobro kavo ali pa tudi vina sin Shocking.

0: Venus in Shocking Blue, naj vas nič ne šokira na naših cestah. Pravkar ste sporočili, prometne nesreče se zgodile na cesti Proletarskih brigad proti Tržaški, torej v Mariboru. Previdno vsi, ki se peljete v tej smeri. Prometne nesreče pa tudi na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru je oviran promet. Nič 80, 11, 25, karkoli takšnega še je aktualnega, pokličite, povejte, sporočite. Pred nami dokaj jasen dan, čez dan nekaj oblakov, tudi kakšne plohe in nevihte niso izključene, bodo pa temperature tam okoli 20°C. Toliko, da malce veste.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Panirani svinski zrezki 6,4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi samo 6,98 € za kilogram. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Baby ribsi 6,98 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za komad. Vse vrste zorjene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa, junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram, domače meso iz tunke 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gušt.
2: Fin Gušt, mestine Štajerske.
3: Narodni dom Maribor. V Maribor prihaja simfonični orkester SVR, eden najuglednejših nemških orkestrov, znan po svoji odličnosti, drznosti in navdihujočih interpretacijah. Torek, 26. maj. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
7: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
7: Nič 80 43 53.
5: Vabimo, vabite.
6: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
7: Facebook stran Radia Maribor.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. V parlament bo danes vložen predlog za imenovanje Janeza Janše za mandatarja. Vse stranke prihodnje koalicije so potrdile koalicijsko pogodbo in ustav po vlado. Nekaj je še nedorečenih reči, kot so podpisi vseh 48 poslancev, ki naj bi Janšo podprli na tajnem glasovanju. Včeraj jih še ni bilo. Janša je o tem dejal.
2: Mislim, da do roka bodo. Danes smo se ukvarjali z vsebino.
1: Glasovanje o novem mandatarju bi lahko sledilo najhitreje v petek. Na mednarodnem prizorišču je v spredju visok ruski obisk na Kitajskem. Nekaj dni za ameriškim predsednikom, danes prihaja v Peking ruski predsednik Vladimir Putin. Moskva si obeta predvsem potrditev političnega in gospodarskega zavezništva. Ameriški predsednik Donald Trump pa si je znova premislil v zvezi z Iranom. Na prošnjo zalivskih držav je preložil za danes načrtovani napad na Islamsko republiko. Kot je dejal, je napad malce preložil, morda zavedno, a vojsko naj bi obvestil, da naj bo pripravljena, če ne bo sprejemljivega dogovora z Iranom. Pogovori med državama sicer še vedno potekajo. Še k kulturi, Zagorje ob Savi je znova prizorišče državnega tekmovanja otroških pevskih zborov. Pričakujejo več kot 1000 nastopajočih. Od kje jih prihaja največ, odgovarja svetovalka za zborovsko dejavnost pri JSKD Mihila Jagodic.
3: Letos je izrazito veliko število zborov iz širše celske regije in Štajerskem Pomurja, to je kar 2/3 zborov.
1: Vreme sprva bo delno jasno, popoldne pa spremenljivo s plohami in nevihtami. Z vami sem Tatjana Popovič. Vsebinski del koalicijske pogodbe nove vladne koalicije SDS, trojček NSI, SLS, Fokus in Demokrati je potrjen. Danes naj bi v parlament vložili predlog za imenovanje Janeza Janše za predsednika nove vlade. Koliko poslanskih podpisov bo pod predlogom, še ni znano. Za uradno vložitev jih zadošča 10, a Janša naj bi si želel podpise vseh članov koalicije in resnice, ki ga bo podprle iz opozicije. Čeprav se zdi zgodba sestavljanja vlade že skoraj končana, pa je živahno tudi na levi strani. Včeraj je tako presenetil predlog o tehničnem mandatarju, o katerem naj bi razmišljala predsednica države. Z nami je kolega Tomaž Celestina, pa se najprej ustavimo pri sestavljanju Janševe koalicije. Vsebina je torej pod streho, kaj pa vse drugo?
4: Dobro jutro. Ja, vsebinski del koalicijske pogodbe je potrjen. Včeraj so to naredili še v SLS, Fokusu in seveda tudi v SDS. Janez Janša je dogajanje pospremil takole.
2: Svet Slovenske demokratske stranke je potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe, kar pomeni, da se zaključuje postopek potrjevanja, kar pomeni, da so pač izpolnjeni pogoji za vložitev kandidature.
4: Potem pa nekaj še ne povsem dorečenih reči, kot so recimo omenjeni podpisi vseh 48 poslancev SDS. Strojčka NSI, SLS, Fokus, Demokratov in Resnice, ki naj bi Janšo podprli na tajnem glasovanju. Včeraj jih še ni bilo.
2: Mislim, da do roka bodo. Danes smo se ukvarjali z vsebino.
4: Podpis koalicijske pogodbe bo tako do petka, ko je najprej mogoče glasovati o novem predsedniku vlade. Ko bo podpisana vsebina, bodo na vrsto prišli kadri, je dejal Janša. In ker smo ravno pri podpisih. Več kot 47.000 zbranih podpisov za referendum o interventnem zakonu ga ne skrbi, ker ti podpisi ne potrebujejo overitve. Za sindikate bo večji zalogaj zbiranje 40.000 overenih podpisov za razpis referenduma. Ampak to je Sizifovo delo, je dejal Janša, saj referenduma o takšnem zakonu ustava ne dovoljuje.
1: Včeraj pa je nekoliko presenetila informacija, da se je predsednica države Nataša Pirc Musar prejšnji teden sešla z Janšo in Robertom Golobom. Pogovor je tekel tudi o morebitnem tehničnem mandatarju. Kaj je v zadju tega predloga?
4: Glede na to, da je predsednica države Nataša Pirc Musar v prvem krogu predčasno ugotovila, da številke 46 na poti do nove vlade ne vidi, je predlog res nekoliko presenetil, sploh tik pred vložitijo predloga na novo vlado vodi Janša. Zapisala je, da Slovenija potrebuje stabilnost, predvidljivost in osredotočenost na nujne reforme. Če sama meni, da je tehnični mandatar ena od rešitev, ki bi prenesla presegane delitev pri nas, pa so motiv za pogovore in podporo morebitnemu predlogu zelo neposredno opisali v Svobodi. Nataša Avšič Bogovič.
5: V Svobodi smo volivkam in volivcem obljubili, da bomo storili vse, da preprečimo vlado Janeza Janše.
4: Janša predlogu ni namenil pozornosti in vprašanje, zakaj se je sploh pogajal o tem, pa naslednje.
2: Jaz se nisem šel pogajati k predsednici, jaz sem se odzval v bilu predsednice.
4: No, da boj še ni končan, pa je mogoče razbrati tudi iz nekaterih predlogov, da bi moralo o svobodnosti in demokratičnosti v volitev 22. marca odločiti kar ustavno sodišče.
1: Tomaš, hvala lepa. Ruski predsednik Vladimir Putin začenja dvodnevni obisk na Kitajskem, kjer ga bo sprejel kolega Xi Jinping, ki je pred dnevi gostil ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Uradni povod za obisk je 25-letnica pogodbe o dobro sosedstvu med državama. A Moskva si obeta predvsem potrditev, da Kitajska od začetka vojne v Ukrajini ostaja njeno ključno politično, gospodarsko in strateško zaledje. Na to se namreč po uvedbi več kot 27 tisoč sankcij zoper Rusijo zanaša vse več ruskih podjetij. Iz Moskve Helena Ponodič.
6: V Kremlju večjih podrobnosti 25. obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kitajsko še ne razkrivajo. Odnos je zelo večplasten. Poleg trgovine in gospodarstva želimo razviti sodelovanje še v izobraževanju, pojasnjuje tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, Kremljev zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov pa. Med Trumpovim in Putinovim obiskom ni nobene povezave. S Kitajsko ne prijateljujemo proti nekomu, temveč delujemo v korist splošne blaginje. Kitajska je od začetka vojne v Ukrajini, poleg Indije, glavna kupka ruske nafte, a sodelovanje se pospešeno širi še v industriji, prehrani, vesoljskem programu, celo novem brezviznem režimu. Kritiki Moskvi očitajo pretirano odvisnost od Pekinga, a jo Kiril Babajev z Kitajskega inštituta pri Ruski akademiji znanosti priznava le deloma. Kitajska v ruski trgovinski menjavi še nima tako pomembnega položaja, da bi bili od nje odvisni. Ne nazadnje je ona tista, ki prav zdaj potrebuje stabilno dobavo energentov. Pravi Babajev, ki meni, da bodo po koncu vojne z Ukrajino del tehnološkega sektorja ponovno prevzela evropska podjetja. A ruska podjetja naj bi se na nove razmere že preveč privadila, pojasnjuje ruski podjetnik Andrej Varivoda. Kitajske najverjetneje več ne bodo nadomestili, bodo pa obstajale niše z evropskimi proizvajalci. Sodelovanje s kitajskimi podjetji zaradi sankcij imajo namreč za nas vse večji pomen. Putinov obisk bo zato predvsem preizkus, kako trdno je strateško zaledje, ki si ga je v Pekingu poiskala najbolj sankcionirana država na svetu.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči nepričakovano sporočil, da bo preložil za danes načrtovan napad na Iran.
7: Z Iranom potekajo intenzivni pogovori. Videli bomo, kam bodo pripeljali. Zato so me voditelji Katarja, Saudske Arabije in Združenih Arabskih Emiratov prosili naj za 2 ali 3 dni oziroma krajši čas preložim načrte o napadih, saj verjamejo v sprejetje dogovora.
1: Iranska tiskovna agencija Fars je v nedeljo poročala, da je Washington predstavil seznam 5 točk, ki vključuje zahtevo, da Iran ohrani le eno delujočo jedrsko elektrarno in svoje zaloge visoko obogatenega urana prenese v Združene države. Nasilje in nekaznovanost na palestinskih ozemljih se nadaljujeta kljub premirju. Urad Združenih narodov za človekove pravice na zasedenih palestinskih ozemljih je predstavil poročilo o kršitvah mednarodnega prava od oktobra 2023 do maja lani. Čeprav je lani sklenjeno premirje prineslo delno umiritev razmer, poročilo opozarja, da uničevanje, pobijanje in humanitarna kriza ostajajo vsakodnevna resničnost. Dokument navaja obtožbe o vojnih zločinih in hudodelstvih proti človečnosti, ki so jih zagrešili tako izraelska stran kot palestinske oborožene skupine. Poročilo ostro kritizira mednarodno skupnost zaradi pomankanja konkretnih ukrepov in ugotavljanja odgovornosti, poroča Karmen Švegal.
8: Poročilo Urada Združenih narodov za človekove pravice opozarja, da kljub uradnemu premirju Gaza ostaja vojno območje. Nasilje in kršitve mednarodnega prava se nadaljujejo skoraj vsakodnevno. Poročilo podrobno dokumentira dejanja obeh strani od začetka konflikta 7. oktobra 2023. Palestinskim oboroženim skrajnim skupinam očita vojne zločine zaradi napadov na civiliste v Izraelu. boja najmanj 1124 ljudi, dolgotrajnega raketiranja ter mučenja in spolnega nasilja nad talci. Na drugi strani poročilo ostro obsoja delovanje izraelskih sil. V Gazi je bilo ubitih 72.769 palestincev.
9: Displaced Palestinians have scant prospects of return, raising concerns about ethnic cleansing.
8: Razseljeni Palestinci imajo le malo možnosti za vrnitev, kar vzbuja pomisleke glede etničnega čiščenja in prisilnega preseljevanja. V Gazi so soseske, iz katerih so ljudje zbežali, povsem uničene. Medtem pa izraelske sile nadaljujejo z nezakonitim rušenjem stavb po celotnem območju Gaze, domov, v katerih je še vedno na tisoče neizkopanih trupel Palestincev. Opozarja Aid Songai, vodja urada Združenih narodov za človekove pravice na zasedenih palestinskih ozemljih in dodaja, da je izraelska blokada Gaze povzročila pomankanje hrane in lakoto, zaradi katere je umrlo na stotine ljudi, vključno z otroki. Poročilo opozarja, da je namerno stradanje civilistov med vojno opredeljeno kot vojni zločin. Poročilo zaključuje, da celotno ravnanje izraelskih sil v Gazi vzbuja resne pomisleke glede izpolnjevanja obveznosti Izraela, da prepreči dejanja, ki sodijo v okvir konvencije o genocidu. Ključno sporočilo Združenih narodov je, da odsotnost odgovornosti neposredno omogoča ponavljanje grozodejstev.
1: O dogajanju na Bližnjem vzhodu bodo evropski poslanci v Strasburu razpravljali z visoko zunanje politično predstavnico Unije Kajo Kalas. Govorili bodo tudi o odzivu 27-erice na napovedan umik ameriških vojakov iz nekaterih članic. Odločali bodo o zvišanju carin na uvoz jekla v povezavo s 25% na 50% in zmanjšanju kvot za brezcarinski uvoz na 18,3 milijona ton na leto. Nove carine naj bi začele veljati julija. V Evropskem parlamentu pa bodo prvič podelili Evropski red za zasluge za pomemben prispevek k evropskemu povezovanju, demokraciji in vrednotam. Med 20-erico nagrajencov so nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, nekdani poljski predsednik Lech Walesa in moldavska predsednica Maja Sandu. V Rovinju na Hrvaškem poteka dvodnevno srečanje ministrov za notranje zadeve 9 sredozemskih članic Evropske unije, združenih v pobudo Med9. Tema pogovorov je boj proti nezakonitim migracijam in zaščita zunanjih meja 27-erice. Poroča naša hrvaška dopisnica Tanja Borčič-Bernard.
10: Varnost na Sredozemlju, nezakonite migracije, zaščita zunanjih meja, vse to je tesno povezano s paktom za Sredozemlje, s katerim Evropska unija skuša rešiti vprašanje migracij skupaj z državami, odkudar nezakoniti migranti najpogosteje prihajajo.
11: Ponavljam, Evropa nije tvrđava. Ali onaj tko želi doći u Europu.
10: Ne nasprotujemo migracijam, sa Evropa ni trdnjava, pravi komisarka Evropske komisije za Sredozemlje Dubravka Šuica, vendar hkrati dodaja, da selitev ljudi iz tretjih držav v Evropo mora potekati zakonito in če zanje obstaja potreba na trgu dela. Upa, da bo Evropska komisija v prihodnjem proračunskem obdobju zato namenila 40 milijard evrov. Zato pa pozitivne rezultate že kaže poostren nadzor na mejah in sistem vstopa in izstopa za državljane tretjih držav.
12: We have a decrease of 55% of illegal crossings in the last 2 years in the
10: West. V zadnjih dveh letih smo zabeležili za 55% manj nezakonitih migracij, na zahodno-balkanski poti pa kar 90% manj v minulih 3 letih, pravi evropski komisar za notranje zadeve in migracije Magnus Brunner. Ko bo 12. junija v celoti zaživel pakt o migracijah in azilu, bo to še dodatna podpora pri zagotavljanju varnosti v Evropski uniji.
13: Brojke pokazuje, da evropski sustav vračanja treba dodatno jačati.
10: Po podatkih, ki jih je predstavil hrvaški notranji minister Davor Božinović, je leta 2024 več kot 450 tisoč državljanov tretjih držav prejelo odlok o vračanju iz Evropske unije, a vrnila se jih je le četrtina, kar pomeni, da je potrebno zaostriti politiko vračanja, Hrvaška pa se pri tem zauzema tudi za večjo operativno vlogo Frontexa.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:14 minut. V Zagorju ob Savi se začenja 28. državno tekmovanje otroških pevskih zborov, ki ga pripravlja Javni sklad za kulturne dejavnosti v sodelovanju z območno enoto in občino Zagorje. Letos jih bo tekmovalo 28, nastopili bodo na 5 koncertih. Prispevek Ana Marije Štukal-Kuzma.
3: Srečevanje otroških in mladinskih zborov imajo v Zagorju ob Savi že zelo dolgo, skoraj 60-letno tradicijo. Prireditev se je iz leti spreminjala, glede na zelo veliko število nastopajočih v zadnjih letih, pa je Zagorje ostalo prizorišče za mlade pevce do 11 let. Danes bodo zbori iz osnovnih in nekaterih glasbenih šol nastopili na 3 koncertih v Kulturnem centru Delavski dom ob 10, 13 in 16, jutri pa na koncertih ob 11 in ob 14. Svetovalka za zborovsko dejavnost pri javnem skladu Mihela Jagodic.
14: Med temi zbori jih bo kar 15 nastopilo prvič na Zagorskem odru. Imamo tudi veliko število debitantov zborovodi, teh bo pa 14. Zanimive številke so tudi v tem, odkud zbori prihajajo. Namreč letos je izrazito veliko število zborov iz širše celske regije in Štajerskem Pomurja, to je kar 2/3 zborov. Potem je kar nekaj zborov tudi iz Dolenjske, Posavja, Bele krajine. Medtem, ko je izrazito malo zborov iz Gorensko-Srednje Slovenije in Primorske.
3: Več kot 1000 nastopajočih bo letos izvedlo 110 skladb 33 skladateljev. Med najbolj priljubljenimi avtori, ki bodo letos imeli največ izvedb, so Tadeja Vulc, Tine Bec in Tomaž Habe. Na sporedu bodo tudi 3 novitete. Zbore bo ocenjevala 5-članska žirija, ki bo pri pevcih med drugim opazovala tehnično pripravljenost, izbiro sporeda, muzikalnost in prepričljivost nastopa.
1: Danes se izteče rok za vložitev mandatarskih kandidatur. Po napovedih bo v državni zbor vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do sinoči so namreč vse stranke prihodnje koalicije potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko sledilo najprej v petek. Sledi še pregled športnega dogajanja, z vami bo Gašpar Ogrinc, v spredju pa drevišnji obračun naših hokejistov Slovaki na svetovnem prvenstvu elitne skupine. Hvala za pozornost in lep dan.
15: Slovenski hokejisti bodo danes igrali na 3. tekmi letošnjega svetovnega prvenstva. Vse misli so po dnevu premora tako usmerjene v današnji dvoboj Slovaki. Selektor Slovenije Edo Terglav pa je pred današnjo tekmo dejal, da je bilo poraz proti Norveški potrebno hitro pozabiti.
16: Turnir je še dolg, 5 tekem imamo še, tako da je zelo pomembno, da je to tekmo hitro pozabimo, pa gledamo naprej. No.
15: Zmag sta se včeraj v skupini A razveselili izbrana vrsta Finske, ki je 6-2 premagala Združene države Amerike, in Švica, ki je 6-1 premagala Nemčijo. V skupini B pa so zmage osvojili hokejisti Kanade, ti so 5-1 nadigrali Dance, in Čehi, ki so 4-3 premagali Švede. Slovenske ceste bodo ob koncu kolesarske sezone gostile evropsko prvenstvo. Na Ljubljanskem gradu so včeraj predstavniki Kolesarske zveze Slovenije predstavili traso, po kateri bodo nastopili najboljši kolesarji stare celine. Cilji vseh preizkušenj bodo v Šenčurju, start elitnih dirk pa v Ljubljani. Na zaključnem krogu na Gorenjskem bo tudi vzpon na Možjanco, ki ga bodo v najboljši moški kategoriji prevozili 5-krat. Košarkari Krke in Ilirije so včeraj odigrali prvo polfinalno tekmo državnega prvenstva. To so zanesljivo dobili Novomeščani, ki so bili v domači dvorani Leona Štuklja, od Ljubljančanov boljši 94-80. Drugo tekmo v seriji na 2 zmagi bosta ekipi odigrali v četrtek, Krka vodi z 1-0 v zmagah. Tudi današnji dan bo poln zanimivih športnih dogodkov. Z vožnjo na čas od Via Regia do Mase se bo nadaljevala kolesarska dirka po Italiji, na kvalifikacijskem turnirju za nastop na 2. teniškem Grand Slamu letošnje sezone v Parizu pa bo z nastopi začela Kaja Juvan. V prvem krogu bo igrala s Čehinjo Ano Siskova.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
17: Danes pred nami delno jasen dan, sredi dneva in popoldne nekaj oblakov, predvsem v notranjosti bodo tudi krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa okoli 20 v naših krajih. Jutri podobno spremljivo oblačno, zjutraj po nižinah megleno, popoldne bodo še nastajale krajevne plohe, tudi kakšna nevihta, temperature zjutraj od 5 do 9, dnevne pa podobne današnjim. Če pogledamo še k četrtku, spet bo bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala, v petek pa precej jasno in postopno spet topleje. Kako toplo je trenutno, jasno pri 11 stopinjah v Mariboru, na Ptuju, v Slovenski Bistrici in v Celju, 9 stopinj trenutno v Ljubljani, pa tudi v Slovengradcu, 12 v Radencih in v Murski Soboti, v Portorožu 14 ter na Kredarici 4 stopinje.
0: Promet.
17: Previdno, prometna nesreča, morda še zmeraj ovira promet na cesti proletarskih brigad v Mariboru, prometna nesreča pa ovira promet tudi na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru. Oviran promet tam že prihaja do zastoja. Do zastoja prihaja tudi proti Ljubljani na štajerski avtocesti, in sicer pred počivališčem Lukovica. Zamuda dobre pol ure, zastoj pa slabih 15 km. Prav tako previdno, gneča in krajši zastoj tudi pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici oziroma pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, zamuda pa približno 5 minut.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
18: Izbrali ste pravo družbo.
0: Družbo Radia Maribor.
18: Jutro z vami.
17: Kristjan, vam delam družbo v tem torkovem jutru, upam, da ste se dobro naspali, dobro prebudili in da je pred nami en tak lep dan. Razmišljate, kam bi se lahko odpravili, morda vam kakšen dober zanimiv nasvet ali pa idejo da tudi naš popotniški podcast. No, vas čaka že od jutri naprej v vseh knjižnicah za podcaste, na naši spletni strani in na vseh naših kanalih, da pa ne boste preveč neučakani, že kmalo razkrijemo, kam se odpravljamo.
0: Dobro jutro.
18: Radio Maribor.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več. V trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Podaja mladi,
3: mladi,
2: mladi, mladi.
0: Tokrat bosta z nami Neža Komšak in Gaja Đukanović-Babić. Neža je mlada violončelistka, študentka Akademije za glasbo v Ljubljani, ki je nase upozorila zlato plaketo in prvim mestom na Temsigu ter z nastopom v ciklu Mladi virtuozi v Križankah. Gaja pa je študentka računalništva in poslovanja na Minerva University, kjer študij poteka na različnih koncih sveta. Soustanovila je tudi neprofitno produkcijsko organizacijo Krux, ki skozi dokumentarni film odpira vprašanja okoljskih in družbenih sprememb. Zanimivo bo, zato ne zamudite v sredo ob 17.30.

0: Nekaj poletnega Van Morrison's Brown Eyed Girl, 3 minute čez pol osmo so, poletje je skoraj da pred vrati. Malce smo že torej danes računali 33 dni na šeloči do uradnega začetka poletja, no, do izdaje našega novega popotniškega podcasta pa nas loči še manj kot 24 ur. Nataša Kuhar, dobro jutro.
1: Dobro jutro, res je, že jutri, torej 20. maja, bo knjižnica podcastov bogatejša za novo popotniško zgodbo, no in v njej bomo svet odkrivali z Mariborčanko Tanjo Špes. Nekateri potujejo zato, da vidijo svet, drugi potujejo, da ga razumejo. In prav to bi lahko rekli za našo gostjo, ki je v zadnjih 10 letih prepotovala najrazličnejše dežele in kraje, ki niso vedno na prvih straneh turističnih katalogov, No njen način razmišljanja oziroma potovanja pa se je skozi čas spreminjal in v zadnjem obdobju veliko razmišlja o etiki potovanj, pa poslušajmo, kaj pravi o tem.
2: In ja, potem pa sem začela vedno bolj razmišljati tudi v smislu, koga oziroma kaj jaz podpiram svojim denarjem, ne? Ker se mi zdi škoda, da dosti krat neke verige hotelov ali pa celo tujci, ne, zgradijo Airbnb-je, hotele in potem v bistvu oni služijo med tem, ko domačini ne dobijo od tega pravzaprav nič, ali pa mogoče celo domačini ostanejo brez služb na račun marsikatere stvari, ki jo pač nek tuji vlagatelj doseže. In tudi mogoče mi ni všeč, ko vidim, da se zaradi nekih novih graden, infrastrukture, uničuje narava, no, ampak tega je, mislim, da tudi, kar sem pač videla na lastne oči in Tadžikistanu in Kirgizistanu, se pravzaprav to šele začenja. Jaz mislim, da Kitajska ogromno vlaga v grajenje, ja, po eni strani fajn infrastrukture, ampak s tem se države tudi zadolžujejo, ne.
0: Ja, Tanja, naša mlajša sogovornica, mlajša popotnikarka, ne, ki nam je malce povedala o svojem razmišljanju. Nismo pa še namignili, kam se kaj podajamo, torej, ne, v naslednjem jutrišnjem podcastu.
1: Ja, s Tanjo bova potovali po različnih deželah, predvsem po državah nekdanje Sovjetske zveze, tudi po Armeniji in Azerbajdžanu. Zanimivo pa je tudi to, da naša gostja, za katero bi lahko rekli, da je opazovalka sveta, ki v gorah, puščavah in med ljudmi išče veliko več kot le razglede. In v podcastu bo razmišljala še o eni zelo pomembni stvari in sicer o privilegiju potnega lista. Pa jo poslušajmo.
2: Ja, jaz mislim, da je ogromen privilegij našega potnega lista v tem, da lahko potujemo, da imamo finance, da lahko potujemo in si privoščimo potovanja, da za večino držav sploh ne rabiš vizuma, ne, dobiš lepo štempel ob prihodu, da je enostavno urejati stvari in to sem ravno danes razmišljala, kakšen privilegij popotnika je ravno to, ne. Ti potuješ po nekih državah, malo vidiš, kak ljudje živijo, ampak niti zdaj treba dejansko izkusiti življenje tam, ki zna biti dosti krat trdo, pač si mislim v nekih gorah po zimi ali pa

0: tudi Tadžikistanu, ko smo obiskali recimo mestece Karakol, ki ima po zimi tudi do minus 50 stopinj Celzija. Ne?
1: Za nas nepredstavljivo.
0: Za nas nepredstavljivo. In v bistvu, ja, kako smo popotniki privilegirani ravno v tem, da lahko gremo na neko območje in če bo potem tam izbruhnil konflikt ali pa vojna, nas bodo reševali oziroma bomo imeli možnost, da gremo lepo nazaj v svoj varen dom, ne, med tem, ko ljudje, ki pač nekje živijo, morajo biti tam, ker dostikrat nimajo izbire, ker pač mogoče lahko pobegnejo, ampak konec koncev, če nimajo sredstev, kam bodo šli, kako si bodo nek nov dom zgradili. Tako da jaz mislim, da definitivno privilegij je potovanje in tudi to, da za enkrat če živimo v državi, ki pač ni v vojni.
2: No, ob tem lahko dodam tudi, da je naša gostja tudi pisateljica. Pri Cankarjevi založbi je izšel njen prvenec, zbirka kratkih zgodb z naslovom Nedaleč v stran.
3: Wow, lepo. Komaj čakamo, se veselimo torej jutrišnjega zanimivega podcasta. Kar nekaj se je zdaj že nabralo v naših knjižnicah, ne?
2: Ja, res je. Zdaj je to že peta epizoda. Prejšnji mesec smo potovali po Grenlandiji. Ta je zdaj znova aktualna. Mislim, da je ravno včeraj predsednik Amerike Trump znova pokazal te svoje apetite politične po tem velikem otoku. Bomo videli, kaj se bo iz tega izcimilo. Je pa naša takratna sogovornica veliko povedala o tem. Če niste slišali, če niste poslušali tega podcasta, vabim, da si ga da mu prisluhnete, da ga najdete med našimi podcasti.
3: Tako danes recimo še tega, od jutra naprej pa že novega aktualnega. Spomniva, kje jih najdejo naši poslušalci?
2: Ja, seveda, Kristjan, najprej hvala za povabilo v studio. Jaz tudi moram zdaj povabiti naše poslušalce k poslušanju tega novega podcasta. Že jutri, torej 20. maja, bo med podcasti Radia Maribor na RTV 365 in seveda v vseh vaših priljubljenih knjižnicah podcastov.
3: Morda pa kakšen namik komu, ki še ne ve, kam bi se odpravil, ne? To poletje.
2: Zagotovo.
3: Nataša, hvala ti za obisk.
2: Srečno.

0: Zmeraj je dobro iti naprej, še posebej v današnjem jutru. 17 pred 8 uro.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Sveta Ana in sicer na širšem območju Rožengrunta in Lokavca, da bo zaradi vzdrževalnih del danes med 8 in 12 uro prihajalo do občasnih motenj s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo, tako da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri. Ob tem vas pa seveda prosijo tudi za razumevanje.

0: Asabi my man, ja, bodi pravi moški, skuhaj kakšno jutranjo kavo, odpri kakšno vrata in bodi kavalir.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Po napovedih bo danes v državni zbor vložena kandidatura Janeza Janše za premijeja. Na ceste so se vrnili motoristi. Parkiranje v garažni hiši Lent bo dražje.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.
0: Ne bo treba dolgo čakati na vse podrobnosti. Čez dobrih 12 minut slišimo. Takrat bo ura 8. Faraoni ne spomnijo na stare čase. Marsikdo se jih rad spominja. Ponavadi je dobra stvar ta, da se zapomnimo le lepe stvari, tiste slabe pa hitro pozabimo. Ne bo vam treba si ničesar zapomniti, lahko pa uživate v naši družbi. V tem jutru na Radiu Maribor.

0: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Karglas popravi,
1: Karglas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
3: Popotniški podcast.
4: Odpotuj in odklopi.
3: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
4: Popotniški podcast.
5: Naša gostja bo Mariborčanka Tanja Špes, opazovalka sveta, ki v gorah, puščavah in med ljudmi išče veliko več kot le razglede.
6: Neka radovednost, neka želja po novem znanju, po spoznavanju. Tudi ko potujem, sem vržena v neko novo okolje in se tam moram znajti z nekimi drugimi veščinami, kot pa recimo tukaj v tem okolju, kjer pa sama bivam.
5: V zadnjem času razmišlja o etiki potovanj in privilegiju potnih listov.
6: Da lahko gremo na neko območje in če bo potem tam izbruhnil konflikt ali pa vojna, nas bodo reševali oziroma bomo imeli možnost, da gremo lepo nazaj v svoj varen dom, ne, med tem, ko ljudje, ki pač nekje živijo, morajo biti tam, ker dostikrat nimajo izbire.
5: Od 20. maja med podcasti Radia Maribor, tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
3: Podcast.
4: Odpotuj in odklopi.

Super Tramp, it's raining again. Super Tramp smo danes že malce omenjali tudi v našem pogledu v glasbeno zgodovino. Prav na današnji dan so bili na vrhu ameriške lestvice z njihovim albumom Breakfast in America. Michaela Jacksona nismo omenili, si ga bomo pa privoščili še tja do poročil do 8 ure, v katerih izveste marsikaj novega. Danes je tudi torek, kar pomeni, da so se spet spremenile cene pogonskih goriv. Podrobnosti čez 3 minute.

0: Limelo, pravi Michael Jackson. Ne bomo vas pustili pri miru, čas je namreč za sveže in aktualne novice. Ura je namreč točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: To jutro nam jih prebira Nika Ivančič Rožanc. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Danes se izteče rok za vložitev mandatarskih kandidatur. Po napovedih bo v državni zbor vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do sinoči so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg SDS še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo resnice. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko sledilo najhitreje v petek. Od polnoči veljajo nove, višje cene pogonskih goriv zunaj avtocestnega območja. Za liter bencina je treba odšteti 1,709 evra oziroma 2,6 centa več kot doslej. Dizelsko gorivo pa se je podražilo za 1,9 centa na 1,753 evra. Liter kurilnega olja stane po novem 1,391 evra, kar predstavlja podražitev za 1,8 centa. Danes zaznamujemo svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni. Gre za neozdravljivo avtoimunsko bolezen, ki se lahko pojavi pri ljudeh vseh starosti. Za prepoznavanje in ozaveščanje o tej bolezni bosta med 9. in 13. uro na voljo informativni stojnici v avlah dveh klinik za interno medicino in kirurgijo UKC Maribor.
3: Namen vseh teh dogodkov pa je osveščati javnost o tej težki bolezni, o tem, kako nastane, kakšni so bolezenski znaki in kako pomembna je pravočasna diagnoza ter ustrezno zdravljenje, da preprečimo zaplete in poslabšanja.
2: Kot dodaja sekretarka Društva za kronično vnetno črevesno bolezen Danica Koren, pripravljajo ob 18.30 v prostorih kulturnega inkubatorja Mladinskega kulturnega centra še okroglo mizo z naslovom Vidimo nevidno. Tam bodo spregovorili o psihološkem vidiku bolezni in pomenu javnih stranišč za osebe s kronično vnetno črevesno boleznijo. Spomladi so se na ceste vrnili tudi motoristi in vozniki drugih enoslednih motornih vozil. Policija in Avtomoto zveza Slovenije zato pred začetkom glavne motoristične sezone znova opozarjata na previdnost, saj so motoristi med najranljivejšimi udeleženci v prometu. Aleks Horvat.
4: Policisti opozarjajo, da je statistika prometnih nesreč, v katerih so udeležena motorna kolesa, še zmeraj skrb vzbujajoča. Samostojni policijski inšpektor iz policijske uprave Maribor, Boštjan Koletnik.
5: V lanskem letu so policisti na cestah policijske uprave Maribor obravnavali 90 prometnih nesreč, leto pred tem, torej v letu 2024, pa 97. Kar 21% več je bilo v lanskem letu v primerjavi z letom pred tem več huje telesno poškodovanih.
4: In kateri so najpogostejši vzroki nesreč?
5: So zmeraj enake, iz leta v leto, torej neprilagojena hitrost vožnje, neupoštevanje pravil prednosti in pa nepravilna stran oziroma smer vožnje.
4: Ob začetku nove sezone zato pristojni motoriste pozivajo k postopnemu vračanju na ceste. Inštruktor varne vožnje iz AMZS-ja Darko Daljevič.
6: Moramo se zavedati motoristi predvsem, da smo novembra parkirali motor in 3-4 mesece več nismo vešči. Tele mišice in vse naše zadeve, ko se govori o vožnji motorja, obvladovanju motornega kolesa, niso takšne kot pa na sredini sezone ali pa na koncu. Pa še nekaj dodamo tukaj vedno, torej vsi tisti, ki so v prometu, avtomobilisti, vozniki ostalih vozil, nas še ne pričakuje oziroma še zdaj so 4 mesece pozabili malo na nas. In dajmo čas, s postopoma stopimo v sezono.
4: Pred prvimi vožnjami pa je treba poskrbeti tudi za tehnično brezhibnost motorja.
6: Pa dober varen voznik motornega kolesa bo že jeseni, pred zimo, ko pospravi motor, ko ga da na zimovanje, takrat poskrbel za tehnično brezhibnost, da se lepo preveri, kar ponovi seveda se zdaj pred začetkom sezone.
4: Preveriti je treba pneumatike, zavore in druge ključne dele motorja. Policisti in drugi strokovnjaki motoriste pozivajo tudi k uporabi zaščitne opreme, ki lahko ob nesreči prepreči ali vsaj zmanjša poškodbe.
2: V Mariboru bo od junija parkiranje v garažni hiši Lent dražje. Dražijo se paketi dolgoročnega najema, za 20 centov bo dražja tudi ura parkiranja med tednom, po novem boste odšteli 1,70 evra. Ranko Šmigovc, direktor podjetja mestne nepremičnine, ki upravlja garažo.
7: Dejstvo je, da garažna hiša Lent kot taka sama tudi potrebuje številne investicijske zadeve, kot tudi redno vzdrževanje. Stroški, ki so tukaj, so prisotni in posledično tudi gledamo, da smo še vedno konkurenčni v mestu in da tudi poskušamo še naprej biti ustrežljivi, vendar je to vrstna enkrat letna uskladitev, kot se je tudi zgodila, tudi v bistvu na nek način pa odraz povišanih stroškov, ki so nastali v tem obdobju.
2: Medtem pa so na občinskem zemljišču ob Linhartovi ulici vzpostavili začasno parkirišče, ki bo plačljivo. Okoliški stanovalci in zaposleni v bolnišnici ter zdravstvenem domu bodo za mesečni najem odšteli 45, drugi pogodbeni uporabniki pa 59 evrov. Čez nekaj dni bo regijski park Pohorje praznoval 2 leti delovanja. Po več kot 100 letih od prvih pobud, da bi ga zavarovali, je pred 2 letoma vlada s še 6 pohorskimi občinami ustanovila ta regijski park. Pohorje je eno od naravovarstveno vrednejših območij ne samo v Sloveniji, ampak v širšem evropskem prostoru. V okviru regijskega parka pristojni med drugim skrbijo za izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pomenu varovanja Pohorja, opozarjajo pa tudi na za naravo nesprejemljiva vedenje ljudi. Še posebej pereča je vožnja z motornimi vozili. Prispevek Nataše Rižnar.
8: Regijski park Pohorje upravlja Državni zavod za varstvo narave, pri tem pa sodeluje več ustanov, med drugimi z našega območja Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica. Andreja Sanegačnik iz Mariborske območne enote Zavoda za varstvo narave.
9: Območje je veliko, malo manj kot 52 kvadratnih kilometrov, obsega najbolje ohranjene dele narave. So pa to območja ohranjenih gozdov, izjemnih mokrišč, bari, vodotokov, potokov, jezer.
8: V okviru parka med drugim izobražujejo in ozaveščajo javnost o varovanju narave tudi na šolah. Izobražujejo tudi vodnike po regijskem parku. Ena od njegovih ključnih nalog pa je izvajanje naravovarstvenega nadzora. Kot opozarjajo pristojni, je pohorska narava vse bolj aktualna za preživljanje prostega časa, obiskovalci pa ob tem izberejo nesprejemljive oblike, kot so vožnje v naravnem okolju, čezmerno nabiranje plodov, uničevanje rastlin in kampiranje.
9: Vožnje s 4-kolesniki z kroserji, pozimi s snežnimi sanmi, tudi kolesarjanje izven območij, ki so torej izven cest, po gozdnih vlakah, to so pereči problemi.
8: Na območju regijskega parka Pohorje je 1. maja potekala akcija nadzora, v kateri so sodelovali tudi policija in pristojni inšpektorati. Poleg preprečevanja voženj z motornimi vozili je bila akcija namenjena tudi seznanjanju obiskovalcev s pravili ravnanja v regijskem parku.
9: Verjamemo, da bo glede na to, da problematiko vožen v naravnem okolju zaznavamo ne samo naravovarstveniki in tisti, ki delamo na območju parka, da bo to postalo vse bolj prisotno, torej v družbi, da se bomo začeli zavedati tega in da bojo takšne akcije, kot je bila tudi ta, pripomogle k bolj odgovornemu vedenju v naravi nasploh.
8: Je še povedala Andreja Sanegačnik iz Mariborske enote Zavoda za varstvo narave.
2: Vse je že tudi nared za današnjo humanitarno-športno prireditev Štengijada, ko se bodo obiskovalci podali po 455 stopnicah na Kalvarijo. Dogodek bo tudi tekmovalno obarvan. Za pokal odprtega prvenstva policijske uprave Maribor se bodo potegovali zaposleni in upokojeni policisti, vojaki, cariniki, gasilci, reševalci in ekipe iz osnovnih in srednjih šol, podjetij ter od drugod. Prve tekaške ekipe se bodo po stopnicah podale ob 11. Lani se je na tako imenovanih štengah pomerilo okrog 180 tekačev, sredstva pa so bila namenjena Zavodu za usposabljanje, delo in varstvo doktorja Marijana Boršnarja Dornava.
1: Šport. In Jože Pepevnik.
10: Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu elitne divizije odigrala 3. tekmo. Zvečer bo v švicarskem Friburu igrala proti Slovaški. Risi imajo v skupini B po 2 krogih 2 točki, upisali so zmago po podaljšku proti Češki in poraz proti Norveški. Dvoboj proti Slovaški se bo začel 20 minut čez 20. V skupini B bo že prej tekma med Italijo in Norveško. Organizatorji Evropskega prvenstva v kolesarstvu, ki bo oktobra potekalo v Sloveniji, so včeraj predstavili traso tekmovanja. Najboljši kolesarke in kolesari se bodo v lov na naslove evropskih prvakin in prvakov v različnih starostnih kategorijah najprej podali na cestnih dirkah. Starti najdaljših treh bodo v Ljubljani, zaključni krog z zahtevnim vzponom prek Možance in s ciljem bo v Šenčurju, zatem pa bo ta občina gostila tudi vse kronometre. Še tenis. Polona Herco, ki je bila neuspešna v uvodnem krogu teniškega turnirja serije WTA 250 v Maroškem Rabatu. 35-letna Štajerka je že po 20 minutah obračuna prvega niza po odigranih dveh igrah proti Mađarki Ani Bondar dvoboj predala.
2: Poročilo ob osmih je pripravil Alex Horvat, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Vremenska napoved. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Temperature jutri zjutraj od 5 do 9, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25. Stopinj Celzija. Še obeti, v četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za padavine se bo zmanjšala, zapihal pa bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Aktualne temperature po državi: Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica in Radenci 12, Ljubljana 9, Murska Sobota 13, Celje 8, Slovengradec 9, letališče Portorož 12 in Kredarica minus 1 stopinja Celzija.
0: Promet. Previdno prometne nesreče ovira promet. Na štajerski avtocesti se je zgodila pri priključku Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Tako da tam vas čaka že nekaj zastoja, in sicer dober kilometer in pol proti Mariboru ter predelovno zaporo v tem istem priključku oziroma na istem predelu tudi zamuda proti Ljubljani. Približno 10 minut, 4 kilometre pa je tam dolg zastoj. Previdno. Zastoj tudi proti Ljubljani pri počivališču Lukovica, dobrih 13 km dolg zastoj, zamuda pa približno pol ure.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
13: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: 12.08 je Nika in Kristjan, želiva dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Po pravici mi povej, koliko krat uporabiš dvigalo, koliko krat pa raje stopnice recimo do našega radija?
2: Zelo dobro vprašanje, bom kar po resnici, kot si nekaj povedala, da prevečkrat dvigalo, da se moram kar opomniti in uporabiti stopnice.
0: Smo vsi takšni, se mi zdi, ne? Štengijada, torej danes poteka ta legendarna prireditev 455 stopnic. Kako hitro bi kaj mi dva premagala, glede na to, da raj uporabljala dvigalo kot stopnice že pri nas, mislim, da bi kar trajalo nekaj časa.
2: Ja,
0: ne?
2: No, saj tudi najslabši morajo biti nekje, ja, ne le najboljši.
0: Tako da morda kakšno opozorilo, ne? Nekateri to delajo dobrodelno, vi pa morda danes za svoje zdravje kakšno stopnico več prehodite.
2: Tako, so srečal sem.
11: Dobro jutro.
13: Z radijem Maribora.

0: Dobra glasba nas prebuja v tem torkovem jutru in upam, da vas tudi mi dobro prebujamo. Bratko je zasedel že svoje časno mesto, kot vsak torek zjutraj, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Bratko Zavrnik, seveda tisti, ki se ukvarja s problemi našega mesta, tistimi, ki mu jih posredujete vi, pa nekaj tistih, ki jih izbrskaš, najdeš tudi sam. Te najdejo kakšni problemi?
1: Ja, številni so takšni in drugačni, ponavadi jih zakuhajo oziroma zakuhamo ljudje, tokrat pa jo je zagodla narava, ne? Prejšnji teden smo o tem govorili.
0: Ja, saj res, če se spomnimo nazaj, o suši smo govorili in pa o tem, kaj nam je oziroma kaj prinaša sabo.
1: Res je, huda suša je zajela praktično vso Slovenijo, še posebej pa Podravje in Koroško, zelo malo padavin in celo do te mere, da je nastala velika, velika škoda na pridelkih. Najprej so bili to travniki, potem seveda žito in tudi v tem času zdaj poteka sejanje številnih drugih kultur. No, potem je le prišlo nekaj dežja, ampak ta dež je prinesel tudi neurje, točo, ohladitev in podobne nevšečnosti. Prisluhnimo pa, kaj je povedal Timotej Horvat, svetovalec Mariborskega kmetijsko-gozdarskega zavoda.
2: Na območju zavoda Maribor smo dejansko v kakih nižjih legah zasledili tudi pozebo na orehih, tudi na kakšnih jablanah, pa tem se bo tudi poznalo. Verjetno se bo pozeba tudi poznala na kakšnih žitih, predvsem na pšenici. Se zna zgoditi, da bo potem tako malo deformirano zrnje v samem klasu, kar bo tudi nekoliko zmanjšalo pridelek.
0: Tako v minulem tednu torej je o suši. Če ste karkoli zamudili, seveda klik na našo spletno stran oziroma v naš arhiv RTV 365. Nikar pa ne zamudite jutrišnje oddaje. Spet bo zanimiva, spet aktualna tematika o gradnji, o stanovanjih, o tem, kar marsikdo išče in ne najde v našem mestu. Ne?
1: Tudi to je pereča zadeva, no v zadnjem času so tukaj nekatere tudi javne novogradnje, ki prinašajo javna najemniška stanovanja, res pa je, da se ti projekti vlečejo že vrsto let, so zelo počasni in potem, ko je Republiški stanovanski sklad zgradil sosesko pod Pekrsko gorco pred nekaj leti, pa že dolgo načrtujejo tudi sosesko Novo Pobrežje ob ulici Velka Vlahoviča, no tukaj je bilo le izdano gradbeno dovoljenje, sicer še nepravno močno, nas bo pa v naši oddaji jutri zanimalo, kaj zdaj to pomeni za projekt in kdaj bi ga lahko pričakovali. Spregovorili pa bomo tudi o načrtovanih občinskih stanovanjih za mlade na Dvoržakovi ulici, kjer so tudi v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, a se je tam civilna pobuda lokalnih prebivalcev, ki temu nasprotujejo, pritožila in nekaj besed bomo seveda namenili tudi temu.
0: Vroče bo, pestro bo, v rednem terminu, kakor zmeraj.
1: Seveda se poslušamo ob 9.30, odprli pa bomo tudi telefone.
0: Bodite z nami, hvala ti, bratko, za danes.
1: Se poslušamo.
3: Maribor, imamo problem.
4: Pomagajte nam izboljšati Maribor. Oddajte pobudo, naj se sliši vaš glas. Vtipkajte radiomaribor.si in kliknite na
3: Maribor, imamo problem.
5: Pobudo lahko date kadarkoli na brezplačni telefonski odzivnik 0800 43 53.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Lekcija 2.
3: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
2: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Radijski SOS.
5: Tokrat bomo govorili o rezi spomladi cvetočih grmovnic, trajnic in metuljnikov, pa tudi o obrezovanju rododendronov, azalej in forzicij. Vprašali se bomo še, kako negujemo čebulnice. Z nami bo vodja oddelka vzdrževanja parkovnih površin v arboretumu Volčji potok, Karin Bejo. Vprašanje lahko pošljete na naš elektronski naslov
6: radio.maribor@rtv.slo.si.
5: Ali me dodajo, pokličite po telefonu na številko 02 420 15 55. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju.
2: Radijski SOS.
4: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

0: plesal kak romantičen ples ali pa kaj bolj divjega. Dominik Kozarič, dobro jutro.
1: Živjo, dobro jutro en lep pozdrav vam v studio in seveda vsem poslušalkom in poslušalcem Radija Maribor.
0: Jutri zjutraj se družimo skupaj. Dominik, malce sem že napletel, ne? Kar nekaj časa je od tistih legendarnih uspešnic Ljubijo nežno, pa Reka luči. Marsikdo je takrat vstopal v svet mladosti, zaljubljenosti in tako naprej, ne?
1: Ja, moram priznati, ne, da ko mi čakam, da pridem v Maribor. Ker svoje čase, se pravi takrat, to je bilo cirka 25 let nazaj, sem bil praktično vsak dan v Mariboru.
0: Mm-hmm.
1: Skor sem že postal, skor sem se že prelevil v Mariborčana.
0: potem pa te je otok Tenerife nekako prevzel bolj kot Maribor, ha?
1: Ja, pa me to odnesel veter do Tenerifa, ja.
0: Ampak še sreča, da te jutri pripelje nazaj. Povej, kaj nam pripravljaš za jutrišnji koncert? Kaj vse bomo lahko slišali, ob čem uživali?
1: Ja, no, jutri bomo zaigrali Ljubijo nežno.
0: Mm-hmm.
1: Mislim, da se jo veliko ljudi spomni, ne?
0: Ja.
1: Pa Reko luči, seveda.
0: Absolutno.
1: Pa spomni se name, pa to ta novo, reci, da me sanjaš, to sem pa mogel napisati, zato da me bojo res vsi sanjali, kaj bom pil.
0: jaz upam, da jutri zjutraj ti ne boš sanjal ob tem, ko boš pel. Koliko si vajen takih jutranjih koncertov? Bo to nekaj najzgodnejšega ali je že bilo kaj? Kdaj tako zgodnega?
1: V bistvu še nikoli ni bilo tako zgodi, nikoli. Ja, je bilo, ja, smo igrali tudi že ob 10, do povdne, ob 11, ampak da bi pa ob 7 zjutraj, ne, to pa še nikoli.
0: Kako boš pripravil svoj glas na tak zgodni jutranji koncert? Kake posebne priprave ali se boš prepustil?
1: Ja, seveda, ostal bom že ob 4. Tako da ne bom imel občutka, da ob 7 pojem. Ampak bom imel občutek, ko da pojem ob 12, pa sem vstal ob 9.
0: No, ja. Vidiš. Vem, da ne prideš sam, ne? S tabo pride še ena dobra spremljava.
1: Ja, prideta dva moja kolega, odlična kitarista, v bistvu igrata tudi kot duo, ajde čao, ne? Ja. In bo duo Aj Čao bo zaigral Reko luči še tako posebej ste jo pripravili za ta namen.
0: Wow. Ko me čakamo jutrišnje jutro, kakšno kavo ti pripravimo, Dominik, da te bo prebudila?
1: Črno, ene pol litra, pa brez vsega. Nobenega cukra.
0: Dogovorjeno.
1: Čeprav, če sem čisto iskren, se jaz proti sladkorju nimam nič, ne?
0: Aha.
1: Ampak kavo pa pijem čist brez.
0: Super.
1: Najlepša hvala.
0: Te čaka,
1: ja, ko mi čakam, da prijem na kavo k vam.
0: Mi pa ko me čakamo, da te slišimo po dolgem času tudi v Mariboru, pa tako, uživo. Čisto iskreno, čisto iz prve vrste in čisto akustično. Se vidimo,
1: hvala.
0: In uživamo jutri. Dominik, hvala za ta jutrni pogovor. Mi pa si privoščimo nekaj svežega, da morda malce se naučimo besedila, mali pa ga obnovimo. Reci, da me sanjaš. Danes še tako, posnetku, že jutri pa torej uživo od pol osme ure naprej.

Ne boste sanjali jutri zjutraj, res ga bomo slišali v živo. Dominik Kozarič prihaja v naše jutro ob kavi in kitari. Ko zmeraj od pol osme ure naprej v živo na Radio Maribor, v živo pa tudi v spletnem prenosu na radiomaribor.si.

0: In Fat Horses o konjih. 18 manjka do 9 ure, mi pa ne o konjih, ampak o tem, kar se bo dogajalo jutri. 20. maja po Sloveniji bo znova potekala parada učenja, največji vseslovenski festival učenja in ustvarjalnosti. Letos pa bo dogajanje potekalo v 17 slovenskih mestih v okviru tudi tedna vseživljenjskega učenja. Gre za en tak dogodek, kjer se mestni trgi, javni prostori za en dan spremenijo, odprte učilnice, ustvarjalne kotičke, delavnice, glasbene nastope, predvsem pa predstavitve različnih znanj. In organizatorji želijo pokazati, da učenje ni samo šola ali učbenik, ampak nekaj, kar nas spremlja vse življenje. In direktorica Andragoškega zavoda Maribor Irena Urankar prav o tem nekaj pove, kaj torej je učenje in kaj nam prinaša.
1: Sej, da si izboljšamo počutje samozavest, to so razni, bom rekla, od knjig do delavnic do ne vem kak, ampak pri nas je pa mogoče tudi ta možnost, da dobijo neke usmeritve, ne? Kako si lahko ali sami pomagajo ali se vključijo v kakšne naše delavnice, ki jih izvajamo preko letnega programa izobraževanja odraslih, ki ga financira tudi mestna občina Maribor. Tu imamo kar vrsto nekih aktivnostih, predavanj, do tega, da v bistvu skejo tudi nova prijateljstva. Če se vključijo v kakšne programe, je kar nekaj novih prijateljstv in seveda tudi potegnejo potem še naprej, da se vključijo še v kakšne druge programe. To se pravi, problem je včasih tisti prvi stik za nekoga, ki pri nas še ni bil. Ne? Jo, zdaj pa nekam grem, ne? Ja, Andragoški zavod, ja, to malo diši po šoli. Ne? Ampak vseeno, ne? Ko pa pride sem, pa vidi, da smo to odprta hiša, prijazni ljudje, ki znamo poskrbeti za posameznika, se prilagodimo, najdemo, iščemo razne poti za njega in se pri nas dobro počutijo.
0: In kaj se bo torej jutri in kdaj ter kje dogajalo v Mariboru na paradi učenja?
1: Vabljeni vsi, da se nam o 15. uri pridružite v Vetrinskem dvoru. Veliko naših partnerjev se bo predstavljalo na stojnicah z raznimi delavnicami, predavanji, to se pravi, bo zelo zanimivo. Nekako bomo tudi izvajali jogo za otroke in za odrasle, umetnostno terapijo, veliko nekih interaktivnih predstavitev in brezplačnih dejavnosti, ki na nek način vse spodbujajo aktivno vključevanje in pa tudi to medgeneracijsko družbo. Ob 18. uri pa v dvorani Vetrinskega dvora v bistvu ta del nekako zaokrožimo z predavanjem Teje Klančič o črevesnem mikrobiomu in seveda vplivu na zdravje, življenjski slog in vsakdanje počutje. To je na nek način bo nam to ponujalo v pogled v pomen prehrane, v življenjskih navad, sodobnih pristopov k skrbi za zdravje in v tem času, ko tako hitimo, norimo in včasih pozabimo na sebe, je to kar ena taka, se mi zdi, osrednja zadeva, da poskrbimo tudi za svojo notranjo higieno, kaj jemo, kako živimo, na kakšen način in kaj vse to vpliva potem na naše življenje, na naše počutje, na naše ravnanje. In se mi zdi, no, da smo nekako ocenili, da je to predavanje kar ključnega pomena. Tako da vabljeni ob 18. uri v dvorano Vetrinskega dvora.
0: Tako torej direktorica Andragoškega zavoda Maribor Irena Urankar, kaj nam pa pripravljajo v sklopu parade učenja v Slovenski Bistrici, o tem pa v nadaljevanju.

0: Beatli, brez katerih tudi ne mine kakšen dan, brez kakšne njihove dobre skladbe, brez učenja ne mine kakšen dan marsikoga in prav jutri bodo številni slovenski trgi nekoliko drugačni, namesto hitenja in nakupov bodo polni znanja, ustvarjalnosti in radovednosti. Prihaja parada učenja 2026, že 14. leto zapored. Tedni vseživljenjskega učenja pa že 31. leto tako povezuje torej organizacije, društva, pa tudi posameznike po Sloveniji. Tudi Ljudska univerza Slovenska Bistrica je vključena. Kaj se bo jutri torej dogajalo na paradi učenja v Slovenski Bistrici, o tem pa direktorica Brigita Kruder.
1: Parado učenja smo letošnjem letu razdelili na dopoldanski del, kjer se bodo predvsem predstavili starejši, kako telovadijo, plešajo, se urijo, pogovarjajo. Skratka, en pomemben del aktivnosti bo predstavitev dela v centru Metul. In skozi te odrske nastope, skozi predstavitve na stojnicah bomo pa iskali tudi tisto, kako se krepijo, kako se sproščajo, kako se umirjajo, kako telovadijo, kako rešujejo miselne uganke. V centru deluje tudi knjigobežnica, pa zavetišče za lončnice, kjer lahko posvojite lončnico ali pa ji date novo možnost pred kompostiranjem. Skratka, veliko zanimivega se bo dogajalo. Na tem dopoldanskem delu bomo razglasili tudi 5 novih ambasadorjev učenja. Delali bomo nič, torej tudi tam bodo eni ležalniki in čepki za ušesa in merilec časa, ker morate dovolj dolgo zdržati, da si prislužite značko delati nič. Gasilci bodo pripravili prikaz gašenja električnih baterij na skirojih in električnih kolesih. Bo pa na več lokacijah v mestu tudi se še kaj dogajalo. Recimo v vrtcu bomo pripovedovali pravljice, pa pravlično gledališče bomo imeli, pa nagradni natečaj hkrati poteka digitalno približano digitalno. Tiste, ki ne bodo mogli biti z nami, bomo pozvali, da na družbenih omrežjih delijo svoj miren kotiček in napišejo in povedo, kako se sproščajo. No, potem nam pripada malce pauze, da se najemo in spočijemo in po popoldanskem delu ob 4 nadaljujemo s prikazom aktivnosti za bolj tiste delovno aktivne, za zaposlene, s prikazom kompetenc, s prikazom rezultatov dela naših študijskih krožkov, za razstavami, pa zopet z delavnicami, kotički, slikarska delavnica, sprostitvena delavnica in potem ob 6 smo povabili vse naše ambasadorje učenja do sedaj imenovane in z njimi se bomo pogovarjali, kako oni to počnejo, kako zmorejo se umiriti, funkcionirati, se razvijati, osebnostno krepiti in živeti tako dobro opolnomočeno življenje v družbi današnjega časa.
0: Tako torej, bo parada učenja jutri potekala v Slovenski Bistrici, ne samo v Slovenski Bistrici in v Mariboru, ampak kar v 17 slovenskih mestih. Parada učenja 2026 lahko zaključimo kot dogodek, ki nas opomni, da se človek ne neha učiti takrat, ko zapusti šolo, ampak takrat, ko neha biti radoveden. Tako da si le privoščite. Kakšno zanimivo stvar. Zagotovo vam ne bo žal. Jutri, 20. maja, parada učenja.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Radijska tribuna.
3: Ker v našem zdravstvu ne zmanjka križev in težav, bomo v torkovi radijski tribuni znova postavili v ospredje bolnike. Naša sogovornica bo dolgoletna zastopnica pacientovih pravic Adela Postružnik, ki se je nedavno poslovila s te funkcije. Kakšne so njene izkušnje in kakšni pogledi na prihodnost našega zdravstva? Vabljeni k poslušanju ob 9:30.
2: Radijska tribuna.
4: Radio Maribor.

0: Na plaži.
1: Ja, za marsikoga ležanje na plaži, za marsikdo pa najde smisel življenja, ki je drugje. Morda ga pa najdemo v tem trenutku, tudi v novicah, ura je 9.
2: Radio Maribor, novice.
1: Nika, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan. Stranke nastajajoče vlade so potrdile besedilo koalicijske pogodbe, zato bodo po napovedih Janeza Janše danes v državni zbor vložili predlog za njegovo imenovanje za predsednika vlade. Koliko poslanskih podpisov bo pod predlogom, še ni znano. Za formalno vložitev jih zadošča 10. Janša pa naj bi si želel podpise vseh članov koalicije in resnice, ki naj bi ga podprla iz opozicije. Predstavniki sindikatov in civilne družbe so v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, pod katero se je v 3 delovnih dneh podpisalo več kot 47 tisoč volivcev. Medtem državni svet ni izglasoval odločilnega veta na interventni zakon za razvoj, ki ga je predlagala skupina delojemalcev. Ta je bila kritična predvsem do tega, da so bili iz postopka sprejemanja zakona izključeni tako svetniki kot zainteresirana javnost. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru danes gosti državno tekmovanje RoboCup Junior, enega največjih tehnoloških dogodkov za mlade. Več kot 115 učencev in dijakov iz vse Slovenije se bo pomerilo v izzivih robotike, logike in ustvarjalnosti in predstavilo znanje prihodnosti. Dogodek se bo začel ob 9:45 v avli objekta G2. Šport. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu elitne divizije odigrala 3. tekmo. Zvečer bo v švicarskem Friburgu igrala proti Slovaški. Risi imajo v skupini B po 2 krogih 2 točki, upisali so zmago po podaljšku proti Češki in poraz proti Norveški. Dvoboj proti Slovaški se bo začel 20:20, v skupini B bo že prej tekma med Italijo in Norveško. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno, pričakujemo lahko tudi še kakšne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo podobno vreme s temperaturami zjutraj od 5 do 9, čez dan od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Še aktualne temperature po državi: Maribor, celo stopinja več kot na obali 15, Ljubljana 9, Ptuj, Murska Sobota, Radenci in letališče Portorož 14, Slovenska Bistrica 13, Celje 11, Slovengradec 12 in Kredarica -1 stopinja Celzija.
2: Promet.
1: Previdno na štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava v smeri Maribora, predmet na vozišču, ovira promet v tej oziroma tej delovni zapori, pa tudi nekaj gneče oziroma zastojev, dobre oziroma slabe 4 km dolg zastoj v smeri Ljubljane pred priključkom. Slovenska Bistrica zamuda nekje 10 minut in pa to je to na tem območju, nekaj gneče pa tudi še na poti proti Ljubljani, in sicer od Lukovice naprej vas čaka zastoj, tako da previdno.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
2: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
1: Upamo, da tudi za prijetno prebujanje v to torkov jutro, 4 minute so čez 9. Nika, dobro jutro.
3: Dobro jutro vsem.
1: Danes je tak zanimiv dan, tudi svetovni dan družinskih zdravnikov, tistih, ki kako zelo potrebujemo.
3: O ja.
1: Ne, že tako na začetku.
3: Ki bi jih potrebovali še več, tako da. To če kdo, zmeri. Kakšen študent medicine zdaj posluša in še razmišlja o specializaciji, naj bo to tvoj znak.
1: da se odloči in da reče, ja, to je to, kar bi želel početi. Ne, ker vemo, ne, da so oni tisti, ki niso samo zdravniki, ampak veliko krat tudi kaki naši terapeuti.
3: Da.
1: Tako da, hvala in seveda čestitke vsem družinskim zdravnikom.
3: Čestitke.
4: Dobro jutro.
2: Z Radijem Maribor.

0: Gremo v južne kraje, sokoli, zakaj pa ne. Pravijo tudi, da se bodo temperature počasi dvignile, da bodo po tem polarnem mrazu kmalo tudi temperature tja do 35 stopinj. Ampak pustimo to za kdaj drugič. V današnjem jutru smo se prebojali tako na prijeten način. Malce smo odprli vrata znanja, vas povabili na parado učenja, ki se bo jutri odvijala tudi v našem mestu, pa vas povabili na jutrišnji jutro ob kavni kitari. Dominik Kozarič prihaja v našo družbo, spomnili na novi sveži popotniški podcast in ja, še na marsikaj v tem današnjem jutru. Da pa ne pozabimo, zakaj se splača ostati v naši družbi tudi v nadaljevanju oziroma v tvoji družbi, Nika.
1: Zakaj le, no? Da vam predstavimo še program do poldneva, ker v našem zdravstvu ne zmanjka križev in težav, bomo v radijski tribuni, ki sledi čez dobrih 15 minut, v ospredje znova postavili bolnike. Naša sogovornica bo dolgoletna zastopnica pacientovih pravic, Adela Postružnik, ki se je nedavno poslovila s te funkcije. Kakšne so njene izkušnje in pogledi na prihodnost našega zdravstva, to jo bomo vprašali po pol deseti, ne zamudite. Torek je dan za glasbeno novost tedna, o pol enajstih dobimo obisk iz glasbenega uredništva in vam predstavimo tujo in domačo glasbeno novost. O pol dvanajstih pa gremo na letališče v Moškance. Minuli konec tedna so namreč študenti Mariborske medicinske fakultete združeni v študentsko urgentno sekcijo ŠUS, tam v okviru tako imenovanega urgentnega vikenda pripravili simulacijo masovne letalske nesreče. Podrobneje v aktualni temi o pol dvanajstih. Vreme pa nam seveda služi, nič kaj ni več sledi o polarnem mrazu, kot je rekel Kristjan, za katerega je sicer že 6 ali 8 stopinj polarni mraz, kaj ne? Nad ničlo, seveda, nad ničlo.
0: Različni smo se ljudje.
1: Kmalo bo čas za setev endivije, radiča, solatnic, ki spadata med cikorije. Setvijo pa ne smemo prehitevati, saj morata endivija in radič dozoreti v času, ko se dan krajša. Podrobneje o tem v rubriki Sejemo na svete o polenih. Z vami smo danes Aleks Horvat, Gregor Strmecki, Robert Zajšek, Mitja Rovs in pa Nika Ivančič-Rožanc. Dobrodošli tebi, Kristjan, pa srečno v tem dnevu.
0: Lep torek, veselim se prijetnejših temperatur.
2: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.

0: Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fun.
1: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Nisem računala, da bom s tako lahkoto ostala in se pripeljala v Maribor. Pogovarjali smo se, imeli smo zelo hude debate. Mislim, da smo rešili svet, če ne enkrat, vzaj dvakrat.

Nina Strnad je bila tista, ki nas je prebudila v eno prijetno, nežno, romantično in čustveno jutro. Tudi prihodnjič pa se bomo prebujali v podobnih ritmih. Malce o tistih ritmih iz 90-ih, pa tudi v kakšnih romantičnih. Le kaj nam pripravlja Dominik Ozarič?

0: kakšna znanja in veščine morajo imeti.
1: Nobenih pravih informacij.
2: Klubi bodo morali sami.
3: Kako ste se skupaj zasnovali?
4: Da se lokalci predstavijo, da se njim da možnost.
5: Prisiljeni smo bili omejiti.
6: Ja, konfliktov je ogromno.
7: Ampak to pomeni, da imamo mesto radi.
8: Bomo še vztrajno vztrajali naprej.
9: Radijska tribuna.
10: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. V našem zdravstvu ne zmanjka križev in težav in žal veliko teh na svojih plečih tako ali drugače občutijo bolniki. Gostja današnje oddaje je Adela Postružnik, ki je kot zastopnica pacientovih pravic zadnjih 10 let pomagala pacientom pri uveljavljanju njihovih pravic in odpravljanju krivic. Gospa Adela Postružnik, pozdravljeni.
11: Dobar dan.
10: Kakšni so vaše pretekle izkušnje na tej funkciji in kakšni so glede na te izkušnje vaši pogledi na prihodnost našega zdravstva?

0: 40 tisoč ljudi. 230 tisoč žensk in deklet je brez izbranega ginekologa. Več kot 500 tisoč ljudi oziroma četrtina prebivalcev pa brez osebnega zdravnika. Zelo zgovorne številke, kako komentirate to sistemsko nedostopnost zdravstva, gospa Adela Postružnik? Več kot 900 tisoč ljudem je kršena, torej pravica dostopne in proste izbire zdravnika.
1: Ja, osnovna pravica pacienta je, oziroma bolnika je pravica do dostopa do zdravstvene obravnave. Seveda je tem pacientom, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika, to se pravi na primarne nivoju družinske medicine, pediatrije, ginekologije, na teh področjih je največ težav. Jaz mislim, da je s tem pacientom kršena pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe. Sicer je nekaj se ta težava reševala z temi ambulantami dodatnimi, ki pa pokrivajo en del teh ljudi, vendar v Mariboru vem, da še deluje. Ponekod, koliko sem seznanjena v Lenartu, pa zaradi težav kadrovskih in pomankanja zdravnikov na te primarne družinskih zdravnikov je bilo nekaj časa ni delovala. Tako da ja, jaz mislim, da je to zelo, zelo težavno in da to predvsem na svojih plečih občutijo pacienti.
0: Zdaj zadnji primer, ki sem ga slišala te dni, da nekdo išče zobozdravnika in ko ga je v Mariboru končno našel, so mu pa povedali, da bo na prvi pregled pa moral čakati 2 leti. Je to normalno?
1: Ja, jaz bi rekla, da normalno to ni, je pa v zobozdravstvu kar precej težav, zobozdravniki odhajajo in težave so že pri izbiri v zdravstvenem domu, koliko vem, in pa tudi pri tem, ko nekdo ide bodi si na daljšo bolniško, bodi si odide iz ustanove, je takrat kar težava pri nadomeščanju, tako da vem, da so tudi poklicali upokojenega zobozdravnika. Ja, jaz mislim, da to absolutno ne more biti v redu, zato ker pacient, zlasti v zobozdravstvu, vemo, da če rabiš ti obrav, da lahko prije do hudih posledic, tudi do izgube zoba, če ni pravočasno zdravljen. Tako da ja, jaz mislim, da to je nedopustno.
0: Ja. Če nadaljujeva z aktualnim primerom iz Mariborskega univerzitetnega kliničnega centra, tam še vedno močno odmeva in vzbuja skrb pri pacijentih napovedan odhod 7 interventnih radiologov, ki so dali odpovedi. Vzrok za nesoglasje z vodstvom bolnišnice pa je bil glede vrednotenja njihovega dela in plačila. Obe strani sta se po zaostrenih javnih obtožbah, o katerih smo tudi poročali na našem radiju, zavili v molk pred javnostjo in novinarji, tudi sodelovanje v oddaji so odklonili. Nas mora to kot paciente še dodatno skrbeti. Kakšno je vaše mnenje in kakšne posledice bi dane odpovedi, če jih radiologi uresničijo, to povzročilo pacientom na severovzhodu države?
1: Ja, jaz mislim, da nas to lahko zelo skrbi, da je prišlo sploh do take situacije, da se je to dogodilo. Vsekakor bi se morali dogovoriti na nek način, da ti radiologi ostanejo. Gre za osebe, za strokovnjake, to je doktorski študij, dodatni specializacija, ki ne traja 1 leto, ampak traja 5 let in še potem. Dober članek je v Večeru na to temo napisal bivši radiolog doktor Šeruga, z tem člankom se v celoti strinjam in mislim, da je nedopustno, da se sedaj strani strokovnih služb v UKC-ju govori, da se že usposabljajo radiologi, ker to ne gre tako hitro. To je doktor Šeruga, ki je strokovnjak, radiolog, ki je prvi uvajal to področje interventne radiologije v UKC-ju v Maribor, povedal, da je to mimo vseh strokovnih smernic in da se to sploh ne bi smelo na tak način reševati. Vprašljivo je tudi

0: koliko. Dvomim, da bodo prihajali radiologi iz Graca, morda iz Reke, ampak vemo, da je to že bilo pred leti primer, ko so prihajali anesteziologi iz Reke in vemo, da takrat so bili ti preplačani. To pomeni, da se bojo morali pristojni, ki so odgovorni in zato tudi ne nazadnje plačani, dogovoriti, da se bo ta služba v Mariboru, da bo ostala. Ker če ne, se lahko vprašamo, ali je mariborska bolnišnica še sploh univerzitetni klinični center.
1: Vsekakor pa je nesprejemljivo, da se bi to lomilo na plečih pacientov oziroma, da bi ti morali plačati to ceno celo življenjem.
0: Jaz mislim, to kot vsi, kot se že v javnosti omenjali, gre tu za najtežje primere reševanja življenja, urgentnega reševanja življenja po možganski kapi ali aneurizmah, ki potrebujejo in tak radiolog, ki tudi če čaka v pripravljenosti, mora biti, ne more takrat, ne vem kaj početi, ker mora tudi pri tem delu imeti mirne roke, če mene vprašate, tako da jaz mislim, da se to absolutno mora urediti, ker talci tega res ne smejo biti pacienti severovzhodne Slovenije. Vemo pa, da tu gre za čas, za minute in da verjetno bi marsikatera bi prevozi v Ljubljano ali druge bolnišnice takih pacientov lahko v marsikaterem primeru lahko bilo za pacienta usodno.
1: Gospa Adela Postružnik, kot zastopnica pacientovih pravic ste pomagali pri uveljavljanju pravic pacientov, opozarjali na sistemske težave zadnjih 10 let, torej 2 polna mandata na tej funkciji. Kako težkih je bilo za vas teh 10 let?
0: Ja, jaz moram reči, kljub temu, da sem celo svojo poklicno kariero delala z ljudmi, tudi z ljudmi s posebnimi potrebami, lahko rečem, na področju sociale, moram reči, da je bilo to 10-letno obdobje zame kar naporno, delo je psihično naporno, ker je pač treba se nekako, mislim, pa na tebe se obračajo ljudje, bolni ljudje z hudimi stiskami in jih je treba znati poslušati, jih slišati in jih tudi umiriti. Tako da včasih je po enem ali pa tudi uro pa polnem pogovoru pacient bil nekako pomirjen, nekak je svojo težavo, mislim, nekak je lahko iznesel ali povedal nekomu svojo težavo, svojo stisko, svoje dileme o poteku zdravljenja ali diagnozi in včasih tak pogovor zadoščal tudi, da smo nekako pacienta pomirili in da je potem nadaljeval svoje zdravljenje tako, kot pač je bilo potrebno.
1: Morda, če bi se to zgodilo že v ordinaciji, pot do vas niti ne bi bila velikokrat potrebna.
0: Ja, jaz bi rekla, da veliko krat zakon o pacientovih pravicah govori o tako imenovani pojasnilni dolžnosti zdravniku v 20. člen, 20. člen je to, ki pravi, da pač so dolžni zdravniki pacientu pojasniti potek zdravljenja ali pa potek nekega posega, potem posledice nekega posega ali zdravljenja, stranske učinke, izide zdravljenja, tudi jim povedati, kakšni so možni izidi, do pozitivni, tudi kakšni so možni slabši izidi. Skratka, če bi se ta pojasnilna dolžnost dosledno izvajala in tudi če bi si po koncu zdravljenja lahko zdravniki vzeli mogoče nekaj več časa za paciente, tu bom rekla tudi po smrti pacienta, da bi si tudi takrat vzeli čas in svojcem pojasnili, kaj je pravzaprav razlog in bi verjetno bilo teh stisk pri ljudeh manj, ker komunikacija je zelo, zelo pomembna in pojasnilna dolžnost pa je pravzaprav zakonska zaveza zdravnika.
1: Se upravičujem, da vas bom prekinila na tej točki. Imamo telefonski klic. Dobar dan, kdo je z nami?
2: Dan, en lep pozdrav. Jaz bi rada eno zelo pozitivno stvar povedala. Imam več kot 30 let stalnega zdravnika z dobrimi njenimi deli in bi ob enem rada lepo pozdravila, to je doktorica gospa Jordan na Pobrežju.
1: Hvala
2: ji in kakorkoli, dokler bom lahko hodila še k njej, se veselim.
1: Tako, hvala tudi vam, spoštovana poslušalka, za to pohvalo. Tudi pohvale so zelo pomembne pri vašem delu. Kaj pravite, gospa Adela?
0: Ja, jaz bi rekla tako, da je včasih, ko pride do neke komunikacijskega šuma, dosti krat potem bistvo težava na obeh straneh, bodi si zaradi nestrpnosti ali pa strahu na eni strani, na pacientovi strani in pa tudi zaradi pogojev dela ali okoliščin, ki v katerih delajo tudi zdravstveni delavci. Načeloma bi rekla, da je take zadeve z razgovorom zelo lahko pomiriti. Res pa je, da je pač nekako v naši družbi nasploh potrebno, da bomo začeli med sabo se spoštovati, primerno komunicirati, tudi malo empatije je včasih potrebne za človeka, da se malo vživimo v njegovo stisko in pa seveda tudi predvsem človečnost, tisti človeški odnos, da nekoga sprejmeš takšnega, kot je, nismo vsi izobraženi zdravniki, ampak da se tudi tistimi pacienti, ravno danes sem bila priča, ko sem bila sama na pregledu priča enemu, lahko rečem, odličnemu odnosu dveh zdravstvenih delavcev v zdravstvenem domu Maribor, ki sta pacientko, ki je bila precej neznajdena ali nevešča, tako z tako veliko mero potrpljenja se z njo pogovarjala, jo usmerjala in tega jaz mislim, da bi moralo biti več.
1: Ja, če nadaljujeva z vašim delom v teh vaših 10 letih, ne, se je verjetno nabralo na stotine primerov, koliko ste jih obravnavali, imate kje to zbrano?
0: Ja, jaz bi rekla mesec, letno je bilo nekoliko, po koroni nekoliko več, tam tudi do 600 pacientov ali tudi 700, medtem ko poprečno je pa bilo nekje do okoli 500 pacientov, tako da nekih 5000 v teh 10 letih okoli bi rekla, sem obravnavala teh pacientov in pretežni delež mojega dela je bilo svetovanje. Zdaj v začetku pred korono moram reči, da so se pacienti zelo dosti krat kar zatekli v pisarno v času uradnih ur, zlasti so prišle starejše gospe, ki so imele take in drugačne težave, tudi kaki bolnik z težavami v duševnem zdravju se je znašel, imeli smo eno pacientko, ki smo jo pač nekako sprejeli, usmerjali, pomirjali, se tudi povezali s psihiatrijo za njeno delo, ki potem pač ni več prihajala, potem tudi kaka starejša gospa, ena gospa vem, je imela težave, je bila že malo tudi ni zaupala ne zdravnikom, ne patronažni službi, ki jo je obiskala, skratka bila je zelo nezaupljiva, nekak je prišlo do nesporazuma med osebno zdravnico in tudi med temi sestrami, tako smo to reševali, seveda zelo pogosto se zgodi, tudi v tem primeru bilo tako, da zdravniki, to se mi zdi zelo neugodno, da ko pride do nekih malo težavnega odnosa s pacientom na Zavod za zdravstveno zavarovanje, dajo predlog o prekinitvi vpisa. To je bilo tudi pri tej gospe, ki pa seveda sploh ni razumela, zakaj to gre in smo ji potem skupaj s pomočjo predstojnice splošnega zdravstvenega varstva v zdravstvenem domu Maribor, ki jo moram pohvaliti, ki je bila zelo doktor Arzenškova zelo aktivna in sodelujoča z menoj kot zastopnico in smo potem te gospe našli drugo osebno zdravnico in od takrat ni več prihajala, očitno se je zadeva uredila. Skratka, tudi to, ko Zavod za zdravstveno zavarovanje vodi te postopke prekinitve, je zelo pomembno, da je takrat vključen tudi pacient. To se dogaja v zadnjem obdobju tudi v zobozdravstvu, ko naprimer nekdo ni zadovoljen z neko storitvijo, zobno protetično in potem nekako pride do nekega razkoraka med osebjem, med zdravnikom in zobozdravnikom in tem pacientom in se zgodi, da kar med postopkom, to se pravi, ko storitev še ni končana ali pa bi jo bilo treba popraviti, da se da predlog potem na ZZZS za prekinitev vpisa. To je nedopustno, neodgovorno in take stvari smo tudi reševali, ker so se tudi pacienti na nas v zvezi s tem obračali.
1: Poleg teh konkretnih primerov, ki ste jih opozorili, ja, mi sporočajo, da imamo znova telefon, na telefonu nekoga od poslušalcev. Dobar dan.
3: Dobar dan. Kličem iz Maribora.
1: Izvolite.
3: Veste kaj, jaz hodim od 23. leta že zaradi kožnega v bolnico. In jaz, tako tudi delajo, privatniki ne delajo. Zakaj privatniki delajo samo lahka operacija, zakaj ne zamajo po nesrečencu pa tega noter? Zakaj je to pri nas prišlo do tega? Zato, ker imamo preveč privatnikov in naše ustanove, ko res delajo, bojo šle v propad. Ta, samo to jaz lahko rečem. Jaz imam dobre izkušnje iz svojo zdravnico, iz bolnico. Kaj se pa tiče tega, to tih privatnikov, seveda, oni se grebajo samo za denar in naši lepo iz naša blagajne davljajo takim še denar, koliko ženene ljudje sami nosijo.
1: Tako.
3: Hvala lepa.
1: Hvala lepa tudi vam, spoštovana poslušalka. Takšno je bilo vaše mnenje in veseli nas, da pa ste zadovoljni z obravnavo v Mariborskem zavodu. Torej, če nadaljujeva, gospa Adela, nekaj primerov ste že izpostavili, kateri so bili še tisti najpogostejši, zaradi katerih so vas pacienti obiskali v vaši pisarni?
0: Ja, jaz bi rekla, dosti je tudi v celem obdobju pred korono in tudi po koroni se obračajo tudi na zastopnika svojci, ki imajo težave pri namestitvah teh starostnikov, hudobolnih ob odpustu iz bolnišnic, ki potrebujejo 24-urno oskrbo. To je velik problem pri nas, ker domovi za starejše vemo, da imajo nekateri prazne postelje in kljub temu pa zaradi po njihovih izjavah pomankanja kadra pacientov pač stanovalcev novih ne sprejemajo in pa tudi ne takih, ki imajo bodisi hranjenje, ki imajo son na te nazogastrične ali kakršne koli druge sonde, ker z izgovorom, da nimajo 24-urne oskrbe za take bolnike, diplomirane medicinske sestre. Tako da je tu problem pri namestitvah, tu so bolnišnica, jaz razumem, ne more takega pacienta, ko je nekje za njih zdravljenje končano, se mora to urediti. Vemo, da so tu čakalne dobe za pomoč na domu, dolgotrajna oskrba žal na domu še ne deluje, še ni zaživela, tako da ja, tu je velik problem in tu so se svojci kar pogosto, moram reči, skoraj mesečno sem imela takšne stiske.
1: In težko svojcev. Čakamo negovalno
0: in tudi
1: bolnišnico.
0: Mi, bistvo, slišim, da bo negovalna bolnišnica, kar se mi zdi, oziroma slišim, negovalna bolnišnica na Slivniške Pohorju se dokončuje in bo verjetno v letošnjem letu, koliko se nekje sliši odprta, kar je nujno, to bo pokrilo, to bo razbremenilo tudi oddelke v bolnišnici, kjer pač take paciente nameščajo. Zdaj, velik problem se mi zdi tudi to, da je pač v primarnem zdravstvu še vedno dosti telefonske obravnave, kar ne bi smelo biti. Prav tako pa tudi, da pacient bodi si kronični bolnik ali pa človek, ki se mu zdravstveno, ki izboli ali pa kronični bolnik, ki se mu nenadoma poslabša stanje in se poveže z osebnim zdravnikom, da ne dobi nekega termina takoj oziroma v najkrajšem času, ampak da tudi po teden dni tudi z angino so mi ljudje pač me klicali, da je dobil, ne vem, čez 8 dni ali koliko termin za pregled, kar se mi zdi nedopustno. In seveda taki ljudje potem grejo na urgenco. Posledica je, da so urgentni centri zaradi tudi demografije, tudi dosti starih ljudi, ker pač spet nimamo urejene palijative, se tja potem svojci v stiski jih tja zapeljajo, tudi z domov jih tja vozijo in pa seveda tudi ti, ki ne dobijo termina ali pa ki morajo zaradi bolezni
1: rešiti svojo
0: zdravstveno težavo, se zatečejo na urgenco in tam se dejansko potem dušijo in se včasih tudi zgodi, da jim lahko tudi zmanjka časa za obravnavo ali pa jim uide nekdo, ki je pa res zelo bolan, zelo nujen obravnave in da včasih pač potem pride tudi do slabših izidov obravnave na urgenci zaradi tega. Tako da jaz mislim, da tu bi se morala vodstva teh inštitucij nekako dogovarjati in urediti te zadeve, da do tega ne bo prihajalo. Je pa res seveda, da zaradi staranja prebivalstva je pač urgenca obremenjena, ampak lahko bi se z urejenim primarnim zdravstvom nekako to s tem to razbremenilo in pa tudi z paliativno oskrbo, ki bi pač bila zagotovljena za te ljudi kronično bolne, ki pač potrebujejo to obravnavo.
1: Kaj bi rekli, je bilo več težav, več primerov, s katerimi ste se srečevali v osnovnem primarnem zdravstvu ali naprej pri specialističnih obravnavah, posegih, zlasti kar zadeva čakalne dobe?
0: To bi zdaj težko rekla, zdaj v zadnjem obdobju je res bilo dosti zaradi čakalnih dob. Moram reči, da v prvem obdobju je bila zelo problematična dostopnost klica po telefonu na primarni ravni. Ko je zdravstveni dom Maribor uredil ta center za naročanje teh pritožb, mi smo imeli več, da to je bila zelo dobra organizacijska rešitev in pridobitev. Je pa na specialističnem nivoju pa so v zadnjem obdobju bili predvsem težave zaradi nedopustno dolgih čakalnih dob, na preglede, posege, pri to je urologija zelo izstopala, potem tudi oftalmologija, potem tudi ortopedija. Zdaj tam, kjer smo ugotovili, da so res take osebne okoliščine pri pacijentu, da bi pač bilo za njega potrebno, da bi čim prej se to ne glede ne iz strokovnih, ampak iz pač nekih drugih še osebnih okoliščin, da bi se čim prej ta poseg upravo, smo mi tudi, ker nekaterim so celo prestavljali termine za nedoločen čas, da potem sploh niso vedeli, prvo je imel določen termin, potem pa je bilo rečeno, da odpade in seveda potem termina ni dobil. V takih primerih so se nas obračali in smo nekako posredovali, pa moram reči, da če smo dobro utemeljili in če so zdravniki po izvidih ugotovili, da bi bilo to smiselno, so se nam tudi, so se pozitivno odzvali, to moram reči, tako da je pa en problem tudi, kot smo že, ta pojasnilna dolžnost in informacije. Dosti se je obračalo svojcev hospitaliziranih pacijentov na nas tudi, ki niso nekako so imeli občutek, to je bilo zlasti v koroni, pa tudi če po koroni, da ne dobijo informacij in pa v času, ko se zapirajo, ko ni možnost obiskov zaradi bodisi gripe ali v tistem teh obdobjih, da niso dobili informacij o zdravstvenem stanju in poteku zdravljenja svojega svojca. Jaz pač vedno potem sem svetovala, da se obrnejo na lečečega zdravnika, ampak včasih so mi rekli, da tudi danes je ta, drugi je ta, da niti ne vejo, kdo je lečeči zdravnik. Skratka, te stvari bi se morale urediti, da bi pač ljudje, ker verjamem, da če je nekdo hudo bolan v bolnišnici, pa svojec ne dobi informacije o poteku zdravljenja, so to hude stiske. Verjetno to ne bi bilo tako težko, se ponekod imajo ure, ampak pravijo, da vsi tudi vedno v tistih urah ne morejo ali pa jih takrat pride dosti. Mi vemo, da ljudje danes delajo tudi po cele dneve, tako da je zelo težko. To gre za mlajše ljudi, ki so pa za svoje svojce ali pa tudi za otroke ne nazadnje. Tako da ja, tu smo potem mi nekako posegli in poskušali pač urediti ta kontakt med enimi in drugimi.
1: So bile kdaj pritožbe tudi neupravičene? Ne vem, so imeli bolniki prevelika pričakovanja, so bili preveč zahtevni. Kaj ste izvedeli recimo na drugi strani?
0: Ja, jaz bi rekla, da so bile, da so, jaz bi tak rekla tudi od zastopnikov, ne, mi smo medijatori, mi smo tisti, ki nekako pomagamo razjasniti ali pa spostaviti neki kontakt z obema stranema, na eni strani pacijenti in zdravstveno osebje, zdravniki. In seveda, mi nismo inšpektori, mi smo medijatori, mi smo tisti, ki pomagamo razjasniti stanje in pa seveda, če gre za neko težko zadevo, tudi pomagamo pacijentom, da vloži pravno sredstvo, to se pravi, da se, da se da predlog za ustno obravnavo. In včasih pa so pacijenti tudi od nas pričakovali, da smo inšpektori, da bomo zdaj kar, da bomo sistem urejali, kar ne moremo. Mi lahko opozarjamo, tako kot naprimer danes, pa tudi v poročilih, ampak zdaj sistema spreminjati ne moremo. Mi smo samo posrednik in jaz mislim, da moramo gledati obe strani in seveda so tudi kdaj pričakovanja preveliko ali pa tudi krivična. Tudi zdravniki včasih, tudi pacijenti včasih danes, ko vemo, da se vse da preko chat GPT-a in tak naprej, da so že pol zdravnikov, tudi pacijenti in ne moreš od zdravnika kar nekaj zahtevati, dajte mi to, dajte mi ono, jaz pravim, moraš poslušati njegovo, on je strokovnjak, on dela po smernicah in jaz vedno rečem, to je, sem vedno rekla pacientom, to je strokovna odločitev zdravnika.
1: Skratka, moramo se poslušati in tudi slišati. Gospa Adela Postružnik, odmerjen čas današnje oddaje je pri koncu. Po dveh mandatih se torej poslavljate z te funkcije. Za konec še vprašanje, boste pogrešali to delo paciente, s katerimi ste sodelovali, tako rekoč tedensko, dnevno?
0: Ja, celo življenje sem delala v bistvu z ljudmi, tako rekoč na pomoči ljudem, tako da ja, ampak mislim, da je bilo teh 10 let dovolj in da bom si našla tudi kakšne druge bolj razvedrilne zadeve.
1: Ja, hvala tudi v imenu pacientov za vašo predanost, ki ste jo v teh 10 letih izkazovali pacientom. Hvala tudi poslušalcem za pozornost. Če bi želeli oddajo poslušati znova, najdete jo na spletni strani Radia Maribor na RTV 365 ali v vaši aplikaciji za podcaste. Za tonsko izvedbo današnje radijske tribune je poskrbel Mitja Rose, vodila pa sem jo Katarina Klip Črnejšek. Pazite na se in na svoje zdravje, pa srečno.
4: Radijska tribuna.
5: Radio Maribor.
6: Ura je točno 10.
4: Radio Maribor. Novice.
6: Iran je sporočil, da je v najnovejšem mirovnem predlogu pozval ZDA k odpravi sankcij, sprostitvi zamrznjenih iranskih sredstev in končanju ameriške pomorske blokade. Predlog predvideva tudi konec vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom, umik ameriških sil z območij v bližini Irana in odškodnino za povzročeno vojno škodo. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da je na prošnjo zalivskih držav preložil za danes načrtovan napad na Iran in da mirovni pogovori s Teheranom potekajo dobro. Danes se izteče rok za vložitev mandatarskih kandidatur. Po napovedih bo v državni zbor vložena kandidatura Janeza Janše. Do sinoči so namreč vse stranke prihodnje koalicije, poleg SDS še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Janša lahko računa tudi na podporo stranke Resnica. Glasovanje o mandatarju bi lahko sledilo že v petek. Ob 10 se je na atletskem stadionu Poljane v Mariboru začela tretja sezona plazma športnih iger mladih v Sloveniji. Sodeluje več kot 70 tisoč otrok, izpeljali pa bodo kar 255 športnih dogodkov. Organizatorji Evropskega prvenstva v kolesarstvu, ki bo oktobra v Sloveniji, so včeraj predstavili traso tekmovanja. Najboljši kolesarke in kolesari se bodo v lov naslove evropskih prvakin in prvakov v različnih starostnih kategorijah najprej podali na cestnih dirkah. Starti najdaljših treh bodo v Ljubljani, zaključni krog z zahtevnim sponom prek Možjance in s ciljem bo v Šenčurju, zatem bo ta občina gostila tudi vse kronometre. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno, lahko pričakujemo tudi kakšne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo podobno, spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo prav tako nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najniže jutrene temperature bodo od 5 do 9, čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi ob 10. uri, Maribor, Ptuj in Murska Sobota 17, Ljubljana 11, Slovenska Bistrica in Radenci 16, Celje in Slovengradec 15, letališče Portorož 17 in Kredarica 0 stopinj Celzija.
4: Promet.
6: Pogrejmo na prometno informacijsko središče. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani predvsem zaradi tovornih vozil. In še omenimo dela na cestah. Na Štajerski avtocesti bo v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolna zapora med 21. uro zvečer in pol 5. uro zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Vsem, ki ste na cestah, želimo srečno in varno vožnjo.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Radio Maribor.
6: Dobar dan, vam voščimo 19. maje, to je tudi dan Lipicanca, pa svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni. Združeni narodi pa danes obeležujejo svetovni dan fair playa. Ja, morda se sliši smešno, a zaznamujemo ga od leta 2024. Svetovni dan poštene igre, kot bi ga lahko prav prevedli, je namenjen vrednotam, ki jih ta uteleša tako v športu, kot v vsakdanjem življenju. Poudarja tudi vlogo športa, vključno za osebe s težavami v razvoju, pri spodbujanju miru, razvoja, povezanosti skupnosti, enakosti spolov in opolnomočenja žensk in deklet. V duhu prijateljstva, solidarnosti, strpnosti in vključenosti naj poteka tudi vaš dan. Radio Maribor pa bo z veseljem vaš spremljevalec.

Lado Kreslin je bil z nami, ura je 10:14, ustavimo se za trenutek pri kulturi. Danes lahko v Murski Soboti ob 18:00 prisostvujete odprtju razstave Cvetoča tradicija. Na ogled bodo umetelno izdelane in aranžirane rože iz krep papirja. Vabljeni v razstavišče Stol po prvem nadstropju Soboškega gradu. Uro pozneje, ob 19:00 pa lahko na Ptuju prisostvujete odprtju slikarske razstave Uroša Potočnika, lanskega dobitnika nagrade Majs Salon. Razstava z naslovom 0,73 džula na sekundo prinaša široko pogled v avtorjevo umetniško prakso. Razstavljena so njegova novejša dela, nastala v zadnjih letih, ter tudi nekatera starejša, predvsem tista redkeje razstavljena. Zakaj je razstavi dal takšen znanstveni naslov, pa se boste morali prepričati kar sami. Še ostajamo na Ptuju, v sredo bo tam novinarska konferenca s predstavitvijo mednarodnega festivala Arsana. Ta se je zadnje leta zelo razširil in v najstarejše mesto prinaša bero kvalitetne glasbe celotnega sveta. Letos bo festival potekal od 13. junija do 28. avgusta. Med vrhunce letošnjega festivala pa zagotovo spada koncert angleške pevke Josh Stone, ki bo 18. julija. V petek bo v Slovenski Bistrici odprtje razstave Zgodba o solnici, od tradicionalne do sodobne keramike, v Mariboru pa odprtje razstave hrvaškega umetnika Nikole Pjevačevića in slovenske umetnice Katarine Snoj z naslovom Horizont nevidno. To bo ob 19. uri v galeriji Tkavka. Toliko iz sveta kulture, čez 15 minut se nam pridružijo kolegi iz glasbenega uredništva, do takrat pa po izboru Gregorja Strmeckega, zdaj z nami Green Day.

0: Budi viking v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Minuta čez pol enajsto, dolgo nisva pila skupaj, Tinček Bradač, aha, zdaj pa imaš nekaj v rokah, kaj je to, bomo zamolčali, ali boš kar sam povedal?
1: Bom kar sam povedal, najprej lepo zdrav poslušalkam in poslušalcem, kava je v roki.
0: Kava je v roki.
1: Torej, že dolgo nisva pila kave.
0: Ker je ne, nekateri sploh ne pijemo.
1: Res?
0: Ja.
1: Ti ne piješ kave?
0: Ne,
1: kako to?
0: Ja. Tudi takšni moramo obstajati in živeti, tako da ja.
1: Ja, ja, vredo, ampak že od malega ni, mislim, nikoli nisem pila.
0: A ti jo pa piješ od malega?
1: Ja, že od malega, pač ne, tako so me navadili.
0: Imela sem nekaj poskusov, pa so bili žal neuspešni. Če pa kdo prinese kakšno sladico s kavo, pa jaz z veseljem pojem.
1: Tisto pa gre.
0: Tisto pa gre. Tisto
1: krasno.
0: Pa gre.
1: Torej, tiramisu.
0: Ja, ja, ja, tako, tako, tako. Ja. Od sladicke zdaj po slasticam glasbenim. Glasbena novost tedna sledi. Kaj ste prinesli oziroma kaj ste izbrali v glasbenem uredništvu? Kaj ste nam prinesli? Katero skladbo? Kateri dve?
1: Kaj bi si ti želela, recimo? Aj. Za danes, recimo. Mm.
0: Jaz ne bi šla v novosti, jaz bi šla v tiste glasbene starosti bolj.
1: Ti bi šla v tiramisu, ne?

0: Ali bi znala koga napovedati?
1: Ja, sicer ne vem, če sem si zapomnila ime tega mladeniča iz Hrvaške,
0: ja,
1: ki je zdaj imel tako razprodani koncert v Stožicah.
0: Tudi to bo mogoče se zgodilo, kajti zelo dosti stvari še niso povedali, kaj se bo zgodilo, ampak
1: skrivnostni,
0: vem,
1: torej.
0: Za oder je kar vre od informacij in tistih, ki mislijo, da imajo prave informacije. Vemo, da se dogaja tudi en natečaj, v katerem bodo izbrali najslovensko obetavno skupino. 10 skupin so izbrali v ožji izbor.
1: Joker out.
0: Aha, okay. Torej, 10 mladih slovenskih skupin se poteguje za to, da bodo lahko z njimi stali na odru in z njimi tudi nekaj naredili. Kaj točno, še ne vemo. Ena od teh skupin je tudi Yoko Ono. To vemo.
1: Ja, ja.
0: In kar nekaj še teh skupin, torej bomo videli, kdo bo na koncu uspel v tem. To so si mogoče malce izposodili pri Euroviziji. Ne?
1: Ja, malce
0: tekmovalnega
1: ja.
0: tega. Povejmo še, Joker Out verjetno ne rabiva posebej predstavljati.
1: Res
0: verjetno
1: ne.
0: So v Sloveniji to toliko znanje, da ne rabiva povedati, kdo in kaj in zakaj. In torej, kot sva povedala, novo poglavje se obeta takrat, Karneval v Ljubljani, kjer bodo predstavili novo skladbo in midva bova to novo skladbo, ki jo bodo tudi zaigrali, sem prepričan, v Ljubljani, predstavila tudi sedaj. Nova skladba nosi naslov Odsevi sonca. In jaz mislim, da je najboljše, da kar sami povedo, kaj si o tej skladbi mislijo.
1: No, pa da slišimo. Mitja, zavrti.
2: Kaj so Odsevi sonca? Jaz mislim, da bi najboljše pisal komad s tem, da rečem, da je to v bistvu en val dobre energije, pa pozitive, pa neka manifestacija sreče, ki je več kot očitno potrebujemo zelo veliko teh časih. Tako da ja, to je Song of the Summer, pesem poletja, Joker Out, mislim, da se vračamo bolj v tiste prvotne korenine v Joker Out, prva plata, vibre, tako da dobrodošli, da se vrnete z nami v plesne ritme in 20. junija se vidimo in slišimo na karnevalu prvič.

0: slovenska novost tedna Joker Out in Odsevi sonca skladba, ki sledi uspešnici Supersonic, ki je na spletnih glasbenih platformah že prebila 4 milijone predvajanj. Čestitke torej fantom, ki čez mesec dni navdušuje oziroma tudi v živo, a ne, 10. obletnica bo v na Kardeljevi ploščadi Open Air spektakel napovedujejo 20. junija. Nekaj kart je še na voljo, bomo prišepnili. Ti greš, Tinček?
1: Nisem se še čisto odločil.
0: Nisem
1: tako da.
0: Čisto odločil.
1: Ampak recimo, če pogledava na ta podatek, ki si ga povedala, ne, zadnji single 4 milijone ogledov,
0: ja.
1: To je za slovenski band že presneto dobra številka. Ne.
0: Bi ocenil, da so to trenutno največji slovenski band, slovenski glasbenik.
1: Trenutno si upam trditi, da ni večje skupine v Sloveniji, kot je Joker Out.
0: Dobro. Dobre obete si torej lahko napovemo. Od
1: res, veliko so delali na svoji promociji, veliko so delali zase, veliko so pilili tudi v tujini.
0: Ja.
1: Ogromno so naredili, zelo redko so bili odsotni, kakorkoli, vedno so se odzvali, tako da...
0: So, delajo,
1: res,
0: živijo od tega pravzaprav.
1: Tako, in sedaj se jim pač zadeve vračajo, tako kot je tudi prav.
0: 20. junija torej jih lahko spremljate v živo na njihovem največjem koncertnem spektaklu doslej, ki ga pripravljajo ob 10. obletnici. Preden gremo še na tujo novost tedna, Tinček, te vprašam, koliko novosti pravzaprav prejmete v glasbeno uredništvo v roku enega tedna?
1: To je sicer zanimivo, največ je odvisno od letnega časa, ne boš verjela,
0: aha.
1: Ampak nekateri letni časi so bolj polni z novostmi.
0: Bi rekla, da je zdaj kar poln čas.
1: Zdaj je kar, se začenja, bomo rekli, čas. In bo trajal nekje do konca junija, bi jaz tako napovedal. Potem sledi tradicionalna poletna pauza.
0: Aha, vsi pred tem izdajo skladbe, za katere upajo, da bodo poletne uspešnice, verjetno?
1: Ne samo poletne uspešnice, vsi, ki kaj, karkoli imajo izdati, izdajo ponovadi do konca junija.
0: Uh-huh.
1: Potem je mala pauza, tudi glasbeniki gredo na dopust. Tudi njih srečamo na morju, počitnice in tako dalje. In pol se res vidi tam, oktobra se spet začne, tisti veliki val in traja mogoče do novega leta. Je pa res, da vsa ta leta smo imeli malce pauzo tam januar, februar, takoj po novoletnih praznikih, po božičnih, ponavadi je bilo neko zatišje, tega pa skoraj ni več. Se glasbeniki tudi pridno izdajajo skladbe tudi v zimskem času, kar mogoče pred 10-20 leti ni bil takšen obsegu. No,
0: hvala Bogu, torej veliko novosti prejmete in za tujo novost tedna nisi imel ravno velike težave, kot vidim.
1: Ne, ni bila ne? Velika težava, no. Zdaj ne bom vprašal, kako je tebi všeč ali pa kako je s tabo, ampak dejstva so tukaj. 70. tekmovanje za Eurovizijo je končano in dobili smo zmagovalca, morali smo ga dobiti. In tudi tu je prišlo do enega velikega presenečenja. Stavnice niso niti slučajno napovedovali zmago Bulgarije. Ki je na koncu zmagala. In ni bila niti med glavnimi favoriti. Glavna favorita sta bila Finska in Grčija.
0: Torej,
1: tista dva sta se izmenjevala na stavnicah do samega tekmovanja. In potem smo...
0: Kdo pa je bil na tvoji stavnici?
1: Na moji stavnici je bil Grk kar visoko.
0: Yeah.
1: Enostavno tudi na smo se malo pogovarjali v uredništvu. Če bi moral za eno besedo opisati grško skladbo, bi opisal kot eurosongovsko.
0: S takšnim duhom, za katerega ne more zgrešiti.
1: Če bi samo videl in ne bi vedel, da nastopa na Euroviziji, bi rekel, to pa je skladba za Eurosong. In točno takšna je bila.
0: In če sva že pri Eurosongu, še eno vprašanje tebi postavim. Kaj misliš, kolikšno težo nosijo kamere? Oziroma, koliko ocene občinstva je od tega vizualnega učinka?
1: Zelo je odvisno od vizualnega učinka in če smo že pri kamerah, letos so uporabljali ene posebne kamere, ne bom se zdaj spuščal v tehnične podrobnosti, ampak letos je bilo slišati od tistih, ki so zadevo gledali v Dunajski dvorani Stadthalle in potem mogoče tudi gledali na velikih ekranih, so prvič trdili, da se je na velikih ekranih zadeva boljše videla kot pa v dvorani, torej imela je večji efekt na gledalce kot ponavadi, kar vsi vemo, če si na koncertu, je ponavadi večji efekt, ko sediš oziroma stojiš v dvorani in spremljaš zadevo v živo. Ampak tokrat so res rekli, da je bila tisti wow efekt je bil na televiziji.
0: Torej še ena dodatna točka več oziroma dodaten povod temu, da bi morda Eurovizijo kdaj predvajali le po radijskih sprejemnikih, brez tega vizualnega učinka. Potem bi glasba
1: efekt,
0: res bila
1: ne?
0: V spredju.
1: Ampak morava pa tudi priznati, da v zadnjih, ne vem, desetih 15 19 letih je pa vse skupaj prešlo že ta vizualni odziv in jaz mislim, da nazaj ne moremo več, oziroma ne morejo več, no, tako bomo rekli. No.
0: Definitivno, morda pa nas Bolgarija preseneti, kot nas že je presenetila
1: tako,
0: in tukaj je torej
1: tako.
0: Tuja novost tedna, ti prepustim napoved.
1: Torej, Dara prihaja, kot ste verjetno že slišali, Bangaranga je naslov zmagovalne skladbe za 70. Nagrado Eurosonga in poslušajmo še danes na Radio Maribor.

0: Bolgarska 28-letna pevka Dara, ki je ime sicer Darina Nikolajeva Jotova, si to vedel?
1: Ne, tega nisem vedel, no, evo vidiš, evo. Zato pa imam tebe.
0: S pesmijo Bangaranga, ki v bolgarščini, to je beseda za osebno svobodo, samozavest in opuščanje strahu, to si pa vedel, kaj ti prikimavaš.
1: To sem vedel, da.
0: No, tako, tuja novost tedna, svetovna tuja novost tedna z Eurovizije, Tinček Bradač iz glasbenega uredništva. Najlepša hvala za ti dve
1: glasbene. Lahko te še nekaj povprašam?
0: Ja, prosim.
1: Misliš, da se bo obdržala malo več kot pa prejšnji zmagovalci, ki so nekako teden ali pa dva tedna, si upam trditi, po objavi kar poniknili v pozabo?
0: Ja, glede na to, da smo v času pred poletjem, jaz mislim, da je prava poletna skladba za žure, za ples. Tudi sama sem zaplesala zdaj tukaj.
1: Evo, vidiš.
0: Studio. Tako da, ja, mislim, da se bo obdržala v kakšnih diskotekah, če še le te obstajajo.
1: Ja. Treba jih je samo najti. Ne?
0: Ja, tako, bova šla skupaj poiskati.
1: Okay.
0: Zdaj pa gremo kar naprej k programu 13 minut je do 11, ko sledijo najnovejše novice iz Slovenije in sveta.
2: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

8 minut pred 11 skočimo na ceste. Pneumatika je na vozišču in ovira promet na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava v smeri Maribora. Dodatno previdno torej.

0: Cocorino.
1: Oddaja mladi,
2: mladi,
1: mladi, mladi.
2: Tokrat bosta z nami Neža Komšak in Gaja Đukanović-Babić. Neža je mlada violončelistka, študentka Akademije za glasbo v Ljubljani, ki je nase upozorila zlato plaketo in prvim mestom na Temsigu ter z nastopom v ciklu Mladi virtuozi v Križankah. Gaja pa je študentka računalništva in poslovanja na Minerva University, kjer študi poteka na različnih koncih sveta. Soustanovila je tudi neprofitno produkcijsko organizacijo Krux, ki skozi dokumentarni film odpira vprašanja okoljskih in družbenih sprememb. Zanimivo bo, zato ne zamudite v sredo ob 17.30.
1: Radijska tribuna.
2: V Sloveniji, še posebej v Mariboru, je velika težava pomankanje stanovanj. Javnost pričakuje tudi velika vlaganja javnih stanovanjskih skladov, a ta kljub delni realizaciji potekajo počasi. V sredini radijski tribuni bomo preverili, kako je z velikimi javnimi projekti v Mariboru. Državna soseska Novo Pobrežje čaka, da gradbeno dovoljenje postane pravnomočno, na gradnjo občinskih stanovanj za mlade pa se je pritožila civilna pobuda. Poslušajte o 9:30.
1: Radijska tribuna.
3: Radio Maribor.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Po izbruhu ebole v Demokratični republiki Kongo je po navedbah lokalnih oblasti umrlo najmanj 131 ljudi. Okuženih je več kot 500. Svetovna zdravstvena organizacija je izbruh trenutnega seva ebole razglasila za mednarodno izredno stanje. Med okuženimi je tudi ameriški zdravnik, ki so ga evakuirali v Nemčijo, kjer ga bodo zdravili. ZDA so med tem tujim potnikom, ki so v zadnjih 21 dneh obiskali prizadeto državo, prepovedali vstop v ZDA. Ruski predsednik Vladimir Putin na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga začenja dvodnevni obisk v Pekingu. Voditelja naj bi na srečanju, ki sledi obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa na kitajskem pred dnevi, razpravljala o sodelovanjih na več področjih ter o mednarodnih in regionalnih vprašanjih skupnega interesa. Putin je pred obiskom dvostranske vezi označil za vse globje in dejal, da si obe države želita sodelovati za mir in blaginjo. Danes zaznamujemo svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni. Gre za neozdravljivo avtoimunsko bolezen, ki se lahko pojavi pri ljudeh vseh starosti. Za prepoznavanje in ozaveščanje o tej bolezni bosta še do 13. na voljo informativni stojnici v avlah dveh klinik za interno medicino in kirurgijo UKC Maribor. Ob 18.30 pa v prostorih kulturnega inkubatorja Mladinskega kulturnega centra pripravljajo tudi okroglo mizo z naslovom Vidimo nevidno. Tam bodo spregovorili o psihološkem vidiku bolezni in pomenu javnih stranišč za osebe s kronično vnetno črevesno boleznijo. V galeriji mesta Ptuj bodo drevi odprli slikarsko razstavo Uroša Potočnika, lanskega dobitnika nagrade Majski salon z naslovom 0,73 džula na sekundo, ki je nastala v sodelovanju z Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov. Naslov razstave se sicer nanaša na tako imenovano Kardaševo lestvico razvrščanja razvitosti civilizacij glede na količino obvladane energije. Človeštvo je danes približno na stopni 0,73, kar pomeni prehodno fazo proti planetarni zrelosti. Razstava bo na ogled do 1. julija. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa bo spremenljivo oblačno, pričakujemo lahko tudi nekaj padavin. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo nastajale še krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Temperature jutri zjutraj od 5 do 9, čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi pa sledeče: Maribor 18, Ljubljana 14, Ptuj in Slovenska Bistrica 19, Murska Sobota in Radenci 18, Celje in Slovenj Gradec 17, letališče Portorož 18 in Kredarica 0 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti beležimo še nekaj zastojev med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, drugih prometnih posebnosti pa ni. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25.
0: 11 in 3 minute.

Skladba Human Touch zanimivo daje istočnico za naslednjo temo. Human Touch bi lahko prevedli kot človeški dotik, ki pa se bolj kot ne izgublja v dobi umetne inteligence. Šolski center Celje v sklopu projekta Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje danes organizira prav poseben medgeneracijski dogodek Dedi in Babi AI Hackathon, s katerim želi uporabo umetne inteligence približati starejšim. Na njem več kot 50 starejših od 65 let s pomočjo dijakov programa Tehnik računalništva odkriva zagate pri uporabi tehnologije, ki jim sicer lahko pomaga pri vsakdanjih opravilih. Umetno inteligenco vidimo kot podporo, ne kot nadomestilo človeku. Starejšim lahko pomaga pri spremljanju zdravja, opominjanju na jemanje zdravil ter pri vsakodnevnih opravilih s pomočjo pametnih naprav, tako meni vodja dnevnega centra doma ob Savinji Laura Požek. Nekatere aktivnosti današnjega dogodka so sledeče: razlaga zdravstvenih izvidov v preprostem jeziku ob podpori seveda dijakov, jo bodo odkrivali starejši, motivacijski pogovor z aktivnimi seniori bo potekal, dedi šef in babi master šef, prilagoditev starih receptov v bolj zdrave, različite seveda z uporabo in umetne inteligence. Potem bo sledil tudi humorni nastop Gašperja Berganta, ki bo razmišljal o kmečki logiki in umetni inteligenci, pa tudi druženje, mreženje z lokalnimi organizacijami bo sledilo. Da učenje, tudi uporaba tehnologij pri starejših dokazano izboljšujeta mentalno in fizično počutje, povečujeta vitalnost in ljudem omogočata druženje, to vemo že vsi. Tukaj pa je tudi občutek pripadnosti in aktivno vključevanje v družbo. Ob tem poudarjajo v sodelujočih institucijah tudi to, da se starejšimi srečujejo vsak dan in da umetna inteligenca oziroma zanimanje zanjo vse bolj narašča.

0: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Moment vabi na intimni oder na glavni trg 22. Vabljeni na avtorske predstave Pist, Barbare Kukovec in Mince Lorenci, Via Mati, Zorana Petroviča in Tilna Kožemelja, ter Kako smo prišli do sem, Gregorja Zorca in Mateja Recerja. Vstopnice na moment.si.

0: Ali je še kaj prostora? Tam na jugu čudovita skladba Severe Đurin, pod katero se kot avtor glasbe podpisuje tudi naš glasbeni urednik Gregor Strmecki. Mi pa gremo zdaj na letališče v Moškanjce. Tam so minulo nedeljo študenti Mariborske medicinske fakultete združeni v študentsko urgentno sekcijo ŠUS v okviru urgentnega vikenda pripravili vajo masovne letalske nesreče. S tem skušajo na morebitne hude množične nesreče pripraviti ne le bodoče urgentne zdravnike, pač pa tudi vse druge reševalne službe. Zato so z več 10 študenti medicine iz Mariborske in Ljubljanske fakultete sodelovali še študenti zdravstvene nege, pa gasilci, policisti, vojska in reševalci. Skupno je na vaji sodelovalo kakih 200 udeležencev. Vajo si je ogledala tudi naša novinarka s Ptujskega, Gabriela Milošič.
1: Gasilci so po trku dveh letal, pri čemer je eno eksplodiralo v zraku, drugemu pa je uspelo zasilno pristati, gasili goreče letalo in pomagali ponesrečencem.
2: Rabimo pomoč. Trenutno imamo premalo nosil, ja. Tako da prosim, aktivirajte gasilce.
3: Sprejeto bom.
1: Policisti so takoj zavarovali kraj množične nesreče. Komandir Zvonko Merc.
4: S tem se zagotovi neka varnost poškodovanim ter tistim ljudem, ki pridajo na kraj nesreče.
1: Na kraj nesreče je v nekaj minutah prihitela vojska, še dodatne ekipe gasilcev, pa tudi množica reševalcev, zdravnikov in zdravstvenega osebja. K sreči je šlo le za vajo masovne letalske nesreče, ki je za dobro uro letališče v Moškanjcih spremenila v prizorišče, ki je bilo res videti kot mravljišče z množico ljudi, od ponesrečencev do vseh, ki so prihiteli na pomoč. Ob realnem prikazu in različnih zvokih siren so tudi nam novinarjem šle dlake po konci. Predvsem pa je vaja dosegla svoj namen. Udeleženci, zlasti študenti medicine in zdravstvene nege, so dobili izjemno dragoceno izkušnjo. Študent medicine Gašper Lenič.
5: Je neprecenljivo, ker pač to so stresne situacije. Večkrat, ko jih damo čez, lažje delamo v njih. Lažje se z njimi spopadamo, manj stresne dejansko postanejo. In ko pride do takega reševanja življenj, je najbolj pomembno to, da smo mi mirni, pa da lahko čim boljše delamo.
1: Kaj ste delali danes?
5: Jaz sem bil danes vodja triaže rumenega sektorja. Torej sem v resnici spremljal vse, ki so prohajali noter, statuse njihove in jih potem prerasporejal za transport, hkrati pa potem prerasporejal ljudi glede na potrebe sektorja.
1: In na kaj treba paziti, ko odločaš, komu dati prednost?
5: Treba je biti objektiven, treba se je pripraviti malo na to, da bodo težke odločitve. Na koncu koncev smrt tukaj je skoraj garantirana vsaj za ene par. Pri hudih poškodbah včasih preprosto ne moremo nič na terenu. In potem je pa treba ohraniti neko mirno glavo, se umakniti iz neke, rečemo temu, empatične vloge in celo stvar gledati čim bolj racionalno.
6: Kaj pa opažate, da, tisto, da vam je nekako najbolj šlo na robe oziroma da ste imeli največ težav tam?
5: Popolnoma vsi plani, ki jih človek ima, popolnoma vse, kar se pripravi, bo na neki točki propadlo. Potem pa dejansko vse, kar je ključno, je to, kako se človek s tem spopade. Nam je štetje pacijentov v prvih 15 minutah padlo popolnoma, ampak potem, ko se nekako človek ujame, ko zadiha, ko dobi nazaj ritem, ko se umakne nazaj, pa malo pogleda spet celo situacijo, pol naenkrat spet uspe nazaj porihtati celo zadevo in je lažje. Tudi se ujame nazaj pacijente, koliko jih je, se za nazaj izpolni tabele, pa je vse v redu.
1: Super izkušnja torej.
5: Fantastično.
1: Še boste prišli na takšen adrenalinski vikend?
5: Zagotovo.
1: Kako pomembna je vaja? Kaj si se naučila?
7: Da je težko biti dovolj pripravljen, da moraš pričakovati nepričakovano, pa presenetljivo, da moraš biti za sabo.

0: Slovenska ekipa je to res edinstvena izkušnja, ker se pač srečujemo s takimi stvarmi ne na vsakodnevni ravni in s tako veliko organizacijo in s takim velikim dogodkom in to v bistvu nam, organizacijski ekipi, res ogromno prinese iz strani logistike, time managementa, kako pač sodelovati z vsemi možnimi službami in kako dansko voditi nek tak veliki projekt. Studenti so odnesli, kako reagirati v kaotičnih dogodkih, kako delovati v ekipi, kako delovati z drugimi službami.
1: Vodja gasilcev Matič Prah.
2: V realnosti se z takšnimi situacijami ne srečujemo, zato so takšne vaje tudi za nas kot gasilce zelo dobrodošle, da lahko potreniramo svoje postopke in taktike.
1: Vajo si je ogledal tudi direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis, ki je na predane študente. Vaje so se namreč lahko udeležili samo izbranci, ki so celo šolsko leto obiskovali dodatna predavanja Ponosen.
3: Izjemno agilni, izjemno sposobni študentje, ki so pripeljali nekaj novega in to je sodelovanje med vojsko, policijo, kar pomeni, da če bi se nam zgodilo, pa bog ne daj, kakršna koli množična nesreča, se lahko kot celotna družba odzovemo.
1: Direktor UKC Maribor Flis pravi, da je vaja izjemno koristna.
3: Smo videli, da če nimamo dovolj ljudi, se pri množičnih nesrečah težko odzovemo, če pa sodelujejo na vseh ravneh policija, gasilci, vojska, zdravniki in pa seveda študenti medicine in ostalih vej, ki sodijo nekako zraven k medicini, pa je potem takšne množične nesreče mnogo lažje obvladati in pa bolnikom oziroma poškodovancem seveda tudi takoj kakovostno pomagati. Tako da pogostnost teh vaj dejansko stopnjujemo. Pred leti ne pomnim recimo, da bi kakšno imeli, zdaj pa se trudimo imeti vsaj 2 do 3 na leto, pa mislim, da bomo imeli še več, ker prav pri takih vajah opazimo, kje imamo mogoče šibke točke, pa jih lahko izboljšamo.
1: Se tudi direktor UKC lahko na takšni vaji kaj nauči?
3: Ja, direktor UKC je prav zaradi tega na takšni vaji, zato da vidi, kje so šibke točke, ki jih lahko potem dejansko popravi, zaradi tega, ker ta vaja se ne začne in konča tukaj. Tukaj se dejansko začenja, potem se pa bolniki simulirano premestijo ali pa simulirano jih vozimo v urgentni center Maribor ali pa recimo v UKC Maribor, pa mogoče v sosednjo bolnišnico Ptuj in tam šele potem vidimo, kako in kje nam dejansko stvari ne tečejo tako, kot bi morale. To se pravi, vaja se tukaj mogoče bolj spektakularno za opazovalce začne, tisto, kar je pa za nas pomembno, je pa potem, kako teče triaža poškodovancev in kako teče potem oskrba poškodovancev v ustanovi, kamor jih pripeljemo. Bodi si recimo, da bi bil zdaj to deloma Ptuj, pa seveda za težje poškodovance Univerzitetni klinični center Maribor.
1: Ali tudi te vaje prispeva k temu, da bi morda bilo več zanimanja za urgentno medicino, na vse zadnje je to, rešuje življenje, to je tisti prvi korak, ki ga najbolj rabimo, te zdravnike najbolj rabimo.
3: Ja, urgentna medicina je nekako nesrečno umeščena pravzaprav v slovenski prostor, oziroma na to, da so modeli urgence v Evropski uniji pri posameznih državah sila različni. Dejansko takšen model, kot ga imamo zdaj v tem trenutku v Sloveniji, imamo samo 2 velika centra, ki na vseh področjih medicine pokrivata 24/7 so medicinsko službo. To sta samo Ljubljana in Maribor in seveda ta 2 ne moreta zaposliti toliko zdravnikov urgentne medicine, kot bi si želeli. Pa mislim, da bi bilo tudi te zanimanja za urgentno medicino več, zaradi tega, ker zdaj vidimo, da v teh 2 središčih so zdravniki preprosto preobremenjeni. Dejansko je pritisk na obe središči ekstremno, ekstremno velik, kar vidimo tudi po čakalnih dobah. Ljudje, ki pridejo dejansko na urgentni center, seveda jih tam striažirajo in tisti, ki so najmanj, bom rekel, ogroženi, sve najdlje čakajo. Pa še vedno ni to v redu.
1: Študentka 6. letnika medicinske fakultete v Mariboru Tajda Špes pravi, da se kljub temu zanimanje za delo na urgenci med študenti povečuje.
0: Bi rekla, da mogoče trend spet narašča, no vsaj v moji generaciji mislim, da imamo trenutno 6 sošolcev, ki se odloča za urgentno medicino.
1: Dokaz je tudi študent 1. letnika Gašper Lenič, ki se za zdaj vidi prav kot zdravnik na urgenci.
4: Mene je

0: pijo številni Slovenci. A pri tem ne gre pozabiti na dejstvo, ki se je pokazalo na vaji masovne letalske nesreče v Moškancih. Tajda Špes.
1: Želimo jih naučiti, da če rešujejo sami, ne bodo nič rešili. Da rabijo kolege, s katerimi bodo reševali, da rabijo tiste, ki jim bodo pomagali pri sami, pri reševanju ali dansko fizičnem delu, pri reševanju medicinski kader, tako da to.
0: Sodelovanje se je še enkrat več izkazalo kot najboljši pristop. Morda bi nam morali mladi večkrat povedati in pokazati, da se da sodelovati in da lahko samo tako vsi živimo bolje.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: V državni zbor bo predvidoma vložena mandatarska kandidatura Janeza Janše. Gradnja Dravske kolesarske poti v Mariboru se bo kmalu nadaljevala. Rise zvečer čaka nov obračun, tokrat bodo nasprotniki Slovaki.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
0: Radijski SOS.
3: Tokrat bomo govorili o rezi spomladi cvetočih grmovnic, trajnic in metuljnikov, pa tudi o obrezovanju rododendronov, azalej in forzicij. Vprašali se bomo še, kako negujemo čebulnice. Z nami bo vodja oddelka vzdrževanja parkovnih površin v arboretumu Volčji potok, Karin Bejo. Vprašanje lahko pošljete na naš elektronski naslov
4: radio.maribor@rtvslo.si.
3: Ali me dodajo, pokličite po telefonu na številko 02 420 15 55. Vabljenih poslušanju in sodelovanju.
2: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 10:30.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
6: Pokličite kadarkoli.
0: 80 43 53.
5: Vabimo, vabite.

0: Poldan je.
1: Radio Maribor, točno opoldne.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes se izteče rok za vložitev mandatarskih kandidatur. Po napovedih bo v državni zbor vložena kandidatura Janeza Janše. Do sinoči so namreč vse stranke prihodnje koalicije, poleg SDS še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Janša lahko računa tudi na podporo stranke Resnica. Glasovanje o mandatarju bi lahko sledilo že v petek. Slovenija danes zaznamuje prvi dan lipicanca, ki ga je vlada razglasila v začetku leta. Prav 19. maja 1580 so podpisali dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica, zato ima ta dan za državo poseben zgodovinski in kulturni pomen, so sporočili z kmetijskega ministrstva. V Mariboru naj bi se kmalu nadaljevala gradnja Dravske kolesarske poti, saj je občina objavila razpis za izvajalca del za gradnjo 730-metrskega odseka med splavarsko in studenško brvjo. Če bo občina uspešna pri pridobivanju zemljišč, bi se gradnja še letos lahko začela tudi na trasi med Adamičevim naseljem in Limbušem v dolžini več kot 2 kilometrov. Občinska predstavnica za odnose z javnostmi Sara Jagodič.
2: Odsek Dravske kolesarske poti med Meljem in Metavo v skupni dolžini 6500 metrov pa se bo po trenutni časovnici pričel izvajati prihodnje leto.
0: Mestni svet bo potrebno dokumentacijo za omenjeni odsek potrjeval še ta mesec. Doslej je gradnja Dravske kolesarske poti v mestu stala nekaj več kot 4 milijone evrov. V okviru 27. nacionalnega tedna prostovoljstva v Vetrinskem dvoru v Mariboru še danes do 14. ure poteka osrednji dogodek letošnjega festivala prostovoljstva v Mariboru. Dopoldne so pripravili okroglo mizo na temo prostovoljstva v današnji družbi, sicer pa se predstavljajo organizacije, ki delujejo v mreži imenovani Prostovoljstvo v Mariboru. Kot je povedala Danuška Breznik, koordinatorica prostovoljstva v domu Danice Vogrinec Maribor, imajo v zadnjih letih okrog 100 prostovoljcev različnih generacij.
3: Prostovoljstvo zelo podpiramo, ker vse generacije z povezovanjem zelo veliko dajo. Druga drugi, predvsem naši stanovalci dajo prostovoljcem modrost, lastne izkušnje, mladi pa jim v dom prinesejo vse, kar prinašajo iz skupnosti od zunaj, ta zunanji svet in preplet vsega tega je nekaj največ, kar lahko damo.
0: V okviru festivala prostovoljstvo v Mariboru pripravljajo dogodke tudi jutri in v četrtek. 7. aprila je minilo 20 let, odkar je papež Benedikt XVI. Leta 2006 v cerkvi na Slovenskem ustanovil 3 nove škofije, Novomeško, Celjsko in Mursko-Soboško. Ob obletnici potekajo najrazličnejši dogodki. V Narodnem domu v Celju bo nocoj ob 20. uri slavnostna akademija ob 20-letnici škofije Celje. Prispevek Jasmine Bauman.
4: V 2 desetletjih se je na območju celjske škofije zvrstilo veliko pobud in pastoralnih usmeritev pod vodstvom prve ekipe s takratnim škofom dr. Antonom Stresom na čelu. Nasledil ga je dr. Stanislav Lipovšek. 30. maja pa bo minilo 5 let, odkar je celjski škof postal dr. Maksimilijan Matjaž, ki ob obletnici poudarja pomen sinodalnega povezovanja.
5: V zadnjih 5 letih škofija deluje v duhu sinodalne prenove, ki jo je v cerkvi sprožil papež Frančišek v želji, da bi se res občestva čim bolj povezala s seboj, med seboj, tako da bi dejansko vsak vernik lahko prepoznaval tudi svojo aktivno poslanstvo, ki jo ima v skupnosti in v cerkvi.
4: Dodaja, da je praznovanje jubileja pomembno tudi za ovrednotenje prehojene poti in hkrati za načrtovanje prihodnosti.
5: Nocojšnji dogodek bo predvsem priložnost, da se škofija predstavi širši javnosti. Glavni govornik bo prvi celjski škof, dr. Anton Stres. Podelili pa bomo tudi odlikovanja celjske škofije najbolj zaslužni. Predstavljen pa bo tudi nov zbornik ob 20-letnici škofije.
4: Ob praznovanju 20. obletnice celjske škofije bo v nedeljo 31. maja ob 16. uri v celjski stolnici tudi zahvalna maša.
0: V galeriji mesta Ptuj bodo drevi odprli slikarsko razstavo Uroša Potočnika, lanskega dobitnika nagrade Majski salon z naslovom 0,73 džula na sekundo, ki je nastala v sodelovanju z Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov. Naslov razstave se sicer nanaša na tako imenovano Kardaševo lestvico razvrščanja razvitosti civilizacij glede na količino obvladane energije. Človeštvo je danes približno na stopni 0,73, kar pomeni prehodno fazo proti planetarni zrelosti. Razstava bo na ogled do 1. julija. Šport. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu elitne divizije odigrala tretjo tekmo. Zvečer bo v švicarskem Friburgu igrala proti Slovaški. Risi imajo v skupini B po dveh krogih dve točki. Upisali so zmago po podaljšku proti Češki in poraz proti Norveški. Selektor Edo Terglav ob tem pravi, da je treba poraz proti Norveški pozabiti.
6: Turnir je še dolg, pet tekem imamo še, tako da je zelo pomembno, da je to tekmo hiter pozabimo. Pa gledamo naprej. No.
0: Dvoboj proti Slovaški se bo začel 20 minut čez 20. V skupini B bo že prej tekma med Italijo in Norveško. Polona Hercog je bila neuspešna že v uvodnem krogu teniškega turnirja serije WTA 250 v Rabatu v Maroku. 35-letna Štajerka je že po 20 minutah obračuna prvega niza po odigranih dveh igrah predala dvoboj proti Mađarki Ani Bondar. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravil Alex Horvat, brala Nika Ivančič-Rožan, tonski mojster Mitja Rous. Vremenska napoved. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Celzija. Vremenski obeti v četrtek bo spet bolj sončno, zapihal bo veter severnih smeri, verjetno za padavine pa se bo zmanjšala. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Aktualne temperature po državi, Maribor 19, enako so namerili tudi v Slovenski Bistrici, Radencih, Celju in Slovengradcu. Ljubljana 18, Ptuj in Murska Sobota 20, letališče Portorož 18 in Kredarica 0 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu države trenutno ni prometnih posebnosti, vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: Dobar dan, 12 in 8 minut je, poslušate Radio Maribor. Poročila so za nami, zdaj pa gremo naprej v prijetno družbo popoldneva. V nadaljevanju programa bomo sejali dobre nasvete za delo na vrtu, skupaj s specialistko za zelenjadarstvo in okrasne rastline Mišo Pušenjak se tokrat ustavljamo ob setvi endivije in radiča. Čez dobro uro pa bo tudi priložnost za nagrado v naši nagradni igri, zato ostanite z nami še naprej na Radio Maribor.
1: V ritmu Štajerske.

4 minute do pol enih. Ali ste vedeli, da je endivija ena redkih solatnic, ki jih hladnejše vreme pravzaprav godi? Prav zato je pogosto še bolj okusna jeseni, ko njeni listi razvijajo rahlo grenak, a zelo osvežilen okus. O endiviji in radiču bo tekla beseda v rubriki Sejemo na svete, ki sledi kmalu. Vi pa lahko že pripravite svoje vprašanja in jih v oddaji v živo zastavite specialistki za zelenjadarstvo in okrasne rastline Miši Pušenjak, ki se nam bo pridružila.

0: Sajamo na svete.
1: Pozdravljeni, endivija in radič sta solatnici, ki jo sejemo poleti, pridelujemo pa za jesen in zimo in o tem bomo govorili v današnji rubriki Sejemo na svete, specialistko za zelenjadarstvo in okrasne rastline Mišo Pušenjak, ki jo zdaj pozdravljam v našem studiju.
2: Pozdravljeni.
1: Miša, je že pravi čas za setev endivije, radiča ali moramo še malo počakati?
2: Zdaj tako je, zato sem rekla, da bi reči dala malo prej, ne? Za setev endivije tehnično tisti, ki se vam res mudi, pa jaz sem pripričana, da že polovico žensk ima celo endivijo posejano, to ljudje naredijo. Radič pa bi vsekakor in na vsak način počakala. Mogoče edino tržaški solatnik kot sorta, ta je malo drugačen, je prezimni, tržaški solatnik tudi glavne dela, ne, prav prezimni in spomladi dobimo tiste zelene rozete in prav te prezimne sorte radiča, če mene vprašate, so največje bogatstvo, ki bi ga lahko imeli na vrtu, ker spomladi, ko govorimo, naše telesa so spomladi mal, bom rekla, zakisana, ne, vemo, da po zimi nikoli niti se gibljamo, ne toliko, niti ne jemo tako pravilno in ta grenčina, ki jo da nam tam spomladanske radiči, ne, pa ne glavno ti, ampak ti, glavno ti so iz hladilnic, ne, spomladi, ampak tile, bom rekla, to, kar se na tržnici dobi, to je nekaj največ, kar pravzaprav, se mi zdi, da je ena zmed največjih bogatstv, ki nam jih pravzaprav vrt lahko da. Več kot motovilc tudi, dobro, poleti solata sigurno, no, ampak tako razmišljam, recimo, ne, tako da tega, ki je zdaj za endivijo najprej, zato sem ravno rekla, da bi mogoče en teden prej o tem govorili, kot sploh takrat, ko je primerna setev, da ljudi še enkrat opomnim, ne, endivija pa radič sta v bistvu rastline kratkega dneva, to pomeni, da v dolgem dnevu cvetita, ne, in zdaj, recimo, sicer baje, da bo zdaj zelo zakuhalo, ne, tako da mogoče pol še na koncu ena opomba glede na to, ampak če bo endivija prišla prevelika v dolgi dan, pa bo takrat vreme primerno, če bo zelo vroče, ne bo problema, ker bo vročina držala nazaj rast, ne, pa ne bodo rozete prevelike. Potem endivija v bistvu preskoči iz te faze rasti, to, kar jo mi jemo, v fazo cvetenja in pobegne v cvet. Ravno zato je tudi endivijo, pa še neka stvar je, ki je, pa jaz res ne razumem, zakaj je tako čisto nujno, da treba endivijo tako zgodaj sejati, ne. Endivija je dobra, krhka, tudi na sredini obeljena, to, kar si ljudje želijo še lepo, potem, ko je malo dobi hlad, ne mraz, ampak hlad. Se pravi, to je jesenska zelenjava, nekje druge polovice septembra naprej najboljše dela. In sploh ne razumem, zakaj bi se moglo z njo tako hiteti, ker solata veliko manj so občutljive na vročino, seveda so, ne, pa jih poleti vedno skrijemo, no, mimo grede, pri solatah zdaj sejamo, tisti, ki še vedno sejamo poletne sorte, ne, to so, ne vem, Unicum, Great Lakes, Dalmatinska ledenka, a pa te gentile, ko naredijo rozete, ko ne naredijo glav, katele lahko tudi, ko vidimo, da nam pobegne v cvetu, če so še manjše, jih sproti režemo, pa jemo, ne. Endiva je poleti, jaz zdaj uporabila zelo, zelo grd, pa ne slovenski izraz, pa ne znam drugega, žvalova. Pomeni, da je trda, da je taka usnjena, da je gumijasta, zato ker, ko je vroče, ima takšen list. Ista sorta, če bo čist ista sorta v jeseni, ne vem, od septembra naprej že delala rozeto, recimo, bo tista krhka, ne mehka, ampak krhka, pa pokala, bo spravi tudi za slabe zobe čisto primerna, ne. In ne vidim, zato sem rekla, da bi mogoče enkrat malo več na to smer bolj povedla, kot to, kar delamo, ne. Radič pa sploh velja, ne, da če pride prevelik, tudi glavna ti radič, posebej kakšne zgodne sorte, če pride prevelika rozeta sredo poletja, še spreč je prehiter, potem nam bo zacvetel brez glav, ali pa bo te glave nekakovostne, take,

0: že naredili sorte solat, ki so tudi v vrčini v vročem poletju vse do neke mere delajo. Ne? Pri endivijah pa pri radičih pa tega še niso naredili, sploh pa ne to, kar mi lahko kupimo na trgu, posebej seme. Ne? Pa mogoče še čisto za konec, vse so se zdaj ljudje že res navadili, mogoče predvsem zato, ker nima časa, ne zato, ker bi se jim zdelo to dobro, ampak prav te poletne zadeve, ki jih poleti sejemo, bi jaz priporočala sadike. Pravim, enkrat sem že letos pomladi tudi verjetno rekla, ko so slabše vremenske razmere, uporabljamo čim več sadik, ne? In slabe vremenske razmere so preniska temperatura, pa previsoka temperatura. Nobeno seme pravzaprav ne kali več uspešno pri temperaturah nad 30 stopin Celzija. In tudi endivija, paradič, imate, pa še nekaj je, če sejemo direktno, to je pa hujše kot spomladi, če sejemo direktno obe rastlini, potem nam moramo reči, ker redko kdaj, če bi mi dajali točno eno semenko recimo na tisti 30 ali pa 40 cm, kot moramo sejati recimo, bi imeli seveda, se veste, vsaka semenka ne skali in bi bil, pa ne gre, tehnično ne gre, ne. Se pravi, načeloma tudi to ženske posejajo v vrsto, pa potem rečijo, ne, ne, odsajajo puljene sadike, kar spet ni v redu, ker puljene sadike niso v redu, druge pa pač samo zavržejo ali pa celo kot na pol berivko, to se redko kdaj no, endivijo. To pojejo, ne tudi radič bi konc koncev, če ga rečimo, se da pojesti, tiste rastline so čisto v redu, nič jim ne manjka, še celo običajno grenke niso, ne. Tako da mimo grede, če rečim, ampak problem tega rečenja je pri visoki temperatura pa pri močnem sončnem obsevanju, ker rastline, ko so ena poleg druge, se pravi, mi moramo začeti zelo zgodaj reči, čist mačkene rastline, da še rastline niso tam v senci naredile drugačne celic, kot jih naredijo tam na soncu. In poliko mi recimo prepulimo, je tista rastlina, ki ostane, tisti del, ki je bil prej v senci, v gužvi, ne, tisti del ostane na soncu in zelo pogosto tudi potem pri rečenju sonce speče. Uh-huh. Kar pomeni, da moramo biti zelo previdni potem pri rečenju, da začnemo zelo zgodaj, ampak tudi kaj, če ne moramo čist zgodaj, ne moramo ene take male rastlinice 2 cm ali pa 3 cm z enim listekom pustiti, ostale pa spoliti ven, moramo to počasi po malem rečiti, ne, in če čim malo zamudimo ali se karkoli zgodi, si lahko pa povzročimo tudi sončne ožige s tem, ne. Tako da zato je, za moje pojme, spravi za sajenje sadik, pa bi jaz rekla endivija začetek junija, se pravi počakamo še 10 dni, medtem ko sajenje sadik radiča, glavno tega radiča, mogoče sredina junija, nič prej, posebej kakšne zgodne sorte, pozne sorte, pa mogoče še kakšen teden prej. Zdaj mimo grede, kako poznate pozne sorte, samo če bo to napisano, ne, to pa pri semenu je napisano. Če piše Pala Rosa številka 2, pa Pala Rosa številka 4, ne, dvojka je bolj zgodna, štirka je pa bolj pozna.
1: Aha.
0: Ne, to se zapomnite, to mislim, pri korenčku tudi sem zasledila v Sloveniji, da že prodaja je tudi Nantes 2, tu ne vem točno številke. Pa v glavnem, vedno pomeni nizka številka, da je to bolj zgodna, spravi sorta, ki ima krajšo vegetacijo, mi rečemo zgodna, ne, ampak pravilno je krajšo vegetacijo, večja številka pa vedno pomeni daljšo vegetacijo.
1: Poslušalke in poslušalce, če imate tudi same vprašanje za gospo Mišo Pušanjak, danes govorimo o setvi endivije in radiča, nič 2 420 15 55 je naša stična točka, pokličete, vprašajte in vse vaše težave bodo rešene v zvezi z vrtom. Gospa Pušanjak, kako si lahko pri setvi endivije in radiča pomagamo z izbiro sort?
0: Ja, ena stvar je, ne, da vedno si morate zapomniti, vsi vrt tičkari, tudi katero sorto ste posejali ali posadili. Se pravi, spravimo si vrečice, jaz to vedno pravim, vrečice shranujemo, vrečice niso namenjene temu, da jih zapičimo v zemljo, da bomo videli, kaj smo sejali, to je pri nas najbolj pogosta navada, to naredimo na kakšen drugi način, ne, se en izmed načinov je tudi, da si v zvezek zapišemo, narišemo skico grede, pa si napišemo vrsta, ena ta sorta in tako naprej, ne, za tiste, ki pač jim nekaj drugega zadelati, kakšen drugih etiket za uporabljati, samo ne vrečke dajati, ker te vrečke pride zelo, zelo poštev ena sva tudi, če bi se mogli pretožiti, ker je bilo kaj skaljivosti narobe, nekaj odzadi deklaracije in samo ta je tista, ki nam, ali pa da ni prišel to ven, kar bi moglo priti, ker tudi to se občasno, sicer na srečo, ne pogosto zgodi, ne. Druga stvar je pa, ko smo spomladi, če se spomnite, enkrat rekla, da ko gremo v trgovino, ne gremo vedno za seznamom, koliko semena bomo kupili. Ker slabo seme, neka li dobro, staro seme, posebej odprte vrečice. Zdaj pa mislim, da ste mi rekli, da je en telefon, ne?
1: Tako je, tako je. Z nami je že poslušalec. Ja. Dobar dan.
2: Dobar dan, Viktor, druga kolica je moja vrata. Ja bih gospod Pušnja prašao, svako, ne more već se zgojiti čebula, pa ne česna, tako je sve za plesne. Mi je lepe pobo za plesne, pa smenja grede, pa na drugi konci pa stavno isto.
0: Zdaj bom

0: Ko rekla, ne, dve stvari sta vzrok za to. Ena stvar, letošnje leto je bila ena sorta česna, ki se je očitno po trgovinah prodajala, spravi seme ali pa semenski material, je bil okužen, ker niste edini, ki imajo letos težave z gnitjem česna in to zdaj tako zgodaj, to je seveda za mene katastrofa, no? Se mi ne zdi pošteno, da se taka stvar lahko sploh prodaja po naših trgovinah. Čebulček tudi ni popolnoma zdrav, kadar se kupi, ampak čebulček načeloma ljudem naredi, mogoče malo prej začne gniti v skladišču ali pa kaj podobnega. Zdaj, če menjate gredo, se pravi čebula, česen, por, šalotka, to je ista rastlina, kar se tiče kolobarja, ne, na isto gredo pride komaj najmanj, ampak najmanj vsako četrto leto, v vašem primeru pomeni peto leto. Ker če imamo take okužbe, se pravi, da imamo redne težave, to pomeni 4 leta, ne sme nobeno te 4 rastlin rasti na istem mestu, kot bo rasla, ne, to je prva stvar, to je ta kolobar, ko je gospod rekel, menjam grede, ne, in to je tudi pravilno. Druga stvar je pognojenje. Če pretiravamo z gnojenjem, v tem primeru vam nekaj svetujem, nobene od teh 4 rastlin, ki sem jih naštela, pa mogoče se še kaka lukovka drugače najde, ne gnojiti. Dobesedno, dajte jih na gredo, ki vsaj v tem letu oziroma v jeseni prejšnjega leta ni bila gnojena. To še pazite na, predvsem, če to delate čez zimo, se pravi, če predvsem česnega navadno delamo kot prezimnega, ne, če bulčka ne delati prezimnega, sadite ga pa nekje konc marca, ne, pa ne kasneje, konc marca, poskusite še to narediti, pa ves čas vzdrževati zemljo rahlo, mogoče v tem primeru jaz ne bi dala zastirke gor, ker zastirka lahko tudi, bom rekla, malo zadržuje vlago, kar je sicer zelo dobro, ne, ampak v tem primeru, ko očitno so neke težave tudi za zemljo, če pa imate kakršnokoli nivo, verjetno ne sicer, no, ampak za kmete to velja, ker to govorim tudi za druge, ne, če je kaka niva, jaz osebno česna ne bi nikoli imela na vrt, jaz bi ga, če bi imela nivo, vedno dala na vrt, na nivo. Zato, ker je čist prepozno, vrtovi so pregnojeni že, tudi čebula isto velja. Pregnojeni so že na splošno odprej, ne. Aha, mogoče še nekaj, gospod, poskusite, ko sem prej rekla, nič ne gnojiti, nisem prav rekla, dajte na to gredo že v jeseni, tudi če bo čebula spomladi šla v zemljo, 20 do 30 dek na 10 kvadratnih metrov, se pravi ne na kvadratni meter, ko jaz govorim, 20 do 30 dek na 10 kvadratnih metrov kalijevega sulfata. Probajte pa dobiti kalijev sulfat, ne kalijevo sol, ker kalijevo sol za ni vredo. Pogosto namreč se zgodi, da na vrtovih imamo drugih hranil preveč kalija pa premalo. Kalij je pa tisti osnovni element odpornosti in prav te gniti pa tega, običajno se to bolj dogaja, kadar nimamo kalija dovolj tleh. To pa, zdaj dvomim, da ga sadi pregosto, ne, upam, da to ve, da tudi pregosta sajanje niso v redu, ampak pri čebuli, pa tudi pri česnu navadno, ne moramo biti tako gosti, da bi bili pregosti, no, ker so, vse vemo, ni naredi veliko listne mase in pol ne senči, tudi hranil si toliko ne jemlje, pa obojno sadite na 40 cm razdalje, ne na 30 ali pa 20, celo ima čest nekateri navado saditi na 40 cm medvrstne razdalje, v vrsti pa v tem primeru 10, drugače je lahko tudi malo manj. Pa to ne pomeni, da si vzamemo meter v roke, pa merimo vse centimetre, ampak tu nekje si pogledajte, koliko je to, ne pa, bom rekla, pač dajete to v tla.
1: Hvala lepa poslušalcu Viktorju za vprašanje in seveda Miši za obsežen odgovor. Če imate tudi vi še kakšno vprašanje, nič 2, 420, 15, 55, nekaj minut smo vam še na voljo. Miša, mi dve greva nazaj k naši današnji temi endivija in radič. Že prej sva govorili o kolobarju. Kako pomembno je pri teh dveh solatnicah upoštevanje kolobarja?
0: Zelo pomembno, oziroma predvsem bolj pomemben kot pri solati, navadni solati, ampak dejansko endivija pa radič vsako tretje leto lahko brez težav. Samo s tem, da endivija pa radič sta spet, obedve sta zelo bližnji sorodniki. Celo radič se celo lahko v kakšnem primeru skriža z endivijo, obratno navadno ne gre. Se pravi, toliko bližnji sorodnici, da govorimo definitivno o eni rastlini, ne, kar se tiče kolobarja in je dovolj, če sta vsako tretje leto, pa če imamo tako težave, podobno velja, kot je zdaj pri čebuli, pa česno bilo, ne. Če so težave, predvsem težave so zelo pogosto pri endiviji, da postanejo robovi, tako rumenkasti robovi listov ali pa tiste črne pike, pege, lise in tako naprej, se to je najpogosteje, ne? Ali pa koreninske uši, ampak pri koreninskih ušeh so še druge zadeve, kjer kolobar ne bo rešil, ne? Potem gremo še na gosteje, spravi na četrto leto, drugače je pa vsako tretje leto zadošča.
1: Hvala lepa za tole, zdaj pa imamo spet telefonski klic, dober dan, poslušalki.
2: Dober dan, dober dan, Marjana na te strani. Jaz pa se borim z čebulo in porom, ki sem ga že v jeseni sadila, in zdaj me pa to moti, da so da listi no, postajajo posušeni.
0: Ja, zdaj pri čebuli zanesljivo gnitje. To pogledajte, eno tisto najbolj posušeno, spulte pa pogledajte, kaj je na koreninah, kako sploh zgleda to. In če boste tam videli, da je tako, najprej postane sivkasto črno, namesto rjavkasto, ne pa belkasto, pa tudi korenin je manj, potem pa dejansko vidite že take črne, najprej črne naslage, pa še bezuma bele, pa bele, kot bi neka vata bila gor. Če je to, potem ni drugega, kot da spulte pa pojeste. Zdaj, vi ste rekli pa por, ne, ampak na porod pa tega ne bi smelo biti. Lahko pa in upam, da je pri vas, s tem, da če por bi v jeseni sajen, gledajte ga čim prej pojete, ker mislim, da že poganjal cvet. Če pa ne, pa bo vsakem, in to pomeni, da bo trt na sredini.
2: Ja, da poganja.
0: In to pomeni, da bo trt na sredini, tako da ta por ne bo več užiten, če ga ne teče. Rajši ga si ga vrn, kar spopulte, narežite, pripravite, za, ne vem, bolj za juhe, nekaj svež, pol ne bo za jest, pa si ga kar pripravite, pa zamrznite, to bo najlažje. Ne?
2: Pa še eno vprašanje, če zdaj se to popipam, preštiham, kaj lahko na to zemljo, da ne bo kaj okuženo, kaj lahko posadim?
0: Karkoli drugega, ker ta bela plesna pa siva plesna na čebuli, pa vse mislim, da na poru ni, po mojem je por bolj, da je zrel in on, ko začne cveteti, potem začne tudi listi rumenet. Ja. Karkoli drugega, razen ne šalotke, kar se je že zapozno za njo, tudi kaj novega pora, seveda ne, logično ne, karkoli drugega, ker tale bela plesna pa siva plesna čebule pod pora sta pravzaprav čist čebulna bela plesna ni.
2: Najbolj ne manjka solata. Lahko zelo endivijo.
0: Brez težav, lahko s tem, da se, ne vem, če ste prej slišali, ampak predlagam, da še en med, vse tako bote, pred bote por populili, pa gredo pripravili, še en teden počakajte, ne, potem v prvem tednu junija.
2: Dobro.
0: Lahko gre endivija, lahko gre solata, lahko gre tudi karkoli drugega, samo ne te čebulnice.
2: Dobro, vredo.
1: Hvala lepa, Marijana, za klic in srečno z vašim vrtom. Miša, še zadnje vprašanje glede endivija in radiča. Ali moramo sete vsenčiti?
0: Jaz svetujem, da ja. Če vidimo, dajte, to moramo čist presoditi po svoje lastne. Zdaj recimo ni treba senčiti. Ne? Zdaj je idealno vreme pravzaprav za setev. Ne? Ampak pa tudi za sadike, konc koncev presajanje. Ampak če pa bo začelo zdaj nekaj vremenoslovci, nekaj napoveduje, že mislim, da je rekel že nedeljo okrog 30, ne? Upam, da ne bo šlo še prek 30, ampak kakorkoli je v tem primeru pa boljše zasenčiti. S tem, da senčimo ne plosko, gledajte, če je le možno, si naredite, ne vem, kakršne koli količke, pa si meter do meter pa pol dvignete nad zemljo, to zadevo, gor pa lahko damo kakšne stare rjuhe, tudi če je malo strgano, nič hudega, seveda se kupijo senčilne mreže v trgovinah, ne, lahko damo, ne vem, odvisno, kako so to velike površine, karkoli sem, da zasenči, to ni potrebno neka, bom rekla, ne draga, se niso tako drage, ampak vseeno mreže za senčenje.
1: Ampak meter in pol do...
0: Najboljši je dati približno meter do meter pa pol nad senč. Zakaj? Zato, ko potem mi dosežemo spodaj senca. Ne, če damo čist plosko, je tako problem, ne, ker ni fajn, da je to plosko pokrito. Če damo malo višje, spodaj sicer dosežemo senco, ampak potem spodaj je malo hladneje, gor je malo topleje in zrak začne krožiti in tam vedno po malem pihlja. Ne. Tudi voda manj izhlapeva, se pravi, ker seveda, če je suho, moramo setve zalivati, ne, tega ne pozabiti, ker seme kokalije je najbolj občutljivo na pomankanje vode, ne, rastlinca takrat nima nobene možnosti obrambe, ne, in lahko skali pa se že tu dejansko v enem dnevu posuši. Kasneje pa tudi, če zmanjka vode, pa se malo povene, ni nič hudega, se polo pomore.
1: Tako, najlepša hvala, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline Miša Pušenjak, za vaš obisk v našem studiu in vse dobre na svete.
0: Srečno!
3: Sajamo.

0: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce, vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
2: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal. Narodni dom Maribor. V Maribor prihaja simfonični orkester SVR, eden najuglednejših nemških orkestrov, znan po svoji odličnosti, drznosti in navdihujočih interpretacijah. Torek, 26. maj. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: Lekcija 8.
5: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
4: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Lotto.
7: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslov.si ali pokličite 02 429 9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Osvežimo se z dobro glasbo.
8: Stop.

0: Še nekaj trenutkov in ura bo 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Skupina poslancev s prvo podpisano Jelko Godec je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Podporo so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo sicer formalno ostala v opoziciji. Več nevladnih organizacij je danes javno podprlo Filipa Dobraniča z inštituta Danes je nov dan, zoper katerega je poslanka Resnice Katja Kokot vložila kazensko ovadbo. Prepričani so, da gre za napad na svobodo govora in demokracijo. Napovedujejo, da bodo solidarni z vsemi, ki bodo zaradi kritike oblasti deležni pritiskov, tudi sindikati. Ob današnjem svetovnem dnevu kronične vnetne črevesne bolezni so v ospredju opozorila o pomenu enakopravne in hitre specialistične obravnave vseh bolnikov. Poudarek je tudi na razbijanju stigme, saj zgodnje prepoznavanje simptomov in pravočasno zdravljenje lahko za polovico zmanjšata tveganje za zaplete. V društvu za KVČB letošnji dan te imunsko pogojene neozdravljive bolezni zaznamujajo z več izobraževalnimi dogodki. Svetovna turistična industrija bo letos po ocenah Svetovnega sveta za turizem in potovanja zabeležila 3,2-odstotno rast. Svetovnemu gospodarstvu bo prispevala okoli 12 milijard dolarjev, kar predstavlja 9,9% globalnega bruto domačega proizvoda. Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo sicer od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo podobno spremenljivo oblačno, zjutraj po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. In še aktualne temperature po državi: Maribor, Ljubljana in Ptuj 19, Slovenska Bistrica 18, Murska Sobota 21, Radenci 20, Celje 21, Slovenj Gradec nevihta 15, letališče Portorož 19 in Kredarica 0 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na mariborski vzhodni obvoznici pred Rogozo proti Šentilju predmet na vozišču ovira promet dodatno pazljivo, sicer pa ne beležimo drugih prometnih posebnosti na našem koncu države. Vsem za volanom voščimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 080 11 25.
0: 13 in 3 minute.

0: 7 minut čez 13. Mi smo vam danes obljubili tudi nagradno igro. Pripravite svoje telefone in sodelujte že takoj po naslednji skladbi. Marijan Novak in Kam naj še grem.
1: Uživat več trenutkov, ko sem s tabo. In da ni treba, da ljubezen vsakič znova s

0: Nagrada.
1: Nagrada.
0: Nagrada.
1: Nagrada.
0: Pokliči.
1: Nagrada. Pokliči.
0: Nagrada. Pokliči. Pokliči. Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Sodeluj.
1: Sodeluj.
0: Radio Maribor nagrajuje.
1: Radio Maribor nagrajuje.
2: Pokličite in sodelujte, pozivamo vas že kar zdaj, telefone v roko, nič 2 420 15 55 je naša telefonska številka, kjer nas dobite, vi pa lahko dobite kaj? 2 vstopnici za gledališko predstavo Ulica norcev. No, povejmo najprej malo o predstavi. To je sprehod skozi vihar protagonistovih sinaptičnih povezav, obenem pa naslavlja tudi vse naše nestrpnosti in netolerantnosti. Ves čas v predstavi iščejo tisto, kar je vrhovno, ključno, kar nam gre na živce, tisto, kar je krivo, da se počutimo tako, kot se. To je nekako gostilniško-politični komad, je štajerska joga v svojem najčistejšem bistvu. Je hvala uspev, zdravi pameti in edinemu pravemu kraškemu teranu. Tako pišejo ustvarjalci te predstave Via Mati Ulica norcev. Kdo pa bo šel na njo? Imamo že prvega poslušalca, poslušalko, dober dan.
3: Ja, dober dan, Vesna tukaj.
2: Je Vesna, lepo pozdravljeni, kako ste kaj?
3: V redu.
2: Poslušate redno naše radio ali ste sedaj hipoma ujeli to nagradno igro?
3: Iskreno sem zdaj hipoma, drugače pa sem skozi tak pri radio.
2: No, daj, odlično. To nas veseli. Ste drugače tudi ljubiteljica gledališča, radi greste v teater?
3: Rada, ja.
2: No, potem...
3: Samo zdaj že dolgo nisem bila.
2: potem pa še toliko bolje, da vam danes tole lahko podarimo 2 vstopnici za gledališko predstavo Via Mati oziroma Ulica norcev, ki bo na intimnem odru GT22 jutri v sredo 20. maja ob 20.
3: Super, hvala lepa vam.
2: Odlično, uživajte vi in vaš plus ena in nič, fajn se mejte.
3: Ja, hvala vam, srečno, lep dan.
2: Srečno, Vesna, vsem drugim pa več sreče prihodnič.

Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €, pižame 9,99 €, modrci 5,99 €, brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.

Tom Gregory in Forget Somebody po izboru Gregorja Strmeckega. 2 minute sta do 1:30 popoldan. Posvetimo se zdaj še kolesarstvu. Časnik Delo je pred začetkom Giro d'Italia izdal priročno in pregledno prilogo, ki nam omogoča lep pogled v etape letošnje 109. dirke po Italiji. Danes je po dnevu premora na vrsti že 10. etapa in sicer sledi toskanski kronometer. Ob obali Ligurskega morja bodo vozili kolesari. Današnji kronometer je skoraj v celoti ravninski, le v zaključku kolesarja čaka krajši vzpon. Etapo je pred slabimi 15 minutami ob 13:15 začel Frank van der Broek. Vse oči pa bodo verjetno uprte v Filipa Gano, ki se bo na progo podal kot 66, 20 minut čez 14. Italijanski prvak, specialist za kronometer, je namreč glavni favorit tudi za etapno zmago. V ožji krog favoritov se uvršča tudi Johannesa Vingegaarda, ki v skupnem seštevku za vodilnim Portugalcem Afonsom Eulalijem na drugem mestu zaostaja za 2:24. Vodilni nosi tako imenovano rožnato majico, ki pripada tistemu, ki je vodilnim v skupnem seštevku po času. Če je tudi vas mogoče zmotilo dejstvo, da je Giro namenjen izključno moškim kolesarjem, pa naj vas pomirim, da bo med 30. majem in 7. junijem v Italiji tudi dirka za kolesarke. Giro d'Italia Women 2026 bo tako ena največjih ženskih etapnih dirk te sezone. Kolesarke čaka 9 etap in približno 1154 kilometrov. Največ pozornosti bo verjetno dobila etapa čez znameniti prelaz Colle delle Finestre, eden najbolj legendarnih vzponov v italijanskem kolesarstvu nasploh. Gre za 18,5 km dolg klanec z več kot 9% povprečnega naklona, zadnji kilometri so celo makadamski. Zanimivi bosta tudi 2 izraziti gorski etapi v Dolomitih in Alpah, velika favoritinja pa je italijanka Elisa Longo Borghini, ki je dobila tudi zadnji 2 izvedbi te kolesarske dirke, ki obstaja že od leta 1988. Zgodovinsko gledano je bila dirka pogosto nekoliko v senci moškega džira in tura, vendar se je v zadnjih letih profesionalizacija ženskega kolesarstva močno povečala. Bo pa ta kolesarska dirka potekala tudi v naši bližini. Furlanija Julijska krajina bo gostila 3. etapo dirke, do tja vas loči slabe 4 ure vožnje. Če ste navdušenka ali navdušenec nad kolesarstvom, vam to sigurno ne bo preveč.

Prometno-informacijski center sporoča, da je na pomurski avtocesti med Turniščem in razcepom Dolga vas v smeri Lendave zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Srečno in varno vožnjo vsem.

0: Odlična glasba v torek 19. maja na Radiu Maribor. Zdaj se vračamo v Ljutomer. Tam smo v petek gostovali z oddajo Malo na okrog. Stane Kocutar je pred mikrofon povabil tudi Dašo Horn iz Prleške razvojne agencije. Gostovali pa smo na Ljutomerski gimnaziji.
1: Tako, vsaki prlek je prvo doma tukaj na Ljutomerski gimnaziji. Saj od tod tudi nam rojijo take dobre ideje za dobre dogodke in kot ste rekli, eden izmed teh je glihta Kresni Lotmerk.
2: In zanimivo je, da ste za šolo pri tem projektu tudi partnerji.
1: Ja, povezalo se nas je res ogromno, saj zato je tudi tako uspešen festival. Gre za kulturno-turistični festival in ravno gimnazija je ena izmed ključnih partnerjev tega dogodka, ki nas podpira tako medijsko, kot tudi s številnimi idejami in dogodki, ki se v času tega festivala odvijajo.
2: Zdaj pa ga še podrobneje spoznajmo, kaj se bo dogajalo, imate že kar lepe izkušnje iz minulih let.
1: Ja, v bistvu festival je zelo lahko ugotoviti, kdaj je, ko je krasovanje, ko je poletni solstici, se pravi 21. junija vsako leto prižgemo res ogromen kres na hipodromu, saj sodelujemo tudi z kasaškim klubom Ljutomer in kaj se vse dogaja? To je 4 dni res pestrega dogajanja, ki vključuje tako mlade kot starejše, kot turiste tukaj z bližnjih term in je res pester izbor. V bistvu za vsakega se nekaj najde in res vabljeni vsi k ogledu tega programa. In en taki simbol, ki pa je tekom vseh teh 4 dni dogajanja, pa je bakla, ki jo prižgemo že v sredo, 17. junija letos, večer v atriju mestne hiše na glavnem trgu v Ljutomeru in kasneje se sledijo dogodki, tako kot sem rekla, ne, v četrtek, v petek, vključimo tudi pohod na Jeruzalem, tako da je tudi nekaj športnega dogajanja. Zaključi pa se s tem, ko županja občine Ljutomer, magistra Olga Karba, prižge kres na hipodromu.
2: Kakšne so lanskoletne izkušnje, koliko ljudi se je kaj udeležilo, je vsarič pritegnila tako, kot ste želeli?
1: Ja, lansko leto je ta festival potekal prvič, vsi smo malo tipali, kako bo, kako pritegniti pravo klientelo ljudi in narediti nekaj zanimivega za čisto vse in smo bili zelo presenečeni nad samim odzivom tudi lokalnih šol. Odlično je za to poskrbela tudi gimnazija z reklamo, da so prišli tudi dijaki od drugod. Tako da ja, smo zadovoljni z obiskom, želimo pa si tudi še večjega. Imamo še veliko prostora, prleki smo gostoljubni.
0: To je bil odmev iz Ljutomera, kamor smo se odpravili minuli petek. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v našem spletnem radijskem arhivu. Poiščite oddajo Malo na okrog tudi med podcasti. Pripravljamo pa se že na nov teren, kot pogovorno to imenujemo v naših pisarnah. Ta petek se odpravljamo bližje v kraj ob stari prometni poti proti Koroški. Naš cilj bo Selnica ob Dravi. Se slišimo od tam v petek ob 9:30. Ura pa je zdaj 13. in 46 minut, še vedno je torek, 19. maj.

0: 3 minute čez 14, to je to, mnogo je bilo v tem dopoldnevu torka 19. maja že povedanega. Posejali smo nekaj nasvetov, predstavili glasbeno novost tedna, pravzaprav kar dve, in tudi podarili dve vstopnici za gledališko predstavo po Štajersko, kar ni da ni. Teodorju Bostiču zdaj prepuščamo mikrofon in vodenje programa. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav na Svetovni dan družinskih zdravnikov. Ja, ne bomo nič podeljevali v tem popoldnevu, samo vabili vas bomo v našo družbo. No, na zdravstvo pa bomo znova na kratko opozorili o 16:30 v današnjem poudarku dneva. Dopoldne smo v radijski tribuni znova postavili v ospredje bolnike. Sogovornica je bila dolgoletna zastopnica pacientovih pravica dela Postružnik. Zanimalo nas je, ali so bile pritožbe bolnikov vseh teh letih tudi kdaj neupravičene, torej znova v strnjeni obliki ob 16:30 v poudarku dneva. Kaj prinaša glasbeni klub ob 17:30? Predstavili bomo prvi studijski album skupine Dem z naslovom Brez enega hita. Ali je res tako, boste izvedeli v prvem delu oddaje v pogovoru z Urbanom Kauklerjem. V drugem delu pa bomo pogledali na končne rezultate letošnje, bomo rekli tradicionalno, popevke Evrovizije. Vodaj nedelja po domače ob 20. pa boste podrobneje spoznali občini Divača in Hrpelje Kozina, torej se bomo glasbeno in etnološko odpravili na slovenski kras. Ja, pa morda še kaj dodali, recimo tako mimo grede spomnili na en zanimiv jubilej brezčasne glasbene ikone, ki praznuje tudi danes aktualnosti pa v naših informativnih oddajah. Gregor Strmecki z izbrano glasbo, pa v lovu za novicami Alex Horvat, Milan Fras je tukaj, pridružil se nam bo tudi dolgonogi Simon Marčič, torej dobrodošli.
0: Prijetno popoldne.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: V državni zbor vložena mandatarska kandidatura Janeza Janše. Svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni izpostavlja pomen enakopravne in hitre specialistične obravnave. Gradnja dravske kolesarske poti se bo v Mariboru kmalu nadaljevala.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
1: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
2: Radijska tribuna.
3: V Sloveniji, še posebej v Mariboru, je velika težava pomankanje stanovanj. Javnost pričakuje tudi velika vlaganja javnih stanovanjskih skladov, a ta kljub delni realizaciji potekajo počasi. V sredini radijski tribuni bomo preverili, kako je z velikimi javnimi projekti v Mariboru. Državna soseska Novo Pobrežje čaka, da gradbeno dovoljenje postane pravnomočno, na gradnjo občinskih stanovanj za mlade pa se je pritožila civilna pobuda. Poslušajte o 9:30.
2: Radijska tribuna.
4: Radio Maribor.
5: Radio Maribor je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo Janeza Janše za predsednika vlade z 48 podpisi podpore. To so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado in v stranki Resnica, ki uradno sicer ne bo del vladne koalicije. V Mariboru se nadaljujejo aktivnosti vzpostavljanja manjkajočih delov Dravske kolesarske poti. Občina je v teh dneh objavila razpis za izvajalca del za gradnjo odseka med Splavarsko in Studenško brvjo. Še ta mesec pa bo mestni svet potrjeval potrebno dokumentacijo za odsek Melje-Metava. Podrobneje Aljaš Mejal.
2: Mednarodna dravska kolesarska pot poteka skozi štiri države. Od Italije se razteza čez Avstrijo in Slovenijo do Hrvaške. Slovenski del poti je dolg okoli 145 km, v preteklih letih je že bilo na novo urejenih 50 km stez, še 40 jih načrtujejo do konca leta 2027. V mariborski občini je doslej zgrajen le kilometer poti in sicer od dvoetažnega mostu do Splavarske brvi. Še letos naj bi začeli urejati 733 metrov dolg odsek med Splavarsko in Studenško brvjo. Predstavnica za odnose z javnostmi mariborske občine Sara Jagodič.
3: Kolikor pa bo mestna občina na Maribor uspešna pri pridobivanju zemljišč za gradnjo, se bo v letošnjem letu pričela tudi izgradnja dravske kolesarske poti na trasi med Adamičevim naseljem in Limbušem v dolžini 2240 metrov. Odsek dravske kolesarske poti med Meljem in Metavo v skupni dolžini 6500 metrov pa se bo po trenutni časovnici pričel izvajati prihodnje leto.
2: Do zdaj je gradnja poti v mestu stala že več kot 4 milijone evrov, od tega je bila dobra polovica evropskega denarja. Sicer pa so učinki za zdaj vzpostavljenega slovenskega dela poti že vidni. Traso oziroma njene odseke po ocenah Karmen Razlak iz Regionalne razvojne agencije Podravje Maribor, ki je partner pri projektu, pri nas letno prevozi že 90 tisoč kolesarjev.
4: Opažamo velik porast kar v 40% povečanega obiska gostov mogoče na pretekla leta iz tujine.
2: Velik delež uporabnikov pa predstavlja lokalno prebivalstvo, ki tudi zaradi vsakodnevnih potreb prevozi delček poti. In prav izboljšanje pogojev za trajnostno mobilnost v dnevnih migracijah občanov znotraj občine in sosednjimi občinami je eden od ciljev Dravske kolesarske poti.
0: Danes zaznamujemo svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni, letos poteka pod geslom KVČB nima meja. Dostop do oskrbe opozarja na pomen enakopravne in hitre specialistične obravnave za vse bolnike. Poudarek je tudi na odpravi stigme, saj zgodnje prepoznavanje simptomov in pravočasno zdravljenje lahko za polovico zmanjšata tveganje za zaplete. S postavitvijo informativnih stojnic so se o zaveščanju o bolezni pridružili tudi v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.
5: Predvsem je pomembno, in to je tudi namen te stojnice, razsvetljevanje splošne javnosti oziroma nekako seznanjanje s tem, da ta bolezen obstaja, da to ni tabu, če ima oseba krče, pozive na blato, driske, krvavitve iz črevesa, da o tem treba govoriti, da se ljudje ne skrivajo s temi težavami, ampak da dejansko obiščajo svojega zdravnika, ki jih potem ustrezno napoti na dodatne preiskave.
0: Bolezen, kot dodaja specialistka interne medicine in gastroenterologije Andreja Osepek, se lahko pojavi v katerem koli življenjskem obdobju. Sodobnimi zdravili jo lahko uspešno zdravijo, ne pa tudi ozdravijo. O psihološkem vidiku bolezni in pomenu javnih stranišč za osebe s kronično, vnetno, črevesno boleznjo bodo govorili tudi na okrogli mizi ob 18:30 v prostorih kulturnega inkubatorja Mladinskega kulturnega centra Maribor. V okviru 27. nacionalnega tedna prostovoljstva, ki ga koordinira Slovenska filantropija, se je v mariborskem Vetrinskem dvoru pred pol ure končal srednji dogodek letošnjega festivala prostovoljstva v Mariboru. Dopoldne so pripravili okroglo mizo na temo prostovoljstva v današnji družbi, sicer pa so se predstavile organizacije, ki delujejo v mreži imenovani prostovoljstvo v Mariboru. V sklopu festivala, s katerim želijo prispevati k večji prepoznavnosti prostovoljstva in izpostaviti njegov pomen za razvijanje solidarnosti, pripravljajo dogodke tudi jutri in v četrtek. Prispevek Nataše Rižnar.
6: Žiga Auer je zaposlen v dnevnem centru za begunce v enoti Slovenske filantropije v Mariboru. Pri njih je aktivnih več deset prostovoljcev.
7: Imamo zelo različne profile, tudi ker imamo dosti študentov pa dijakov, ki prihajajo za izvajanje učnih pomoči, imamo starejše, ki pomagajo pri učenju jezika.
6: V Mariboru tudi številne druge institucije sodelujejo s prostovoljci, kot je pojasnila Danuška Breznik, koordinatorica prostovoljstva v domu Danice Vogrinec Maribor, imajo okrog 100 prostovoljcev različnih generacij.
8: Prostovoljstvo zelo podpiramo,

0: Na začetku kakšno stisko, potem na koncu pa vidiš samo to dobrodušnost in vidiš, da si nekaj res naredil, ne samo zase, ampak tudi za svoje okolje.
1: Urška Breznik iz pekarne Magdalinske mreže, ki je koordinatorica mreže prostovoljnih organizacij Prostovoljstvo v Mariboru, je povedala, da so tovrstni dogodki, kot je ta, namenjeni tudi zahvali vsem prostovoljcem za njihovo delo.
2: Je pa treba povedati, da v zadnjih letih upada število prostovoljcev, zlasti med mlajšimi in pa srednjimi generacijami. Delno to lahko povezujemo seveda tudi s tem, da smo se kot družba temeljito spremenili in da je postal denar zares glavna vrednota.
1: Veliki izziv za družbo bo torej spodbuditi predvsem mlade, da bi se v večji meri odločali za prostovoljstvo, je dodala Urška Breznik.
3: Na atletskem stadionu Poljane v Mariboru so danes slovesno odprli tretjo sezono plazma športnih iger mladih v Sloveniji. V že 30. jubilejni sezoni tega najbolj množičnega športnega dogodka za mlade na območju nekdanje skupne države bo več kot 70 tisoč slovenskih otrok sodelovalo na kar 255 športnih dogodkih po vsej državi. Policijska uprava Maribor je danes pripravila že 12. štengijado, športno tekmovanje s humanitarnim namenom. Policisti in drugi, vojska, carina in gasilci so se v ekipah s po tremi udeleženci znova podali po 455 stopnicah na Mariborsko kalvarijo. Zakaj se udeleženci radi pomirijo v teku po stopnicah na tej prireditvi?
4: Vsekakor pa zaradi dobrodelnosti, zato da se športno udejstvujemo, da se družimo.
5: Zakaj je fajn za rekreacijo, za sprostitev?
6: Zaradi druženja, pa predvsem zaradi rekreacije, da se tudi dobimo sodelavci, pa da se malo podružimo, da kaj dobrega naredimo zase, pa tudi za dober namen, ker je dobrodelna štengijada.
7: Leto sem prvič na štengijadi, grem zaradi druženja, zaradi dobrodelnega namena.
8: Ja, štengijada je vsekako dobra priložnost za rekreacijo, ker družimo veselje z športom.
3: Prispevke zbrane na dogodku bodo znova namenili najmlajšim, tokrat Mariborskemu centru za sluh in govor.
9: Šport. In Jože Pepevnik.
10: Slovenska hokejska reprezentanca bo zvečer odigrala svojo tretjo tekmo na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici. Ob 20:20 se bo pomerila Slovaško. Slovaki so še brez oddane točke pri vrhu lestvice v skupini B, medtem ko je Slovenija po zmagi na Češko in porazu proti Norveški v spodnjem delu lestvice. Varovanci selektorja Ira Terglava so za uvod prvenstva presenetili favorizirane Čehe in jih po podaljšku ugnali 3-2, sledil je poraz proti Norveški 4-0. V skupini B bo že popoldan tekma Italija-Norveška. V kvalifikacijah za glavni turnir za Grand Slam v Parizu je pravkar na delu Kaja Juvan, ki se meri s Čehinjo Ano Siskovo. Koničanka Tamara Zidanšek bo v drugem krogu igrala jutri, ko se bo pomerila z Nemko Ano Leno Fridzam. Še nogomet, medtem ko selektori reprezentance razkrivajo svoje sezname potnikov na svetovno prvenstvo, je aktivna tudi trenerska tržnica. Tako angleški mediji poročajo, da Pep Guardiola po 10 letih ob koncu sezone zapušča Manchester City. Njegov najverjetnejši naslednik bo Italijan Enzo Maresca. V madridski Real se po 13 letih po vsej verjetnosti vrača Portugalec Jose Mourinho.
3: Podajo do popoldneva je pripravil Alex Horvat, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Simon Marčič. Podatki o vremenu: popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšne nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12, dnevna od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Obeti, v četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor 20 stopinj. Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica in Radenci 21. Murska Sobota 22. Celje 19, Slovengradec 16. Letališče Portorož 21 in Kredarica 2 stopinji.
11: Promet.
3: Zaradi okvarjenega

0: Ga vozila je promet oviran na štajerski avtocesti A1. Pred predorom Jasovnik proti Ljubljani je zaprt vozni pas. Zaradi predmeta na vozišču pa je promet oviran na tej, torej štajerski avtocesti A1, med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 14 in 42 minut.

0: kolena zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
3: Popotniški podcast.
4: Odpotuj in odklopi.
3: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
4: Popotniški podcast.
5: Naša gostja bo Mariborčanka Tanja Špes, opazovalka sveta, ki v gorah, puščavah in med ljudmi išče veliko več kot le razglede.
6: Neka radovednost, neka želja po novem znanju, po spoznavanju. Tudi ko potujem, sem vržena v neko novo okolje in se tam moram znajti z nekimi drugimi veščinami, kot pa recimo tukaj v tem okolju, kjer pa sama bivam.
5: V zadnjem času razmišlja o etiki potovanj in privilegiju potnih listov.
6: Da lahko gremo na neko območje in če bo potem tam izbruhnil konflikt ali pa vojna, nas bodo reševali oziroma bomo imeli možnost, da gremo lepo nazaj v svoj varen dom, ne, med tem, ko ljudje, ki pač nekje živijo, morajo biti tam, ker dostikrat nimajo izbire.
5: Od 20. maja med podcasti Radia Maribor, tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
3: Podcast.
4: Odpotuj in odkud.

Glasba po profesorjevem izboru v tem torkovem radijskem popoldnevu 19. maja. Danes večer se bodo v švicarskem Friburu udarili Slovinci in Slovenci. Ali drugače povedano, slovinsko in slovensko v izvirniku. Ali drugače, slovenska hokejska reprezentanca bo svetovno prvenstvo med elito nadaljevala s tekmo proti Slovakom. Ob 20:20. Tudi v prenosu na drugem programu televizije Slovenija. Slišali smo že v naših informativnih oddajah, Slovinci, torej Slovaki, so še brez oddane točke pri vrhu lestvice skupine B. Slovenija je v spodnjem delu, sicer pa že popoldne obračun med Italijo in Norveško v naši skupini B, v skupini A pa bodo Latvijci izvali Avstrijo, Madžari pa Veliko Britanijo.

Poslušate Radio Maribor. Rojena je bila kot Grace Mendoza. Njeno umetniško ime že desetletja pa je Grace Jones. Jamajško-ameriška pevka, nekdanja supermanekenka, filmska igralka, ki velja za brezčasno, modno in glasbeno ikono, ki je svojo androginostjo, ekstravagantnimi, postmodernističnimi oblačili in divjo energijo močno zaznamovala pop kulturo. In širše, skozi svojo več kot 50-letno kariero uspešno prepletala žanre, kot so disko glasba, novi val, pop, tudi regi. Zakaj to omenjam? Ker omenjena gospa danes praznuje častitljivi 78. rojstni dan. Mimo grede, kultni album je plošča Night Clubbing, ki velja za eno njenih najboljših in najbolj vplivnih del. Mi pa bomo zdaj le poslušali skladbo Pull Up to the Bumper, Grace Jones na Radio Maribor.

Zdaj pa aktualno na ceste. Zaradi nesreče je na cesti Hoče Pesnica zaprt vozni pas med Ptujsko in Zrkovsko cesto proti Pesnici. Zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti, A1 pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani.

Torej je bil Sir Paul McCartney. Aktualnost prihaja iz državnega zbora, izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Izhaja iz sklica seje kolegija predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ta pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. Torej vse po planu, po načrtu, omenjen je bil datum 22. maj in to je v petek. Tako. Tudi o tem in ostalih aktualnih dogodkih podrobneje v dogodkih, ki odmevajo. Čez 7 minut, tudi na Radio Maribor.

0: di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin. Semena okrasnih in krmnih trav. Material za baliranje. Razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
4: Lekcija 13.
5: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Radijska tribuna.
8: V Sloveniji, še posebej v Mariboru, je velika težava pomankanje stanovanj. Javnost pričakuje tudi velika vlaganja javnih stanovanjskih skladov, a ta kljub delni realizaciji potekajo počasi. V sredini radijski tribuni bomo preverili, kako je z velikimi javnimi projekti v Mariboru. Državna soseska Novo Pobrežje čaka, da gradbeno dovoljenje postane pravnomočno, na gradnjo občinskih stanovanj za mlade pa se je pritožila civilna pobuda. Poslušajte o 9:30.
7: Radijska tribuna.
9: Radio Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Predsednik SDS Janez Janša bo, kot kaže, četrtič oblikoval vlado. Skupina poslancev je namreč vložila njegovo kandidaturo za mandatarja. Državni zbor bo o njej odločal v petek. V Gibanju Svoboda so medtem kritični do potez nastajajoče koalicije, ki želi s parlamentarno preiskavo v primeru afere Black Cube preveriti sum politične zlorabe Sove in policije. Poslanka Janja Sluga je prepričana, da želijo s tem
2: vnaprej diskreditirati tudi delo organov pregona in tudi rezultate morebitne preiskave.
1: Sodišče je nekdanjega direktorja termoelektrarne Šoštan Uroša Rotnika spoznalo za krivega zlorabe položaja v primeru nakupa merilnikov za peti blok. Njemu in še dvema soobtoženima je dosodilo pogojne zaporne kazni in denarne kazni. Novoameriški napad na Iran so očitno preložile prošnje zalivskih držav. V ospredju so tako vnovič pogajanja, ki jih po navedbah Islamske republike zaznamuje nezaupanje.
3: Sionat az manafe milli Iran va bedanim ke.
1: Glede na ameriško zgodovino se zavedamo, da bi lahko Washington kadarkoli ogrozil pogajanja, je dejal predstavnik Teherana Esmail Bagaj. Še vreme, tudi jutri se od doma raje odpravite z dežnikom. Z vami sem Katja Podgoršek. Poslanci SDS, Trojčka, NSi, SLS, Fokus ter Demokratov in Resnice, ki ostaja v opoziciji, so torej v parlamentarni postopek vložili kandidaturo Janeza Janše za predsednika vlade, o čemer bo državni zbor odločal na petkovi izredni seji. Do takrat je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Po izvolitvi bo imel Janša 15 dni časa, da državnemu zboru imenovanje predlaga ministersko ekipo. Po tem časovnem okviru bo nova vlada mandat začela prihodnji mesec. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Podpisu koalicijske pogodbe in izvolitvi Janeza Janše za mandatarja bodo sledili pogovori o bodočih ministrih. Čeprav se v javnosti že omenjajo nekatera imena, pa je po izjavi predsednika demokratov Anžeta Logarja mogoče sklepati, da stranke bodoče koalicije prav vseh kadrovskih vprašanj niso zaprle.
5: Te potem razdelitve in tako naprej bo postvar naslednje faze.
4: Po izvolitvi za mandatarja bo imel Janša 15 dni časa, da državnemu zboru v imenovanje predlaga ministersko ekipo, če je soditi po dozdajšnji dinamiki. Tudi pri tem ni pričakovati hitenja, predvsem pa bodo v ospredju imena, ki bodo naloge zapisane v koalicijski pogodbi uresničevale. V ospredje delovanja so potencialni partneri dali razvoj, debirokratizacijo, decentralizacijo in boj proti korupciji. Predsednik demokratov Anže Logar je ob tem poudaril še.
5: Torej, da bomo znižali obdavčitev, da bomo zmanjšali birokratska bremena, da ne bomo vodili nesmiselnih bitk in da bomo z neko zdravstveno reformo, pa tudi reformo antikorupcijske zakonodaje ljudem vrnili nazaj upanje v pravno državo.
4: Ustanovitve posebne enote za boj proti korupciji se je sicer dotaknil tudi Janša, ki zakon pričakuje pred oblikovanjem vlade.
6: Skok je v koalicijski pogodbi v bistvu opredeljen tako, kot je v programu stranke demokratov. Je pa to za nas nekoliko premalo, tako da preden bo predlagana vlada, bomo to dorekli, če bo možno tudi v obliki predloga zakona, ki bo vložen.
4: Na vprašanje, ali bo sestavljanje koalicije tudi uspešno zaključeno, pa je Janša odgovoril.
6: Ja, obstaja še nekaj glasovanj, ker je potrebno potrditi voljo, ki se izraža s podpisi na pogodbi.
4: Ob tem spomnimo, da je v parlamentarnem postopku še zakon o pokopu žrtev prikritih grobišč. Če bo bodoča koalicija prestala test, ima v načrtu kar nekaj sprememb, med njimi ukinitev najvišjega dohodninskega razreda, razvojno kapico, olajšave za mlade in vlaganje v digitalizacijo, znanost ter inovacije.
1: Okrepitev boja proti korupciji z ustanovitvijo posebne tožilske enote, imenovane SKOK, je torej ena od osrednjih točk koalicijske pogodbe. Podrobnosti bo določil zakon, ki ga pišejo demokrati Anžeta Logarja, a o njem še ni veliko znanega. Ideja je na mestu, je slišati, a veliko prepozno. Temeljno vprašanje pa je, zakaj so organi pri pregonu korupcije tako neučinkoviti. Jolanda Lebar.
7: Korupcija nam je v resnici ugrabila državo in kako se tega lotiti je resno sistemsko in politično vprašanje, je prepričan prvi direktor takrat še vladnega urada za preprečevanje korupcije, nekdani sodnik in tožilec, da je odvetnik Boštjan Penko. Imamo KPK, tožilstvo, policijo, sodišče, računsko sodišče, finančno upravo.
8: Ni videti nobenega razloga, nobenega legitimnega razloga, zakaj se v tem trenutku Slovenija ne spopada uspešno s korupcijo. Ne?
7: Po njegovem mnenju smo pravi čas za ustanovitev skoka že zamudili, čeprav ideji ne nasprotuje. Če bo ustanovljen, je treba zagotoviti njegovo absolutno neodvisnost.
8: Torej na način, da ne more recimo zdaj nekdo preko, bom rekel, obstoječih struktur vplivati na te ljudi, ki bi korupcijo preganjala. Ne? Da ne se nekoga pusti na miru, ali pa da se pač, ne vem, pogleda stran, ko bo prišlo do točke, da bo treba obravnavati vladajočo ekonomsko-politično elito.
7: Penko opozarja, da bo tudi pravna vzpostavitev posebnega organa zapleten proces, opozarja na ustavne in zakonske omejitve.
8: Kako spremeniti tiste zakone, ki jih je treba spremeniti, pač da vzpostavimo, bom rekel, nek učinkovit mehanizem za delovanje tega organa.
7: Slišati je, da naj bi imeli

0: se v isti zadevi osredotočila predvsem na sum politične zlorabe Sove in policije. V Svobodi so prepričani, da želi nova koalicija s to potezo vnaprej diskreditirati tako delo organov pregona, kot tudi preiskovalko, ki jo predlagata Svoboda in Levica. Prispevek Roberta Škrjanca.
1: Koaliciji Črne kocke se očitno zelo mudi z uničevanjem dokazov in pritiskom na preiskovalce. Teža dokazov je velika, na zatožno klop želijo posaditi policijo in Sovo, je zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki so jo vložili poslanci SDS, NSI in Resnice, komentirala poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga.
2: Desna koalicija ne bi preiskovala vmešavanja izraelske paraobveščevalne službe, ne bi preiskovala upletenosti stranke ali pa točno določenega političnega funkcionarja, ki je najprej lagal, potem pa priznal pred vesoljno javnostjo, da je bil v to zgodbo upleten. Pač pa želijo v tej preiskovalni komisiji preiskovati koga? Slovenske policiste in obveščevalce, ki opravljajo svoje delo.
1: V Svobodi so kritični tudi do predloga novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki so ga vložili poslanci nastajajoče koalicije. Menijo namreč, da anulira vas napredek, ki je bil dosežen v prejšnjem mandatu, saj jemlje pravico do pravnega varstva, s tem pa bi bile vpletenim v postopke parlamentarne preiskave kršene človekove pravice. V zahtevi nastajajoče koalicije, ki nima podpisov Logarjevih demokratov, naj bi preiskovali sum, da sta bili Sova ter policija zlorabljeni za ustvarjanje, širjenje ali potrjevanje informacij, ki so imele ali bi lahko imele vpliv na politični proces in volitve v Sloveniji. Glede Sove pa bi preiskali, ali je razpolagala z dejanskimi in prevedljivimi podatki, ali pa so bile njene ugotovitve selektivno interpretirane, določene informacije pa izpuščene.
0: Poglejmo na tuje. Prizadevanja Pakistana, posrednika med Združenimi državami in Iranom, za dosego dogovora se nadaljujejo, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump preložil načrtovano obnovitev napadov na Iran. Kot je napisal, so ga zato prosili voditelji Katarja, Saudske Arabije in Združenih Arabskih Emiratov. Teheran naj bi v novem predlogu zahteval umik ameriških sil iz zaliva, končanje izraelskih napadov na Libanon in tudi poplačilo škode, ki so jo z napadi povzročili ameriške sile in Izrael, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel.
3: Ameriški predsednik Trump znova grozi z obnovitvijo napadov na Iran. Teheran je posvaril, da se mu čas izteka, da izgublja potrpljenje. Potem pa še enkrat dal priložnost pogajanjem.
4: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while.
3: Pripravljeni smo bili, da izvedemo odločen napad. Za kratek čas sem ga odložil. Morda za vedno, morda pa za kratek čas. Saj smo imeli resne pogovore z Iranom in videli bomo, kaj bodo prinesli. Saudska Arabija, Katar, Združeni Arabski Emirati in nekateri drugi so me prosili, naj odložim napad za 2 ali 3 dni. Za kratek čas torej se menijo, da so zelo blizu dogovoru, je sinoči dejal ameriški predsednik Trump. Dodal je, da zalivski zavezniki verjamejo, da bo dosežen dogovor, ki vključuje zavezo, da Iran ne bo imel jedrskega orožja, kar bi zadostilo pričakovanjem Združenih držav in menda tudi Izraela. Iran medtem pri svojih zahtevah ne popušča, ustraja pri končanju vojne v celotni regiji, torej tudi v Libanonu in nadzoru nad Hormuško ožino.
5: Pa ma ham v nobe hodemun az ebtada arz kardim ba badgamanije Amir.
3: K vsakemu diplomatskemu procesu pristopamo z globokim nezaupanjem in skepso, da bi zaščitili nacionalne interese Irana. Teheran se zaveda, da lahko Združene države, glede na njihovo preteklost podkopavanje pogajanj, kadarkoli ponovijo enaka dejanja, je dejal Ismail Bagai, tiskovni predstavnik iranskega ministrstva za zunanje zadeve. Trump se sicer spopada z upadom podpore njegovi politiki. Javnomnenjske raziskave kaže, da je vojna proti Iranu v Združenih državah vse manj priljubljena. Okoli 64% voljivcev meni, da je bila odločitev za vojno napačna.
0: Ruski predsednik Vladimir Putin na povabilo kitajskega predsednika Xi Jinpinga začenja dvodnevni obisk v tej azijski velikanki.

0: Voditelja se bosta pogovarjala o dvostranskih odnosih in mednarodnih vprašanjih. Čas dogodka, nekaj dni po Trumpovem obisku, pa kaže na vse močnejši in vplivnejši položaj Kitajske v mednarodni skupnosti. Prispevek Marjana Vešligaja.
1: Malce starejši spremljevalci mednarodnih odnosov se spominjajo časov, ko stabilni odnosi Moskve in Pekinga niso bili nekaj samoumevnega. Po razpadu Sovjetske zveze je Rusija šele s predajo ozemlja ob reki Amur plačala za normalizacijo odnosov s Kitajsko. Očitno se je že takrat zavedala, da bodo nekoč ti ključnega pomena za mednarodni položaj Rusije, saj da otoplitev odnosov z Zahodom ne more trajati dolgo. V času izolacije Rusije zaradi njene agresije na Ukrajino je Kitajska postala daleč najpomembnejši ruski zunanjepolitični partner. Zato ni nič čudnega, da je to za Putina že 25. Obisk na Kitajskem, Xi Jinpingom pa se je srečal že več kot 40-krat.
2: Dragi kitajski družija.
1: Dragi kitajski prijatelji, z veseljem ponovno obiskuje Peking na povabilo svojega dolgoletnega dobrega prijatelja, predsednika Ljudske republike Kitajske, Xi Jinpinga. Redni stiki na najvišji ravni so del skupnih prizadevanj za spodbujanje spektra odnosov med državama, ki ima neomejen potencial. Je svojim gostiteljem sporočil ruski voditelj in ob tem poudaril, da tesni rusko-kitajski odnosi ne gredo na račun tretjih držav.
2: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную
1: Strateški odnosi med Rusijo in Kitajsko igrajo pomembno vlogo na globalni ravni. Brez zavezništva proti komorkoli si prizadevamo za mir in univerzalno blaginjo. Je dejal Vladimir Putin. Združene države Amerike potrebujejo pomoč v primeru odprtja Hormuške ožine. Rusija bi želela s pokončno držo končati konflikt v Ukrajini. Kitajska pa se je znašla v enkratnem položaju, ko lahko z vele silama gradi novo strateško sodelovanje in vpliva tako na poteze Moskve kot Washingtona.
0: Svetovna zdravstvena organizacija je na zasedanju v Ženevi sporočila, da je močno zaskrbljena zaradi izbruha virusa ebole v Demokratični republiki Kongo, saj se je ta očitno več tednov neovirano širil. Za zdaj poročajo o 130 smrtnih žrtvah in več kot 500 primerih okužbe, a se bodo te številke v prihodnjih dneh in tednih še povečale. Matej Hrastar.
3: Vodja Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, ki je v nedeljo razglasil mednarodno zdravstveno krizo, je danes povedal, da je zelo zaskrbljen.
4: I'm deeply concerned about the scale and the speed of the epidemic.
3: Zaskrbljen sem zaradi razsežnosti epidemije in hitrosti, s katero se širi. V provinciji Ituri v Kongu je potrjenih 30 primerov, ob tem pa imamo še 500 primerov, ki kažejo znake okužbe in 130 sumov na smrt zaradi virusa. Zdravstveni delavci in sodelavci WHO šele zdaj počasi odkrivajo prave razsežnosti izbruha, organizacijo pa skrbi predvsem, da se je virus več tednov širil, brez da bi ga zaznali, da so primeri potrjeni tudi med zdravstvenim osebjem in da so sum na okužbo zaznali v večjih mestih, kot sta glavno mesto Ugande Kampala in Goma, središče province Severni Kivu v Demokratični republiki Kongo. Rekel bi, da smo kar precej zaskrbljeni, je prav tako v Ženevi povedal epidemiolog in vodja fundacije CEPI, ki financira raziskave cepiv Richard Hatchett. To je različica Bundibugyo, ki se je pojavila le nekajkrat, zato jo slabše poznamo. Ob izbruhu pred 8 leti smo imeli pripravljeno cepivo, je povedal. Takrat je v Kongu in Ugandi umrlo več kot 2200 ljudi. Ebola je zelo nalezljiva bolezen z visoko smrtnostjo, odvisno od različice lahko umre med 25 in 90% okuženih. V podsaharski Afriki so od leta 1975 našteli okoli 20 različnih izbruhov virusa. Predstavnica Svetovne zdravstvene organizacije v Kongu, Anne-Marie Ansia, je povedala, da so v državo poslali okoli 12 ton opreme za soočanje z izbruhom in med drugim omenila, da je zmanjšanje financiranja organizacije imelo izjemen vpliv pri soočanju z ebolo.
5: Dogodki in odmevi.
0: Nazaj domov. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštan, Uroš Rotnik, je kriv zlorabe položaja pri nakupu merilnikov za peti blok Teša. Sodišče mu je prisodilo 1 leto in 4 mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 3 let. Za kriva je spoznalo tudi nekdanjega vodjo elektroslužbe Teša, Bojana Brešarja, ter lobista Petra Kotarja. Tako se je končalo prvo sojenje v največji korupcijski aferi v Sloveniji. Izrek sodbe je spremljal Matija Mastnak, pozdravljen, kaj je tožilstvo očitalo obtoženim.
5: Dobar dan, tožilstvo je nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku ter dvema soobtoženima očitalo, da je bil nakup merilnikov za peti blok termoelektrarne Šoštan neutemeljen in nepotreben, zaradi česar je Tešu nastala premoženska škoda. Odgovorne osebe, tako tožilstvo, prav tako niso poskrbele za analizo meritev, tako da so bile te neuporabne. Rotniku in dvema soobtoženima je sodišče izreklo pogojne zaporne kazni, določilo jim je tudi denarne kazni, Rotnik bo moral plačati 40 000 evrov, Bojan Brešar ter Peter Kotar pa po 30 000. Obsojeni bodo skupaj s Kotarjevo družbo Sol Intercontinental, ki je merilnike dobavila, morali tudi povrniti 285 000 evrov škode. Sodba še ni pravnomočna. Tako tožilka, ki je predlagala višje zaporne kazni, kot obramba, se bosta pritožili. Uroš Rotnik se današnjega izreka ni udeležil.
0: No, Matija, sojenje v zadevi Teš pa še ni končano. Koliko časa bomo po tvojem še morali čakati na epilog zadev, ki se nanaša na izgradnjo 6. bloka?
5: To je težko napovedati, poznavalci sicer pravijo, da bi se to lahko zgodilo do sodnih počitnic. Sodnica je sojenje zaradi kompleksnosti primera razdelila na 3 vsebinske sklope. Danes je prišlo do sodbe v primeru nakupa merilnikov. V povezavi s posli obnova kotla bloka 5 je specializirano tožilstvo odstopilo. V primeru izgradnje bloka 6, ko se je naložba s prvotno ocenjenih 650 milijonov, kasneje pa uspela na 1,4 milijarde evrov, pa še ustraja. Rotnik naj bi posel vodil tako, da so za dobavo glavne tehnološke opreme izbrali Alstom, iz postopka izbire pa so neutemeljeno izločili konkurenčnega ponudnika Siemens. Obtoženi očitke vešča zavračajo, ne gre pa jim na roko, da je sodišče pred skoraj 4 leti sprejelo sporazum o priznanju krivde pravne naslednice Alstoma, družbe General Electric. Ta je plačala 23 milijonov evrov kazni, holdingu Slovenske elektrarne pa poravnala 260 milijonov evrov škode. Toliko iz Celja in lep pozdrav.
0: Z nami je bil Matija Mastnak, hvala. Danes je svetovni dan družinskih zdravnikov, ki poteka z geslom Sočutna oskrba v digitalnem svetu. Pri tem svetovno združenje družinskih zdravnikov poudarja osrednjo vlogo primarnega zdravstvenega varstva pri oblikovanju digitalne preobrazbe, ki je varna, etična, pravična in utemeljena na vrednotah družinske medicine. Kljub digitalizaciji pa se, kot vidimo danes tudi v Sežani, ne izognemo čakanju v vrstah za vpis k zdravnikom. Helena Lovinčič.
6: Digitalna orodja in umetna inteligenca iščejo pot v družinsko medicino tudi pri nas, zmanjšujejo administrativno breme in podpirajo klinično presojo. Morajo pa biti na voljo vsem, pravi družinska zdravnica Nina Kopčavar-Guček.
7: Ravno ta dostopnost je zelo pomembna, varnost, da so ti podatki, s katerimi upravljamo, varni in da ob tem pravzaprav osebne note sočutnosti ne smemo zgubiti in da določene stvari so še vedno možne samo v živo.
6: Digitalizacija pa ne more nadomestiti manjkajočih zdravnikov in preprečiti na desetine čakajočih na osebnega zdravnika, te dni na primer na ginekologa v zdravstvenem domu Sežana.
7: Mi pred več kot 10 leti sami iz preračunavanj opazili, da se bo to zgodilo, smo stopili do zdravstvenega zavarovanja, smo stopili do ministra takratnega z našimi preračuni in projekcijami, pa zato ni bilo pravega posluha. Imeli smo prav, do katastrofalnega pomankanja je prišlo, ker 10 letih nismo naredili čisto nič.
6: Na ZZZS pravijo, da še 66 ambulant v državi sprejema nove pacijentke, ter da so pred dvema letoma ministrstvu predlagali, da bi določili prednostna merila glede na nujnost in zdravstveno stanje pacijenta. Pri novem osebnem zdravniku pa bi se rezerviralo določeno število mest, ko bi se pacijente avtomatično preneslo. Čas za podpis bi imeli 3 mesece, tudi prek portala ZVEM. Ker pa gre za pacijentovo pravico do proste izbire, je to možno izvesti le s spremembo zakona.
0: Maja motoristično sezono začnejo tudi reševalci motoristi. Vozniki na cesti naj bodo pozorni na nje in jim pustijo prednost, opozarjajo reševalci, ki so v najhujših nesrečah prvi na intervenciji. Več Katja Arhar.
8: Od pomladi do pozne jeseni so nepogrešljiv del nujne medicinske pomoči tudi reševalci na motorjih, ki prvi odidejo na pomoč v najhujših primerih, pojasnjuje vodja reševalcev motoristov v reševalni postaji Ljubljana Luka Uršič.
9: Je aktiviran pred samim avtomobilom in izvozi v čim krajšem času. Prednosti motor je še to, da je gneča, zdaj recimo poleti, ko bo zastoji, motor lahko pride hitreje na sam kraj ponesrečenca, mu hitreje nudi pomoč.
8: Reševalci na motorjih so aktivirani le za intervencije, ko je ogroženo življenje.
9: Govorimo v srčnih zastojih, v pacijenti, ki so nezavestni, potem so prometne nesreče, delovne nesreče, alergijske reakcije, potem kakšni epileptični napadi, pa vročinski krči.
8: V prometu so reševalci motoristi od začetka maja do konca oktobra, ostali udeleženci v prometu pa morajo biti nanje previdni in pričakovati, da jim bodo sledila še druga interventna vozila, dodaja Uršič.
9: Lahko pričakujemo, ko bo šel mimo nas motorist, da lahko za njim tudi pride reševalno vozilo in pa potem še urgentni zdravnik. Idealno bi bilo, da bi se vsi vozniki umaknili na svoj desni pas, da bi lahko mi imeli levo stran voznega pasu prosto. Najslabše v bistvu je situacija, da voznik pred nami močno zabremza, lepo počasi se umaknemo na tam, kjer je prosto in mi bomo že nekako obvili in obšli voznika.
8: Ljubljanski reševalci na motorjih v sezoni opravijo med 350 in 450 intervencij. Leto so od 1. maja do danes na terenu odšli že 48-krat.
0: Osrednji poudarek oddaje je bil tudi tokrat namenjen oblikovanju 16. slovenske vlade. Poslanke in poslanci bodo o kandidaturi predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja odločali v petek. Oblikovanje 4. Janševe vlade bo po napovedih poleg prihodnjih koalicijskih partneric SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati omogočila tudi Resnica. V športnem delu oddaje se bomo med drugim ozrli proti Švici, kjer slovenske hokejiste zvečer čaka obračun za zdaj še nepremagano Slovaško. Z vami bo Luka Skarlovnik. Ostanite v naši družbi in srečno!
10: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici imajo po 3 tekmah 9 točk Finska, Švica in v slovenski predtekmovalni skupini Kanada. Po uspehu proti Češki in porazu proti Norveški bo Slovenija drevi v Friburu igrala s Slovaško.
11: V slovenska vrata se bo vrnil Lukaš Horak, bistvenih rošat v peterkah ne gre pričakovati, nared je tudi kapetan Robert Sabolič. Slovaška je na tem turnirju prepričljivo premagala Italijo in minimalno Norveško. V skupini A so Slovaki rise ugnali na vseh 6 medsebojnih tekmah, na olimpijskih turnirjih v Sočiju in Pjongčangu pa je bila obakrat boljša Slovenija. Sikora igra za New York Rangers, Slavkovski bo z Montrealom igral v finalu vzhoda, precej slovaških hokejistov pa si kruh služi v češki ligi. Izbrancem selektorja Eda Terglava je včerajšnji dan oddiha prišel še kako prav. Spet bo ogromno garanja v slovenski obrambni tretjini in le malo priložnosti pred tekmečevimi vrati. Rok Tičar je pri 2 podajah, po 1 gol pa so proti Češki dosegli Torok, Kuralt in Mahkovec. Slovenija je prejela 6 zadetkov, Italija 10, na 3 tekmah pa Danska, ki je še brez zmage, enako kot naši zahodni sosedi 15, Švedska 11, Češka pa 7. Slednji imata pozitivno razliko v golih. Iz Fribura za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
10: V nedeljo se bo v Parizu začel drugi teniški turnir za Grand Slam. Že zdaj je jasno, da tam zaradi poškodb ne bo lanskega zmagovalca Carlosa Alcaraza. Zmago med posameznicami bo branila Coco Gauff. V tem tednu v Roland Garrosu potekajo kvalifikacije tudi z 2 Slovenkama. Več Mojca Breskvar.
12: Neposredno uvrstitev v glavni del turnirja si je po odpovedih nekaterih igralk že zagotovila Veronika Erjavec. Trenutno najboljša slovenska teniška igralka je na 84. mestu na WTA lestvici. Veronika Erjavec pa bo sploh prvič v karieri nastopila v glavnem delu Rolana Garrosa. Tam se ji bosta letos poskusili pridružiti Kaja Juvan in Tamara Zidanšek, obe sta lani obstali v kvalifikacijah. Nekdanja polfinalistka turnirja je bila včeraj uspešna v prvem krogu kvalifikacij. Tamara Zidanšek je v Parizu odigrala svoj prvi dvoboj po aprilski poškodbi gležnja v pokalu Billie Jean King. Konjičanka bo lovila svoj sedmi nastop na glavnem delu turnirja. Dvoboj Kaja Juvan v prvem krogu kvalifikacije bil danes zaradi dežja že večkrat prekinjen, končan ni niti prvi niz. Slovenija bo lahko v Parizu upala tudi na vidnejši rezultat v mladinski konkurenci, kjer bo zmagovalec mladinskega turnirja iz Melbourna, Žiga Šeško, spet nosilec in med favoriti za vrhunski rezultat. V konkurenci dvojic bo zaščiteno uvrstitvijo nastopila Andreja Klepač, ki bo zaigrala v paru skupaj z Belgijko Magali Kempen.
10: Odbojkarja Roki Rončič in Grega Okroglič sta novi okrepitvi ljubljanskega ACH Volija. Oba vrhunska mlada igralca se bosta prvakom iz Tivolija pridružila iz primorskega Alpacema. Iz košarkarskega kluba Olimpija so sporočili, da je kapetan Jaka Blažič zaradi poškodbe kolena že zaključil sezono. Pregledi so pokazali načet meniskus, zaradi česar bo potreboval dolgotrajno okrevanje. Nogometne reprezentance razkrivajo svoje kadre za bližajoče se svetovno prvenstvo. V brazilskem je po več kot dveh letih znova Neymar, iz Nemčije pa poročajo, da se bo vratar Manuel Neuer dve leti po napovedi reprezentančne upokojitve vrnil med vratnici. Brez presenečenja bo na svojem šestem svetovnem prvenstvu za Portugalsko nastopil tudi Cristiano Ronaldo. Kolesarji na dirki po Italiji v deseti etapi pravkar vozijo 42-kilometrsko vožnjo na čas, ki se bo končala čez dobro uro. Odlično je z njo opravil domači adut Filippo Ganna, v povprečju je vozil skoraj 55 km na uro.
13: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Rok Kokošinek.
14: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
15: Podatki o vremenu. Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšne nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 10 na Goriškem in ob morju okoli 12, dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Obeti. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje, temperature po Sloveniji o 15. Maribor, Ljubljana in Slovenska Bistrica 20 stopinj. Ptuj 21, Murska Sobota, Radenci in letališče Portorož 22, Celje 15, Slovenj Gradec 16 in Kredarica 1 stopinja.
16: Promet.
15: Zaradi popoldanske kunice je promet povečan na mestnih obvoznicah in mestnih upadnicah. Na primorski avtocesti A1 pa je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran med Ravbar, Komando in Postojno proti Kopru.
16: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
15: Šestnajst in še nekaj sekund zraven v drugem delu tega torkovega popoldneva, 19. maja. Ekipa ostaje približno enaka, pravzaprav, no ja, nekaj akademskih parametrov smo dodali. Ekipi se je pridružil Mitja Rovs, ostali ostajamo Aleks Horvat, Gregor Strmecki in Teodor Bostič. Dobrodošli.

Eva Hren in Big Band Radio Televizije Slovenija. Tudi to vrstno glasbeno produkcijo plačujete z vašim RTV prispevkom. Zapomnite si, ko boste naslednjič dobili položnico. Ja, smo se razumeli. Zdaj pa iztočnica. Pijemo jo v kavarni ali na obisku. O tem čez nekaj minut Mali modri.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej. Prva je prisluhnila mali modrica.
1: Ja, okej. Oni zihr vejo.
2: Otroci, kava. Kava.
3: Pijača. Sladkorjem.
2: Sladkorjem?
3: Pa lahko je tudi z mlekom. Lahko pa je z ledom.
4: Ledena kava.
3: Lahko je tudi bela kava brez sladkorja.
4: Zato, ker ne mogoče daš veliko pene noter.
5: Da daš preveč mleka.
3: Tudi je lahko topla kava. Boljša je vijoča, ker je koliko se ohladi, ni mrzla. Ampak je še topla.
2: Ker si zdaj tako lepo zehal, kdaj po navadi pijemo kavo?
4: Ko zehajo.
2: Ko so utrujeni, rečejo, moram nujno spiti eno kavo.
4: Moja mami ima eno prijateljico, ko včasih skupaj hodita na kavo.
5: Včasih moj ata pije črno kavo, ker on nima rad mleka.
4: Moj ati tudi pije, kavo zjutraj.
3: Prvo damo v kavo vodo in pol je damo, da se kuha.
5: Mamo, stojoj za kavo. Če piješ po noči kavo, tata ne moš spati.
4: Moja mami pije kavo trikrat, ker pije zjutraj, zvečer pa popoldan.
2: Kako se reče tisti gostilni, kjer večinoma kuhajo kave, ko gremo mi s prijateljico recimo tja?
4: Kavajna. Bi belo kavo pili ali črno, pa pol ljudje odgovorijo, pol pa morajo gospe skuhati to.
6: Jaz bi znam še en stroj za kavo. Ko jaz grem nekam, ali ti imam zdravniku, ko sem šel na pregled za zobe, ko so mi slikali zobe, je prav tam neki stroj za kavo, ne? Pa druge stroje. Za vločo čokolado, pa za druge stvari.
5: Moja mama včasih skuha s moje sosede.
2: Kavo skuhamo, ko pridejo?
5: Gosti, ko pridejo.
2: Kako ponavadi mame vprašajo goste, ko pridejo?
5: Bi kavo.
4: Moja mami, ali pa moja babiča, pije ta kapučino. Je tudi ene vrste kave.
3: Moje babi pa pije espresso.
2: Kakšna je razlika med espressom in kapučinom? A kdo to ve? Se komu sanja?
5: Da, kapučino je malo bolj, taki čisto malo bolj svetli, espressona pa je malo bolj temna.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
7: Mali modreci!
8: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

Tole je skladba iz leta 1984, zapela jo je Tina Turner. Kot zanimivost, morda malce manj znano dejstvo, avtor glasbe je znameniti in legendarni Mark Knopfler. Ja, danes, to smo že omenili, zaznamujemo svetovni dan družinskih zdravnikov. Letos poteka pod geslom Sočutna oskrba v digitalnem svetu podpredsednica Združenja zdravnikov družinske medicine Nina Kopčevar-Guček je opozorila, da se je ključno zavedati omejitev digitalnih orodij. Medtem ko digitalno orodje in umetna inteligenca preoblikujejo zdravstvo, družinski zdravniki ostajajo stalen vir sočutja, kontinuitete in zaupanja. Če ga imamo, seveda. Svetovni dan poudarja osrednjo vlogo primarnega zdravstvenega varstva pri oblikovanju digitalne preobrazbe, ki je varna, etična, pravična in utemeljena na vrednotah družinske medicine. O zdravstvu bomo nadaljevali na kratko tudi po pol peti v današnjem poudarku dneva.

Skladba stara 60 let in več, priredba ali pa če hočete plagiat že davno pred Domicom in Meškom. Berta Ambrož je bila tole. To je bila prva predstavnica Slovenije oziroma slovenska predstavnica na Eurosongu. Takrat je bilo treba znati še peti, zgolj kot neke vrste odmev tega, kar se je pred dnevi dogajalo v nekdani prestolnici na Dunaju. Še nekaj izbrane glasbe po profesorjevem izboru, potem pa se bomo ustavili pri današnjem poudarku dneva.

0: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
1: Podaja mladi.
2: Tokrat bosta z nami Neža Homšak in Gaja Đukanović-Babić. Neža je mlada violončelistka, študentka Akademije za glasbo v Ljubljani, ki je nase upozorila z zlato plaketo in prvim mestom na Temsigu ter z nastopom v ciklu Mladi virtuozi v Križankah. Gaja pa je študentka računalništva in poslovanja na Minerva University, kjer študij poteka na različnih koncih sveta. Soustanovila je tudi neprofitno produkcijsko organizacijo Krux, ki skozi dokumentarni film odpira vprašanja okoljskih in družbenih sprememb. Zanimivo bo, zato ne zamudite v sredo ob 17.30.

0: Imetk.
1: Poudarek dneva.
2: Na Radio Maribor.
3: Ker v našem zdravstvu ne zmanjka križev in težav, smo v dopoldanski radijski tribuni znova postavili v ospredje bolnike. Sogovornica Katarine Klepčernejšek je bila dolgoletna zastopnica pacientovih pravic Adela Postružnik, ki se je nedavno poslovila z te funkcije. Zanimalo nas je, ali so bile pritožbe bolnikov vseh teh letih tudi kdaj neupravičene.
4: Ja, jaz bi rekla, da so bile, jaz bi tak rekla tudi od zastopnikov, ne, mi smo medijatori, mi smo tisti, ki nekako pomagamo razjasniti ali pa spostaviti neki kontakt z obema stranema, na eni strani pacijenti in zdravstveno osebje, zdravniki. In seveda, mi nismo inšpektori, mi smo medijatori, mi smo tisti, ki pomagamo razjasniti stanje in pa seveda, če gre za neko težko zadevo, tudi pomagamo pacientom, da vloži pravno sredstvo, to se pravi, da se da predlog za ustno obravnavo. In včasih pa so pacienti tudi od nas pričakovali, da smo inšpektori, da bomo sistem urejali, kar ne moremo. Mi lahko opozarjamo, tako kot naprimer danes, pa tudi v poročilih, ampak zdaj sistema spreminjati ne moremo. Mi smo samo posrednik in jaz mislim, da moramo gledati obe strani in seveda so tudi kdaj pričakovanja preveliko ali pa tudi krivična. Tudi zdravniki včasih, tudi pacijenti včasih danes, ko vemo, da se vse da preko ChatGPT-ja in tak naprej, da so že pol zdravnikov, tudi pacijenti in ne moreš od zdravnika kar nekaj zahteva, dajte mi to, dajte mi ono, jaz pravim, moraš poslušati njegovo, on je strokovnjak, on dela po smernicah in jaz vedno rečem, sem vedno rekla pacientom, to je strokovna odločitev zdravnika.
5: Skratka, moramo se poslušati in tudi slišati. Po dveh mandatih se torej poslavljate z te funkcije, za konec še vprašanje, boste pogrešali to delo paciente, s katerimi ste sodelovali, tako rekoč tedensko, dnevno?
4: Ja, celo življenje sem delala v bistvu z ljudmi, tako rekoč na pomoči ljudem, tako da ja, ampak mislim, da je bilo teh 10 let dovolj in da bom si našla tudi kakšne druge bolj razvedrilne zadeve.
3: Radijski tribuni lahko ponovno prisluhnete na spletnih straneh Radija Maribor in RTV 365. Posnetek najdete tudi v mobilni knjižnici podcastov.
1: Poudarek dneva.
2: Na Radio Maribor.

0: Poslušate Radio Maribor na Svetovni dan družinskih zdravnikov. Zdaj le dodajemo nekaj zaznamkov današnjega dne, 19. maja. Na današnji dan leta 1906 so uradno odprli gorski predor Simplon pod Alpami, ki povezuje Italijo in Švico, ali pa če hočete Švico in Italijo. Je skoraj 20 km dolg, dvocevni in dvotirni železniški predor, ki prečka pogorje Simplon in povezuje ravnino reke Rone z dolino Val di Vedro v regiji Osola. Stane Kucutar pa v spominčicah, ki sledijo tudi o tem, kako se je ob izteku 16. stoletja začela zgodba Kobilarne Lipica.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. 19. maja 1580 je Karel Habsburški, vladar notranje avstrijskih dežel in pozneje ustanovitelj Graške univerze, od tržaškega škofa Koreta kupil posestvo Lipica s kobilarno kraških konj. Izbira samega kraja in časa ni bila naključna. Že v antiki je bila tam razvita konjereja, potomci konj iz teh krajev pa so bili tudi v srednjem veku cenjeni kot odlični turnirski konji. Sprva je bila naloga Lipice oskrba Karlove prestolnice Gradca z elegantnimi jahalnimi in voznimi konji. Lipiška kobilarna velja za najstarejšo nepretrgano delujočo na svetu, čeprav je konje vzrejala tudi drugod, saj so se zaradi vojnih in drugih nevarnosti pogosto selili ali pa bili zaradi bližine vojaških operacij odpeljani. Njeno novejše obdobje se je začelo leta 1947, ko je Lipica po umiku zavezniških sil postala del ozemlja Federativne ljudske republike Jugoslavije in so ji dodelili 11 konj iz črede, ki so jo med vojno tam zaplenili Nemci. Igralec Boris Kralj je v začetku 50. let 20. stoletja debitiral v ljubljanski Drami in ji ostal zvest 30 letja. Ustvaril je vrsto ponokrvnih ljudskih figur, pa tudi razkrojenih sodobnih antijunakov. Na filmskem platnu se je uveljavil v Dolini miru ter z naslovno vlogo v prvem slovenskem barvnem filmu Amandus. Objavil je še pesniško zbirko Poslavljanja in knjigo Štirje letni časi.
3: Vidite, začelo se je. Po noči je začelo po malem rositi. Mislil sem si, dež se bo spremenil v sneg in zjutraj bom zagledal polane čiste, lepe, bele, pogreznjene v nekaj mesečni zimski spanec. Kako sem se zmotil. Že po noči sem slišal okoli bajte nekakšno škripanje. To škripanje se je spremenilo v ječanje in proti jutru ustokanje in pokanje. Ko se je zdanilo, je bilo pokanje tako glasno in toliko ga je bilo, kot da smo na fronti. Ko pa sem se oblekel in sem stopil ven, sem v resnici imel občutek, da sem na bojnem polju, kjer padajo in umirajo velikani, ob tem pa glasno jočejo in stokajo, da ti njihova nesreča seže globoko v srce. Sočustvuješ z njimi, pri srcu te stiska, pomagati pa jim ne moreš.
2: Že v študentskih letih je sodeloval pri Radiu Ljubljana kot recitator in interpret številnih vlog ter postal eden najpomembnejših radijskih igralcev svojega obdobja. Boris Kralj se je rodil v Cerknici 19. maja 1929.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Poslanci bodo o vloženi kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade odločali v petek. Danes zaznamujemo svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni. Policijska uprava Maribor je danes pripravila že 12. štengijado.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na radiju Maribor.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
0: Jutra ob kavi so še lepše ob kitari.
5: Nisem računala, da bom s tako lahkoto vstala in se pripeljala v Maribor. Pogovarjali smo se, imeli smo zelo hude debate. Mislim, da smo rešili svet, če ne enkrat, vzaj dvakrat. Tako da ja.

Nina Strnad je bila tista, ki nas je prebudila v eno prijetno, nežno, romantično in čustveno jutro. Tudi prihodnjič pa se bomo prebujali v podobnih ritmih. Malce v tistih ritmih iz 90-ih, pa tudi v kakšnih romantičnih. Le kaj nam pripravlja Dominik Ozarič?

0: na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob pol osmih.
1: Mogoče malo prej. Radio Maribor.
2: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
0: 083 43 53.
2: Vabimo, vabite.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Poslanci bodo o vloženi kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade odločali v petek. Na tajnem glasovanju je za izvolitev potrebnih 46 glasov. Po potrditvi na položaj ima mandatar na voljo 15 dni, da parlamentu v imenovanje predlaga še ministersko ekipo. Do konca tedna je predviden tudi podpis koalicijske pogodbe, ki so jo že potrdili organi strank SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. V okviru 27. nacionalnega tedna prostovoljstva v Vetrinjskem dvoru v Mariboru so dopoldne pripravili okroglo mizo na temo prostovoljstva v današnji družbi. Sicer pa se predstavljajo organizacije, ki delujejo v mreži imenovani prostovoljstvo v Mariboru. Kot je povedala Danuška Breznik, koordinatorica prostovoljstva v domu Danice Vogrinac Maribor, imajo v zadnjih letih okrog 100 prostovoljcev različnih generacij.
2: Prostovoljstvo zelo podpiramo, ker vse generacije z povezovanjem zelo veliko dajo. Druga drugi, predvsem naši stanovalci dajo prostovoljcem modrost, lastne izkušnje, mladi pa jim v dom prinesejo vse, kar prinašajo iz skupnosti od zunaj, ta zunanji svet in preplet vsega tega je nekaj največ, kar lahko damo.
0: V okviru festivala prostovoljstva v Mariboru pripravljajo dogodke tudi jutri in v četrtek. Danes zaznamujemo svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni. Gre za neozdravljivo avtoimunsko bolezen, ki se lahko pojavi pri ljudeh vseh starosti. Za prepoznavanje in ozaveščanje o tej bolezni bosta med 9. in 13. na voljo informativni stojnici v avlah dveh klinik za interno medicino in kirurgijo UKC Maribor.
3: Namen vseh teh dogodkov pa je osveščati javnost o tej težki bolezni, o tem, kako nastane, kakšni so bolezenski znaki in kako pomembna je pravočasna diagnoza ter ustrezno zdravljenje, da preprečimo zaplete in poslabšanja.
0: Kot dodaja sekretarka Društva za kronično vnetno črevesno bolezen Danica Koren, pripravljajo ob 18.30 v prostorih kulturnega inkubatorja Mladinskega kulturnega centra še okroglo mizo z naslovom Vidimo nevidno. Tam bodo spregovorili o psihološkem vidiku bolezni in pomenu javnih stranišč za osebe s kronično vnetno črevesno boleznijo. Danes je Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru gostila državno tekmovanje osnovnošolcev in dijakov RoboCup Junior. 115 mladih inovatorjev iz vse Slovenije se je pomerilo v robotskih izzivih, ki spodbujajo logiko, ustvarjalnost in tehnološko znanje prihodnosti. Česa so se naučili o pripravah na tekmovanje?
4: Mogoče kakšne stvari, ko ti bo prišlo v vsakdanjem življenju, ko boš mogel kaj sprogramirati ali pa ne vem, da se ti bo kaj pokvarilo, ročne spretnosti in tako.
5: Naučila smo se pa pač timskega sodelovanja in pač programiranja.
6: Ja, veliko smo se naučila sodelovati, pa da moraš časih kaj pogledati z druge strani, da pol dela. Da, pa če jih je več, je lažje, ker drugače razmišljajo ljudje in se pol rešijo problemi lažje.
7: Zato recimo se da naučiti pazovanja, malo potrpežljivosti.
8: In če ne, pa ful fajn ta robotika, da se naučim dosti stvari, ki jih še nisem znal ali pa tako.
0: Tekmovanje so organizirali že 25-tič, dogodek pa je veliko prispeval k popularizaciji robotike med mladimi. Policijska uprava Maribor je danes pripravila 12. štengijado športno tekmovanje s humanitarnim namenom. Policisti in drugi, vojska, carina in gasilci, so se v ekipah s po tremi udeleženci znova podali po 455 stopnicah na Mariborsko kalvarijo. Zakaj se udeleženci radi pomerijo v teku po stopnicah na tej prireditvi?
9: Vsekakor pa zaradi dobrodelnosti, zato da se športno udejstvujemo, da se družimo.
10: Zakaj fajn? Za rekreacijo, za sprostitev.
11: Zaradi druženja, pa predvsem zaradi rekreacije, ne, da se tudi dobimo sodelavce, pa da se malo podružimo, da kaj dobrega naredimo za se, pa tudi za dober namen, ker je dobrodelna štengijada.
12: Letos sem prvič na štengijadi, grem zaradi druženja, zaradi dobrodelnega namena.
13: Ja, štengijada je vsekako dobra priložnost za rekreacijo, ker družimo veselje z športom.
0: Prispevke zbrane na dogodku bodo znova namenili najmlajšim, tokrat Mariborskemu centru za sluh in govor. 7. aprila je minilo 20 let, odkar je papež Benedikt XVI. Leta 2006 v cerkvi na Slovenskem ustanovil tri nove škofije, Novomeško, Celjsko in Mursko-Soboško. V Narodnem domu v Celju bo nocoj ob 20. slavnostna akademija ob 20-letnici škofije Celje.
14: Nocojšnji dogodek bo predvsem priložnost, da se škofija predstavi širši javnosti. Glavni govornik bo prvi celjski škof, dr. Anton Stres. Podelili pa bomo tudi odlikovanja celjske škofije najbolj zaslužnim. Predstavljen pa bo tudi nov zbornik ob 20-letnici škofije.
0: Je pojasnil celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž, ki škofijo vodi zadnjih 5 let. O praznovanju 20. obletnice bo v nedeljo 31. maja v celjski stolnici tudi zahvalna maša.
1: Šport.
0: Slovenska hokejska reprezentanca bo zvečer odigrala 3. tekmo na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici. Njen tekmec bo Slovaška. Risi imajo po 2 tekmah 2 točki. V skupini B pravkar poteka dvoboj med Italijo in Norveško. Nogomet. Selektorji reprezentanc razkrivajo svoje sezname potnikov na svetovno prvenstvo. V nemško izbrano vrsto se iz reprezentančne upokojitve vrača vratar Manuel Neuer. Na mundial pa potuje tudi brazilski zvezdnik Neymar. Angleški mediji medtem poročajo, da Pep Guardiola ob koncu sezone po 10 letih zapušča Manchester City. Njegov najverjetnejši naslednik bo Italijan Enzo Maresca. V madridski Real se po 13 letih vrača Portugalec José Mourinho. Podajo aktualno regionalno je pripravil Alex Horvat, Brown, Teodor Bostič, tehnična izvedba Simon Marčič. Podatki o vremenu: jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 10 na Goriškem in ob morju okoli 12, dnevne od 19 do 23 na Primorskem do 25 stopinj. Obeti. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor 18 stopinj. Ljubljana, Ptuj 20. Slovenska Bistrica 19. Murska Sobota in Radenci 21. Celje 16. Slovenjgradec 17. Letališče Portorož 22 in Kredarica 0 stopinj.
1: Promet.
0: Promet po državi in tudi na severovzhodu trenutno poteka tekoče.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 080 11 25.
0: 17 in 9 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Zdaj je 17 in 18 minut, takole je prepeval Nicholas Edward, oziroma Nick Cave, od tam dol. Zdaj pa še nekaj o večernih vsebinah. Omenimo večerno oddajo Nedelja pa domače. Ob 20. boste podrobneje spoznali občini Divače in Hrpelje Kozina. V oddaji bodo nastopili primorski fantje skupina Gas Kras, orkester Nika Polesa, Ruben Žvab, vokalni skupini Karina in Malum ter ansambl Snežnik. Po 20. Ampak že prej, ne, že čez ducet minut, vstopamo v današnji glasbeni klub. Predstavili bomo prvi studijski album skupine Dem z naslovom Brez enega hita. Ali je res tako, boste izvedeli v prvem delu oddaje v pogovoru z Urbanom Kauklerjem. V drugem delu pa bomo pogledali na končne rezultate letošnje popevke Eurovizije. Eurosong 2026, Dunaj 2026. Bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
1: Radijska tribuna.
2: V Sloveniji, še posebej v Mariboru, je velika težava pomankanje stanovanj. Javnost pričakuje tudi velika vlaganja javnih stanovanjskih skladov, a ta kljub delni realizaciji potekajo počasi. V sredini radijski tribuni bomo preverili, kako je z velikimi javnimi projekti v Mariboru. Državna soseska Novo Pobrežje čaka, da gradbeno dovoljenje postane pravnomočno, na gradnjo občinskih stanovanj za mlade pa se je pritožila civilna pobuda. Poslušajte o 9:30.
1: Radijska tribuna.
3: Radio Maribor.

0: test.
1: Ja, bodi kultura. Ja, takle, izvoli.
2: Ok.
3: Jo, jo.
1: Jo, jo.
4: Klub z gosti in aktualnostmi.
2: Sva?
5: Sva.
6: Glasbeni klub.
7: Dragi poslušalci, drage poslušalke, z mano v studiju Urban Kaukler iz skupine Dem. En lep pozdrav tukaj v studiju.
1: Dobar dan.
7: Nisi več novinec, kar nekajkrat smo te že gostili. 3 leta je že v bistvu od prvega singla oziroma prve plošče oziroma prvega vašega pojavljanja. In glede na to, da bova to objavila v torek, vseeno obstajate še vedno v torek.
1: Ja, to je že stara. Ja. To je stara.
7: Si moraš misliti, da, da so že 3 leta minila od tega?
1: Ma ja, mislim, vse smo ogromno tudi naredili, nekaj, ne vem, zdaj vse skupaj imamo, ne vem, 17-18 komadov izdanih, tako da nekaj se mora poznati to, ne, da smo nekaj čas pustili notri.
7: In vse skupaj je bilo potem izdano na enem EP-ju, sedaj pa si ti tukaj z nami, ker je čisto ena druga zgodba, zaokrožili ste lepo skupaj in nastalo je 11 novih skladb, ki ste jih dali na novi album.
1: To smo naredili letos pomladi. Ker je bila v bistvu edina logična zadeva, kaj pač narejmo, če hočemo iti naprej, malo ne.
7: In če gledava po naslovu EP-ja, ne, potem je bil naslov albuma kar malo kontradiktoren, ne, ker če ste na EP-ju še vedeli točno, kaj morate narediti, je potem bilo brez enega hita kar neka odločitev, taka logična ali nelogična v tvoji glavi.
1: Jaz bi rekel bolj to, da tak pri EP-ju smo mogoče še vseeno se malo bolj resno jemali glede nekih stvari. Ker je pač tudi scena bila tako resna, neki novi bendo, pa pa smo ravno to opazili, da ravno to manjka in da mi kot osebe tudi nismo ful neke resni baš, glede ne, mislim, takih stvari. In potem, ko smo pač delali ime albuma, ni bilo nekako, da bi zdaj ful hitro od tega prišli, ampak ko smo imeli celoto neko skupaj, se nam je zdelo edino prav, da se malo zabavamo, ne.
7: Letos ste izdali prvi studijski album z naslovom Brez enega hita. Torej, kar šli ste in ste rekli, pa, to ne bo nič.
1: Ja, to je pač spet, to je odgovor na preresno sceno, no. V bistvu in se pač malo zabavamo, ne.
7: Teh 11 skladb je nastalo v toku prejšnjega leta, večinoma ali so še katere starejše skladbe, ki prej niso doživele še izida?
1: Dosti komado je kar nastalo že prej, ampak smo imeli pol neki preboj malo v bendu. Prvo je bilo to, da smo pač zamenjali basista in smo imeli pač dosti cajta tudi sami, trije in smo ful delali. Pol pa je tudi bila neka točka, ko smo v bendu res videli, kdo je v čem močen in kdo res kaj sliši, kdo kaj vidi. In smo pol dejansko v 3 vikendih zaključili vse skupaj iz nekih kratkih posnetkov, kar smo imeli.
7: Album ste predstavili na dosedaj največjem sklepam koncertu v klubu Gromka v Ljubljani.
1: Vrej, mislim, itak da imaš neka pričakovanja, pa to ne, ker vseeno je pač tvoj špil in tam prije ljudje kupiti karto za tebe samo, ne, in pač te si mi že očitno toliko všeč, ampak je bilo res tak, mislim, malo izvenzemersko skoro, no, in marsikdo, ko je bil tudi tam od starejših, kakih novinar in to nam je ful omenil, da že dolgo niso bili na koncertu, tak, ker bi folk bil tak notri v špilo, ne.
7: Torej, publika je zvesta in vam sledi na vsakem koraku.
1: Ja, vedno bolj, kaj smo veseli, ne, ker pač bi bilo tudi čudno, če ne bi, ne, glede na to, da pač vemo, da nekaj prav delamo, ne, in se trudimo res konstantno to.
7: Album otvori prvi komad z naslovom Grda navada.
1: Grda navada je edini res taki punk strukturno komad. To pomeni kitica, refren in neposredno sporočilo direkt v žilo. Je ima pa en spice, ki pa je moja babica na intro to. Saj je bil tudi osnova komada, oziroma ideja komada to, ko je meni ona face gnjavila, ker ni razumela, kak smo mladi na telefonu pa na WC-u naenkrat in kaj tako dolgo delamo notri, ne? In je v bistvu pol tudi ta intro nastal z tega.
7: Si potem v komadu razložil, zakaj je temu tako?
1: Ja, mislim, ni nekaj težko vijet, kaj pa kak, ja.
7: Da ne bova dolgovezila. Skupina Dem, novi album, premierno na Radio Maribor.
8: Urban, da te pozorniš, povem, če te še enkrat vidim na telefonu, te veš, kaj bo s tebi. Telefon te vzela, pa ga bom vrgla v škotlo bilo kom.

0: Urban Kaukler je še tu vedno z nami in kot smo že povedali, novi album brez enega hita, na katerem je 11 pesmi. Album je nastajal, je bil posnet v enem studiu ali ste ga posneli v več studijih?
1: Ne, vse v enem. Mi pravamo biti čim bolj konkretni in čim bolj efektivni in pač smo te zgodbe z studiji, z ustvarjanji, ne vem kaj, vse pač pozabili. In se pač lotimo zadev predprodukcijsko zelo močno in da gremo pol studio res narediti pa posneti, pa je to to.
0: Na albumu je tudi nekaj glasbenih gostov?
1: Ja, nismo tega načrtovali. So bile neke želje, ampak so se vse zgodile zelo, zelo spontano. Na našem albumu je gostoval mariborski starosta repa Mito. On je bil tudi meni osebno kot liricistov full inspiracija, ker sem se malo najedel iskreno te glasbe bendovske in sem iskal malo inspiracijo tudi drugod. Potem zraven njega nam je pomagal to vse skupaj posneti njegov del Senekovič Urban, Young Firefly. Potem pa smo sodelovali še z Redheadjem, to je pa naš kolega že odprej, s katerim smo pa naredili dansko celi komad kompletni, ne kot kolab. No, Matice še na en komado noter, ne, ampak tisto malo skrito. On je producent, mixing, inženjer, gledam vse od A do Ž, pa tudi naš mentor že od začetka in nekak vsako vprašanje, ki ga imamo, naslovimo ali na njega ali pa na našo Nežo, tako da to sta naša dva stebra.

0: Kako je mogoče Matic svojo skupino Alastari vplival tudi na glasbo, ki jo vi igrate, oziroma kaj ste vi posneli, ali ni vplival v nobenem primeru?
1: To smo se gledali zanič menila z Pinčem, ne, z Alastari, in je rekel, da sicer ima Matic nek svoj sound, nek svoj način dela, ampak da mi in oni zvenimo zelo drugače. Itak je že pač osnova oprema, ne, pa pač tudi kaj uporabljamo, ampak z nami mogoče dela pač našim letom primerno. Ne, bolj nekak, zdaj, to je bila tudi razlika pri EP-u ali pa pri albumu, da neke fore, ko so se nam zdele dobre, pa ne tisto tak neke na prvo žogo, ampak če se nam nekaj zdelo dobro, nismo rabili več utemeljevati zakaj in kak, ne, ampak smo samo pustili, ne. In se na koncu je izkazalo v tej sproščenosti celega albuma, to vse skupaj, no. Smo pa zelo veseli, da delamo z nekom takim, ko je Matic, ker ne samo to, da pač mi delamo skupaj, ampak on tudi nas žene, ko je potrebno in tudi nas ne dosti hvali, ko ni potrebno, ampak nas pohvali takrat, ko je pač to potrebno.
0: Se je mogoče tudi on vrnil v tista leta, ko so Alastari komaj začeli z svojo glasbo in nastajal njihov prvi album, recimo, sedaj jih je že kar nekaj z nami, ne? In se postavil mogoče v kožo njih, ko so bili tako mladi.
1: Ja, mogoče ga izdajo edino te fore, ki jih ne zastopi naših, ne, ampak vedno bolj ne.
0: Vedno bolj postaja vaš.
1: Ja.
0: Dem so trenutno, vse ne vem, ali ste trio ali in imate gostujočega basista ali kako je sedaj s tem?
1: Mi delujemo kot trio in smo pač trenutno zdaj z session playerom, ne, ki je pač del benda kot pač igralec, oziroma igralec, se reče igralec temu, igralec, ja, so igralec naš, ne. To pa zato, ker nekak je bila to taka zelo osebna zadeva že od začetka in ko je Tilen šel, nekak nismo hoteli full siliti nekaj, da bi nekoga full hitro potegli notri, ker se ni nam zdelo prav, zdaj v bistvu smo iskanju nekega člana kot varianta fiksnega člana, ampak nas ne tiši čas v bistvu, da bi mi zdaj ful to potrebovali, ne, ker smo pač core tudi ustvarjena pa vsega mi trije, ne. Tako da je edino, kaj mi rabimo kot konkretno bas, je pač za igranje v live, kar pa ni, mislim, imamo rešeno in ni problem najti dobenega, da bi prišel zranj.
0: Koliko pa se je recimo kemija spremenila, oziroma če se je sploh spremenila za odhodom enega od basistov, vseeno od začetka že zraven?
1: Ja, mislim, mi smo tako kar odkriti glede vsega in dejansko se je zelo izboljšalo potem, ko se je to zgodilo zaradi tega, ker na neki točki tudi on pa mi vsi tak videli, da nekak plane, ki jih imamo, da mogoče so prerasli njega in je on pa tudi odgovorno pač stopil stran, ne, brez da bi nekaj vleko pa nas nekaj, ne, delca, eto, da ne bi bilo pol, da ne bi pol v bistvu morale vsem se zbilo, ne. In je to bolj pozitivno vplivalo na nas, ko pa vse dole, ker smo takrat, vem, sicer naš Jan je bil full, on je bil full out, ne. Res njega smo mogli kar tolažiti, ampak potem smo kar kreativno zelo močni bili celo, skozi celo poletje. Zato pa pol smo, v bistvu, ne vem, v leto pa pol izdali EP pa še album, ne.
0: Iz začetka albuma bo šla čisto na konec, še vedno isti butec.
1: To je pa zadnji komad. To je bila spet ena taka stvar, ko mogoče si je ne bi pustili, če ne delali albuma. Je isto bila neka pesem, ki sem jo, oziroma neko sporočilo pesme je bilo to, da kako pazim, da koliko si jaz hočem prepričati, da pač ne naodraščamo in te zadeve pač vseeno opaziš zadeve, da grejo mimo tebe, ne. In to sem najbolj videl pač res pri, ne vem, pri mojem bratu, ko je vedno večji, ne, zdaj že pri Nečakini dansko, ki, ne vem, jo vidim zdaj, pa ne zna govoriti, naslednjič mi že reče, kak mi je imena in je najbolj taka osebna pesem z mojega vidika.
0: Poslušamo skupino Dem na Radiu Maribor.

prvič zabolel. In mala Rozalija rekla je moje ime. Mali brat ni več tak mali, starši so postali stari starši. Jaz pa še vedno

0: Urban Kaukler je tukaj še vedno z mano in pogovarjava se o novem albumu Brez enega hita, na katerem je kar nekaj hitov, to si upam trditi. In povejva, da smo, oziroma sva že povedala, da ste predstavitveni koncert za album ste že imeli, ampak to ne pomeni, da vas ne bomo mogli slišati in videti tudi tu blizu, v mariborskem koncu. Kdaj?
1: V našem koncu nas boste lahko videli 13. junija v Vetrincu, v sklopu Zmešanega festivala. Kasneje gremo še v neke druge kraje, potem se pa vrnemo na pač legendarni festival Mariborski Lent. Tam pa bomo igrali za eno zelo, zelo nam ljubo tudi veliko skupino, ki pa je trenutno še ne smem izdati.
0: Torej boste predskupina nekomu, tako rečemo.
1: Ja.
0: Ok. Ja. Ampak to ne bosta edina dva koncerta. Boste še koncertirali tudi po Sloveniji.
1: Ja, so še v dogovoru neke zadeve, ampak tudi nočemo prenasičiti zadev preveč, ker vseeno smo pač zelo mali in v nekih odročnih krajih ravno mi fila dvorane ne moremo. Je pa zelo fajn nam, da je vedno več popraševanja in tudi vedno več dobimo takih zadev, kot so neke predskupine, variantam, nekim večjim skupinam, ker si s tem tudi lovimo podobno publiko, pa tudi dinamiko malo, ne, starejši, mlajši in nam je to ful vrejo, pač, da nas spremlja širša publika. No.
0: In se od mogoče malo večjih skupin tudi kaj naučite?
1: Ja, pa mislim, zelo stari smo se tak kar domači, no, to pa zdaj nekaj drugega naštet, zdaj nismo še nekaj koncertirali, da bi rekel, ampak z njimi smo si kar vrejo in zelo veseli smo vedno, ko smo pač skupaj.
0: John Lemon me bo zanimal in mogoče bolj zaradi Beatlov, kaj se dogaja to v zadnjem času? Ena skupina slovenska, mlada tudi je Yoko Nono, če že gremo malce k Beatlom oziroma John Lemon, vi ste imeli John Lemon, kaj je to Beatlomanija, sedaj pri, povejmo še, da Paul McCartney, eden od Beatlov bo kmalo izdal novi album, skupaj z Ringo Starrem, svojim bobnarjem pri Beatlih, kaj je to Beatlomanija, se vrača?
1: Jaz iskreno druga ko Ringo Starr in to in par komado ne poznam niti Beatlov, ker nisem nikoli tega poslušal. Sem malo drač gor odraščal, ampak to je bila pa čista neka flaskula takratna s John Lemonom, ker smo pač hodili predstaviti neki karakter in ta karakter pač ni vejal, da niti ni John Lennon, ampak je John Lemon in to bila cela finta, tako da Beatlomanija pri nas načeloma ne vpliva.
0: Ampak šli ste malce tudi, mogoče v narodno zabavne, tako vode, mogoče se jih dotaknili malce, mogoče jih malo pokritizirali, no, tak bomo rekli.
1: Ja, mislim, pokritizirali smo jih kar fejst, ampak na naš način, na katerega pač nismo nekak preveč, kako bi jaz tema rekel. Da recimo, komad poslušaš in ti je ful smešen, če pa hočeš pač deep divat, ne, v to, pa lahko reš pogledat, ne, in kako smo do tega prišli, je pač to, ker smo mi s tem odraščali gor, ne. Mi nismo neki hudi alternativci od malega pa te finte, ne. Mogoče recimo Kolbiča najboljši primer alternativca še, ker ne vem, njegov deda ful imel plošč, ne. Ali pri nas doma pa so vsi neki ljudski pevci, ne, moj ato tuji je pač narodno zabavni oziroma še bolj narodni v tem stilu tako glasbe. Mm-hmm. In je to nekak nam tuji vrednota kot taka glasba naša, ampak je pa to fejst zašlo, ne, v zadnjih letih in to pač fejst opazimo tudi v našem študentskem življenju, ker pač nijamo enega pametnega dogodka oziroma letos, ajde, se je malo popravilo, ko so imeli na štuku te z radio SI, so imeli par koncertov dobrih, ampak je v bistvu kako to penetrira v naše življenje, ne, in če mi ne povemo nekaj o tem, kdo bo, ne, mislim. Ampak to zablokirati ja na smešen način pa vse, da pač ne morimo, ker nismo mi taki ljudje.
0: Torej, niti slučajno niste proti narodni ali pa narodno zabavni glasbi, ampak naj bo vse tista na nekem nivoju.
1: Mislim, točno to, ker mi smo rasli gor s tem, še zdaj, ko grem domov v nedeljo, sploh po kakih teh naših špilih, ne, to je pač ruženje in ti pač paše mir. In daleč od tega, da je mi imeli kaj proti temu, ampak vemo pa, da je nivo tega padel zelo in da se tudi mladi pubeci, kot smo mi recimo za ansambel odločajo, ne z nekega vzdiha tega, da bi oni to čutili oziroma res živeli, ampak samo z nekega finančnega zalogaja, ker je pač najlažje kupiti eno vzočenje, tam malo za pet, troglasno, štirglasno mogoče, če si dober, ne, pa iti na poroko in potegni tam tiste 4-5 jurjo, ne, in je to, ne.
0: Album Brez enega hita je zunaj. To pomeni, da skupina Dem, mladi ste, kreativni ste, verjetno že delate na čem novem.
1: Ja, tak prva misel dejansko, ko smo gromko odšpilali moja vlada, pač gremo pun gas naprej. To, ko pač dobiš nekaj odziv, veš, da nekaj prav delaš, ne, ne da bi se zdaj s tem ful ukvarjal, ampak ti pa da neko tako mogoče, ta dvom, ko si ga mogoče prej konstantno skozi zadnje imel, ti ga malo nazaj še potisne, da nimaš tak ga odsprednje, ne. In če smo zdaj kaj videli, je to, da se ljudem dopade kritika, ker je zelo manjka in mislim, da če smo, ker vem, da smo takrat že, ko smo se pogovarjali na zadnje tu, da smo pač omenili, da bo naslednji komadi malo bolj kritični, mislim, da še kar bo prišlo še malo bolj, ker nas je malo manj strah v bistvu, da to ne bi bilo všeč, ne, zdaj lahko bi rekel, ja, meni je vseeno, kaj ne, kako bo to folka, ampak dejansko delamo mi muziko, ne nekaj sporočamo, to pa mora biti konc konca všeč pač ljudem, ne, ki pač hodijo naše koncerte, ker drugač lahko špilamo v garaži in se jočemo sami sebe, ne.
0: Torej, kaj lahko pričakujemo še letos od skupine Dem?
1: Ja, poleti imamo bolj ko ne plan delati na novih zadevah, vidimo, kaj bo najboljše in pol začnemo jeseni, septembra z izdajo novih komadov. So pa tudi plani že naprej dokaj začrtane, tako da se novi album pričakuje tudi v leto, ne vem, leto pa pol, do max dveh.
0: Kako tako mladi, kot ste vi, žonglirate, bom rekel, z vsemi drugimi obveznostmi, kot so izpiti, kolokvi, kontrolne, kakorkoli, no, šola se vam dogaja in potem še glasba?
1: Malo težje je bilo prej, zdaj pa smo nekak prišli do točke, ko vsi vidimo, da to mogoče celo zna nekam iti in smo si vse ostalo prilagodili na to. Tako da nam je vsem bolj ko ne to prva stvar, čeprav pač moramo itak delati, ne, v šolo hoditi, če vseeno, ampak se ne sekiramo ravno, če pač ne rejši spita takrat, pa če bo še eno leto hodil, ne, in je v bistvu to glavna stvar in tudi, če ne bi tega tako jemali, ne bi mogli po moje delati tako dobro, ko smo zdaj pač delali.
0: Kaj ti je ostalo tako v spomine?
1: Najbolj mogoče to, kako smo se mi kot osebe tako spremenili in kako smo recimo se naučili tako funkcionirati, da ne nekak iščemo slabih zadev v drugih, ampak pravamo potencirati ta boljše, ker pač vseeno smo mi, koliko smo mi vsi isti, ne, imamo zelo srečo, pač da smo zelo vsi razumljivi ljudje, ne, imamo pošlihtano pač to že nekako od doma, ne, ker smo pač zelo simple puveci, da smo res najli neki način, kak delati in kak s kom delati, in to nam pomaga tako v prijateljskem nivoju, tako kot nad bendovskem, ne, in mi v bistvu ne ločimo tega niti več, ker smo konstantno skupaj zaradi glasbe, ni več skor enega nekega, ne vem, pogovora, recimo zdaj, če me je glih mama za, mislim, je glih omenila doma, da vedno, ko prijemo, se samo muziki menimo, ne, ampak nam je pač to tak top stvar in ne vemo, kaj bi druga trenutno.
0: Lahko rečeva, da so spremembe edina konstanta v življenju.
1: Ja, pa morajo biti, ne, morajo biti, ker mislim, če ni sprememb, si vedno isti, ne, in če si vedno isti, obstaneš, ne.
0: In če si že malce povedal, vseeno, še malce vrtam, Dem v letu 2027, so že kakšni plani za zelo, zelo naprej.
1: Okay, to je dva...
0: Zdaj smo 26.
1: To je čez...
0: Pred naslednje leto.
1: Aha, ja, pač takrat sledi to redno, mislim, redno izdajanje, ker pač imamo dosti stvari za povedati in vidimo tudi, da je folk, ki to želi slišati. Večji plani pa so za 2028, kjer pa bomo napadli eno izmed večjih dvoran v Ljubljani.
0: Ne, ostane še presedeče, ja. Katera je to.
1: Ja.

Na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Eurovizije, ki je letos potekalo na Dunaju, je zmagala Bolgarija s pevko Daro in plesno skladbo Bangaranga. Tako je odločil seštevek glasov nacionalnih žirij in poslušalcev oziroma gledalcev. In v obeh primerih je premočno zmagala Bolgarija, ki je na koncu osvojila 516 točk pred Izraelom in Romunijo na tretjem mestu. Na zadnjem mestu je, spet, pristala Velika Britanija.

0: To je vse, kar smo danes pripravili za oddajo Glasbeni klub. Od vas se poslavljava avtor Tinček Bradač in tehnik Goran Glavičič.
1: Test.
2: Ja, tudi kultura, ja, takle, izvoli.
3: Ok.
2: Jo.
4: Klub s gosti in aktualnostmi.
5: Sva.
4: Glasbeni klub.

0: Radijski SOS.
1: Tokrat bomo govorili o rezi spomladi cvetočih grmovnic, trajnic in metuljnikov, pa tudi o obrezovanju rododendronov, azalej in forzicij. Vprašali se bomo še, kako negujemo čebulnice. Z nami bo vodja oddelka vzdrževanja parkovnih površin v Arboretumu Volčji potok, Karin Bejo. Vprašanje lahko pošljete na naš elektronski naslov
2: radio.maribor@rtv.slo.si.
1: Ali med dodajo, pokličite po telefonu na številko 02 420 15 55. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju.
3: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 10:30.
3: Popotniški podcast.
0: Odpotuj in odklopi.
3: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
0: Popotniški podcast.
4: Naša gostja bo Mariborčanka Tanja Špes, opazovalka sveta, ki v gorah, puščavah in med ljudmi išče veliko več kot le razglede.
5: Neka radovednost, neka želja po novem znanju, po spoznavanju. Tudi ko potujem, sem vržena v neko novo okolje in se tam moram znajti z nekimi drugimi veščinami, kot pa recimo tukaj v tem okolju, kjer pa sama bivam.
4: V zadnjem času razmišlja o etiki potovanj in privilegiju potnih listov.
5: Da lahko gremo na neko območje in če bo potem tam izbruhnil konflikt ali pa vojna, nas bodo reševali oziroma bomo imeli možnost, da gremo lepo nazaj v svoj varen dom, ne, med tem, ko ljudje, ki pač nekje živijo, morajo biti tam, ker dostikrat nimajo izbire.
4: Od 20. maja med podcasti Radia Maribor, tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
3: Podcast.
0: Odpotuj in odklopi.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Nova vlada pod vodstvom Janeza Janše je vse bliže. Po današnji vložitvi kandidature, ki so jo podprle vse stranke prihodnje koalicije in Resnica, ga bodo poslanci v petek potrjevali za mandatarja. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič presenečen ne pričakuje. V oddaji tudi.
2: Nevladniki opozarjajo na politično ustrahovanje kritikov oblasti in ukrepe proti sindikatom. Ob novih zaostrovanjih na Bližnjem vzhodu o dogajanju razpravljajo evropski poslanci, slovenska filantropija podelila priznanja najprostovoljcem, posameznikom, šolam in lokalnim skupnostim. Jutri bo spremenljivo oblačno s popoldanskimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Matej Rus in Sara Lotrič. V skladu z napovedmi so poslanci treh poslanskih skupin danes parlamentu predlagali naj novo vlado sestavi Janez Janša. Pod predlog za mandatarstvo se je podpisalo vseh 48 poslancev SDS, Demokratov in trojčka NSIS LS Fokus ter Resnice, ki pa ne namerava sodelovati v vladi. O mandatarju naj bi državni zbor glasoval v petek, do takrat pa napovedujejo tudi podpis koalicijske pogodbe. Burno politično dogajanje zaznamujeta tudi prijava podkupovanja poslancev in ustanavljanje preiskovalnih komisij. Dogajanje povzema Erika Štular.
3: Vložitev poslanskega predloga za podelitev mandatarstva predsedniku SDS Janezu Janši je potekala brez medijskih žarometov. Podpise so prispevali prav vsi poslanci bodoče koalicije in Resnice. 40 stranske koalicijske pogodbe še niso objavili, Janša je podpis napovedal do petkove mandatarske seje državnega zbora. Štiri vsebinski stebri so jasni.
4: Boj zoper korupcijo, decentralizacija, debirokratizacija in uspešna Slovenija.
3: Konkretne rešitve glede tako imenovanega skoka za boj proti korupciji naj bi demokrati zapisali v osnutek zakona še pred imenovanjem vlade. Davčni predlogi so že razdeljeni. Anže Logar, demokrati.
5: Torej, da bomo znižali obdavčitev, da bomo zmanjšali birokratska bremena, da ne bomo vodili nesmiselnih bitk, recimo zdravniki, in da bomo z neko zdravstveno reformo, pa tudi reformo antikorupcijske zakonodaje ljudem vrnili nazaj upanje v pravno državo.
3: Resnica po besedah Zorana Stevanoviča kljub podpisom za mandatarja ne namerava v vlado. Od Janše pričakuje enak partnerski sporazum, kot ga je ta napovedal za vse opozicijske stranke.
4: Gre za davčno sidro v ustavi, gre za spremembo volilnega sistema, gre za ustanovitev pokrajin in za reformo sodstva.
3: Hrovnih. Med drugim glede ustanavljanja preiskovalnih komisij o zlorabi domačih oziroma tujih obveščevalnih služb pred volitvami. Poslanka Resnice Katja Kokot pa je obelodanila poskus podkupovanja poslancev.
6: In smo predsednika državnega zbora obvestili, da so našim trem poslancem ponujali visoke podkupnine za prestop v drugo politično opcijo. Ta denar bi prišel od vodstva javnih državnih podjetij. To je popolnoma nesprejemljivo. 7-mestne številke.
3: O tem, kdo je podkupoval, je povedala le, da so z leve politične strani. Policiji tega še niso prijavili, po Stevanovičevih besedah bodo na kolegiju najprej preverili, ali gre za elemente kaznivega dejanja.
1: Predstavniki nevladnih organizacij opozarjajo na nedopustne politične napade in pritiske zoper vse, ki izražajo kritiko do oblasti in ukrepov nastajajoče vlade. Pri tem so poudarili, da kazenska ovadba, ki jo je zoper Filipa Dobraniča z inštituta Danes je nov dan vložila poslanka Resnice Katja Kokot, pomeni napad na svobodo govora in demokracijo. V nevladnih organizacijah so kritični tudi do ukrepov proti sindikatom, ki so si po njihovem upali nasprotovati interventnemu zakonu za razvoj Slovenije in proti njemu zahtevali referendum. Več Lucija Dimnik-Rikič.
7: V nevladnih organizacijah so opozorili na nedopusten politični napad na aktivista Filipa Dobraniča z inštituta Danes je nov dan. Vodja poslancev Resnice Katja Kokot je namreč zoper njega vložila kazensko ovadbo, ker je volivce Resnice pozival naj pritisnejo na poslance stranke, da jim ne vzamejo pravice do referenduma. Direktor krovne mreže nevladnih organizacij Goran Forbici je bil oster tudi do ukrepov proti sindikatom.
8: Gre za zelo dobro uigran scenarij iz knjižnice avtokratskih metod ustrahovanja. Podrediti si želijo ne samo kritično civilno družbo, temveč vse družbene podsisteme.
7: Cilj novele zakona o delovnih razmerjih, ki po predlogu SDS in NSI ukinja obveznost odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač, je po oceni Forbicija jasen.
8: Finančno zlomiti sindikalne centrale preprosto zato, ker so si upale nasprotovati zakonu za bogate in proti njemu zahtevati referendum.
7: Tudi Jaša Jenul iz inicijative Glas ljudstva meni, da se pripravlja obdobje totalitarizma in represije zoper vse, ki bodo nasprotovali načrtom prihodnje vlade.
9: Priča smo popolnoma istim vzorcem tega, da se poskuša dehumanizirati kakršnokoli nasprotovanje, ustrahovati vse drugače misleče.
7: V Umanoteri ne pristajajo na to, da se pritiska na tiste, ki varujejo javni interes. Gaja Bricelj.
10: Pozivi politične funkcionarke naj zaradi politične kritike državni organi sankcionirajo konkretnega posameznika in konkretno organizacijo, je poraz za pravno državo in je poraz za demokracijo.
7: Kot so še izpostavili nevladniki, tudi varuhinja človekovih pravic opozarja, da kazenski pregon ne sme postati orodje za omejevanje politične kritike in svobode izražanja. Odprta, tudi ostra javna razprava je namreč po njenem temelj demokratične družbe.
2: Ruski veleposlanik pri Združenih narodih Vasilij Nebenzija je dejal, da namerava Ukrajina brezpilotne letalnike proti Rusiji streliti tudi iz Latvije in drugih baltskih držav. Po njegovih navedbah ima Moskva informacijo, da je Kijev v Latvijo že napotil pristojne vojaške enote. Kot je dodal v nagovoru v Varnostnem svetu svetovne organizacije, članstvo v zvezi NATO omenjenih držav ne bo zavarovalo pred povračilnimi ukrepi. Latvijska predstavnica v Varnostnem svetu Sanita Pavljuta de Londe je navedbe zavrnila in jih označila za čisto izmišljotino.
1: Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump na prošnjo zalivskih držav preložil za danes načrtovan napad na Iran, je popoldne pojasnil, da bodo napad v prihodnjih dneh vseeno izvedli, če Teheran ne bo sklenil dogovora z Washingtonom. Ponovil je zahtevo, da Islamska republika ne sme imeti jedrskega orožja. Med zahtevami Irana medtem ostaja vzpostavitev premirja v Libanonu.
2: Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah in Izrael sta tudi danes kljub prekinitvi ognja nadaljevala medsebojne napade, ti so v Libanonu doslej zahtevali več kot 3000 življenj. Izraelska vojska je danes iz zraka napadla območje na jugu Libanona, predtem je prebivalce 12 tamkajšnjih mest in vasi pozvala k evakuaciji. Hezbolah je sporočil, da je na severu Izraela z brezpilotnimi letalniki napadel položaje izraelske vojske, obstreljeval je tudi izraelske sile v Libanonu. Bejrut zatrjuje, da je bilo v izraelskih napadih od začetka marca ubitih tudi 116 zdravstvenih delavcev, gmotna škoda pa, da je nastala tudi na bolnišnicah in reševalnih vozilih.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je v popoldanski razpravi v Strasbourgu

0: drugim je morala odgovarjati na kritike, da Unija ne igra prave vloge na Bližnem vzhodu in da ima dvojna merila glede ukrepanja proti Izraelu in proti Rusiji. Kallas je kritike zavrnila in razložila, zakaj prihaja do različnega ukrepanja proti obema državama. Evropska komisija je sicer predlagala ukrepe proti Izraelu, ker krši človekove pravice, vendar se do zdaj članice niso uspele poenotiti ne glede zamrznitve trgovinskega sporazuma, ki zahteva kvalificirano večino, še manj pa glede zamrznitve celotnega pridružitvenega sporazuma, za kar pa je potrebno soglasje. V primeru ukrepov proti Rusiji pa so bile do zdaj članice enotne. Izpostavila je, da je sicer Unija glavni podpornik Palestincev, tako glede rešitve dveh držav kot finančne podpore. Glede zagotavljanja proste plovbe v Hormuški ožini pa je dejala, da Unija že ima v regiji dve misiji, zlasti Aspides, vendar pa bi morale članice zdaj sprejeti spremembo akcijskega načrta in predvsem misijo okrepiti z dodatnimi ladjami, če bi želela Unija v tem primeru igrati pomembnejšo vlogo.
1: Igor Jurič, hvala.
2: Svetovna zdravstvena organizacija je izdala več opozoril zaradi hitrega širjenja virusa ebole v Demokratični republiki Kongo in nekaterih sosednjih državah. Bahrajn je potnikom s prizadetih območij preventivno že onemogočil vstop v državo. Nemčija je na zdravljenje v strogi izolaciji sprejela ameriškega državljana, ki se je okužil z virusom. Doslej so virus ebole prepoznali pri vsaj 500 pacijentih, med njimi tudi na gosto naseljenih območjih. Umrlo je več kot 130 okuženih.
3: Radijski dnevnik.
1: Začenja se 27. nacionalni teden prostovoljstva. Letošnji dnevi so posvečeni doseganju ciljev trajnostnega razvoja, ki so tudi rdeča nit mednarodnega leta. Po vsej državi bodo do konca tedna potekali dogodki, na katerih bodo prostovoljke in prostovoljci predstavljali svoje delo in možnost vključevanja v prostovoljstvo. Slovenska filantropija pa je danes v Senožečah v občini Divača razglasila naj prostovoljce posameznike, šole in lokalne skupnosti. Več Irena Cunja.
4: Prostovoljstvo je pomemben gradnik prihodnosti, smo slišali na prireditvi v Senožečah. Letos pa se skrb za sočloveka prepleta z odgovornostjo do okolja in skupnih virov. Naj mentorica prostovoljcev Tatjana Rupnik iz Mlade Karitas Koper.
5: In nekako sem se najdla v tej vlogi, da kot mentorca mladim prostovoljcem ponudim možnost, da lahko pokažejo svoje znanje, svoje interese, da začutijo to dobrodelnost, kako lepo je nekomu pomagati.
4: Naj projekt medgeneracijskega prostovoljstva je postal projekt Levje srčni Slovenskega društva Hospic, ki že več kot 30 let nudi oporo otrokom in mladostnikom, ki se soočajo z izgubo bližnje osebe. Miha Zimšek.
6: Mislim, da je to grajenje, bom rekel, te skupnosti, to podpora drug drugemu, ker nam je potem lažje. Mi, ki delamo z žalujočimi otroki in mladostniki, oni se večkrat počutijo tu zelo osamljene in spregledane in to jih lahko zaznamuje za celo življenje.
4: Najboljša prostovoljska zgodba je postala iskrene izpovedi svetovalcev Tom telefona. Naziv Junaki našega časa pa je letos sprejelo 49 vzgojno-izobraževalnih zavodov. Med njimi je bilo 5 novih prejemnikov. Vodja projektov na slovenski filantropiji Tjaša Arko.
7: Če hočemo krepiti število prostovoljcev, če hočemo, da ljudje ostajajo prostovoljci, se nam zdi zelo pomembno, da damo to možnost, da spreminjajo svet na boljše že otrokom.
4: Nagradili so še najprostovoljce, ki so zaposleni v javni upravi. Naziv prostovoljstvo prijazna občina pa je letos sprejelo 6 novih občin.
1: 7. aprila je minilo 20 let, odkar je papež Benedikt XVI. V cerkvi na Slovenskem ustanovil 3 nove škofije, Novomeško, Celsko in Murskosoboško. Ob obletnici potekajo številni dogodki. V Narodnem domu v Celju bo nocoj slavnostna akademija ob jubileju tamkajšnje škofije. Prispevek Jasmine Bauman.
8: V 2 desetletjih se je na območju celjske škofije zvrstilo veliko pobud in pastoralnih usmeritev pod vodstvom prve ekipe s takratnim škofom dr. Antonom Stresom na čelu. Nasledil ga je dr. Stanislav Lipovšek. 30. maja pa bo minilo 5 let, odkar je celjski škof postal dr. Maksimilijan Matjaž, ki ob obletnici poudarja pomen sinodalnega povezovanja.
9: V zadnjih 5 letih škofija deluje v duhu sinodalne prenove, ki jo je v cerkvi sprožil papež Frančišek v želji, da bi se res občestva čim bolj povezala s

0: seboj, med seboj, tako da bi dejansko vsak vernik lahko prepoznaval tudi svojo aktivno poslanstvo, ki jo ima v skupnosti in v cerkvi.
1: Dodaja, da je praznovanje jubileja pomembno tudi za ovrednotenje prehojene poti in hkrati za načrtovanje prihodnosti.
0: Nocojšnji dogodek bo predvsem priložnost, da se škofija predstavi širši javnosti. Glavni govornik bo prvi celjski škof, dr. Anton Stres. Podelili pa bomo tudi odlikovanja celjske škofije najbolj zaslužnim. Predstavljen pa bo tudi nov zbornik ob 20-letnici škofije.
1: Ob praznovanju 20. obletnice celjske škofije bo v nedeljo 31. maja ob 16. uri v celjski stolnici tudi zahvalna maša.
2: Še k športnim minutam. Slovenski hokejisti se bodo zvečer na svetovnem prvenstvu pomerili s Slovaki, Kaja Juvan pa je korak bliže nastopu na teniškem turnirju v Parizu. Več pa Dare Rupar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
3: Na kolesarski dirki po Italiji, ki tokrat poteka brez Slovencev, je edino vožnjo na čas ob Tirenskem morju pričakovano dobil domačin Filippo Ganna, kar pa v seštevku dirke ni pomenilo veliko. Drugi čas dneva je dosegel nizozemec Timan Arensman, tretji pa je bil Francoz Remi Cavagna. V boju za končno zmagoslavijo v Rimu pa je največ pridobil prvi in edini favorit za končni uspeh, Danec Jonas Vingegor, ki je dosegel 13. čas kronometra. Močno pa se je približal vodilnemu seštevku dirke Portugalcu Afonsu Aulaliju. Razlika je zdaj le še 27 sekund. Tretji je skupno Arensman, karavana Gira bo tudi jutri v Toskani. V teniškem svetu najbolj odmeva novica, da drugega igralca svetovne lestvice, Španca Carlosa Alcaraza, po odprtem prvenstvu Francije, ki se začenja v nedeljo, ne bo niti na odprtem prvenstvu Velike Britanije v Wimbledonu. Poškodba desnega zapestja očitno terja daljše okrevanje, kot so sprva predvidevali. Na poti na turnir v Parizu pa je bila uspešna Kaja Juvan, ki se je vrnila po 2 mesecih odsotnosti. V prvem krogu kvalifikacije Ljubljančanka v 3 nizih izločila Čehinjo Ano Šiškovo. V drugem krogu kvalifikacij je tudi Tamara Zidanšek. Slovenskega zornega kota bo večer na športnem področju hokejsko obarvan. Na svetovnem prvenstvu v Švici bo naša reprezentanca igrala s Slovaško, ki letos še ni izgubila. Slovenija je pri 2 točkah. Pred tekmo pomočnik selektorja Andrej Tavželj.
4: Najprej odigra zelo dobro obrambno. Paziti na njihove protinapade, na to bojo prežali celo tekmo. In ko bomo enkrat dobili pak, izkoriščati naše protinapade, ker mislim, da to je bilo ena taka stvar, ki je manjkala pred Norveški. Nismo imeli dosti energije, nismo imeli dosti ljudi, ki so šli na gol. Premalo pakov je šlo na gol, tako da to bo ena taka stvar, ki na katero smo dali veliko pozornosti.
3: V obeh popoldanskih tekmah sta bili uspešni Norveška in Avstrija. Zvečer bo še tekma Madžarska, Velika Britanija. Predčasno se je končala sezona za kapetana košarkarjev CD-vite Olimpije Jaka Blažiča. Iz kluba so sporočili, da gre za poškodbo meniskusa. Kapetan je manjkal že na 3. tekmi četrtfinala Jadranske lige s Crveno zvezdo v Beogradu. Ljubljančane zdaj čaka polfinale domačega prvenstva, ki ga začenjajo jutri v Šenčurju. Slovenski strelci so odlično zaključili nastope na evropskem prvenstvu v Osijeku. Mladinci so še enkrat potrdili svoje visoke zmožnosti. Maksimilijan Žarič je bil v trojnem položaju s puško srebrn, naslov prvakinje s pištolo pa je osvojila Eva Vodopivec.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Špela Bratina, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Matic Ferlan.
6: Podatki o vremenu. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12 stopinj, dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Obeti. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor in Slovenska Bistrica 18 stopinj, Ptuj 17. Murska Sobota in Radenci 21, Celje 20, Slovenjgrade 17, letališče Portorož 22 in Kredarica 0 stopinj.
7: Promet.
6: Promet po državi in tudi na severovzhodu države trenutno poteka tekoče.
7: O posebnostih na cestah sporočajte na 080 1125.
8: Radio Maribor.
6: 10 minut in pol do 19. Znova pozdravljeni in dober večer. Omenjamo oddajo Nedelja po domače ob 20. V njej boste danes podrobneje spoznali občini Divača in Hrpelje Kozina. Nastopili bodo primorski fantje, skupina Gas Kras, orkester Nika Polesa, Ruben Žvab, vokalni skupini Karina in Malum ter ansambl Snežnik. Vabljeni v našo večerno družbo po 20.

Spoštovani poslušalke in poslušalci, sledi posnetek oddaje Nedelja po domače, ki nastaja v produkciji televizije Maribor in je minulo nedeljo gostovala v občinah Divača in Hrpeljih Kozina. Prijetno poslušanje.

Pozdravljeni gledalke in gledalci, dobrodošli v naši družbi, dobrodošli v nedelji po domače. Tokrat smo se odpravili v konce, ki jih skoraj celo leto greje toplo sonce. Seveda smo na Primorskem, kjer veter in kamen dajeta popolnoma drugačen ritem življenju. Spoznali bomo dve občini, Divačo in Hrpelje Kozino ter prisluhnili tukajšnjim glasbenikom. Začenjamo pa z orkestrom Nika Polesa in skladbo Kam le čas beži.

0: Danes smo se prijetno namestili v gostilni Finida, to je v kraju Obrov, ki ga prečkamo, če se peljemo po cesti od Trsta proti reki. Današnji gostitelj pa je Klemen. Klemen, pozdravljen.
1: Zdravljen.
0: Kaj pomeni Finida? Za nas, ki nismo Primorci, drugačno, nenavadno ime?
1: Ja, mislim, za besedo Finida obstaja ena zelo zanimiva lokalna razlaga. In sicer beseda Finida pomeni konec nečesa. Nekateri pripovedi pravijo celo, da naj bi bilo konec oziroma zaključek neke vojne na tem hribu nasproti nas. Tako da zato je potem nastalo tudi ime Finida.
0: Ja, Finida obstaja od leta 1977, drugo leto boste praznovali 50. rojstni dan. Kako se je vse skupaj začelo?
1: Zgodba je, da sta Nona in Nona v bistvu želela imeti neko gostilno in sta se potem odločila za ta kraj. In sta tukaj začela iz nič, iz praktične začetka. Postavila sta najprej gostilno, potem sta dodala par sob in potem sta postopoma dodajala kapacitete, mislim, prostore, sobe. In na koncu je uspelo to, kar je danes.
0: Sicer pa naselje Obrov je tranzitna točka, tranzitni kraj. Katere jezike vse tukaj slišite?
1: Najbolj prevladuje italijanščina, je pa tudi nemščina, hrvaščina, glede na to, da je zelo blizu
0: meja, ne?
1: Tako.
0: Odlična izhodiščna točka, kaj vse si lahko ogledamo.
1: Nekje v tem 30-minutnem krogu, tako bi lahko rekli, imamo reko, imamo Trst, imamo Koper, Postojnsko jamo naprimer tudi, tako da je kar dobra točka, neko dobro izhodno izhodišče za vse te točke.
0: Začetek in konec vsega dobrega.
1: Tako.
0: Najlepša hvala, Klemen. Zdaj pa naselje Obrov leži v občini Hrpelje Kozina, ki jo bomo danes še dodobra spoznali. A najprej si oglejmo njihovo sosedo in to je občina Divača.
2: Občina Divača leži na stičišču Krasa in Brkinov. Tam, kjer se surovi kraški svet prepleta z rodovitno pokrajino in neokrnjeno naravo. To je prostor zgodb, poti in ljudi, ki so skozi stoletja sobivali z vetrom, kamnom in vodo. Čeprav Divačo mnogi poznajo kot pomembno prometno križišče, njena prava vrednost leži v doživetjih, v miru, pristnosti in skritih kotičkih, ki čakajo, da jih odkrijemo. Najbolj znan dragulj območja so Škocjanske jame, edinstven naravni fenomen, ki je od leta 1986 upisan na UNESCO seznam svetovne dediščine. Reka Reka tam izgine v globino in ustvari enega največjih podzemnih kanjonov na svetu. A kraško podzemlje skriva še več. Mogočna odornica Risnik je ena posebnejših kraških znamenitosti. Nastala je z udrtjem stropa nekdanje jamske dvorane in danes s strmimi stenami ter značilno vegetacijo priča o moči kraških procesov. Le korak stran je Divaška jama, ena najstarejših turistično urejenih jam v Sloveniji. Od odkritja leta 1884 navdušuje s kapniki in mogočnimi dvoranami. V preteklosti je gostila tudi številne znane osebnosti, med njimi prestolonaslednika Rudolfa Habsburškega in očeta psihoanalize Sigmunda Freuda, kar ji daje poseben kulturno-zgodovinski pomen. Občina Divača se ponaša tudi z bogato kulturno dediščino. V Senožečah stoji Mitnica, muzej tovorništva in prevozništva, v katerem živijo zgodbo furmanov in popotnikov, ki so povezovali Evropo z Jadranom. Posebno mesto ima tudi film. Divača je rojstni kraj prve slovenske filmske zvezde Ite Rine. Njeno zapuščino danes ohranja Muzej slovenskih filmskih igralcev. Pravi umetnostni biser je cerkev svete Helene na gradišču pri Divači. Njene srednjeveške freske pripovedujejo zgodbo vire in življenja. Zradi slogovnih podobnosti z znamenitimi freskami iz Hrastovelj, jih umetnostni zgodovinari pripisujejo Janezu iz Kastva. Naravna raznolikost občine je opazna v Remski dolini in Brkinih. Vremska dolina je preplet pol, reke reke in zgodovine. Brkini pa z griči in sadovnjaki ponujajo mehkejšo, zeleno protiotež kraški pokrajini. Celotno območje spodbuja trajnostni, butični in doživljajski turizem. Pohodniške in kolesarske poti vodijo skozi značilne kraške gmajne čez razgledne vrhove, kot je Vremščica, vse do skritih vasi, kjer čas teče počasneje. Občina Divača je prostor nasproti, med kamnom in zelenjem, med preteklostjo in sedanjostjo, med tišino podzemlja in odprtostjo pokrajine. Je kraj, kjer vsak korak razkrije novo zgodbo. In prav zato Divača ni le postanek na poti, je destinacija, ki jo je treba doživeti.
0: Vse to in še več je občina Divača, občina, ki nas očara z razgledi in občina, ki pravi bisere skriva tudi pod površjem. Mirjam Franković Franetič, pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
0: Če se turist ustavi za 2 ali 3 ure v Divači, kaj naj počne, kaj naj obišče, da začuti pravo divaško dušo?
3: Torej, v tem kratkem času, ki ga imam na razpolago, kar težko predstavim našo kulturno, naravno in tehniško dediščino naše občine, naše lokalne skupnosti. Torej, Divača je že v 16. stoletju slovila kot ena vasica z ovčjerejo, kasneje s furmanstvom, in nadalje z razvojem južne železnice in seveda prometnih povezav je razvila tudi zelo pestro turistično dejavnost. Torej, tu se je rodila, kot vemo, Ita Rina, filmska diva, in Škrateljnova hiša je seveda razstavni prostor za ogled vse njene dediščine. Zraven pa je seveda tudi filmski muzej slovenskih filmskih igralcev. Torej, če se iz Divače zapeljemo v Matavun, v podzemlje Škocjanskih jam, Brkonje Čeljustnika, ki ga poznamo, legenda našega rojaka doktorja Bogomirja Magajne, ki izvira iz Gornjih Vrem, se potem iz jam lahko podamo na površje in sicer čudovitih poti, tematskih poti. Ena takih je pot vodnih zakladov. Zakaj pot vodnih zakladov? Vodni zakladi so zato, ker vemo, da je voda na Krasu zaklad. Ob sušnih obdobjih, ko ni deževja, ni seveda vode. In takrat so kali v naši lokalni skupnosti in v obrobju na periferiji igrali veliko vlogo. In sedaj seveda prikazujemo tudi za oglede te, rekla, dedišnjo teh kalov in seveda naše reke Reke. Iz te reke Reke se lahko spet podamo v rudarsko naselje nekočne, in sicer Vremski Britov, kjer je bil črni premog. Če se podamo naprej, nas seveda zapelje pot nekoliko više po Magajnovi poti našega rojaka, ki sem ga že prej imenovala, pisatelja doktorja Bogomirja Magajne, na Vremščico. To je ena krožna pot, Magajnova pot, katero že 18. leto ob dnevu njegove smrti organiziramo različne pohode in dejavnosti v naši lokalni skupnosti.
0: Vabljeni vsi v Divačo ter v Vremsko dolino. Hvala, Mirjam. Ja, v Divači pa so lahko upravičeno ponosni tudi na svoje glasbenike. Ruben Žvab je harmonikar, ki leto za letom niza res neverjetne uspehe. Danes je tukaj z nami, da nam pokaže svoj razkošen talent.

0: da je Ruben tako dober v igranju na harmoniko, je morda krivo tudi harmonikarsko tekmovanje, ki ga v občini organizirajo že 40 let. Mojca, dobrodošli in pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: 40 let. Letos praznujete 40-letnico tega tekmovanja, ne?
1: Ja, letos res v okviru našega društva obeležujemo 40-letnico začetka tekmovanj na harmoniko, na frajtonarco. Ja, Ruben res prihaja tudi iz naših krajev. Smo veseli, da je tako mlad perspektiven igralec z mnogimi uspehi in mogoče pa res tudi to tekmovanje prinaša tudi njemu nek dober začetek, motivacijo, da je tako dober v tem igranju.
0: Vaše društvo se imenuje Pepca Čehovin Tatjana. Kdo je bila ta oseba?
1: Ja, Pepca Čehovin Tatjana je bila domačinka, učiteljica, ki je res prezgodaj izgubila svoje življenje pod streli italijanskega okupatorja. In ker so jo domačini, naši predhodniki, ki so ustanovili to društvo leta 1973, v njej prepoznali res neko domoljubje, moč, ki jo je imela, da je tudi v svojem času dosti nastopala, igrala, se kulturno dejstvovala, to jim je dalo moč in neka zahvala za njeno dobrobit, so se odločili, da društvo poimenujejo po tej padli domačinki Pepci Čehovin, ilegalno ime Tatjana.
0: Ja, to kulturno društvo organizira tudi pastirske igre. Kaj to pomeni in kako izgledajo te pastirske igre?
1: Ja, pastirske igre so ene izmed kompleksnejših prireditev v naši občini. Od leta 1995 smo jih organizirali 20-krat. Potem v času COVID-a smo s temi dejavnostmi malo prenehali. Nato pa smo leta 2023 ponovno zbrali neke moči. Organizacijski odbor se je pač odločil, tudi sama sem dala pobudo, da organiziramo vse eno prireditev, ki bo delno nadomestila to res največjo do takrat prireditev v naši občini.
0: Slišal sem, da je nekoč to trajalo celo 3 dni.
1: Ja, res je.
0: Danes tudi še ali ne več?
1: Ne, danes pa ne več. Iz preprostega razloga, za tako veliko prireditev je potrebno tudi veliko sredstev finančnih. Naše društvo temelji, bom rekla, na prostovoljnem delu izključno. Financirani smo strani občine. Vse ostalo, kar je potrebno, financ pa si pač priskrbimo sami, tako da se prijavljamo na razne razpise. Sami pač res postorimo mnogo dela brezplačno. Organiziramo in priredimo tudi kakšen srečolov, tako da nekako pridobimo tudi finančna sredstva, da lahko tako veliko ali pa manjšo tudi prireditev izpeljamo.
0: Mi vam želimo še veliko uspeha in še na mnoga leta.
1: Hvala lepa.
0: In ker smo na Primorskem, ne sme manjkati ansambel, ki te kraje nosi v srcu, duši in tudi imenu. Gledalke in gledalci, pozdravimo Primorske fante!

0: Divačo smo danes že dodobra spoznali, zato se bomo zdaj naužili še lepot njene sosede. Tukaj razglednica občine Hrpelje Kozina.
1: Občina Hrpelje Kozina, ki se razteza vzdolž meje z Italijo in Hrvaško, je edinstven prehodni svet, kjer se oster kraški zrak meša z blagim vplivom Jadrana. Je občina dveh imen in dveh obrazov. Hrpelj, ki nosijo zgodovinsko težo, in Kozine, ki utripa v ritmu sodobnega prometa in trgovine. Zgodovina teh krajev je bila vedno povezana s prehodnostjo. Zaradi lege v tem delu Slovenije, kjer je dostop do morja najlažji, so to že od nekde vodile pomembne trgovske poti. Čez območje je v antiki peljala znamenita cesta Via Flavia, ki je povezovala Trst z Istro. Hrpelje so starejše naselje, ki se v virih omenja že v 14. stoletju in je bilo dolgo kulturno ter cerkveno središče. Kozina pa se je začela močneje razvijati šele v 19. stoletju z gradnjo Istrske železnice. Ta je prinesla gospodarski zagon in Kozino spremenila v ključno prometno vozlišče. Severni del občine se je dvigal v Brkine, gričev na cvet, ki je bil zgodovinsko znan po sadjarstvu in žganje kuhi. Naravno zaledje občine skriva prave bisere. V vasi Rodi, ki je edinstven mitski park, kjer se obiskovalci ob zgodbah in skulpturah seznanijo z verovanjem naših prednikov, mitološkimi bitji in starodavnimi obredi. Del ukrajinskega parka Beka je čudovita dolina Glinščice. Z visokimi stenami in slapovi je raj za plezalce, pohodnike in ljubitelje divje narave. Naravni spomenik Jama Dimnice pri vasi Slivje pa navdušuje z visoko vlažnostjo in meglicami, ki se po zimi dvigajo iz nje. Občina Hrpelje Kozina ni le tranzitna točka na poti proti reki in Trstu, ampak ponuja več. Brkinska sadna cesta se jeseni odene v barve jabolk in sliv, zato lahko obiskovalci uživajo v domačih pridelkih neposredno na kmetijah. Znamenita je rekreacijska pot po trasi stare železnice Kozina-Trst, ki je povezovala Trst in Poreč in je danes priljubljena kolesarska ter peš pot, ki ponuja nepozabne razglede. Občina velja za eno gospodarsko najuspešnejših v Sloveniji, predvsem zaradi strateške lege ob avtocestnem križu in bližini Luke Koper. Občina Hrpelje Kozina je simbol prilagodljivosti. Od nekdanjih furmanov in železničarjev se je preobrazila v sodobno, dinamično skupnost, ki pa ni pozabila svojih korenin v Brkinih, na Krasu in v Čičariji. Je prostor, kjer se hrup avtoceste hitro porazgubi v tišini mogočnih gozdov in kjer se tradicija prepleta s prihodnostjo.
0: V vasi Rodik v občini Hrpelje Kozina se stikata dve kamnini. Pravijo, da se poljubita. Ta poljub pa so ljudje stoletja pripisovali tudi nadnaravnemu. Vse te podrobnosti, ki se dogajajo nad in pod zemljo, pa pozna Valerija. Valerija, pozdravljena.
2: Pozdravljeni.
0: Kaj se zgodi, ko se dotakneta poljubita ti dve kamnini?
2: Tako, kot se že omenil, vas Rodik stoji na stičišču dveh svetov, Krasa in Brkino. Drugače pa celotno območje občine Hrpelje Kozina stoji na stičišču treh svetov, Krasa, Brkinov in Čičerije. Kraški svet je poseben svet, ki je buro duhove, v bistvu nekako misli ljudem in so si skozi zgodbe, skozi pripovedi osmišljali svoj svet. In ravno na tem območju, območju vasi Rodika, so izredno bogate te pripovedi in so skozi zapis, ki jih je zbirala Jasna Majda Pršolja, tudi vzpodbudile, da smo vaščani z pobudo strokovnjakinje prijavili projekt in ustvarili mitski park Rodik. Mitski park ponuja v bistvu zgodbe, ki so se pripovedovale včasih. Lahko obiščemo dve pohodne poti, Lintverjevo in Babino pot. Vse skupaj pa zvemo tudi v centru za obiskovalce. To so zgodbe, ki smo jih skozi projekt nekako razložili. Najprej, kaj so te zgodbe pomenile ljudem, potem, kaj se z njimi dogajalo, ko nastopi krščanska vera, in kasneje znanost v bistvu razloži, zakaj, kakšen pomen so imele in zakaj so se pripovedovali. Nobena zgodba se ni pripovedovala samo zato, da je nekako zadovoljila neko otroško domišljijo, ampak so imele vsaka svoj pomen.
0: Tako, in veliko tega imate tukaj v Hrpelju in Kozini. Tudi kraški brinjevec, na katerega ste izredno ponosni. Ne? Nekoč se je iz brina, ki so ga tukaj nabirali, pridelovalo olje.
2: Tako, olje je stranski produkt kuhanja, žganja iz brina, se pravi. Danes mogoče ljudem bolj poznan tudi džin, ampak da si nekako naredimo sliko, za en liter brinjevca, ja, kraškega brinjevca, potrebujemo 8 do 10 kilogramov brinovih jagod, za en liter džina pa samo eno pest.
0: Tako, za olje pa verjetno veliko več, za liter olja.
2: Tako, odvisno, kakšen pridelek, kakšno sladkost brinovih jagod je. Nekako brinovo olje se uporablja kot zdravilo. Tudi sam brinjevec deluje kot zdravilo in so ga včasih prodajali tudi v lekarnah. Ampak območje Brkinov ni poznano samo po kraškem brinjevcu, ampak tudi po brkinskem slivovcu. Namreč Brkini so izredno bogati s sadjem, tudi brkinska jabolka so slovela na avstrijskem dvoru in iz brkinskih češp se kuha brkinski slivovc.
0: Ki je verjetno posebnega okusa in odličen v vseh letnih časih. Ne? Tako kot obisk Rodika ali pa občine Hrpelje Kozina.
2: Tako je.
0: Valerija, najlepša hvala.
2: Najlepša hvala.
0: Hrpelje Kozina razkriva in skriva veliko lepot, tako kot naša oddaja. Zato vam zdaj razkrivamo vokalno skupino Karina.

0: Članice vokalne skupine Karina so domačinke, ki jih že 10 let, torej od samega začetka, vodi Andreja Tomažič Hrvatin.
1: Lep pozdrav.
0: Kako se je začela zgodba s Karino?
1: V bistvu pevke smo bile vse članice Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem in tam smo se spoznale, dolga leta skupaj prepevale in ko so naša študentska leta šla k koncu, smo se v bistvu odločile, da ne bomo te zgodbe zaključile, ampak da bomo ostale skupaj povezane, ne samo kot prijateljice, ampak tudi kot glasbenice, kot pevke in tako je potem čez nekaj let nastala ta vokalna skupina Karina in smo registrirale v naši občini društvo.
0: Ampak to ni edina vokalna skupina, ki jo vodiš, ne?
1: Poleg vokalne skupine Karina sem zborovodkinja še moškega pevskega zbora Slavnik, ki je v bistvu trenutno najstarejše glasbeno društvo v naši občini. Letos obeležujemo 35. obletnico delovanja in v bistvu prav z njimi se je ta moja dirigentska pot tudi začela, no?
0: Ja, kako pa se je začela zgodba Brkinske godbe?
1: Brkinska godba 2000 se je ustanovila leta 2000, tole na prelomu tisočletja.
0: In da ne bi pozabili, ste dali tudi v ime.
1: Tako, je bilo ena taka zelo praktična številka in zanimiva. V bistvu takratni ravnatelj glasbene šole Sežana je dobil idejo, da bi v naši občini ustanovil pihalni orkester ali pa vsaj vaško godbo, ki je bila v bistvu že pred mnogimi leti tukaj dejavna v več krajih, različne te manjše vaške godbe, ampak potem je to zanimanje usahnilo. In on je šel s to idejo k županu, če bi malo to financiral in da bi en avtobus otrok peljal na vikend izobraževanja glasbenega. Ne? In res je navdušil nekaj otrok, smo šli na avtobus, nekam na Štajersko, proti Ptuju. In tam nam je pokazal te inštrumente in smo poskušali zaigrati tiste prve tone.
0: A torej noben je imel od vas glasbene podlage, osnove?
1: V bistvu, jaz sem že prej hodila v glasbeno šolo za klavir in takrat sem se ravno začela učiti flavto, tako da jaz sem malo znala, pa še ena punca. Vsi ostali pa so bili v bistvu čisti začetniki brez glasbenega znanja.
0: Dobro,
1: in so poskušali potem zaigrati na trobento, na tubo, na klarinet. V bistvu, to so trobila in pihala, ki ni tako enostavno izvabiti zvok, kar tako z prve, ne? In v tem vikendu so se v bistvu vsi ti otroci izbrali vsak pa en inštrument in se naučili zaigrati en ton. Ja, in potem smo šli mi k Mlinu na Muri za konec in se tam postavili, da bomo imeli tak prvi nastop in smo zaigrali vsi skupaj en ton. In v bistvu takrat ljudje so se tam napravili, kaj bo zdaj, ne? In so to poslušali. Bobnar je udaril 4/4 na veliki boben, mi smo zaigrali 4 celinke, ton B in to je bilo to.
0: In to je bil prvi koncert Brkinske godbe.
1: Potem pa se je res lepo razvila, veliko mladih se je zanimalo oziroma se upisalo v glasbeno šolo, so se odprli ti novi programi za pihala, trobila, tolkala in zdaj je res en velik orkester, preko 50 članov mladinskega orkestra in imajo še podmladek, prav tam male, ker jih je še njih 20 tako da v bistvu že mnoga leta jih hodi Tomaž Kamperle in je tak res zna delati z mladimi in jih pritegne, tako da zelo lepa pridobitev.
0: Ja, na Primorskem se očitno res ne rabite bati, da bi zmanjkalo glasbenikov pa seveda tudi pevcev. Danes je z nami tudi vokalna skupina Malom.

Že od leta 1982 pa Primorski narodno-zabavni Melos širi ansambl Snežnik. V vsem tem času so obredli celo Slovenijo in pol sveta. Svoj televizijski debi pa so doživeli leta 1995 skladbo Na morski peščini.

0: Nedelja se je prevesila čez drugo uro in to pomeni, da je čas za pozno kosilo. Ali pa bolje rečeno za idejo za prihodnjo nedeljsko kosilo. Klemen, pozdravljen. Kaj imava vse tukaj pred seboj?
1: Tukaj imava najprej na začetku krompir v zelenci.
0: Tako, kako je? To je krompir, zelje in potem ocvirki.
1: Ocvirki, tako je.
0: Ja, dobro, prido.
1: Potem ima tukaj odojka z jurčki. To je predvsem značilno za to našo cesto, reka Trst.
0: Ja.
1: Potem smo znani, v bistvu to se peče že od samega začetka. In potem imamo tukaj še orehove štruklje. To pa so ponavadi gospodine naredile na koncu poletja, naprimer za zaključek košnje ali kaj takega. In so potem dobili za nagrado orehove štruklje.
0: Kole pa se je jedi?
1: To je bila pa malica. Malica ponavadi za neke te delovce v bistvu.
0: Ja.
1: Potem, ko so prišli iz košnje ali pa iz gozda, pa so jim gospodinje prinesle tam.
0: Torej, tisto je ob koncu poletja.
1: To pa je bila malica.
0: Tole malica, tole pa je...
1: Tradicionalno je.
0: Tradicionalno. Katero da. Imaš, kaj imaš ti najraje od tega? Ali ješ?
1: Vse.
0: A res ješ? O, mladi, takšni pa so. Torej, kosilo je pripravljeno, za spremljavo pa bo poskrbila Karina.

Občina Hrpelje Kozina je očitno res občina, kjer imajo radi glasbo in harmoniko. Iz teh krajev prihaja celo svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko. In zdaj nam bo še enkrat zaigral mladi Ruben Žvab.

0: Na kaj najprej pomislite, gledalke in gledalci, ko slišite ime Primorski fantje? Jaz najprej pomislim na žensko, ki že desetletja ohranja isto energijo. Ivica Vrgan, pozdravljeni.
1: Dobrodošli na Primorskem.
0: Jaz sem vedno mislil, da ste pri Primorskih fantih bili od samega začetka, potem pa sem se izvedel, da to ni res.
1: Ne, jaz sem prišla takole enih 8 let kasneje, preden so fantje začeli pravzaprav na pripravljen teren, tam je bilo treba samo še malo popredalčka stvari in se je zgodilo, kar se ima zgoditi. Nagrade, festivali, gostovanja, turneje, vse sorte. Ja,
0: v zadnjih letih so se Primorski fantje nekoliko pomladili, vas obogajo. Ti mladi?
1: Ja, tako zgodi se pač v življenju, ne? Da nekateri omagajo, drugi pač zapustijo in pridejo mladi, polni energije, polni novih idej. Ja, seveda me obogajo, pridni so fantje, zelo sem ponosna na njih, predvsem zato, ker gojijo našo tradicionalno primorsko glasbo, torej narodno-zabavno, ki je polna tega temperamenta.
0: Je primorska narodno-zabavna glasba nekoliko drugačna, recimo
1: predvsej.
0: Štajerske, gorenske.
1: Ja, precej drugačna.
0: Če
1: takoj pomisliš na morje, valovanje, sonce, počitnice, vse je bolj ležerno, vse je bolj počasi, vse je bolj spevno, vse je lepše.
0: Kaj pripravljate v prihodnih tednih, dnevih, mesecih? Slišal sem za en velik koncert, ki bo 27.
1: junija. Ja, letos praznujem kar nekaj svojih jubilejev, tako da smo se odločili, da pripravimo že četrti primorski večer v Izoli, v Arigoniju, kjer bo veselo z veliko, veliko glasbenimi gosti, prijatelji in obudili bomo tudi tiste pesmice Primorski fantov malo starejše, ki smo jih posneli čisto v novi podobi, v novi redbi, 30 novih skladb bo na ključku, tako da, ja, veselim se tega dogodka.
0: Kako vi vzdržujete ali pa gojite to energijo, ki jo imate? Se mi zdi, da ste popolnoma enaki kot leta, ne vem, 93.
1: Hvala lepa za kompliment. Ja, glasba, ljudje, veselje, ja, se ne more biti drugače.
0: Koliko obletnic letos praznujete?
1: Ja, kar nekaj, torej 75. rojstni dan, da ne bodo spet padale stave. Ja, 70 let od mojega prvega nastopa na odru, 60 let od moje prve zmage na oddaji Pokaži, kaj znaš, 40 let od mojega prvega posnetka na Radio Koper in 30 let praznuje letos moj decembrski dan.
0: Kako boste vse to skupaj? Kako boste to obeležili, to bo pa morala biti predvsem velika zabava, ne?
1: Ja, res je, bo in če
0: ali več
1: imaš,
0: njih.
1: Če imaš ob sebi zveste, glasbene prijatelje, če imaš ob sebi ljudi, ki te podpirajo, to sploh ni težko. Tako da veliko ansamblov bo, veliko plesnih skupin in veliko tudi otrok, ki bodo peli naše pesmice.
0: Ivica, jaz sem Primorec samo po genih ali pa delček genov je primorskih, zato mi je italijanščina in primorščina nista ravno blizu. Ali mi lahko pomagate s prevodom besede kancona? Je to rezervirano samo za popevko ali je to lahko še tudi kaj druge?
1: Lahko je karkoli, lahko je to nekaj izpovednega, predvsem kancona, šanson, dajmo reči nekaj takega.
0: Aha, kaj pa kušin?
1: Kušin vzglavnik. Je hitla glavo na kušin, namreč pomeni, ja, je položila glavo na vzglavnik in potem se je dogajalo marsikaj.
0: Najprej nas bo Malum zapeljal s kancono, nato pa še Primorski fantje, je hitla glavo na kušin. Napravo.

In prišli smo do konca našega potepanja po primorskih koncih, gledalke in gledalci. Hvala, ker ste bili z nami in hvala, ker imate radi slovensko glasbo. Nova doza narodno-zabavnih viš pa že prihodno nedeljo. Pozdravili vas bomo iz gorenjskih koncev. Srečno!

Spoštovani poslušalci, o jutrišnjih oddajah v sredo 20. maja. Sredino jutro bo znova obarvano z glasbo v živo. Gost oddaje Jutro ob kavi in kitari bo Dominik Kozarič, pevec nepozabnih melodij in iskrenih zgodb. V Sloveniji, še posebej v Mariboru, je velika težava pomankanje stanovanj. Javnost pričakuje tudi velika vlaganja javnih stanovanjskih skladov, a ta kljub delni realizaciji potekajo počasi. V radijski tribuni o 9:30 bomo preverili, kako je z velikimi javnimi projekti v Mariboru. V oddaji radijske SOS o 11:30 bomo govorili o rezi spomladi cvetočih grmovnic, trajnic in metuljnikov, pa tudi o obrezovanju rododendronov, azalej in forzici. Vprašali se bomo tudi, kako negujemo čebulnice, vabljeni k poslušanju in sodelovanju. Ob 20. maju, svetovnem dnevu čebel, bomo v aktualni temi o 11:30 spomnili, da ta dan ni le praznik čebelarjev, ampak ima tudi pomembno sporočilo, in sicer, da so čebele in drugi opraševalci bistveni za življenje. Ob 17:30 prihaja oddaja Mladi mladim. Tokrat bosta z nami Neža Homšak in Gaja Đukanović-Babić. Neža je mlada violončelistka, študentka Akademije za glasbo v Ljubljani. Gaja pa je študentka računalništva in poslovanja na Univerzi Minerva, kjer študij poteka na različnih koncih sveta. Ob 19. bomo znova ponudili v poslušanje oddajo Obrazi sosednje ulice, katere gostja je bila Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor. Sredina ponovitev listvice Top 17 prinaša novo skladbo radijske sodelavke in pevke Anje Rupel, ki se tokrat sprašuje o enigmi. Sreda na četrtek pa vabimo tudi v nočno družbo. Bodite z nami tudi jutri, spoštovani zbrani, zdaj pa samo še hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Gregor Budal. Predlog državnemu zboru naj za novega premijeja potrdi Janeza Janšo je podpisalo 48 poslancev SDS, demokratov, trojčka okoli NSI in resnice. V tej ponavljajo, da ne gredo v vlado. O mandatarju naj bi odločali v petek, do takrat napovedujejo tudi podpis koalicijske pogodbe. Erika Štular.
2: 40 stranske koalicijske pogodbe še niso objavili, Janša je podpis napovedal do petkove mandatarske seje državnega zbora, štiri vsebinski stebri so jasni.
3: Boj zoper korupcijo, decentralizacija, debirokratizacija in uspešna Slovenija.
2: Konkretne rešitve glede tako imenovanega skoka za boj proti korupciji naj bi demokrati zapisali v osnutek zakona še pred imenovanjem vlade. Davčni predlogi so že razdeljeni. Resnica po besedah Zorana Stevanoviča kljub podpisom za mandatarja ne namerava v vlado. Od Janše pričakuje enak partnerski sporazum, kot ga je ta napovedal za vse opozicijske stranke.
3: Gre za davčno sidro v ustavi, gre za spremembo volilnega sistema, gre za ustanovitev pokrajin in za reformo sodstva.
2: Hravnih. Med drugim glede ustanavljanja preiskovalnih komisij o zlorabi domačih oziroma tujih obveščevalnih služb pred volitvami. Poslanka resnice Katja Kokot pa je obelodanila poskus podkupovanja poslancev.
4: In smo predsednika državnega zbora obvestili, da so našim trem poslancem ponujali visoke podkupnine za prestop v drugo politično opcijo. Ta denar bi prišel od vodstva javnih državnih podjetij. 7 mestne številke.
2: O tem, kdo je podkupoval, je povedala le, da so z leve politične strani. Policiji tega še niso prijavili, po Stevanovičevih besedah bodo na kolegiju najprej preverili, ali gre za elemente kaznivega dejanja.
1: Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump na prošnjo zalivskih držav preložil za danes načrtovan napad na Iran, je popoldne pojasnil, da ga bodo izvedli v prihodnjih dneh, če Teheran ne bo sklenil dogovora z Washingtonom. Da si Iran tega želi in da pogovori potekajo dobro, medtem ocenjuje ameriški podpredsednik J.D. Vance. Ponovil je Trumpove besede, da Islamska republika ne sme imeti jedrskega orožja. Med iranskimi zahtevami ostaja vzpostavitev premirja v Libanonu. Tamkajšnje šiitsko gibanje Hezbolah in Izrael sta medtem kljub prekinitvi ognja nadaljevala medsebojne napade. Ruskega predsednika Vladimirja Putina je v prihodu na dvodnevni obisk Kitajske pričakal tamkajšnji zunanji minister Wang Yi. Prvega moža Kremlja spremlja delegacija ministrov, poslovnežev, visokih uradnikov in vodi večjih energetskih podjetij, kot sta Gazprom in Rosneft. S kitajskim kolegom Xi Jinpingom bi lahko govorila tudi o graditvi plinovoda čez Sibirijo in Mongolijo proti Kitajski. Svetovna zdravstvena organizacija je izdala več opozoril zaradi hitrega širjanja virusa ebole v Demokratični republiki Kongo in nekaterih sosedah. Bahrajn je potnikom z prizadetih območij preventivno že onemogočil vstop v državo. Nemčija je na zdravljenje v strogi izolaciji sprejela okuženega ameriškega državljana. Matej Hrastar.
5: Vodja Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, ki je v nedeljo razglasil mednarodno zdravstveno krizo, je danes povedal, da je zelo zaskrbljen.
6: I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
5: Zaskrbljen sem zaradi razsežnosti epidemije in hitrosti, s katero se širi. V provinciji Ituri v Kongu je potrjenih 30 primerov, ob tem pa imamo še 500 primerov, ki kažejo znake okužbe in 130 sumov na smrt zaradi virusa. Zdravstveni delavci in sodelavci WHO šele zdaj počasi odkrivajo prave razsežnosti izbruha, organizacijo pa skrbi predvsem, da se je virus več tednov širil, brez da bi ga zaznali, da so primeri potrjeni tudi med zdravstvenim osebjem in da so sum na okužbo zaznali v večjih mestih, kot sta glavno mesto Ugande Kampala in Goma, središče province Severni Kivu v Demokratični republiki Kongo. Rekel bi, da smo kar precej zaskrbljeni, je prav tako v Ženevi povedal epidemiolog in vodja fundacije Cepi, ki financira raziskave cepiv Richard Hatchett. To je različica Bundibugyo, ki se je pojavila le nekajkrat, zato jo slabše poznamo. Ob izbruhu pred 8 leti smo imeli pripravljeno cepivo, je povedal. Takrat je v Kongu in Ugandi umrlo več kot 2200 ljudi.
1: Nekdani direktor termoelektrarne Šoštan Uroš Rotnik je bil s soobtoženci spoznan za krivega zlorabe položaja glede nabave merilnikov za peti blok. Sodišče mu je dodelilo leto in 4 mesece pogojnega zapora, skupaj z drugimi bo moral poravnati tudi več 10 000 evrov kazni in vrniti protipravno pridobljeno korist v višini 285 000 evrov. Rotnika še vedno čaka tudi sojenje v zvezi s kaznivimi dejanji pri izgradnji 6. bloka. To je bil kratek pregled iztekajočega se torka. Mirno noč želim.
7: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Gregor Budal, tonski mojster Matic Ferlan.
8: Vreme.
7: Ponoči bo delno jasno z občasno oblačnostjo, zjutraj po nižinah megleno, jutri spremenljivo, popoldne kratkotrajne plohe in nevihte. Jutranje temperature 5 do 12, dnevne 19 do 25, četrtek bo sončno, popoldanskih ploh bo manj, pihal bo veter severnih smeri. V petek in soboto bo jasno, na vzhodu v soboto nekaj oblačnosti, severovzhodnik se bo nekoliko okrepil. Podatki o prometu: na gorenjski avtocesti je oviran za ovozom Naklo proti Jesenicam. 22:06.

Čebelari so v tem delu leta več kot polno zaposleni. Skrben čebelar pripomore k dobremu in skladnemu razvoju čebeljih družin. Poskrbeti je treba, da imajo čebelje družine vedno dovolj prostora za nemoteno širjenje gnezda. Kateri so apitehnični ukrepi za zatiranje varoj? Kako spodbuditi zaleganje matice in preprečiti rojenje? Kako ustvarimo nove družine z narejenci in ometenci? Gost svetovalnega servisa na Svetovni dan čebel bo Aleš Bozovičar, diplomirani inženir zootehnike in vodja opazovalno-napovedovalne službe pri Čebelarski zvezi Slovenije. Ob 8:30 na prvem.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. Tole je bila skladba Backstage Blues Terja Gibbsa z aranžmajem Marija Rijavca. Na posnetku iz leta 1964 sta bila solista, trobentač Urban Koder in pozavnist Franc Puhar. Če se za trenutek posvetimo Mariju Rijavcu, rodil se je 17. maja leta 1921 v Zagrebu. Kmalu je začel igrati klavir, leta 1968 je iz glasbene zgodovine diplomiral na Ljubljanski glasbeni akademiji. V plesnem orkestru je začel igrati jeseni leta 1945, bil je član Ljubljanskega jazz ansambla ter član vokalne skupine Optimisti. Po končani glasbeni karieri se je na Radiu Ljubljana zaposlil kot producent zabavne glasbe, še vedno je pisal aranžmaje za naša orkestra. Mario Rijavec je bil eden največjih mojstrov orkestracije pri nas, izpod njegovih prstov so prišle številne priredbe tujih popevk in džezovskih standardov s prepesnitvijo besedil v slovenščino. Mario Rijavec je umrl 17. julija leta 2006 in se je v slovensko glasbeno zgodovino zapisal kot izjemen aranžer in eden glavnih akterjev in pobudnikov pri razvoju slovenskega džeza in popularne glasbe. Prisluhnimo skladbi Hrepenenje Marija Rijavca z besedilom Josipa Murna. Pel bo Boris Kavaca.

Slišali smo skladbo Hrepenenje Marija Rijavca z besedilom Josipa Murna. Ob plesnem orkestru Radia Ljubljana je pel Boris Kavaca. Pred nami je skladba Andy's Waltz Milana Ferleža. Milan Ferlež je v našem orkestru igral več kot 30 let, rodil se je 20. maja leta 1940 v Laškem. Bil je član ljubljanskega jazz ansambla Greentown, jazz benda Tria Lojzeta Slaka, vodil je tudi svoj ansambel, ansambel Milana Ferleža. Bil je avtor številnih skladb za mnoge zasedbe, velikokrat se je pod skladbe podpisoval tudi kot aranžer. V našem arhivu hranimo več kot 1000 skladb z njegovim imenom. Milan Ferlež nas je zapustil 3. septembra 2006. V glasbenem prostoru je pustil ogromen pečat, tako s svojim igranjem kitare, kot tudi avtorskim udejstvovanjem. Prisluhnimo njegovi skladbi Andy's Waltz.

Lake Janeza Gregorca, kjer se kitarist Milan Ferlež predstavi kot solist. Na posnetku iz leta 1989 Big Band Radio Televizije Ljubljana vodi Jože Privšek.

To je bila skladba Forsaken Lake Janeza Gregorca, kot solista sta se predstavila kitarist Milan Ferleš in saksofonist Milko Lazar. Zdaj pa skladba Flying Home Benja Goodmana in Lionela Hamptona z aranžmajem Jožeta Privška. Solist bo trobentač Duško Gojković.

Slišali smo skladbo Flying Home Benja Goodmana in Lionela Hamptona z aranžmajem Jožeta Privška. Solist je bil trobentač Duško Gojković. Oddajo 41 stopinj vročine bomo nocoj sklenili skladbo Obarvano Jožeta Privška. Na posnetku iz leta 1966 bo solist Ati Sos.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija. Intervju. Evropska unija je v preteklih letih sprejela več zakonov, ki naj bi ščitili uporabnice in uporabnike pred škodljivimi in nezakonitimi praksami tehnoloških gigantov. Vendar v Bruslju pripravljajo spremembe, ki naj bi to regulacijo omilile. Kaj se dogaja? To bo pojasnil Bram Vranken iz organizacije Corporate Europe Observatory. Gostili ga bomo v sredinem intervjuju po 10. na prvem.
1: Ura je 23.
0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Morebitna vojaška misija Zveze NATO na območju strateške Hormuške ožine bi bila politična odločitev, je sporočil vrhovni poveljnik zavezništva Aleksus Grinkjevič. Na srečanju s poveljniki NATO v Bruslju je dodal, da odločitev Združenih držav o umiku 5000 ameriških vojakov iz Evrope ne bo ogrozila obrambnih načrtov zavezništva v omenjeni regiji. Po njegovem evropske zaveznice in Kanada prevzemajo večjo odgovornost za konvencionalno obrambo v Evropi. Evropski parlament bo v luči zaostrenih geopolitičnih razmer jutri v Strasbourgu razpravljal o možnostih izboljšanja pogojev za evropska podjetja in povečanje konkurenčnosti na mednarodnih trgih. Evropske poslanke in poslanci bodo po napovedi glasovali o predlogu resolucije o razkrajanju evropskih vrednot na Slovaškem. Japonska in Južna Koreja boste okrepili energetsko sodelovanje za povečanje energetskih zalog v azijsko-tihomorski regiji. Obe državi se soočata s posledicami

0: Pomnite se, Cesari.
1: Spomnite se, rokeri.
0: Takrat, ko ste začenjali, se v garažah zbirali, niste nič prefirali.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Gašper Ogrinc. Skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec je v državnem zboru vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo so poleg poslancev SDS podprli tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus, ter demokratih in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. O mandatarju naj bi državni zbor glasoval v petek. Vodja poslancev Resnice Katja Kokot je na predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. Kot navaja, je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance. Ponudbe naj bi prihajale z levega političnega pola, policiji pa zadev še niso prijavili. Iranska vojska je sporočila, da bo odprla nove fronte, če bodo ZDA vnovič začele z napadi. Opozorilo vojske prihaja dan potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je načrtoval napad na Iran, ki ga je odložil na prošnjo zalivskih držav. Obenem je na družbenem omrežju Truth Social zapisal tudi, da je vojsko kljub temu obvestil, naj bo pripravljena za velik napad, če ne bo prišlo do sprejemljivega dogovora z Iranom. Svetovna zdravstvena organizacija je izdala več opozoril zaradi hitrega širjenja virusa ebole v Demokratični republiki Kongo in nekaterih sosednjih državah. Bahrajn je potnikom s prizadetih območij preventivno že onemogočil vstop v državo, Nemčija pa je na zdravljenje v strogi izolaciji sprejela ameriškega državljana, ki se je okužil z virusom. Doslej so virus ebole prepoznali pri vsaj 500 pacijentih, med njimi tudi na gosto naseljenih območjih. Umrlo je več kot 130 okuženih. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici je Slovenija v tretji tekmi še drugič izgubila. Tokrat je bila v Friburu s 5-4 po izvajanju kazenskih strelov boljša Slovaška, ki je vpisala še tretjo zmago. Dva gola je v rednem delu dosegel Rok Tičar, po enega pa Ken Ugrajenšek in Jan Drozg. Pri kazenskih strelih je bil za Slovenijo uspešen le Rok Tičar. Pomembno zmago v boju za obstanek so dosegli Madžari, ki so s 5-0 premagali Veliko Britanijo. Po dveh mesecih odsotnosti zaradi poškodbe se je na teniška igrišča vrnila Kaja Juvan, ki je v prvem krogu kvalifikacij za nastop na odprtem prvenstvu Francije v Parizu z 2-1 v nizih premagala Čehinjo Ano Šiškovo. V drugem krogu bo igrala tudi Tamara Zidanšek, na glavni turnir pa je že uvrščena Veronika Erjavec. Drugi igralec sveta, Španec Carlos Alcaraz, pa je zaradi poškodbe desnega zapestja odpovedal tudi turnir v Wimbledonu ob koncu junija. Spodbudno so evropsko prvenstvo v Antaliji v Turčiji začeli slovenski lokostrelci. V prvem delu tekmovanja s sestavljenim lokom je Aljaž Matija Brenko osvojil četrto, Tim Jevšnik pa šesto mesto. Posamične uvrstitve so štele tudi za ekipni del tekmovanja. Z ukrivljenim lokom je bil najboljši Žiga Ravnikar 14. Kronometer na kolesarski dirki po Italiji je pričakovano dobil domačin Filippo Ganna, kar pa v skupnem seštevku ni prineslo nobenega vidnejšega premika. Je pa precej zaostanka na 13. mestu nadoknadil prvi in edini favorit za končni uspeh Danec Jonas Vingegor. Za vodilnim Portugalcem Afonsom Aulalio ima zdaj le še 27 sekund zaostanka.
1: Še vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. V petek in v soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti.

0: Dobro večer v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Glasbo za to noč je izbral glasbeni urednik prvega programa Žan Plohl. V nadaljevanju bomo govorili o pljučni hipertenziji in izkušnjah življenja s to boleznjo, potem boste slišali glasbeno oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Najprej pa petkova oddaja Radio Gaga Nova generacija.
1: Radio Gaga, nova generacija, ki je tako oddaja kot tudi radijska oddaja, in zaradi tega sem zaskrbljena.
2: Radio Gaga, nova generacija.

0: Gospod Stavanovič?
1: Ja.
0: A veste, ko ste rekli, ko smo začeli za vas, koliko dolgo zdaj delam za vas?
1: Ja, zdaj smo pa že, ja, smo že kar dolg, sploh ne štejem.
0: Nekaj časa, no, se spomnite, ko smo podpisovali pogodbo o zaposlitvi, ja, ko ste rekli, če imamo kdaj...
2: Se opravičujem.
0: Ja.
2: Kaj ste rekli, da ne znate šteti?
1: Ne, dobro, zdaj, kar se tiče našega štetja...
2: Da vas pa... lahko naučimo.
1: Lahko nas naučite,
2: lahko. Dobro.
0: Samo da najprej. Da,
2: sa, 100, 200, 300.
0: Da končam, ko ste rekli, če rabimo kaj kdaj, si z duše dat, da se z vami lahko pogovorimo kadarkoli.
1: Točno to.
0: A da prej začnemo, samo da bi vas... jaz bi imel moment introspekcije.
1: Introspekcije?
0: Mal bi se vam spovedal.
1: Ok, ja.
0: Yeah. Lahko?
1: Lahko.
0: Najprej bi sem rad zahvalo, da lahko delam za vas.
1: Sem počaščen.
0: Ste počaščeni?
1: Vi ste za ljudi, za nas,
0: ne, uličarje. Vi ste.
1: A jaz sem?
0: Vi ste.
1: Vi ste.
0: Vi ste nam dal moč, ne, ljudem. Jaz vas tako cenim, ker recimo zanj ste bili v parlamenti.
1: Ja.
0: Niste glih v lepem odnosi z eno, recimo temu, ko ima štajersk dialekt.
1: Uh-huh. Res je.
0: Tak vas, grdo vas napada.
1: Resni pika ta.
0: Zanj ste pa tako lepo rekli, ste dal plastičen primer, ste rekli, uh-huh, pa ste povedali eno zgodbo o živalskem. Škralje, ja. In kako je, ja, med njimi vela kultura. Uh-huh. Vete, kdo je nazadnje nekaj tak lepega povedal? Homer.
1: Homer?
0: Homer, pred po njem...
1: Zritanke, ne? Simpsoni.
0: I Simpsoni.
1: Homer.
0: Ja, Homer. Tako.
1: Tako je v jedrski elektrani delal v Springfieldu.
0: Tako.
1: Springfield. Barnes je pa njegov šef, pa Smithers zraven. Ja.
0: No, tako. Kaj ste zložili v kinderjače, ko sem vam... To sem vam jaz naštimal.
1: Ne. Pač v treh delih je bil, pa težko. Pač...
0: No,
1: bilo načrta.
0: Se bo še cajta. Pa še nekaj sem vas hotel sem prašati. Ja. Ko vas ta napizdela, ne, v parlamenti.
1: Velik je takih.
0: No, vi včas... Ne, najprej bom tako rekel. Kaj vi to, ko imate to napako...
1: To je izločena napaka.
0: Kaj vi to Žižka imitirate?
1: Ja, tudi doskrat hodim šlavaj Žižka, pa škor mi že gre. Ja, škor mi že gre. Kaj imam tak že ima škor, še imam bistvu v čas.
0: Kaj bote tudi pluvat začel?
1: Tudi pluvat, jaz pluvam, jaz sem doskrat pluval že v svojem življenju.
0: No, zdaj vas pa sem še to vprašal. Ja. To, ko gledate, ko poslušate.
2: Ja, napravičujem, sam jem stvar, kaj?
0: Ko vas napizdeva, ne? Uh-huh. Ko vi jo tako gledate. Ko imate tist tak pogled, ko gledate.
1: Ja, tako kot ono Simpsonov.
0: Ne. Ta pogled, jaz ne znam, a je to kapucinarka, je to pavijan, makak, šimpanz, ja, gorila,
1: uraguta. Mogoče bonob. Pa bonob. Ja.
0: Kaj ga res dobro skinete.
1: Bonoba dobro skinem. Ja.
0: V nulo.
1: Bonobi se imajo
0: zelo radi med sabo. Sam nisem znal razpoznati, če bi bil šimpanz ali un...
1: Bonob. Ker tam čist reko so, pa so čist drugačen. Čist drugačen, malo bo črni.
0: Bemo, Miša, dobri ste. Dobri ste,
1: hvala,
0: gospod Stavanovič.
1: Mi je veliko čas, da ste vi z nami. Gospod.
0: Ja, ne. Pa, ja. Ja, sem rekel, če bom pa kdaj se spovedal, bom pa zdaj.
1: Hvala.
0: Ja, včer smo malo... Včer zvečer smo malo nazdravili, pa sem še malo fajhten.
1: Ja, no, si dober. Pa vsi smo ljudje, pa se radi kdaj požuramo, ne?
0: No, tako.
1: Točim to, ne.
0: No,
1: Napravi da Bešiča, kad smo imeli, ne? Pa lepo Breno, kad si pel gor na misli.
0: Sicer ne rad, ampak jaz imam bolj drugo muziko, kot te vaše.
2: Da se prinesa to, da bote zdaj popil nekaj, no, kaj sam govoril, ja, nekaj.
1: Ajde, evo, čaka, nadravje.
2: Nadravje, gospodo Tevanovicu. A ti se rekel, jaz sem isto, Žižka vi imiterate, jel tako?
1: Ja.
2: Sam za Žižka morate malo brade, već imate brade.
0: Nima.
2: A da ne, te veju na mene mora da ima malo brade.
0: To je pa res.
1: Mam lepo.
2: Da je kad ide, jer brade pa nema brade.
1: Nimam brade, to je pa res. U to pa nisam razmišljal.
2: Za Žižka imate malo, drugačije za Žižka.
1: Pa
2: za Žižka, gospod Stavanovic, preveč so prijeto s Mikicu mate, srajcu. Za Žižka morate tako razvlecen malo bit. Pa da ni na RTV-u jedne razvlecene majice. Bog vas nima rad. Da jede u fundusu ni na razvlecene majice. Gospod Stevanovic.
1: Ampak čakaj, sve smo na radiju, to se ne vidi.
2: Kaj?
1: Sve smo na radiju, to se ne vidi.
0: Vite, ko je oštar.
1: Ja. Jaz znam pomisel dati.
0: Kak je oštar.
1: 3 kile takoj. Ja.
2: A tako da vi...
1: Benč.
2: A benč.
0: Užitk je za taga človeka delat. Užitk.

0: Ja, zime še ni konc.
1: Ja, zime ni konc.
2: Pač gre, da vreme delajo, vreme je narejen, pač.
0: Lani maja tak cajt je bilo, že toplo. Da, ja, letos pa
2: je,
0: tako.
2: Res je, to vreme delajo, to je tetla že naredil in imajo te harpantene. S tem harpantenam v bistvu nam krujo ne sam veter.
0: Sam to pa nisem vedel, da se pa vi poznate.
1: Jaz sem ga poznal, ko je bil policaj.
0: Ko je bil policaj?
1: Je bil.
0: Kak je pa to bilo?
1: Jaz sem organiziral zaključno zabavo, ko je bil poslovilca.
0: Ne.
1: Kakšno veselje je bilo to?
2: Res je.
0: O tem nam ni pa nikdar razlagal.
1: Ja, je.
0: Kaj ste pa delali?
2: Jaz se ne spomnim, rekli smo, gospa Jelka.
1: Kako so bili vsi veseli?
2: To je res. Tudi v zrak smo še spustili.
1: Vriskali smo.
2: V zrak smo tulili, lahko tako rečem. Ne?
1: Je, ja, pa moj sirom sta bila isto prijatelj.
2: Je, res je.
1: Bil sem policaj, gospod. A bil on v specialni delico, potem bil specialac.
2: Ja.
1: Specialac je bil.
2: Sem specialc.
0: Sam to so grde govorice, ne? Da je bila potem, ko je bila poslovilca od vas, je bil vsak teden še pol zabava na policiji.
2: Ja.
0: V spomen temu poslovilci.
1: To pa jaz nisem nič organiziral.
0: Aha, dobro.
2: To smo pa pač...
1: Radi imamo gospoda Stevanoviča.
0: Ja.
2: Hvala lepa. Res včas mi je, da ima gospojelko gospoda Brežičana.
0: Ja.
2: Vi ste Brežičan.
1: Komu je ime?
3: Ena, dva...
0: O, Katja! Katja, bok Katja.
2: Živjo.
3: Kdo to plača? Kdo to te vode plača?
2: Točen to, kdo to plača?
3: Kdo to plača?
2: Kdo to plača?
3: Tako ko kaučev.
2: Tako plačevalci.
1: Kdo to plača?
2: Tako plačevalci in plačniki, jete ve naročnine in to je treba ukinti.
0: Jaz ne vem, kdo plača, vem pa, kdo uspel.
1: Moj sin, vedno, ko gre tanka, tisto tanka, reče, kdo to plača?
3: Jaz ne vem, kak je pri vas, ampak v živalskem svetu je čisto drugače.
0: Kak?
1: Je.
3: Narava ima svoja pravila,
1: ima.
3: Tu nič ne velja.
1: Ima.
3: Tako. Ena, dva, tri... Pogremo od začetka?
0: Katja, kaj veš, kako bomo naredili? Poslušaj me zdaj dobro. Mi bomo zdaj to spil, če bodo vprašal, kdo plača, bomo rekli, žval ne ve.
3: Dobro si.
0: Rekli, žval ne ve.
3: Enega dobrega si dobo zadelati s tabo.
0: Ja.
2: Ja,
0: tako.
1: Gospod Stevanovič, ja. Jaz se upravičujem, toliko časa že govorimo, 10 klec bi jaz dala zdaj, ker ima Isusa.
2: Ok, gremo zdaj, 10 klec,
1: ajmo,
2: gremo.
1: Kar gremo, 10 klec?
2: Ajde.
1: Ena, dva, tri.
3: A pol od začetka?
2: Štiri, pet.
1: Dobro je.
2: Štir.
1: Ne, v redu.
2: 19.
1: 15, ali v redu, ne rabeš delat, na radiju smo. Ti rečeš, ti sediš, imaš roke gor, rečeš ena. Bom jaz zdaj 10 let naredila za radio, da vam pokažem.
0: Sam nekaj rečem.
1: Kaj?
0: Prosim, ne ga obremenjevat, že tri lego kocke so preveč za njega.
1: Lej, sam nekaj, bom jaz zdaj 10 let naredila za radio. Ena, dva, tri. 4, 5, jaz se že matram, 6, stara sem, 6, 7, dobra, ajde, v redu je. Ja, sva se namatrala, to je za radio skleca, vidu si zdaj ti.
2: Drgač smo na radiju prvi.rtvslo.si.
1: Jesmo.
2: Ja.
1: Kaj smo?
2: Smo na radiju prvi.resnica.ca.rtvslo.ca.si.
0: Tako.
1: Dobro.
0: Da bo narod vsak vedel, kak ima lepo kravato. Zmer ima tak lepe kravate.
2: Ja, to si pa vedno žena zbere.
0: Žena zbere kravate. Žena.
3: Lepo. Kako lepo frizuro.
0: Žena. Pa frizuro pa tudi.
2: Ja, tak. To si potem pač...
1: Frizer je menil.
3: Toko las.
2: Žena menil pa za to priložnost.
3: Toko las, ne.
2: Še kar.
0: Ne, dobro je.
2: Hvala.
0: Dobro je.
2: Hvala.
1: To je ovaj isto lase, isto brado lahko daš sam lase.
2: Samo lesi.
1: A ja.
2: Brade jaz nimam.
1: A sem mislil, da je kombinirano. To, ko imaš zimske gube, imaš iste olo za zimske i letne, da ne menaš skos.
2: Brade je skos glatka.
1: A skaze ga glatka.
2: Skos je glatka.
1: Je.
3: Pa brkov nima na čelu.
2: Tudi to drži. Zato zelo skrbim.
1: Jeste, lep ste, gospod. Je, hvala, imate. Hvala. Jaz da bila malo mlajša. Da bi jaz bila 10-15 let mlajša. Jao, Bože!

0: da vas izljubim, ko... Da ne rečem.
1: Človek, da film po njem posnel.
0: Da.
1: Ja. Nolan bi mogel film posnel.
2: Še bo, še bo
1: film. Odiseja 2, od fitnessa do državnega zbora.
2: Fitnessa do državnega zbora, pa policije malo.
1: Kako bo, v HDMI bo posnel.
2: Ja.
1: Zoran Oseja.
2: Lep, ja, zakaj pa ne? Zakaj pa ne?
1: No, ti boš sam sebe igral.
2: Jaz sam sebe.
1: Ga ni glumca, ko bi te skino.
2: Hvala.
1: Ga ni.
3: Na celem RTV-ji.
1: Na celem RTV-ji.
0: Na RTV-ji, ne v Hollywoodu ga nema.
1: Nikjer.
0: Ne v Hollywoodu ga nema.
1: Pa pomisli, koliko je tam zaposlenih, pa koliko tiste plačujemo.
0: Tako je.
3: Pa ga niso našli.
0: Tako je.
3: Enega nimajo takega.
0: V Hollywoodu.
1: Čakaj, pa dva tavžen ti je.
2: Čakaj, tam neki. To nekaj, da mi ured ledite za to, ker sem drugi mož države.
1: Ne, kako?
2: Kako?
1: Kdo? Ne.
2: Je ured ledite za to, ker sem drugi mož države.
1: Ne, to ne. Jaz
2: tako je za predsednico Republike Slovenije, predsednik državnič Boris Ivanovič.
1: Zoran, kao še rakete spustil?
2: Seveda bojo.
1: Samo mora biti ona bolada. Zbolet mora.
0: Gripe mora. A gospod Stevanovič, a veste, jaz najprej nisem vedla. Jaz nisem vedla najprej, da je on drugi mož države.
1: Ja.
0: A veste, kdaj se pa pogrotala, da je pa na položaju. Ko sem komentarje na internetu vas je brala. Takrat sem pa rekla, a izvora ova in na drugi mož v državi. Ja. Ko sem pa s to komentarje njegove brala, sem rekla, o ti čok na poziciji. Oj čok, ko je na poziciji.
1: Ker če bi to brala v jami, da ne bi vedela, kaj se dogaja, pa bi takoj vedela.
0: Pa takoj vedela, da je bila. A mislim, da je bil.
1: Tako.
0: To je zanimivo, dobar kako je. Dost čok se izoblikuje do mnenje na različne nacine.
1: Dobar je, dobar je.
2: Hvala vam, hvala vam, res.
1: Kak to se je
2: vodil? Tako sem hvaležen, že kot mestni svetnik, tudi če besi oči v kran, mi niso tako cenar, kot vi.
1: Pa ima tisto suflerko zraven, ko mu skozi govori, pa ja, sugerira.
2: Skot na zraven.
1: Pa jo ignorira.
2: Ja.
1: On to
2: ja.
1: Sam.
2: Brežičan, Brežičan je tlele moj.
1: Tako?
2: Ja.
0: Gospod Stevanovič, za vas bo prasala, tako ko, a to vi imate kaj, prej napisala to z glave.
2: To je vse z glave.
0: A, ja.
2: To je vse z glave. To je čisto vse z glave.
1: Vse z glave.
2: In se pozna.
1: Poslovnik DZ-ja je njegova poštevanka.
2: Ja, moja poštevanka, enkrat ena je ena.
1: To je že znal, kdaj, povej.
2: Čer.
1: Še preden je govoril, je poslovnik znal.
2: Ja, ja.
1: Čas je, v šoli, ko ste se družili, ste se po poslovniki, ne?
2: Po poslovniku, kot je bilo vse po poslovniku, tudi po policiji je bilo vse po poslovniku, tako da jaz se nimam kaj učitati, kar sem delal v mladosti, sem delal v mladosti, takrat sem bil mlad, si bil trapast, kot smo bili vsi.
1: Ne res, Zoran, v mladosti.
0: Ne si bil vsi, da ajde, ne bo zdaj se nekaj.
1: Po regalcih si bil že v mladosti.
2: Ja, po regalcih, ja, točno to. AK-47 v obeh rokah.
1: Tako.
2: AK-47.
1: Ja.
2: No. Vemo, koga je to.
1: Seveda.
0: Jaz ne vem, kaj je to.
1: A kaj je to?
0: Da.
1: Kaj je to? To je uno, no? To no, je...
2: Kaj povej ti?
1: Bom jaz povedal, kaj je to.
2: AK-47. Ja.
1: Se veš, da vem, kaj to je.
2: Ja.
1: No. AK-47. Kak ne veš, kaj je AK-47?
0: Da ne vem, jaz se praša, kaj je.
1: Pa vsi vejo, kaj je to.
0: A ja, to je uno!
1: Koga?
0: AK-47. Ko je pol 46?
1: Tako!
0: Je, da,
2: je, vem tako. Jaz. Točim to, točim to, točim to. Elka, kuma moja, rete, volim te.
0: Ja, i vas voli, gospod.
2: Volim pika te, oziroma smo imeli tudi slogan.
0: Voli pika te.
2: Ja, volim te.
0: Da. A te?
2: A te?
0: Ve, vse. Voli pika vse.
2: Vse, vse, vse.
0: A jaz bom rekel, sve bo rekla. Boga mi! Kaj gre me najbolj na živce na celem svetu v tej državi? Ko pride ena taka avtoriteta na položaj, kako so vsi ljubosumni na njega?
1: A to pa je res.
2: Ja, te, ta
0: kako ljubosumno... se si spravljajo na vas, gospod Stevanovič?
1: Ja, je res.
2: Zdaj se spravljajo na me, ker da sem jaz neki najhujšega v tej državi.
1: Ja. Sam
2: zato... koga si dogaja.
1: Sam zato, kaj če fur. To je grdo.
0: Tako je.
2: Tudi to.
1: To je grdo.
0: Tako je.
2: Tudi to.
1: To je, to je grdo, to je rasistično. Jaz tega nam nikdar podpiral. Nikdar. Vsak človek je živo bitje. In živa bitja...
2: Tukaj mi gre pa skor na jok.
1: To sem od tebe skopiral, kaj si zanč govoril o živalih.
2: E, to je o meni, ja, točen.
1: Oni pobesneli hijeni.
2: To pa, ja.
1: Razumeš? in pravila obstajajo. Ne? In pravila je tu pravica do življenja. Tako da, Zoran, če smem zaključiti to svojo introspekcijo, pa bi zaključil s tem, da bi rekel: Zoran, merci, hvala, ker si.
2: Hvala lepa.
4: Radio Gaga, nova generacija. Diametralno nasprotje stare generacije.
5: Radio Gaga, nova generacija.
6: V srčju Ljubljane, na sotočju betona in birokracije, kjer vsaka gradbena jama nosi svojo zgodbo in vsaka srebrna kitajska fontana svojo ceno, se razprostira svet nenavadnih naravnih pojavov. Svet, ki ga domočini pogosto spregledajo ali pa ga preprosto ne opazijo, saj so preveč zatopljeni v iskanje parkirnih mest. A kot pravi gospod Janković, Ljubljana ni samo najlepše mesto na svetu. Ljubljana lahko ponudi še več.
2: Ja, tako je, ne. Jaz kot trenutni in verjetno tudi bodoči župan, ne, bo začel svojo kampanjo s sloganom Zelena Ljubljana, Zokija za župana. In, ker vi se morate zavedati, ne, gospod Logika, ne, mene skozi kritizirajo, ne, da sam betoniramo, asfaltiramo, da so pozirali celo meso za ljubljanskega župana, ne, da sam asfaltiramo, da so pozidali celo mesto, ne, kar je mogoče res, ne. Ampak mi smo te poskrbeli tudi za številne čudovite, reč čudovite naravne znamenitosti, ki so zdaj končno predstavljali tudi v te dokumentarce. Ne.
6: Aha, se pravi, kampanjo boste začeli z dokumentarcem?
2: Ja, lejte, pač tako je, ne, z ekipo smo posteli dokumentarc, ne, o dadavnih zabeditosti do lepote Ljubljane.
6: Zanimivo. Kaj bo pa lahko videli v temle dokumentarcu?
2: Ba, vse ba tukaj zdaj le sabo, ne, lahko mečko zavrtiti, če hočete.
6: Ja,
2: ne.
6: Prosim, izvolite.
2: Evo, začedemo, ne, na začetku so ilirski slapovi.
6: Ilirski slapovi, dajmo poslušati.

0: Ilirski slapovi. Daj sam mastnak, daj lesuljo gorno. Ne moreš biti tak na radiju. Brez las. Da gor daj lesuljo, preden začnem, no.
1: Ja, Ivan, se sem imel občest, govorni.
0: Ja, ali se pokon zdrž, pa ste vajmo viču podobni. Ilirski slapovi. Ko nad mesto prispejo težki deževni oblaki, se na severnem robu starega mestnega jedra prebudi redek hidrološki fenomen. Iz mogočne strehe kopališča Ilirija se v slapovih izliva voda, ki si svojo pot utira mimo aneksov, improviziranih rešitev in arhitekturnih kompromisov. Kot ledeniška reka v času otoplitve, tudi ilirski slapovi sledijo zgolj enemu zakonu. Gravitaciji. In najnižjemu ponudniku na razpisu. Včasih voda pronica celo iz samega bazena, kot bi objekt jokal sam vase.
1: No, let...
2: Ste ponosni, ne? Ja, ste pol, gospod Župan.
1: Ja, zelo ponosen. Ne?
2: Lete, vasta.
1: Ja, vasta, ne.
2: Sporedna.
1: Sporedna. Sporedna, lahko jih je celo več, ne? Večno jih imamo še več, ne?
2: Kdo pa je idejno zasnoval
1: no,
2: tole?
1: Da bomo zdaj sami artitetiti, ne? Pa gledajte, velik mest, ne, v primeru Slavga Rvena, nima neke posebne ponudbe, ne?
2: Uh-huh.
1: In Ljubljana, ne? Pa kaj še tudi Dunaj tega nima, Lodo nima, Dunok nima, nima pač tudi, ne? Ljubljana je tukaj res ena svetla izjema, ne? Ker slabš, ker je vreme, ne, deči so se podi.
2: Boste organizirali vodene oglede teh slapov?
1: Seveda bom, ne.
2: Kol bo karta?
1: Karta v približno 5000 evrov, ne. 5000 evrov in imate poglede, da se te ljubljanske slapove, ne.
2: Bo moč plačati z Urbano?
1: Mogoče plačati z Urbano, če boste parkirali na Barju, se pravi za devetko, ne. Če boste parkirali v Bladi, recimo 5 evrov, ne, je pol v bistvu, da to Urbano se da, ne, tudi... Tudi v novmu sadu tega ni, ne? Tudi Vojvodina tega nima, bada tega nima, ne?
2: Ni.
1: Demo iti naprej, gospod Logika.
2: Najlepša stvar poleg Plitviških, najbliže.
1: Najbliže.
2: Pa tudi tisti niso tako lepi.
1: Kaj? Tudi tisti niso lepi, pa Stožiška recimo luknja, ne? In demo zdaj si pogledat, naslednja je Stožiška jama, ne? Demo, čate, da trak.
2: Stožiška. Slapovi Krke.
1: Ja, kaj še slapovi Krke, ki imajo za burek, ne, lahko sam rečem, ne. In naslednja je, ne, ja. da proštimam kaseto, naslednja je Stožiška jama.
2: Ne,

0: Stožiška jama. Kar vsekam se, Godler. Ej, ti ne bo naroden. Se smo na radiju. Ožal ti tudi kakšno lasuljo gor. Mal premal las za longiko. Ben ti do na radiju ne najdejo enega, da bi imel daljše lase za longiko. Pa napram nemu skr zavalen. Kaj počepov naredil? Stožiška jama. Na robu mesta zeva največja umetno ustvarjena jama v Sloveniji. Stožiška jama. Nedokončani podzemni ekosistem betona in dolgov. Tukaj sončna svetloba in vzdrževalci redko dosežejo tla. Po njenih hodnikih vozi vlakec, sestavljen iz tavajočih vozil, ujetih v neskončen migracijski krog, slabo označene parkirne hiše. Kot jamske ribe brez vida, vozniki sledijo tablam, ki ne vodijo nikamor. In medtem, ko kapljice kondenza polzijo po stenah, jama še danes odmeva. Odmeva po sodiščih, komisijah in predvolilnih soočenjih. Stožiška jama.
1: Ste odkrili v teh jamah tudi kakšna živa bitja?
2: Ja, lejte, tukaj moram reči, da je bilo veliko v bistvu živi biti še najdeni v tej jami, ne. Sploh po času v letu, ne. Neki podizvajalci, neki, ki pa so bili da pa kedišču, ne.
1: Še vedno živi?
2: Še vedno živi, ne, ki so šli volt, ne. So šli da pet časa v letve, ne, in so se notri v jami zgubili. Za njih mesto očela vlada skrbi, jih hranimo vsak dan, nekaj iz Dolenske, nekaj Štajerske, nekaj že saj podizvajalcev, v bistvu že približno 20 let, pa je 15 let, že 20 let, ne, preč od leta 2010 je bilo v bistvu raba odprta, ne, in tam imamo še ena par podizvajalcev, ko še vedno živeli, tam niso vedeli, niso iz soče svetlobe.
1: Pa vas ne skrbi, da ne bi tele podizvajalci nekoč iskali pravico na sodič?
2: Da, bojo iskali lahko pravico v sodišču, ne, lahko grejo tožiti, ne, lahko gremo v sodišče, ne, lahko gremo brez skrbi do sodišče, ampak na sodišče oni ne bojo naredili nič, ne, to je jasno, ne, sploh ta sloga, ne, ta zelena Ljubljana, zelena Olimpija, gre dregosi, odi debeču, da se dobiti noter tudi kakšno baklo od dregosu, pa mogoče kakšno viol, ne, pa za zelena barva, pa Tivoli, ne, pa...
1: Kaj je naslednja znamenitost?
2: Da sleda znamenitost, ne, glika se že omenil, ne, samo zelenje in pragost je pa bežgarski pragost. Lotič, zvolj.
0: Bežigrajski pragost. Sredi urbanega okolja druge največje ljubljanske četrtne skupnosti se razprostira zadnji košček neokrnjene divjine. Zelenica starega bežigrajskega stadiona je skozi desetletja prerasla v pravi mestni pragost. Med visokimi travami prebivajo redke vrste. Mestni golobi, pozabljeni navijači, in samotarski klošari. Ruševine tribun nudijo zavetje pred vetrom, medtem ko narava počasi vztrajno prerašča nekoč svetišče nogometa.
1: Ste ponosni?
2: Zelo ponosen. Jaz gospoda Iva Dalotiča zelo cenim, jaz sem ga večkrat poslušal, ne, še na radio, oziroma radio televiziji Ljubljana, ne, ki je bil te dokumentarce. Ne. In mislim, da boš ga ni. On je opisal, da dobro se to je PR služba, da pisala tekst, ne. Ivan ga sam prebere, ne. On zdaj interpretirati
1: tekst. A to ni njegov pogled?
2: Da je da go, on prebere, on je špiker. Ne. On je špiker.
1: Ker jaz vedno povem iz srca.
2: Vi iz srca, ne. Vedno. On je dopovedovalc, ne. Vi ste tudi dopovedovalc.
0: Srca.
2: Srca, ne.
0: Ja. Sam imaš pa prekratke lase za lungi.
2: To je bil pa že dolg čas, res prekratke.
0: Da na radiju ne najdejo enega, ki bi imel daljše.
2: Jaz sem to, Jure, ne, jaz bi sad to rekel, da je recimo to čist, da zaključa sad z bežgarskim pa gozdom, ne. Bilo tak tropski pragost, ne, kukar ga ba recimo diba letališče v Singapurju, ne. Tak to si pragost
0: večer. Je pa Katuna Bloh Janšo imitiral, vidim, po laseh.
2: Po laseh hoja čisti Janše. Jaz sem dosti kateri, gospod Jalc, jaz, a je neka tona.
0: JJ-ja bi lahko imitiral po laseh. Ja.
2: Se pravi, gremo naprej, se pravi, mimo drugačne dokumentarce lahko še za celo dajo, ne? Če hočete.
0: Imamo še Drekziri, to je. Ampak bomo naslednjič o tem pa Celovško presihajoče, oziroma tu je tam na Celovški pol, ki greš dol, ki se malo spusti.
2: Ki greš petka, ne, ki se oprveš brzviš.
0: Ki gre malo dol in gor, je presihajoče jezero. A bi še to prebral? Ne.
1: Bomo drugič.
0: Ob prvih močnejš, ne, bom pa drugič. Dost je te nacionalke, pa imamo na pop.
3: Dober večer. Program prekinjamo zaradi posebnega obvestila v Slovenskem državnem zboru. So se pojavili prvi primeri novega virusa. Po pojavu hantavirusa in noravirusa je tukaj zdaj še zelo nevaren in nalezljiv kontravirus. Zakaj točno gre, nam bo pojasnil dr. Hanomak iz Krekovega centra za strašenje prebivalstva. Dober večer, gospod
4: Hanomak. Jaz sem sekretar samo. Jaz sem samo sekretar.
3: Ste sekretar?
4: Ja.
3: Gremo... Dobro, potem pač.
4: Daj to reš,
3: ven, bom še enkrat šel prebrat. Dobro, veš, kaj ti hočem povedati, samo to reš, pa da grem to napoveč enkrat. Dobro. Zakaj točno gre, nam bo pojasnil dr. Hanomak,
4: sekretar
3: iz Krekovega centra za strašenje prebivalstva.
4: Ja, lejte.
3: Dobar večer, ne.
4: Dobar večer.
3: Zakaj točno gre, ne? Torej, je to nevarno?
4: Pri tem virusu ne gre za klasično patogenezo, kot smo vajeni pri standardnih respiratornih ali pa vedenskih anomalijah, ne, tu govorimo o inverzni kognitivno-politični mutaciji. Me razumete? Kognitivni, politični
3: mutaciji. Ne, vas pa nisem razumel.
4: Ki je inverzna. Inverzni kognitivno-politični mutaciji, ki pri posamezniku sproži obratno odzivnost na ustaljene družbene držljaje. No, če smem bolj preprosto povedati, ker vidim, da preč debelo gledate tole. Človek začne delati ravno nasprotno tizga, kar bi pričakovali. Zato gre, no.
3: Zdaj ste pojasnili za javnost. Ne?
4: Tako.
3: Za javnost ste zdaj pojasnili.
4: Vem, da ste vi razumeli takoj.
3: Gospod Hanomak, ja. Ne, če vas zdaj še enkrat direktno izovam, ne, kje je žarišče okužbe? Kako prepoznamo tudi simptome? Če greva korak naprej.
4: Posebej zanimivo je, da se virus očitno zelo hitro širi v zaprtnih sistemih.
3: V zaprti.
4: Tako, predvsem tam, kjer je veliko mikrofonov, kamer, pa toplih obrokov za 6 evrov. Zato ni presenetljivo, ne, da so prva večja žarišča ravno v državnem zboru. Ne.
3: Tako.
4: Je pa to ključen simptom izguba političnega spomina. Ne, okuženi pogosto ne prepoznajo lastnih izjav, recimo izpred 3 mesecev, ali pa ob soočenju z njimi odreagirajo, kada gledajo arhivske posnetke neznane osebe.
3: Arhivske posnetke neznane osebe, pravite, ne?
4: Tako.
3: Kakšne ukrepe ste predvidevali?
4: Ja, zdaj, bolezen je kar nalezljiva.
3: Nalezljiva?
4: Ja, zato smo zaprli državni zbor, ne, s vsemi poslanci. No. Nažalost, sam povem, da bolezen sicer ni smrtna, ni tudi zelo nevarna, pa relativno hiter izzveni, tako da bomo že jutri imeli spet dan odprti vrat.
3: Aha, se pravi, do jutri so pa prepuščeni sami sebi. Im ne morete pomagati?
4: Ja, to je, ja ne, pomagati njim ne moremo, ne. Jaz sem sekretar. Jih pa lahko slišimo, ne.
3: Kako to mislite? Jih pa lahko slišim.
4: Ja, lejte, jaz lahko zdaj prvič javno povem, da je situacija precej kompleksna. Zadnji 14 dni smo za potrebe mednarodnega reality TV formata Black Cube Brother izvajali celovito akustično integracijo prostoru državnega zbora. Bom spet povedal po domače.
3: Dejte.
4: Posod smo mikrofone napalali. Aha. Ampak ne gre za klasično prisluškovanje, ne, ki si ljudje predstavljajo. Ne, to je, koliko bi rekel, interaktivni demokratični monitoring. Ne, ta sistem omogoča ne samo poslušanje, ampak tudi dvosmerno komunikacijo s poslanci.
3: Zdaj, če vas dobro razumem, to pomeni, da lahko slišimo ta trenutek, kaj se dogaja v državnem zboru.
4: Ja, lahko, jaz imam kodo, lahko vnesem ono, imam za vsako sopo posebi. Lahko poslušamo, lahko se tudi pogovarjamo z njimi. Ne? Skazali se je, da se večina poslancev ne znemiri preveč. Ne? Če se,
3: v bistvu nek Big Brother. Ne?
4: Tako, če se kakšen glas pojavi, jih nezmotno, po domač povedam.
3: Aha, a lahko to zdaj midva slišiva, ja, ne?
4: Dejma.
3: Če narediva korak naprej. Recimo, zdaj greva recimo v poslansko skupino Levica in tam poslušava, tako. Kaj se dogaja. Se lahko zdaj to slišiva.
4: Kamera številka 3 je to.
3: Dobro, kamera številka 3.
4: Mikrofon, da vidimo. Mislim, da je tole, ja, se ga vidimo, Mesec.
3: Tam je Luka Mesec, ne? Je na kameri.
4: Vidim, da pa, ja, pa tam je pa še Maljevec v ozadju, Kvihta.
3: Aha.
4: Kvihta, ja.
3: To je res kontravir, deva poslušati, kaj pravi.
5: Ej, Maljevec, siš, kaj sem razmišljal? Mater ti je Spacer iz kul. Hudi so, ej. Pa nasplošno se mi pa zdi, da je mečke preveč v naši državi tih nekih delovskih pravic. Mislim, what the fuck, kamo zdaj, kar nekaj tam vsak pa. Sem tih delavcev itak zmer manj. Ja. Pač manj pravic, če manj delavcev, a ni logika to. Ne? Eno gre z drugim, ne. Čakaj, kle sem pa en mail dobu, a je, so mi pa že odpisali. Ja, včeraj sem začel sprašovati, da bi stranko na Cipru odprl. Evo, pa že odgovor. Ni problema. Vse je odprt. A je Snežič? Snežič mi je napisal pa tukaj SMS, ej, glede Cipra ne skrbeti, vse kao, če bomo lahko tam. Wow, kjeri hudi pogoji. To se pa splača. Maljevca, ti res... A kvihtaš? Okej, okay, sorry, kad te motam. Ti kar naprej kvihtaj. Ja. Ampak, če tole bom povedal, pa sam sebi bom povedal. Mislim to, da so pa tako obdavčeni. Da so tako obdavčeni. Slovenskega biznis kluba, ej. Fuck. Pa kaj se gre ta država?
4: No, se je...
5: Končni doktor, te glavne, da bo to bolezen pozdravil.
3: Kako tudi
5: zagovarjam? Ena, dva, tri, štiri, pet. Kaj še se stanovanja, to je kaj.
4: Ste videli?
5: Sklete, delam.
3: To je gospod Maljavecki.
4: A, gospod Slak, ste videli zdaj to, kako je štev?
5: Ker
4: v prvotnem stanju ni znal štet.
3: Nikoli ne šte.
4: Nikoli ni znal štet, Maljavec.
5: A zgledam preveč gej, kad delam tako, ne? Ne, mislim. Ne, v redu, ampak lej. Okej, okay, gremo od začetka. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest.
4: Zelo, zelo, zelo dobro šte.
3: Zelo zanimivo, ja? Je ta kontravirus. Ne?
4: Jutr ne bo več znal. Bi šli zdaj v pisarno 12?
3: V pisarni 12 je, čeprav vidim, gospod Golob.
4: Ja, tako je, pa...
3: In gospa?
4: In gospa?
3: Zunanja ministrica, ki upravlja tekoče posle, gospa Tanja Fajon.
4: Tanja Fajon.
6: Komaj čakam, da...
7: Spraviš še to notri, dej.
6: Daj, nočem več nikamor iti.
7: No, te razumem.
6: Robert, samo doma, v Ljubljani.
7: Ma potovanja se ti kozla, ne? Se ti kozla od
6: samo
7: potovanj.
6: Da pomislim na...
7: Se ti kozla.
6: Brusel in vse te panele, niti enega panela več nočem voditi. Briga me.
7: Ej, Tanja, kaj bi rekla, če bi te rekel, gremo v šoping?
6: Blek, dost imam... Afrike niti povoham, ne več, New York, kaka provinca, Ljubljana, najboljše mesto. Samo tu bom ostala, Robert, in kleklala in...
7: Pekla štrudel. Pa to je hrozno, Tanja, ne z falkona na falkon.
6: Ne, to je... Strah imam, razvila sem strah pred letenjem.
7: Pusti iz falkona na falkon, ampak zdaj pa iz balkona na balkon.
6: Z balkona na balkon.
7: Tako.
6: Te turbulence me strašijo. Jaz nimam, želim biti doma in dati noge v zrak in samo gledati kakšne romantične komedije.
7: Včeraj sem bil šokiran, ker sem videl, da se pasuš skurila.
6: Skurla sem ga.
7: Da si prerezala vsebno.
6: Vse sem prerezala, nikamor me ne spraviš več. Tu sem doma, Robert, in od tu ne grem. Tudi potapljala se več ne bom, samo še plavala bom v bazenu. Samo v bani, hvala, nekdo me slika.
7: Tudi to ti ni všeč, ne? Tudi
6: ni mi dobro, nehaj s to, s temi kamerami. Robert.
7: Kaj rečeš, če pomisliš na rdečo barvo?
6: Oh, katastrofa. In tudi te leder jakne. To sem vse pometala. Samo še v volno se bom oblačila, v nekaj udobnega. Pa kitke si bom spletla. Pa...
7: Ma, te razumem.
6: Samo še modra in rumena. Posta moji barvi. Bom se štrikala en tak pulover. Modra, rumena. Nekak mi te dve barvi čudno privlačita zdajle. Robi, kaj pa tebe? Nekam, si včeraj, kaj pa si ti kaj pojedel, kakšne?
7: Ja, sem jaz včeraj prav jedel, si šla včeraj teh frančiškanom.
6: Ja.
7: Maš jedel zvečer.
6: Včasih se more ženska malo pokoriti, iti na svoje mesto. Sem šla s patrom. Sem si olajšala dušo.
7: Aha. No, ja, prav tako.
4: Zanimivo, ne?
3: Zelo zanimiv je ta virus, ampak kot pravite, jutri ne bo več,
4: ne.
3: Bo izvenil.
4: Ne, jutri bo spet na falkonu, Maljevec ne bo znal šteti, mesec bo pa, da ne rečemo kaj. Kaj bi šli zdaj v naslednjo, v pisarno?
3: Katera je naslednja?
4: Nekdanja predsednica...
3: Urška Klakočar Zupančič, ja, ki tako. Pa ima ob sebi... A jaz to prav vidim?
4: Zgleda
3: je to res nutrija?
4: Zgleda kot nutrija, ja.
8: No, pridi, daj, da te pobožam.
9: Tako, ja.
8: A tukaj za ušiskom?
9: Tako, kle,
8: tukaj, ja.
9: Mal niže.
8: A tukaj?
9: Ne.
8: Ja, tukaj te pa ne pobožala.
9: Ne, više.
8: Više.
9: Daj, ne, mal više, no.
8: Više to. No, samo še do tu. Samo še do tu.
9: Še mal više, no.
8: Joj, nutrija, no, se
9: noben
8: ne gleda, ne?
9: Tako.
8: Kaj bova zdaj, no?
9: Tako.
8: Dobro. No, povej, no, kaj bova zdaj?
9: Gospa Klakočar, vi ste avtoriteta, dajte zrektat, lepo prosim, se smilja te podgane na teh ladjah, kaj te viruse, ko se ljudje serijajo pa bruhajo.
8: Groza.
9: Je treba te podgane rešati, da se ne nalezle.
8: Boge, koga ne zdaj pokličem?
9: Ka so ujeta na ladje zdaj te naše podgane bolne.
8: Ja,
9: meni
8: so zdaj vse vzeli, jaz nimam več nobenih kontaktov.
9: Ljudje so pa bolni, pa serajo pa brohajo, dajmo rešo te podgane, jaz sem mi tako smeljo življeno.
8: Lahko pa Bora pokličem, da igra za imkajno glasbo, ne? Zdaj on nima nobene službe, tako da mogoče bi pa lahko on kakšno zašpilal. Zdaj, če že umirajo, ne? Tako kot ena taka zadnja želja.
9: Te se veste, ta festival, ki bate prireditev, ker smo ljudje.
8: Lejte, on že tam lev, joj borči, ti pa res. Veš, to pa ne glede na virus, mi je pa to še vedno všeč, ne? To pa nisem spremenila mnenja.
9: Pa čez drug slog zdaj, ko je na svoje šov.
8: Ja, bel tak poskopčen.
9: Ja, je.
8: Tako gre v uhu.
9: Malter, hvala Boga, so te komadi vam prišli. Hvala bi bilo, če ne bi. Bilo škoda.
8: A ni dobro.
9: Hudi komadi, zdaj odkrdi več prašan krok je okus dobo.
8: Ja.
9: Jaz sem tako je rekel, ne? Jaz končval se, da spoznam na to.
8: Tukaj bo pa pol prišel ženski vokal, ampak...
9: Ja.
8: Nisem še pripravljena, veš.
9: Ti, a lektorja že imate za tisto knjigo, ki je rekel, da je napisal, kako igram kitaro?
8: E, to bo pa... Chat GPT bo pa moj lektor.
9: Kaj, meni knjiga bo napisal, kako igram kitaro.
8: Sem, a, really?
9: Če imate že lektorja, me to sem zadima. Kaj, kako sem to zlektorirala kot nutrija, kot prva žival, da je zlektorirala.
8: Ja.
9: Kaj, meni je rekel, da bo napisal knjigo.
8: Mladi
9: kitarist. Mladi kitarist. Tako, mladi kitarist. Boris Uljan.
8: Ja, bomo najdli.
9: Ja. In Betiš Hit se je odločil tole na sceno stopat, ma pogum.
8: Ma pogum, ja, veš, zdaj pa, kaj sva glih...
9: Te Urška, to zga ti nasrala, ne?
8: Ja, se zdi, da nikoli...
9: To zga ti nasrala, ne?
8: Nikoli ni slabo napisat eno knjigo, veš?
9: Nekaj imam občutek, da to zga ti nasrala. Sem rekla, bej Šankroko ven, pa pet na svoje pot, kaj ti uratal.
8: On se odloča nasrala, po lastni voli, ampak nasrala. Knjigo pa nikoli ni slabo napisat. Samo pa...
9: Kaj te videl, da zga ti nasrala? Kaj ti si ga lahko serijaš v to?
8: No, ti baraba, no. Ti baraba si me pa... Ampak veš kaj, sem pa jaz eno glas objavila za Bora.
9: To zga ti nasrala, sem rekla, Bor, ti moraš iti na svoje, kaj se vši strelu.
8: Eno glas sem napisala, veš, da bo, če ga bo kdo vzel, zdaj, kaj ja. Je na svobodi.
9: Ja, to bo zdaj začel, bo začel to na 50 letnicah špilat, pa to ali kako.
8: Ja, pa...
9: Pa Abraham je, pa to.
8: Ja, poglej, Bor Zuljan 2.0, ne, kaj je to neka druga verzija, ne. A. Vintage rocker, dobro ohranjen, drugi lastnik, ne, ker je bil prej pre Šankroki, ne, ja, ja. Aha. No, in potem, da ga oddam, ne, ker prodal ga pa ne bomo, ne.
9: Ti kjer letnik je od?
8: 69.
9: Beti, to ga bojo vlade gledale. A ja, tu pa ne smem reči, čakaj bolj.
8: Ne, čakaj. Kaj
9: si, tu ga paš pošlo v šoku, ne.
8: On, njega spoštujejo zarad znanja, ja. Ne, zarad, ne.
9: Kako knjigo napisal, ne.
8: Pa,
9: mladi, ker je metalni kitarist.
8: Tako. Zadnja res...
9: Zlato priznanje, zlata plaketa je dobo na takmovanje za mladih kitaristov v Zidane Moste, pa to, ne?
8: Tako.
9: Te narekeska takmovanja.
8: Tako.
9: Hodno začel.
8: Tako. Zadnja resna adaptacija v 90-ih, redno servisiram, to pa lahko jaz povem, jaz ga skos servisiram vsak dan, redno in temeljito, ne? Nisem nič površna. Z lakom za lase, ne? Pa energijskimi pijačami.
9: Ja, to sredno glasbeno zdaj upisal.
8: Ja, tudi, ja. Se bo izobražval naprej.
9: Sredno glasbeno šel.
8: Ja.
9: A tako?
8: Menjalnik ročni, malo preskakuje med Šankrokom, solo projekti pa naključnimi akustičnimi večeri, ne? Samo to povem, ne? Tako. Pa ogromno kilometrov ima po slovenskih veselicah, festivalih pa televizijskih oddajah.
9: Tako.
8: In te kilometri so realno preveljeni.
9: Ti veš, kaj se povej, Urška, zdaj, kaj je na solo poti, a to brisača pa še zmer na štender izravn, kaj špila.
8: Ja, to pa ne vem. Ja, to pa ne vem.
9: A ja, ne, sem mislil, da sto to...
8: Mi dva ne uporabljava brisač, mi naj ju posuši svoboda.
9: Aha,
8: ja.
9: Tako.
8: Mi dva se samo, ki mu se reče, da se postkaj...
9: Samo osušenje.
8: Samo osušenje, ali pa...
9: Se to se mora tudi jaz, kaj Ljubljanc plavam, pa pridam...
8: Ali pa kopanje v zraku, ne?
9: Kaj pridam z Ljubljanca, manj pa naredim bak, tako
8: da potresa. Samo sušenje, ja. Autosušenje.
9: Se potrese.
8: Ja, tudi potrese se malo, ne? Aha. Pak večinoma se pa sam razprostreva. Ja.
4: Dobro. Tako sva slišali, zanimivo, ne?
2: To je neverjeten virus, ne? Izjemno nevarno.
4: Se dobro zaveda, da se ljubezen najbolje sama suši.
2: Sama se suši.
9: Imitira ga pan Ben, neka ima taka lase, ne?
8: Ja, preveč las,
9: ja,
8: ne?
9: Ja.
8: Pa nimajo to klaka.
9: Ja, tako ga stavljajo,
8: da imate
9: las.
2: A greva še, tam me pa zanima, kaj je, a je to v 17-ki? A to dobro vidim, da je Branko Grims. A lahko slišiva Branka Grimsa?
10: Ja, ček, tlele, sem že čekil. Aleš, tlele imam jaz dele prosojnice za pravico do splava na Muri, Dravi, ne, ček, kjer splav, čekaj, sem jaz tole malo zamešal, čekaj, tole imam pravice, se pravi, ček, zdaj moram še prnest, čekaj, sem kaj pozabil še podpise za te splave, Aleš, kaj ne s tem naredim?
11: Ja, sem znači... tukaj podpise za splav.
10: A je, Janes, ja.
11: Tukaj... Iz predopravne enote Bežiga. Mislim, da 17.214 overjenih podpisov za splav.
10: Koliko jih imam?
11: 17.527.
10: Se pravi, ko štejemo, ali to z glasovnico prej še z volitev, ali kako?
11: Tako.
10: Aha,
11: ja, no. Kaj zdaj so nekateri poslušali, predlagali, da bi bil pokop domobrancov. Neverjetno. Neverjetno, kaj nekateri zagovarjajo. Končno se moramo postaviti za tiste, ki so branili našo domovino, ne pa tisti, ne, ki so bili izdajalci. Branko, pa da bi pokopali domobrance.
10: Je, ček, Janez, kaj pa s tem, le, ker tlele piše pravica do splava na Dravi, občina Dravograd, se pravi, imamo podpis 20.000 flosarjev. Se pravi, imajo pravico do splava.
11: Imajo pravico do splava.
10: Imajo
11: pravico do splava.
10: Zdaj, kaj bomo vladi
11: bočiti. Tako da, kar naredi prosojnico še s tem, da boš hodil potem.
10: Kjer format, da ima ena?
11: Pa gremo samo na RTV, na nacionalno televizijo, na nobeno drugo ne bomo hodili, na neke strankarske televizije, pa Planet TV, pa nekaj.
10: Ne,
11: samo na nacionalno televizijo. Hrani, Gobec bo šel ta prvo, ki je edina verodostojna. Če bojo rekli za Rosvito pesek, odkloni.
10: Jaz grem k Marcelu. Aj prav.
11: Ali pa k Marcelu.
10: Jaz grem k Marcelu.
11: Ja. Tudi to je v redu.
10: Meni je pa Facebook.
11: To je v redu.
10: Je, res ga imam red.
11: Pristranski so.
4: Bi šla še v katero sobo? Imamo še ogromno.
3: Gospodu Stevanoviču
4: bi šel. Gospod Stevanovič ima na obisku Lena Grgurevič.
3: Lena Grgurevič.
10: Ja, Lenči.
12: Malo da, ne?
10: Kaj bova? No?
12: Dobro.
10: Kaj, prosim, jaz vam dajem...
12: Kaj sem ti dala?
10: Lupčka.
12: Ne, opomin sem ti dala.
10: A to je opomin? Joj, taki opomin sem bedlovčeč. Joj,
12: te pa drugo. Na drugo lečko ti dam en opomin, daj. Ja, sem ti dala opomin, ne?
10: Čak, ti dam jaz še en opomin?
12: Dam jo opomin, daj.
10: Ja, ja.
12: E,
10: kako si ti dobra, ej. Prav...
12: Daj mi še en opomin, no. Hvala ti, zdaj, ne?
10: Tako pominčke pa si pritiski, kar pritiski.
12: Sklopla sem bom. A sem daj, ne povej zdaj, ne znam ali že povej mi, ne? Ker sem klopljena, nisem klopljena. Kaj misliš, sem?
10: Ne, ti si zame vedno vklopljena.
12: Ne, sklopla sem se zdaj, sklopla? No daj, zdaj sem pa vklopljena, zdaj sem vklopljena.
10: A daj si vklopljena. Ja. Jo, de glasuj.
12: Ne,
10: glasuj.
12: Ne.
10: Daj, prosim, daj. Lenči.
12: Daj, opomin mi, daj, nekaj, ne, opomin mi, daj.
10: Lenči.
12: Daj mi opomin.
10: Lenči.
12: Vzemi mi besedo.
10: Kaj?
12: Vzemi mi besedo.
10: Vzamem ti besedo.
12: Vzemi mi besedo.
10: Ne, vzjel sem ti besedo.
12: Vzemi mi besedo. Še enkrat mi zdaj, bolj mi vzam.
10: Gospa Grgurevič, vzamem vam besedo. To je zadnji opomin.
12: Še bolj mi vzame besedo.
10: Še bolj ti bom vzel besedo.
12: Vzemi mi besedo.
10: Gospa Grgurevič,
13: Amandma. Preden začnemo s poročili, bi javno povedal. Gospod Zoran Jankovič je car in ga podpiram kot župana mesta Ljubljane. Yeah.
14: Nočni program na

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Gašper Ogrinc. Predlog državnemu zboru naj za novega premijeja potrdi Janeza Janšo je podpisalo 48 poslancev SDS, demokratov v trojčku NSI, SLS in Fokus in Resnice. V tej ponavljajo, da ne gre do vlado. O mandatarju naj bi odločali v petek, do takrat napovedujejo tudi podpis koalicijske pogodbe. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump na prošnjo zalivskih držav preložil načrtovani napad na Iran, je pojasnil, da ga bodo izvedli v prihodnjih dneh, če Teheran ne bo sklenil dogovora z Washingtonom. Da si Iran tega želi in da pogovori potekajo dobro, medtem ocenjuje ameriški podpredsednik J.D. Vance. Ponovil je Trumpove besede, da Islamska republika ne sme imeti jedrskega orožja, med iranskimi zahtevami pa ostaja vzpostavitev premirja v Libanonu. Ruskega predsednika Vladimirja Putina je v prihodu na dvodnevni obisk Kitajske pričakal tamkajšnji zunani minister Wang Yi. Prvega moža Kremlja spremlja delegacija ministrov, poslovnežev, visokih uradnikov in vodij večjih energetskih podjetij, kot sta Gazprom in Rosneft. S kitajskim kolegom Xi Jinpingom bi lahko govorila tudi o graditvi plinovoda čez Sibirijo in Mongolijo proti Kitajski. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštan Uroš Rotnik je bil soobtoženci spoznan za krivega zlorabe položaja glede nabave merilnikov za peti blok. Sodišče mu je dodelilo leto in 4 mesece pogojnega zapora, skupaj z drugimi bo moral poravnati tudi več 10 000 evrov kazni in vrniti protipravno pridobljeno korist v višini 285 000 evrov. Rotnika še vedno čaka sojenje v zvezi s kaznivimi dejanji pri izgradnji 6. bloka. Slovenska hokejska reprezentanca je na 3. tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po kazenskih strelih izgubila Slovaško s 5-4. Po 3 dvobojih ima Slovenija v Friburu izkupiček 1 zmage in 2 porazov ter 3 točke. Naslednja tekma jo čaka v sredo, nasproti bo stala reprezentanca Švedske. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. V petek in v soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti.

0: pred štirimi stenami.
1: Za bolnike pljučna hipertenzija, bolezen pljuč in srca, ni diagnoza, pač pa bolezen, ki poseže v vsakdanje stvari, ki se zdijo povsem samoumevne. Hojo, igro z otroki, kolesarjenje, potovanja. Poznamo več vrst pljučne hipertenzije, ki se med seboj razlikujejo, predvsem po vzroku nastanka, zgodnje prepoznavanje pa je ključno. V tokratni oddaji bomo z gostjami predstavili bolezen in izkušnje življenja s pljučno hipertenzijo. Oddajo je pripravila Lucija Fatur.
2: Lep pozdrav, želim za začetek vsem trem mojim gostjam.
3: Lep pozdrav.
2: Asistentka doktorica Polona Mlakar, doktorica medicine, specialistka interne medicine z kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergije UKC Ljubljana. Lep pozdrav. Tadeja Ravnik, predsednica Društva za pljučno hipertenzijo Slovenije. Lep pozdrav. In Nina Kobler, vi ste bolnica s pljučno arterijsko hipertenzijo, ki sodi med redke bolezni in tudi podpredsednica društva.
4: Pozdravljeni.
2: Morda za začetek, kako ste?
5: Dobro,
4: super.
2: Nina Kobler, Tadeja Ravnik, kako se počutite, počutite danes, gospa Nina? Morda za začetek.
4: Ja, jaz se zdaj le počutam prav fajn. Hvala za povabilo v oddajo. Mesec maj je mesec, ko ozaveščamo še toliko bolj intenzivno o pljučni hipertenziji, tako da smo zelo veseli, da ste nas povabili.
2: Tudi vi, gospa Tadeja?
5: Ne bi mogla lepše povedati, kot gre Nina, tako da ja. Jutro se je začelo lepo, tako da zdaj smo tukaj in se veselim, kaj podam prinesu.
2: 5. maja ste obeležili Svetovni dan pljučne hipertenzije. Ste morda društvo ali pa tudi vi zdravniki ta dan kaj posebej obeležili in na kaj bi letos radi še posebej opozorili? Morda teda?
5: Ja, 5. maj smo obeležili z nekim sporočilom, z vabilom, da pripravljamo v društvu eno tako prvo strokovno izobraževalno srečanje in dogodek, na katerega vabimo bolnike s pljučno hipertenzijo in svojce. Zakaj? Zato, ker v teh letih smo se večino časa ukvarjali z ozaveščanjem same bolezni, o simptomih, opozarjali na to, kako je pomembno čim prej prepoznati samo bolezen, jo ustrezno začeti zdraviti. Sicer to še vedno delamo, ampak letos bomo pa mečkan več poudarka dal na to, kako se počuti bolnik. Zato, ker ko dobiš enkrat diagnozo, ta diagnoza, zato, ker bolnik zgleda navzven zdrav, ne, prinese veliko enih izzivov, tako bolniku, kot svojcem. In smo rekli, da bomo to leto namenili bolnikom, pripravili taka zanimiva predavanja. To se dogaja 17. maja. Tako da ja, da je priprave so v polnem teku in seveda si želimo, da bi bil odziv čim večji.

0: dobimo dobra navodila naših zdravnikov, ki nas naučijo, kakšna je naša zmožnost. Potem mora pa vsak pri sebi prilagoditi in najdeti način, kaj mu odgovarja.
1: Pa povejmo nekaj o sami bolezni. Asistentka doktorica Polona Mlakar, zakaj gre pri pljučnih hipertenziji in več vrstih je, kaj ne?
2: Tako je. Zapravo, pljučna hipertenzija je en tak zelo obširen pojem in obsega po evropski klasifikaciji 5 razredov. Gre pa za samo bolezen pljučnih žil, kjer nenormalno tlak poraste. V pljučnih žilah normalno pri zdravemu je ta tlak izjemno nizek, tako ni srednjega tlaka nekje okoli recimo 10-15. In to je ta mali pljučni krvni obtok, rečemo. Ne? To ni ta tlak, ki ga lahko merimo na manšeti na nadlakti, arterijska hipertenzija, sistemska hipertenzija, ki je izjemno pogosta bolezen, predvsem modernega sveta in starajoče se populacije, ampak ta bolezen se pa pojavi na samih pljučnih žilah. Lahko se pojavi v največji meri kot bolezen levega srca, se pravi, da je najprej bolno srce, potem se pa v bistvu zaradi bolnega srca, zaradi različnih razlogov, bodi si je povišen tlak dolgoletno ali pa da je recimo nekdo ishemično bolezen srca, se skozi dolga leta ta tlak prenese na pljučne žile same, tako da tudi v pljučnih žilah zmerimo povišen tlak. To je tako imenovana polkapilarna pljučna hipertenzija, ki je najpogostejša in to ni redka oblika in o tej ne ozaveščamo v tem dnevu, ker je to v bistvu bolj domena zdravljenja samega srca oziroma kardiologi to zdravijo, to bolezen. Potem so pa redkejše oblike pljučne hipertenzije, kjer pa lahko je tudi sam ta patofiziološki proces oziroma bolezen se začne v pljučnih žilah samih. Ne? Lahko se začne idiopatsko, se pravi, da ne vemo razloga, lahko je določen gen, ki ga človek nosi v sebi, to je dedna oblika in se v družinah pojavlja, ne? Takrat se ponavadi pojavi že nekje v adolescenci ali pa v zgodnji odrasli dobi. Lahko je povezana z določenimi boleznimi, kot so prirojene srčne napake, kot je bolezen jeter oziroma povišan tlak v portalna hipertenzija, lahko je povezana s sistemskimi boleznimi veziva. In ta pa v bistvu spada v to primarno, mi rečemo, oziroma pljučno arterijsko hipertenzijo, kjer so v osnovi same žile bolne. To je ta redka podoblika, potem je pa še ena redka podoblika, ki je bo v bistvu posledica prebolele pljučne embolije oziroma nekega trombotičnega dogodka, kjer se pa te strdki v zelo nizkem odstotku sicer po pljučni emboliji ne raztopijo in potem so te strdki krivi, da se v bistvu v žilno steno nekako urastejo in potem zaradi tega pride do povišenega tlaka. Tako da je izjemno pestra bolezen za več podskupinami in v bistvu naša naloga zdravnikov je, da najdemo bolnike, ki imajo pač dejansko to, mi rečemo, vaskulopatijo, se pravi samo bolezen pljučnih arterij, ker edino ti bolniki so potem ustrezni za zdravljenje, za zdravilja. Ne? Tako da je poplavljene pljučne hipertenzije, ki jo dobimo recimo kot napotitev v našo ambulanto, potem samo določene posameznike ven dejansko izluščimo in najdemo tiste, ki jim res potem lahko resnično za zdravili ali pa s kakšnimi posegi pomagamo.
1: Je tako redka bolezen, da recimo družinski zdravniki ne pomislijo na njo najprej?
2: Absolutno. Tako da v bistvu ne samo, da je treba ozaveščati laično javnost, kar odlično delajo v društvu. Mi izobražujemo tudi splošne zdravnike in ne samo splošne zdravnike oziroma izbrane zdravnike, tudi določene specialiste, recimo revmatologe, ki se ukvarjajo, ki vidijo večino bolnikov recimo s sistemsko sklerozo in potem sem določen odstotek teh pa potem razvije recimo pljučno arterijsko hipertenzijo ali pa gastroenterologe. Lahko se pojavi recimo tudi pri bolnikih, ki imajo okužbo z virusom HIV, izjemno redko, ampak vselej se, tako da tudi infektolog bi vsem mogel vedeti, da ta bolezen obstaja, če bo nekoč enega tazga bolnika srečil. Tako da mi poskušamo čim več bolnikov oziroma zdravnikov o tem izobraziti, ker včasih se tudi zgodi, da mi damo zdravila, pa v bistvu izbrani zdravnik nima pojma, kakšno zdravilo to je in tudi nič ni narobe, da nima pojma, ker je izjemno, izjemno redka. Ne? Lahko, da izbrani zdravnik v karieri niti enega bolnika ne bo videl s to boleznjo. Zato je pač zelo pomembno, da se te bolnike najde in usmeri potem na pravilne preiskave, da sploh do naše ambulante pridejo. Ker veliko jih pa sploh ne pride, mogoče, a ne, dokler ni prepozno.
1: Je dedno pogojena bolezen, se pojavlja v družinah?
2: Ja, v pljučni arterijski hipertenziji je ena podskupina, kjer obstajajo določeni geni, kjer dejansko so družine, ki imajo to in ponavadi je, ko zgodovino tega bolnika gledamo oziroma jemljamo anamnezo, je kakšna prezgodna srčna smrt, recimo, da je nekdo, ki mu odkrijemo to bolezen, reče, jaz imam pa brata, ki je pa umrl pri 23.

0: bolezni srca, pa se nikoli ne ve, kaj je bilo. Tako da je, ampak tu govorimo res izjemno redko. Pri nas imamo recimo v Sloveniji dva taka bolnika. Ne? Tako da tega res ni veliko in je res treba nekdo, ki se z določenimi težavami, simptomi in je ponavadi je mlad relativno, no, ni pa to čist pravilo, ki se vrača svojemu zbranemu zdravniku in ima simptome v smislu, da je slabo zmogljiv, da ne more dihati, da se ne more prepogniti, ne more dihati ali se celo zgubi zavest ob naporu, da je treba potem v bistvu iti v tako kar veliko mrežo preiskav vrš, da v bistvu gremo v to smer, da bo pa enkrat dejansko naredjen ta prav ultrazvok in določene druge preiskave, da bo potem do naše ambulante dejansko prišel.
1: Gospa Nina Kobler, vi imate pljučno arterijsko hipertenzijo, o kateri ne, je doktorica Mlakar povedala, da je redka, je tako?
2: Je tako.
1: Kakšna je vaša zgodba, kako se je začelo?
2: Ja, jaz sem bila mogoče en tak tipični primer mlade mamice, ki je diagnozo kar nekaj časa iskala. Zdaj mislim, da se to vseeno več ne dogaja tako dolgo. To se je dogajalo 14 let nazaj. Po porodu se je začelo z neko povečano utrujenostjo, slabšo zmogljivostjo. In takrat sem jaz mogoče pomislila prvič, da nekaj ni v redu, ko po stopnicah nisem zmogla več v drugo nadstropje. Ker pa sem bila prej športnica in sem na prvem ultrazvoku dobila napotke, da naj samo več naredim za kondicijo, da je to pač normalno stanje po porodu, se je ta diagnostika precej zavlekla in je trajalo skoraj da 2 leti. Ampak kot rečeno, mislim, da se to skoraj da več ne dogaja.
1: Kako pa poteka diagnostika, morda vi ali pa vi, doktor Mlakar?
0: Kako sem povedala, se pravi, bolniki se vračajo z nekimi zelo nespecifičnimi simptomi, ki se lahko tudi ob drugih boleznih pojavljajo. Ne, astmatik tudi težko diha v naporu, sicer dostka tudi kašla, ali pa recimo nekdo, mlada ženska v rodni dobi ima lahko hude menstruacije, pa je slabokrvna. Ne. Te bolniki se vračajo svojemu zdravniku v eni točki, verjeten, vsak zdravnik naredi rentgensko sliko prsnega koša, bolnika mogoče sumi težko diha, k pulmologu pošle. Vedno pa tudi izobražujemo zdravnike, da če nekdo težko diha, v eni točki si sigurno zasluži tudi ultrazvok srca. Ultrazvok srca je taka presejalna metoda, kjer načeloma, če je čist vse v mejah normale, z veliko verjetnostjo nekaj pomembnega lahko izključimo, obratno pa ne velja. Se pravi, da če so že neke spremembe na srcu, ne, potem pa ne moramo zagotovo reči, da ni nič, ne, ampak je treba narediti invazivno diagnostiko. In tukaj tudi je pomembno v resnici, komu greš na ultrazvok srca, ne, ker neke diskretne spremembe na ultrazvoku lahko morda nekdo, ki v življenju ni ultrazvočno videl takega izvida s pljučno hipertenzijo, mogoče zgreši. Plus to, da v mirovanju je včasih ultrazvočen izvid relativno BP, se pravi brez posebnosti, potem pa nekdo naredi recimo 10 počepov, pa bi, če bi še enkrat zmerili tlake, bi pa bila zgodba drugačna. Tako da pri nekomu, ki se vrača, je v eni točki treba narediti neko slikovno diagnostiko, to je sigurno srednja preiskava ultrazvok srca, potem pa tudi neko obremenitveno oceno, se pravi, bodi si je to obremenitveno testiranje, 6-minutni test hoje ali pa celo obremenitvena ehokardiografija, se pravi ultrazvok ob naporu in takrat pa se marsikaj lahko razkrije, kar prej morda ni bilo na prvi pogled videti. Tako da zdravnike vedno izobražujemo, če se nekdo vrača in je neproporcionalno težko diha, pa so njegove, recimo, da ima astmo, ki je dobro urejena na inhalacijski terapiji, potem je treba gledati še malo dlje. Se pravi, še malo širše pogledati, ne, in bolnika sigurno v prvi vrsti, kar se najbolj napotuje, je to k pulmologu in k kardiologu, ker težka sapa je taka nespecifičen simptom, ki je sigurno ima v zadju ene 20 diferencialnih diagnoz.
1: Gospa Nina, ste vi kdaj prej sploh že slišali za to bolezen?
2: Ne, jaz nisem nikoli slišala prej za pljučno hipertenzijo. Tudi vodila sem se pa pri kardiologu in pri pulmologu, poskusila različne terapije v času iskanja diagnoze. Potem je pa na eni točki le prišla diagnoza pljučna hipertenzija in jaz sem rekla, pa se to pa ni nič tazga, ne, sej sistemsko hipertenzijo se zdravi, vzameš zdravila in si v redu, ne, in se mi je zdelo v redu. Zdaj smo pa našli odgovor na moje težave, ker jaz sem res imela že velike težave, večkrat sem zgubila zavest in se mi je zdelo, da bo to zdaj

0: pacientom naj grejo v društvo?
1: Priporočamo, seveda vsak bolnik je zgodba zase, nekateri so ful zadržani in rabijo v bistvu kar nekaj časa, da sprejmejo svojo diagnozo in da z njo začnejo živeti, ampak z vsem tem, kar lahko omogočamo, kar mogoče 40-50 let nazaj nismo mogli omogočati svojim bolnikom, kar se zdravljenja tiče, je zdaj zelo veliko zdravil na voljo in podpora v društvu in tudi nas zdravnikov se mi zdi, da se da najdeti nek recept za relativno dobro, kvalitetno in dolgo življenje.
0: Tadej Ravnik, društvo, kako pridejo ljudje k vam s strahom, z zanimanjem, veseljem? Težko pridejo?
2: Vsaj enkrat na leto imamo en dogodek, kjer ozaveščamo zunaj, o tem govorimo preko različnih kanalov. Tako da načeloma se trudimo biti vidni, slišani. Imamo tudi spletno stran pljucna@hipertenzija.si, kjer je veliko informacij, naši kontakti, na voljo smo in po telefonu, tako da vabim vse, ki imajo to diagnozo ali svojce, da nas kontaktirajo ali pridejo na dogodek. Na voljo smo za vprašanja. Res je fino, da nas je nekako dovolj, čim več. Ker tudi jaz sem bila na začetku, ko sem jaz se pridružila društvu, jaz sem bila skeptična, jaz nisem vedela, kaj pričakovati, jaz sem v bistvu pričakovala, da bo tako malo žalostno vse skupaj, pa nisem vedela, bi ali ne, ampak je bilo res čisto obratno. Na kupu toliko enega veselja, optimizma, tudi to, da izmenjaš lahko svoje izkušnje z drugimi bolniki, točno ve, o kakšni zadihanosti govoriš, a ne? Je to res neprecenljivo. Tudi kaj pomaga, kaj še recimo lahko naredimo, da se boljš počutimo. Ne? Nekako se učimo drug od drugega. In to je res taka velika prednost in spodbujam vse, ki imajo to, nažal, tako diagnozo, da nas poznajo.
0: Se redno srečujete? Imate kakšne redne dogodke?
2: Ja, redne dogodke imamo vsaj teta večje, kjer poteka ozaveščanje. Leto smo pa prvič prav namenjeno bolnikom. Tako da upam, da bo to postala neka stalnica. Tako da predlagam, da nas spremljajo na spletni strani, na Facebooku smo aktivni, na teh socialnih omrežjih. Naši kontakti so na spletu, tako da kdorkoli bi hotel karkoli več vedeti, vabim, da pokliče, da nam piše in smo tukaj.
0: Snemate tudi podcaste, ne, z ozaveščanjem in z informacijami najrazličnejšimi?
2: To je res. Letos smo se odločali posneti kar nekaj podcastov na različne tematike, tako s specialisti, kot je dr. Polona Mlakar, kot s fizioterapevtko, psihologinjo in same izjave zgodbe bolnikov. To pa zato, ker ti podcasti bodo tudi na naši spletni strani in po različnih kanalih. Zakaj različna tematika? Ker v bistvu do teh podcastov lahko pride bolnik, ki je v začetni fazi, ko šele spoznava samo bolezen in pa nekdo, ki se z to boleznjo, ki živi že nekaj časa in vsak bo najdel nekaj zase. Ne? Tako da iskati informacije na spletu je včasih tako mal depresivno, ker so stare informacije, ki so res zelo, zelo negativno nastrojene, slabim izidom, ampak s pomočjo zdravljenja in vsega tega samih novih terapij, ki so na voljo, je tako, kot je Žnina omenila in zdravnica, življenje lahko kvalitetno in dolgo. In vse to želimo, to upanje dati skozi te podcaste.
0: Zdaj neko novo biološko zdravilo, ne, doktorica Mlakar?
1: Se pravi, za to podskupino, ki je redka, pljučna arterijska hipertenzija, kjer so vodilno bolne žile kot take, smo doslej imeli samo zdravila, ki so na nek način delovala kot vazodilatatorji, kar pomeni, da širijo pljučne žile in ker širijo, potem posledično upade tlak in se na nek način desno srce razbremeni, ker bo ti bolniki v bistvu umrejo zaradi popuščanja desnega srca. Zdaj pa lahko ta zdravila, ki že imajo ti bolniki, se pravi vazodilatatorje, jim dodamo še eno novo zdravilo, ki pa deluje povsem na drugačen način in deluje neposredno na to žilno steno, v kateri se dogaja to, da se debeli, da se oža svetlina arterija in dejansko ne bi imeli tudi nekaj reverzne remodulacije. To zdravilo je bilo sposobno na ta način, da v bistvu se stanjša žilna stena in posledično v bistvu deluje tarčno na to, kar je narobe na teh procesih, ki so patofiziološko res vzrok pljučne hipertenzije. Tako da zdaj to zdravilo dajemo, imamo 2 leti izkušen že, je novo zdravilo, seveda je to zdravilo, ki je zdravilo sirota, ker je to izjemno redka bolezen, seveda je bil razvoj zdravila izjemno drag in je tudi zdravilo

0: samo po sebi izjemno drago. Tako da ga predpisujemo bolnikom, ki že imajo terapijo, ki so bolj ogroženi za smrt in se dajo v obliki ene podkožne injekcije na 3 tedne. Zaenkrat so zelo spodbudni rezultati bolnikov, ki to imajo, in mislimo morda, da bomo s tem zdravilom lahko dlje časa stabilne bolnike držali do tiste točke, ko se moramo potem, če je nekdo mlad in če bolezen napreduje, odločati, ali bomo tudi zdravili to bolezen za transplantacijo pljuč. Ker namreč bolniki, ki so mladi in imajo zdravila, ki bodi si, da niso dobro odzivni na njih, ali pa da vseeno kljub temu bolezen napreduje, ker po svoji naravi je bolezen progresivna, v eni točki se zmeraj vprašamo, kdaj bo pravi čas, da bolnika predstavimo ekipi za transplantacijo pljuč, ki je tudi na našem oddelku, ker to je potem tista definitivna ozdravitev te bolezni v resnici, transplantacija oziroma presaditev pljuč.
1: Zdaj, bolezen je taka, ne, da pravzaprav ne prizadene le bolnikov, ne. Tudi pravzaprav družino najožjo, tudi prijatelje. Ne vem, kako se je zgodilo z vami, gospa Nina? Kako ste nekako se šli naprej po tem življenjem?
2: Pri meni je bila ta pot do diagnoze kar dolga, tako da je bila kar cela družina že precej upletena, ker je moja zmogljivost kar hitro padala. Tako ko sem jaz na začetku mislila, zdaj smo pa prišli do diagnoze, pa se bodo stvari normalizirale, je bilo kar daleč od resnice, in mislim, da je bil takrat mogoče še večji šok za družino, ker se res spremeni tudi njihovo življenje, vsa ta skrb za me, skrb za, mislim, jaz sem imela 2 majhne punčke takrat, a ne? Je mož mogel vse prevzeti, starša sta zelo skrbela. Tako da jaz mislim, da je cela družina upletena, in to, da delamo letos dogodek, kjer dajemo tudi poudarek na te družinske člane, ki pomagajo, da smo mi potem bolj stabilni, mislim, da je to prava pot in da se na njih nikakor ne sme pozabiti.
1: Danes, če pogledate recimo v letu, ko ste dobili diagnozo, pa danes, kako bi primerjali vaše življenje?
2: Neizmerno boljše. Jaz se spomnim, kako je bilo, ko je bila pač Sofija majhna. Jaz nisem mogla recimo ostati iz postelje na hitro, pa jo iti iskat, ker sem zgubila zavest večkrat, ker sem na hitro stala v tistem ponoči iz ležečega položaja, in se je do danes še obdržalo to, da ona vedno pokliče očeta in ne mene. To je ena taka zanimivost, ki je pač ostala. Ampak ja, zdaj je veliko krat pozabimo, da je sploh kaj, da imam jaz kakšno bolezen, ker smo se res dobro prilagodili in je moje stanje stabilno.
1: Pa vi, gospa Tadeja, pri vas soočanje in življenje?
3: Ja, je kar bilo, no. Jaz sem sicer mislila, da sem samo bolezen dobro skrivala, ker nisem hotela vplivati na, ne vem, ko se je bilo treba igrati, smo se igrala, ne. Ampak ja, zdaj, ko se s hčerko pogovarjava, kdaj, ja, ona je meje spremljala že od majhnega, ne, in tudi otroci so nekako, so zaznamovani na nek način, rabi mogoče malo več pogovorov, nekih odgovorov, ker sploh otroške glavce ne razumejo, ne, ti jim govoriš, vse je v redu, pa ni čist tako, ne, te vidijo. Tako da zdaj, tudi po transplantaciji, res je življenje čist drugo. Lahko sem tudi del aktivnega popoldneva ali pa dneva, gremo skupaj v hribe, počnem tudi zdaj stvari z njima, ki jih prej nisem mogla, in je to krasno. To, da sem zelo hvaležna, da sem dobila to priložnost in da lahko živim naprej zahvaljujoč izjemni ekipi zdravstveni in te transplantacijski mreži, ki je tudi v ozadju posledično pol zaradi srca bila, in da sem del društva, ki se res smo postali pravi prijatelji, in od podpori svoje družine, prijateljev, je to res zdaj čist druga kvaliteta življenja, in si ne predstavljam, da ne bi bilo na voljo terapiji, operaciji, kar res se mogoče premalo zavedamo, da v Sloveniji smo glede tega res imamo možnosti, bolniki s pljučno hipertenzijo, tudi s srčnimi težavami, da smo res lahko zelo, zelo kvalitetno vodeni.
1: Društvo je, ne, ena pozitivna stvar, dobiš informacije, izkušnje, ne, morda vidiš, kako drugi to preživljajo.
3: Ja,
2: Ja, jaz mislim, da je res velika dodana vrednost. Jaz sem takrat iskala informacije na vseh koncih in sem hvaležna, da sem prišla takoj do Tadeja in takrat še Aljaža, ker vseeno te nekdo, ki ni šel čez neko tako podobno izkušnjo, mogoče ne more čist dobro razumeti ali pa tudi ti ne znaš čist dobro pojasniti. Tle pa res najdeš nekoga, ki ti zna zelo dobro svetovati. In tudi upanje data, ne? Tudi to je pomembno. Na začetku, ko prebereš na internetu, takrat je bilo kakor 3 do 5 let, ampak nikjer ni pisalo, da je to brez zdravil. Ne? Ampak jaz sem bila že skoraj na temu, da se poslavljam. Pa sem pa spoznala Tadejo in Aljaža in se mi je v enem dnevu, ne vem, iz unga, iz res negativnih misli sem dobila upanje. In to je tudi en tak velik plus društva, ki upamo, da ga bodo to drugi prepoznali in se pridružili.
1: Verjetno vseeno več razmišljate, zdite se mi taki pozitivni osebi o tem, kaj lahko, ne?
3: Ja.
1: Ne o letih, ki so še ali kaj podobnega.
3: Mislim, itak ne veš, kaj ti prihodnost prinese in probaš se s tem ne ukvarjati, ampak zdaj se fokusirati res na to, da ko imaš neko diagnozo, ki ni glih fajna, ne? Da razmišljaš, kaj vse lahko, ne? Kaj, če se vse ne moraš. In pol, ko si res vzameš čas za ta razmislek, res vidiš, da lahko marsikaj. Sem se tudi kvačkat naučila, ne? Tako da, se, hočem reči, tako moraš, fino je, no, da razmišljaš o teh stvari. Tudi kaj vse lahko, pa da se ne zaciklaš v neki negativi, no? Če prije do tega, pa absolutno se obrniti na neko pomoč.
1: Doktorica Mlakar, kako vi pospremite potem bolnike z dokončno diagnozo ven iz ambulante?
0: Ja, jaz upam, da pozitivno delujem na njih, ne vem, pač jaz zmeraj, kar je tudi moja dolžnost, ne, ocenim tveganje za prihodnost, ne, je ta bolnik ogrožen ali ni, tudi daj se bova potem spet videla, če je čist stabilen, rečem, ok, da enkrat na leto bo čist dovolj, drugače pa zmeraj iščem tiste vedno kot nek diagnostik, tiste znake, da slučajno ni kaj narobe, ni kaj slabše, da kakršen kol marker v krvi ne kaže, da bi morda bilo slabše. Drugače pa se mi zdi, da smo to tako že kaj ena družina ratel, ker mi se res redno videvamo ambulanti, ne? Tako da imajo tudi, pač omogočamo jim to, da imajo kontakt in da se kadarkoli je slabše obrnejo na nas, takrat, ko ne morejo pride do izbranega zdravnika, mi zdravila napišemo, da pridejo prej, če je poslabšanje, ker to je izjemnega pomena, da zgodaj odkrijemo, da je slabše in potem naprej zdravimo. Drugače pa upam, da jim s tem omogočamo vsaj neko kvaliteto življenja, a ne, ker ponavadi je zmeri, vsaj pri nas, ko vidimo zelo hude zgodbe, pa slabe prognoze, je vidno kvaliteta pred kvantiteto. Ne. Tako da, ampak kot je Tadeja rekla, v resnici se morda Slovenci premalo zavedamo, da imamo odlično zdravstvo in da morda imamo slabe prostore pa škripajoče postelje, ampak zdravila, ki so pa ključnega pomena za naše bolnike, imamo pa vsa na voljo. In mi tudi damo, če so ustrezno indicirana, tako da, kar se tega tiče, so lahko res veseli.
1: Se tudi kaj s tujino povezujete, morda društvo, vi verjetno, ja, ne?
0: Mi se, absolutno, mi se zelo dobro povezujemo, kar se tiče operacij z Angleži, s Cambridgeom, drugače imamo pa dolgoletno zelo dobro sodelovanje z Dunajem.
1: Pa vi, društvo?
3: Mi smo pa naše društvo del Evropskega združenja, v katerem je ogromen držav, več kot 35, in imamo tudi, smo na vezi, enkrat letno se vidimo in tudi veliko izmenjav mnen, znanja, predvsem načine tudi ozaveščanja, skomuniciramo primere dobrih praks, tako da imamo kar dostop do dosti takih verodostojnih, kvalitetnih informacij. Tako da je kar fino biti del nekega večje skupine.
1: Morda še kakšna za konec, kakšen stavek bi dodala?
3: Ja, jaz bi omenila, no, samo to, da če imate poslušalci nekdo, ki tako kot je Polona omenila, ima simptome, težka sape, nepojasnjena neka zadihanost, da se vrača k zdravniku, da naj si prebere, naj obišče našo spletno stran, naj nas kontaktira za več informacij, da potem mi pol napotimo naprej z nasveti. In pa, če so bolniki, ki živejo, seveda vabljeni, da nam pišejo in da se nam pridružijo 17. maja. Več informacij seveda dobijo v vabilu.
1: Tako, in na spletni strani.
3: Tako.
1: Hvala lepa vsem trem, takole smo tudi na prvem nekako obeležili Svetovni dan pljučne hipertenzije, asistentka doktorica Polona Mlakar, doktorica medicine, specialistka interne medicine z kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergije UKC Ljubljana, Tadeja Ravnik, predsednica Društva za pljučno hipertenzijo Slovenije in Nina Kobler, bolnica s pljučno arterijsko hipertenzijo in podpredsednica društva. Hvala lepa za pogovor in srečno.
0: Hvala.
3: Hvala tudi vam.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Več nevladnih organizacij je javno stopilo za Filipa Dobraniča iz inštituta Danes je nov dan, zoper katerega je poslanka Resnice Katja Kokot vložila kazensko ovadbo. Prepričani so, da gre za napad na svobodo govora in demokracijo. Napovedujejo, da bodo solidarni z vsemi, ki bodo zaradi kritike oblasti deležnih pritiskov. Evropski poslanci so v Strasburu potrdili nova pravila Evropske unije za pregledovanje tujih naložb, namenjena preprečevanju varnostnih tveganj. Prenovljena uredba, ki jo bo moral pred uveljavitvijo potrditi še svet EU, med drugim prinaša obvezen pregled tujih naložb v občutljivih sektorjih in poenostavljene postopke. Ameriški predsednik Donald Trump je kitajskemu kolegu Xi Jinpingu med obiskom v Pekingu predlagal, da bi ZDA in Kitajska skupaj z Rusijo delovali proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trumpova vlada je lani uvedla sankcije proti več sodnikom in drugim uradnikom mednarodnega kazenskega sodišča, ker so ti sodelovali pri izdaji naloga za prijetje izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in nekdanjega izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta zaradi domnevnih zločinov proti palestincem med vojno v Gazi. Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je uvrstila v drugi krog kvalifikacij za nastop na drugem Grand Slamu sezone na Roland Garrosu. Na pariškem rdečem pesku je kot 11. nosilka opravila s Čehinjo Ano Šiškovo, po 2 urah in 24 minutah jo je premagala z 2-1 v nizih. V drugi del kvalifikacije je uvrščena tudi Tamara Zidanšek. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. V petek in v soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. V Tržeč sem prišel. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci,